0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך, אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי, המשכת בפרק אחר.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.
3: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אחרי ההסלמה שדעכה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, נכריז על ניצחון מוחלט מול איראן בשבועיים הקרובים. את הדברים ציין בעצרת של המפלגה הרפובליקנית. בראיון לסקיי ניוז אמר טראמפ כי הוא מאמין שישראל לא תחזור להילחם שוב באיראן. הוא נשאל אם יצטרף לראש הממשלה נתניהו במקרה שבו ישראל תשוב לתקוף באיראן, וישיב, אני לא חושב שזה יקרה, הכל מסתדר מצוין. איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל אם נתניהו יפר את רצונותיו, הנשיא ניתק את השיחה מבלי לענות על השאלה. חוזרים לשגרה. בשעה זו מוסרות ההגבלות של פיקוד העורף בכל חלקי הארץ, מלבד יישובי קו האימות. הבוקר תתאפשר חזרה ללימודים וקיום אירועים ללא הגבלת התקהלות. ביישובי קו האימות, שם עברו למדרג פעילות חלקית, ניתן לקיים פעילויות חינוכיות ולצאת למקומות העבודה, רק במידה וניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. אמש, התראות על חדירת כתבם נשמעו בצפון, בזרעית ושומרה. מדובר צהל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה, לא דווח על נפגעים. באילת, בעקבות שיגור מתימן, נשמע אמש התראה על חדירת כתבם, מצהל נמסר כי הוא יורט על ידי חיל האוויר. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו היה מעורב משמעותית מאחורי הקלעים במערכה הקצרה מול איראן על מנת לתת אור ירוק לישראל לתקוף. כך פרסם ממש פרשוננו המדיני דני זקן.
4: ישראל יצאה לתקיפה לאחר תאום והסכמה אמריקנית, למעשה הסכמה של טראמפ עצמו, כשהקווים שסורטטו היו תקיפה עוצמתית אך מוגבלת לכמה שעות, וגם המטרות. מתברר כי נתניהו שכנע את טראמפ שאי יציאה להתקפה תיתן לאיראן יתרון, והיא אף עשויה להקשיח את עמדותיה במסע ומתן עם ארצות הברית. רוביו הזכיר את אמירתו כי מדינה שלא מגיבה כשתוקפים אותה היא מדינה טיפשה.
3: עוברים לספורט. בשעה זו מתקיים גמר ה-NBA בנוכחות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הנשיא האמריקני הגיע לגמר הניו יורק ניקס נגד סן אנטוניו ספרס במדיסון סקוואר גארדן, תחת הבטחה כבדה שיצרה תורים ארוכים בכניסה לאצטדיון. קריאות בוז פרצו בקהל כאשר שיירת טראמפ הגיע למקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.

0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום, יום שלישי, פעמיים כי טוב, 9 ביוני 2026, חף דלת בסיוון תשפ"ו. תוכנית הבוקר, רדיו דרום ודרום 101.5, כותרות, תובנות. צוות הבוקר, איציק יעקובו והעורך, אורנה שטיפקר על הכל. כן, פחות מיממה אחרי תקיפת הדחיה בביירות שהובילה לירי טילים מאיראן ולפעולת תגמול של חיל האוויר הישראלי במרחק 1,300 קילומטר, הסבב הנוכחי הגיע לסיומו. בישראל מודים שטראמפ כפה על נתניהו לנצור את האש, אבל מבהירים, אנחנו לא נאפשר לטהרן ליצור משוואה שתגביל את חופש הפעולה מול חיזבאללה. כך איתמר רייכנר בידיעות אחרונות בעמודו הראשון של העיתון, וכך גם לישה בן כימון, רונן ברגמן ונדב אייל. הבוקר הלימודים ישובו לסדרם, פרט ליישובי קו העימות. אנחנו בשעה הקרובה נספר לכם מה היה אתמול, מה קרה הבוקר. נשמע שירים נחמדים וטובים שאיציק יעקובו יביא לנו, ויאללה, מתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, זה היה ישי לוי. באמת מדינת ישראל איבדה את אחד מגדולי היוצרים של הזמר הים תיכוני. באמת אחד המיוחדים שבהם, מעבר לכל המדהים המחוספס כמעה, שככה עם כל הרגישות ועם כל הטקסטים, עם כל הצמיחה שלו עם בן מוש, היה אחד מה, מה שנקרא, אחד מהזמרים הבאמת מרגשים. תמיד היו סביבו סיפורים ותמיד, אבל בסוף הקול שלו ניצח. ו המחלה שהוא נפטר ממנה היא הגורם הרביעי בעולם, מחלת נפחת הריאות, COPD, מחלה כרונית קשה, היא שקטה, שהתסמינים שלה זה כמו קוצר נשימה ושיעול כרוני שמתפרצים לרוב רק בשלב המתקדם והבלתי הפיך. המחלה נגרמת בעיקר מאישון כבד פסיבי ומחשיפה ממושכת לרעלנים ולזיהום אוויר. במקרים נדירים גם יש סיפור של פגם גנטי. האבחון מתבצע באמצעות בדיקה של תפקודי ריאות שבוחנת את נפח הנשיפה. גם הזמר יצחק קלפטר וחברת הכנסת יעל דיין סבלו מהמחלה. יהי זכרו של ישי לוי ברוך. לפחות השירים, ראי, הרגדי, המחרוזת ששמענו עכשיו, ילכו איתנו, ילוו אותנו עוד הרבה מאוד שנים. טוב, שאגה קצרה, הכותרת בידיעות אחרונות, או כפי שאמר השכן שלי רואי, זאת הייתה שאגת ההורים. שאגה קצרה, מדינת ישראל עצרה את נשימתה, כשביום ראשון בערב נשמעו התראות, ודקות לאחר מכן מימשה טהרן את האיום שלה, טילים נורו על ישראל בתגובה לתקיפה בבירות. פיקוד העורף הודיע על ביטול הלימודים, המשמעות הייתה ברורה, אנחנו בדרך לסבב לחימה חדש. מטוסי חיל האוויר שבו לפנות בוקר לשמי איראן, ואזרחי ישראל התעוררו לירי מתימן ומאיראן, ומהירו, הם יערו לסדר מחדש את הממדים. אלא שעל אף שתוכניות הלחימה שאישר ראש הממשלה נתניהו, הגיע המחסום האמריקאי, טראמפ התקשר לנתניהו ואמר לו את מה שהוא אמר גם לאיראנים, תנצור את האש. הסיפור של ההסכם עם איראן, מבחינת הנשיא האמריקאי, זה חזות הכל. עכשיו, הלחימה באיראנים, באמצעות המטוסים ובאמצעות הלוחמים שלנו, זה האמצעי כדי להגשים את המטרה, והמטרה היא מאוד ברורה, זועקת לשמיים ואין בלתה. לא יכולה

להיות סיטואציה, לא יכולה להיות מציאות שבה האיראנים מחזיקים באופציה של אורניום מאושר שתוך, שמביא אותה תוך מספר שבועות לנשק גרעיני. כי הם לא רוצים נשק גרעיני למטרות שלום. הם רוצים נשק גרעיני, פצצות גרעיניות כדי להשמיד את מדינת ישראל. זהו, זה, בוא נתחיל עם זה. הסיפור השני זה הטילים הבליסטיים, והסיפור השלישי זה הסיפור של הפרוקסס, זה השליחים, השלוחים של, של, של מדינת הטרור הגדולה בעולם, עם משטר האייתולות, משטר גלימות, שהוא הקיצוני ביותר. הוא לא מאיים רק על מדינת ישראל, שאותה הוא מכנה השטן הקטן, הוא מאיים גם על ארצות הברית, שאותה הוא מכנה השטן הגדול. מעולם לא שרפו דגלי ישראל, ותמיד זה עם דגלי ארצות הברית. וזהו, ויש פה כוונה מאוד ברורה שלא צריכים, לא, כבר הפסיקו להסתתר, תמיד הם מה שנקרא הסתתרו מאחרי הסמלה והגלימה של האייתולות, אבל עכשיו זהו, זה נגמר. אנחנו ניצבים מול האיראנים בחזית ישירה. אגב, זה דבר בעיניי שהוא כמעט בלתי נתפס במרחק כל כך גדול, יותר מ-1300 קילומטר אנחנו מכים בהם. נכון, הסיפור הזה של האיום, הצלחנו לקרוע את המסכה מעל פרצופה של, של טהרן ושל איראן, ואנחנו, בוא נקווה שהעולם כולו יבין שהסיפור הוא, הוא לא רק הסיפור שלנו, זה סיפור של מלחמה בין טוב לרע, זה סיפור של מלחמה מול הרוע, אל מול חברה שמקדשת את החיים. הם לא מקדשים את החיים, הם לא מקדשים את החיים. אני מדבר על המשטרים שלהם, אני מדבר על, על האזרחים שם, ש, שברור, הרי כבר היינו בסיטואציה הזאת של יחסים שבהם היה לנו גם נספח צהל בטהרן. אנחנו היינו שם. זה לא העם, זה משטר רודני ורצחני שרוצח וטובח באנשים שלו. דיברו שם על איזה 30-40 אלף איש, רק אני אומר 30-40 אלף איש, זה לא יאמן, זה ארבע פעמים אצטדיון טרנר. תחשבו על זה, הם טובחים בבני העם שלהם. אז אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שהמלחמה על הבית נמצאת במלוא עוזה, וזהו, והסיפור של ההסכם, חזות הכל אמרתי, כן, אם בסוף הנשיא האמריקאי יתעקש, וכרגע עושה רושם שכן, שהמבחן הגדול יהיה הסיפור של התוצאה, לא מתעקש או לא יתעקש, בסוף מה שורה תחתונה? שורה תחתונה, האיראנים לא, קודם כל כל האורניום המואשר שנמצא עכשיו מתחת לאדמה, באתרים שלהם, בין אם זה באספהאן, או בין אם זה בתבריז, או בין אם בהרים שלהם, זה לא משנה, צריך להוציא אותו, וצריך למנוע מהם יותר את האפשרות הזו, לא להילחץ. הסיפור של ההתעקשות שלהם הוא ברור, וגם הסיפור של השקרים שלהם וניהול המסע ומתן שלהם גם כן ברור. אז ברור גם שאנחנו נמצא את עצמנו מתמודדים מול משטר, אלא אם כן הוא יופל. המשטר הזה יופל, אז ברוך השם נמצא את עצמנו בסיטואציה אחרת. במלחמה נגד אידיאולוגיה דתית, כותב בן דרור ימיני, זאת אידיאולוגיה של חורבן. דיברתי על זה הרבה מאוד פעמים, הם לא מעניין אותם. אז הרי מחריבים, הורסים, הורגים, פוגעים בהם, מחסלים, מנסים לעשות את ההבחנה כל הזמן. אנחנו כל הזמן שומרים על איזשהו עמוד שדרה מוסרי. יש מקרים חריגים, נכון, והם לא צריכים להיות, אבל כשאתה במלחמה בטח קוראים טעויות. והסיפור הזה של האידיאולוגיה שלהם היא אידיאולוגיה נאצית, איסלאמיסטית, שהם לא, מבחינתם, אין מצב שהם התחננו להפסקת אש, כותב בן דרור ימיני. לפי ההיגיון החדש של טראמפ, שנשיא ארצות הברית אמר גם לאיראנים וגם לישראלים, תעצרו את האש, אז כותב בן דרור ימיני שלפי ההיגיון החדש של טראמפ, נשיא ארצות הברית בתקופת מלחמת העולם השנייה היה אמור לפרסם דרישה מצ'רצ'יל ומהיטלר להפסיק מיית האש. צודק בן דרור ימיני. איראן והחיזבאללה וגם החמאס וגם תימן החותית הם ישות אחת עם אידיאולוגיה אחת. זה כל תנועת הג'יהאד. זה לא משנה, סונים, שיעים, כל הזמן אומרים, תראה, זה אין תראה.
מי שבתנועת ג'יהאד,

0: גם החמאס, אמרתי. מי שהם בתנועה שהם עם אידיאולוגיה שמדברת על השמדת המדינה, על חיסול האישות הציונית, על כל הסיפור הזה של מה יש להם את האשליה הזו שהם יכבשו את מדינת ישראל וזה, אבל גם סינואר וגם החברים שלו, כותב בן דרור ימיני, ידעו מראש שהתוצאה תהיה חורבן של רצועת עזה. גם בשלבים שבהם האשליות האלה התנפצו להם מול העיניים, אפשר היה להציל משהו, שחרור חטופים, הפסקת אש, אתם זוכרים איזה מאמצים עשינו, אבל לא, הם העדיפו להמשיך. ואצלנו כל המצקצקים את זה, לא נעשה ככה, אין נעשה ככה. אתם לא מבינים שאנחנו מתעסקים עם מפלצות, לא עם בני אדם, גם לא עם חיות אדם. אני מתעקש לקרוא להם ואני אמשיך לקרוא להם מרגע ההספד. מרגע ההספד לסיוון. מפלצות של הרייך הנאצי. אין מה לעשות, הם פשוט מפלצות. מפלצות שמה שהם רוצות זה לשרוף, לאנוס, לרצוח, להשמיד. אחר כך שהם ימותו, הם ימותו. הם מבחינתם מאמינים שהם חכות להם 70 בתולות שם למעלה. טוב, אנחנו נמצאים במלחמה על הבית. הסיפור הזה מצריך המון המון סבלנות ובעיקר נחישות. מה זה אומר נחישות? נחישות זה אומר, סליחה שאני כל הזמן ככה חוזר על זה, אבל זה משהו ש... צריך שיתחילו לדבר עליו. הסיפור הזה של הכוונות נגמר, אין יותר לבחון כוונות. ראש אמן שלומי בינדר, שהיה ראש חטיבת המבצעים בצהל בשבעה באוקטובר, אתה האיש, אמר נתן הנביא על דוד המלך, אתה האיש שלומי בינדר, האלוף שלומי בינדר, שצריך לנטרל את הסיפור, לנטרל את הסיפור של הכוונות. לא, משקי המודיעין וקציני המודיעין וחטיבות המחקר וחטיבות ההפעלה וחטיבות אמו, לא משנה מה, מודיעין של צבא ההגנה לישראל זורק החוצה, בועט החוצה את הסיפור של הכוונות. כוונות יש להם להשמיד אותנו, אין מה לעשות, זאת הכוונה שלהם, היא כוונה שהם כל הזמן אומרים אותה, אז אין יותר כוונות במודיעין, רק בוחנים יכולת ומנטרלים יכולת. לשים תמונה, פוסטר של גנן שמכסח את הדשא, לשים תמונה של קבלן פינוי אשפה שהוא מפנה אשפה, ואין מה לעשות, צריך לעבוד בשיטה הזו. מכסחים דשא, מפנים אשפה כל יום, הורגים מחבלים כל יום, כל מסעית שיש עם חול מעלים אותה באוויר. אנחנו חייבים להתרגל אחרת. מה הבעיה הגדולה? תהיה, הבעיה הגדולה שבעוד 4-5 שנים, לא יודע, אולי אפילו פחות, אנחנו נתרגל שוב לחיים, וכמו שלא האמינו בשואה שמובילים אותנו לתאי הגזים, וכמו שלא האמנו בשבת של השבעה באוקטובר כשראינו את המטוסים לא מגיעים, וחיל האוויר שלא היה, והזעקות של הקורבנות בנובה ובכפר עזה ובכל מקום, וכן, גם כשהטויוטות הסתובבו בסדרות לא האמנו. אז הסיפור של האמונה חייב להתקיים, וכל זמן לתת תזכורת לעם ישראל, בטח לאזרחי מדינת ישראל שחיים פה במדינה שאמורה לעשות את התפקיד הכי פשוט שלה באמצעות הצבא, לשמור עלינו ולהגן עלינו. זה לא קרה בשבעה באוקטובר, צריך להזכיר את זה כל הזמן, כל הזמן. טוב, פרסומות וממשיכים עם הכותרות.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. לנהל עסק זו אחריות גדולה. הלקוחות, העובדים, התפעול, המשימות. ולכן חשוב לבחור נכון את מי שנכנס לנהל את סביבת העבודה שלכם. עידן שקט, פרויקטים וניהול, מספק את שירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים, משרדים, מרפאות ובנייני משרדים. ברמת שירות גבוהה ועם יחס אישי של חברת בוטיק. אנחנו פועלים עם כל הרישיונות והאישורים הנדרשים, תוך הקפדה להעסקת עובדים כחוק ומתן שירות מקצועי זמין ואחראי. הלקוחות שלנו יודעים שיש להם גב, שיש מי שדואג שהכל יעבוד כמו שצריך, מהניקיון ועד פתרונות תחזוקה והתאמות לעסק. גם אתם רוצים ראש שקט? חייגו 054-229-9725. עידן שקט, פרויקטים וניהול. אתם מנהלים את העסק, אנחנו נדאג לשקט שלכם. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים.

0: כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם אישפר באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
3: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מכללת קיי.
3: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
6: מכללת קיי.
3: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר.
3: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד, ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל. כותרות הבוקר.
9: אז הנה הנשיא האמריקאי אומר, תוך שבועיים, הנשיא טראמפ אומר, תוך שבועיים אנחנו מכריזים על ניצחון מוחלט על האיראנים. גם הוא משתמש במשפט ניצחון מוחלט, הניצחון המוחלט. הנשיא האמריקאי מתראיין בכל כלי התקשורת האפשריים בארצות הברית ואומר, תוך שבועיים אנחנו מכריזים על ניצחון מוחלט על האיראנים. דני זקן בישראל היום מספר שישראל וארצות הברית מתואמות על מלא, גם בתקיפות בדחיה בבירות וגם בתגובה הישראלית על ירי הטילים מאיראן. התיאום המדיני הוא זה שפתר בסופו של

עבר את הסבב הקטנטן הזה של היומיים האחרונים, כשהנשיא דונלד טראמפ שוכנע שאסור לתת לאיראנים לקבל הישגים בשל התקפה על ישראל. ביום ראשון בלילה שעון ישראל זה לא נראה כך, ישראל תקפה בדחיה, אתם זוכרים, בהתאם לסיכום ולתאום עם ארצות הברית, אחרי שהחיזבאללה חרג יותר מפעם אחת, כנראה במכוון, בירי אל תושבי הצפון, יישובי הצפון. והמשוואה הזו שנקבעה על ידי טראמפ עצמו אפשרה לישראל לתקוף בדחיה, תקיפה תואמה עם ארצות הברית, זה שלא יהיה ספק פה. איראן החליטה להגיב ולנסות את מזלה בתקיע טריז בין ירושלים לוושינגטון באמצעות ירי טילים על ישראל. בהתחלה נראה שהיא הצליחה, אבל הסיפור הזה של לנתניהו, נכון, הוא נאלץ להבליג, אבל לפנות בוקר, בבוקר עם שני אנחנו תקפנו שם, 4:30 בבוקר עשרות מטוסי חיל האוויר היו שם בטהרן ותקפו, וזה מה ששינה את כל הסיפור של התמונה. והסיפור הוא מאוד פשוט, אנחנו קיבלנו אור ירוק לתקיפה באיראן בסיפור של המסע ומתן, כי מבחינת הנשיא האמריקאי הוא רואה רק דבר אחד בעיניים, מבחינתו הוא רוצה להגיע להסכם, הסכם שיביא להסדרה, גם של הסיפור של הגרעין, גם של הסיפור של המעברים שם, מצרי הורמוז, ויש לו, נו, עוד יומיים, מונדיאל, מחר מחרתיים, נדבר עם יציק יעקובוב שלנו, לפני המונדיאל, אז אתם יודעים, בסוף, בסוף, לא מדובר ברובוטים, מדובר במנהיגים שהם בני אדם, שהם חושבים, בסוף הם חושבים כמו בני אדם, ויש מה שנקרא גם סייגים וגם חסמים וגם כל מיני מכשולים או אתגרים, לא פשוט. פרופסור משה כהן איליה כותב שטראמפ ונתניהו ביימו מסע התאיה שהפיל בפח את האיראנים, תפס אותם לא מוכנים. וכרגיל, כותב פרופסור משה איליה, הוא הפיל בפח גם את האידיוטים השימושיים בתקשורת הישראלית. כיום חמאס כמעט שאינו יורה, הוא קלו בשטח קטן ממחצית רצועת עזה, שליש מהרצועה. החלק האחר הפך לשטח שמצוי בהכנה לשיקום בהובלת גורמים בינלאומיים ובתאום אמריקאי, לצד הקמת מערכת של פיקוח גדולה מאוד דיגיטלית. כותב פרופסור כהן איליה שהוא זיהם אין כלא דיגיטלי. לאורך גבול ישראל נוצר פרימטר ביטחוני, שונא את המילה הזו, צריכה להיות שם אזור של חיים ומוות, אזור חיץ שמוגדר כאזור חיים ואזור מוות, מי שעובר שם מת, הורגים אותו, כי הוא לא בא לעשות טיול של אחרי צבא באזור הזה, הוא גם לא בא לפרוס איזה שטיחון קטן ולהיות עם החברה, לא, הם באים לרצוח אותנו, מאוד פשוט, ומי שבא לרצוח אותנו צריך למות, צריך להרוג אותם. את המחבלים שבאים עם כוונות להרוג אותנו, עוברים את הקו שאסור להם לעבור, הם מתים. למדנו מה קורה לנו כשאנחנו עושים ירי באוויר, לא חבר'ה זה טרור בלונים, לא חבר'ה זה טרור אפור, לא, אל תיגעו בהם, הם שומרים, ראינו מה קרה, הם הורגים מטווח של סנטימטר לוחם צהל את ברלי, ואחר כך מגיע 7 באוקטובר, די, נגמר. דיברתי מקודם על בינדר, ראש אמן, שהסיפור הזה של כוונה ויכולת, אין יותר כוונות, יש רק יכולת, אז גם יתכבד טישלר, מפקד חיל האוויר, בכל תעת היסוד ובכל הבסיסים, הסיפור הזה של של העזרה והשליטה והמוכנות של חיל האוויר צריכה להיות כל הזמן עם לקחי 7 באוקטובר. בכל טייסת צריך להיות פוסטר של 1,200 נרצחי 7 באוקטובר. ואולי עוד פוסטר של 955 לוחמי צה"ל שמסרו את נפשם. חייבים להבין שזה המחיר שמדינת ישראל שילמה, משלמת ותשלם, אם אתם לא תהיו מוכנים ואתם תהיו בהדממה. תהיו בהדממה, החיים שלנו בהדממה. מאז 7 באוקטובר. אז להתעורר על החיים שלכם. כן, כי אתם תצטרכו להתנהג אחרת. אנחנו לא נאפשר לכם לא להתנהג אחרת, אגב. עוד פעם, יש כאלה ואני מכבד. מבחינתי, חליבה עשה החלקת שיער, לא עשה החלקת שיער, גידל את השיער שלו, נמצא, מטייל לו בכל העולם. הוא יכול לטייל בכל העולם, והוא יכול לחפש מה שהוא רוצה. בסוף בסוף,

הוא אחד מהאחראים הישירים לטבח הילדים שלנו, וזה לא ייתן לו מנוח, וזה לא ייתן לו מרגוע. רק המחשבות, ורק הסיפור הזה של התמונות ירדפו אותו, את חליבה ואת דומיו, ביום ובלילה, 24/7, גם אם הוא יהיה בקצה העולם. זה, הבריחה לקצה העולם לא תעזור. זהו. אז נמשיך להגיד את זה כל הזמן, כדי שיבינו שמי שנמצא בתפקידים האלה, וזעקנו לעזרה במשך שעות על גבי שעות ולא היה עבורנו, איפה הצבא האלה, היו שתי המילים שהשתמשנו בהם הכי הרבה כשהיינו נצורים בממדים, כשהחיילים זעקו לעזרה, כשלוחמי הימם הסתכלו לשמיים והמטוסים לא היו, כשהחטופים הסתכלו לשמיים ואמרו יאללה איפה המטוסים, כשהחטופים נלחמו על החיים שלהם מול המחבלים המתואבים, הסתכלו לשמיים ולא היו מטוסים. לא היו מטוסים, נו, לא היו מטוסים, לא היה שום דבר. וזה צריך ליישם. איך מיישמים? טוב, בוא נראה שהסיפור הזה של ועדת החקירה יקרה, ותהיה ועדת חקירה, לא יעזור לאף אחד כלום. תהיה ועדת חקירה כי אנחנו נצטרך לעצמנו, כמי שחווה את הצלקת הגדולה ביותר מאז השואה, אנחנו כעם נצטרך להבין מה קרה לנו ולתקן. לתקן. אני לא, עוד פעם, לא מעניין אותי. ולחשוב על זה שצחקו על רומן גופמן, תודה לעורך דין ארז, שאמר שצריך להילחם. כן, צריך להילחם. חיילים צריכים להגן על האזרחים. מאוד פשוט. כמו שהורים לא צריכים לקבור ילדים שלהם, שנרצחו בצורה הכי מזעזעת. שפשוט זה בלתי נתפס. בוא נחזור שנייה רגע לפרופסור משה כהן אליה, שכותב שהחמאס כמעט ולא יורה, הוא כלוא בשטח קטן ממחצית רצועת עזה, מדבר פה שם על כלא דיגיטלי וזה מצוין, ויש פרימטר, אמרתי שאני שונא את המילה הזו פרימטר, צריך אזור של חיים ומוות. אין, זהו, לא מתקרבים יותר. כן, מוקשים, לא מוקשים, זה, העולם מתנהג אחרת למוקשים, אנחנו לא העולם. אנחנו אומה שנלחמת על חייה, תשימו שם מוקשים ותפסיקו עם היורה רואה והכל, שמי שרואה את זה יהיו חיילים, ומי שצריך להרוג את המחבלים אז יעשה את זה. בלבנון ישראל שולטת בפועל על שטח נרחב מדרום לליטני, משהו כמו 6% משטח המדינה, והיא התחילה להרחיב את האחיזה שלה גם צפונה, לכיוון נהר הזהרני, אבל השתלטה כמובן על הבופור עשתה שם גם אזור חיץ נקי ברובו ממבנים לאורך הגבול שלה, וטוב מאוד שכך, אבל בסוף זה קלף מיקוח. כולנו יודעים, חברות וחברים, בסוף אנחנו נצטרך לסגת משם אחרי שהצבא הלבנוני גם יראה שהוא מסוגל, לא בטוח שהוא יהיה מסוגל, מי יודע, ימים יגידו, אבל צריך לבחון את זה על פי המעשים. מעשיה של מדינת לבנון יקרבוה ומעשיה ירחיקוה. ואנחנו צריכים להיות רחוקים ככל שניתן מהסרטן של החיזבאללה. טוב, בסוריה, אנחנו בחרמון הסורי ובאזורים נוספים במערב המדינה, אנחנו מעניקים חסות לדרוזים בחבל הבשן, אנחנו מקיימים ברית אסטרטגית עם הקורדים בצפון סוריה, וגם יש לנו מה שנקרא מסדרון דוד, יש שליטה ישירה או עקיפה. באמצעות בני ברית על מרחב שמסתרע על חלק משמעותי משטחה של סוריה, מנהר הפרת ועד דרום המדינה. ישראל היא מעצמה צבאית, לא, אין פה איזה, לא רק פרופסור משה כהן אליה אומר את זה, אנחנו מעצמה צבאית, אנחנו פועלים בתיאום הדוק עם מעצמת העל האמריקאית. ישראל היא גם מעצמה כלכלית, לפי הנתונים של התוצר לנפש, ישראל היא המדינה העשירה ביותר במזרח התיכון, היא עוקפת גם את קטר וגם את האמירויות. כן, הם עם המגדלים והאושר והנפט והכל, מבחינת התוצר לנפש, אנחנו עוקפים אותם. ועכשיו אנחנו מתחילים לייצר גם עומק אסטרטגי וטריטוריאלי, זה חשוב, אדמה, הצומוד, אנחנו עם סבלנות, אין מה לעשות. הם לא מתרגשים מהסיפור הזה של חורבן. הקראתי לכם מקודם את מה שבן דרור ימיני כתב. הם לא מתרגשים מזה. הם לא מתרגשים, ומבחינתם כשהם רואים את החורבן של בני העם שלהם, הם מבסוטים. למה הם מבסוטים? כי הם אומרים, הנה, אנחנו יש לנו, אלה הקורבנות, אלה קורבנות של המלחמה שלנו.

עם האישות הציונית. זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם. זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם. ודי כבר עם המחיר הזה. אנחנו משלמים מחיר כבד. 955 לוחמים שנפלו. 955 לוחמים. עם למעלה מ-20,000 פצועים בגוף ובנפש. עם 1,200 נרצחים. אנחנו במקום אחר. התפיסה שלנו אחרת, החשיבה שלנו אחרת. אין מה לעשות. אם יש לנו את השיר של משה הרמן, בחור צעיר ומוכשר, אז נשמע אותו ונקדיש אותו לכל הלוחמים שלנו. ואחר כך נהיה קצת עם המאזינים שלנו על תגובות שלהם.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום. תודה למשה הרמן, זמר צעיר שגדל פה אצלנו בבאר שבע, ואחר כך כן, משה הרמן, הבן של הרב ניר הרמן ושל דנית, שככה אנחנו מדברים כל שבוע ביום חמישי על פרשת השבוע. אז אחרי יממה של לחימה מול איראן, ישראל חוזרת לשגרה, למעט ביישובי הגבול בצפון. טהרן מחריפת האיומים

0: שאלה, אנחנו נשגר טילים אל ישראל אם היא תתקוף באיראן או בלבנון. שר הביטחון אומר, ישראל כץ, כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתגובה בדחיה, וגורם ישראלי בכיר אומר, האירוע טרם מסתיים, סביב להניח שיהיה עוד סבב. אם לא תהיה הסלמה בלתי מתוכננת, חוזרים היום לפעילות מלאה בלימודים. מערכת החינוך אומרת, אנחנו צריכים עוד יום אחד לתת ככה יום של השתאות, אז ביום רביעי זה יהיה קצת על מלא, אבל כבר מתחילים לחזור טיסות, נמל התעופה בן גוריון בפעילות מלאה, כמה חברות זרות ביטלו את ההגעה שלהם לפה, תחבורה ציבורית, פעילות בעצימות מלאה ברוב חלקי המדינה, בריאות, המרפאות, בתי החולים שווים, אלה בתי החולים כל הזמן מורידים את המיטות למטה, לתת קרקעי ומחזירים, אבל אין מה לעשות, זה חלק מהמחיר שאנחנו משלמים כמדינה, שרוצה לשמור על החיים של אזרחיה, של גם של החולים. טוב, שבוע ספר מתחיל, נדבר על זה. פעם היה שבוע ספר, היום הוא חודש הקריאה, אבל שבוע ספר זה מושג, אתם יודעים, כל דוכני העיתונים של כל הספרים, של כל ההוצאות הגדולות והקטנות, והסופרים שחותמים, והילדים הנרגשים. זאת חוויה, שווה לקחת את הילדים, להסתובב איתם. ספר, לקרוא ספר זה סוג של ניצחון. למה אני אומר? כי עוד כשהייתי ראש מנהל תרבות, אז הייתי מגיע כמעט כל שנה לטקס של הקורא הטוב, תחרות קריאה של חבר'ה ילדים בבתי הספר היסודיים באשדוד, מדהים, הם פשוט קוראים ספרים, אחר כך עומדים בפני איזו שורה של שופטים, גליל אהרון פדר סופרת ששופטת ועוד, וזה מדהים כי הם מגלים בקיאות כל כך גדולה בספר שהם קראו, והם נשאלים שאלות והם פשוט חיים את הספר ואת הספרים, ואני כל הזמן דיברתי איתם על נוסחת קסם, מי שקורא ספרים מנצח. כן, אני הייתי גם תולעת ספרים בספרייה בבאר שבע, ולפני זה בספרייה בדלת. אז קחו את הילדים, הסתובבו איתם בין הדוכנים, וככה שירגישו שספר זה לא משהו ש... אין טלפון או פלאפון רק או טאבלטים וכל מיני, יש גם ספרים, וזה חשוב שהם הסתובבו וירגישו מה שהם רוצים שיקנו, אבל שככה שירגישו שיש את הסיפור של הקריאה. זהו. אז סבב הלחימה שהיה יממה אחת נעצר בעקבות ההוראה של טראמפ. המעלומות המדודות הללו, כותב יואב לימור בישראל היום, הן לא משרתות לא את ירושלים, בטח לא בהרתעה ולא בכלכלה ולא בחוסן הלאומי. צריך לגבות מחיר כואב בדחיה ובטהרן, אומר יואב לימור. אמנון לורד אומר שהמושגים הבסיסיים של מנהיג ישראלי לעומת טראמפ או בוש כזה או אחר, המושגים הבסיסיים האלה שונים רדיקלית, כי הישראלי, המנהיג הישראלי יודע שמלחמה זה לא עניין של החלטה, אלא כורח להגן פיזית על קיומה של אוכלוסיית האזרחים. דיברתי על זה לפני זה, הבוקר. אין פה זה שמירה על, זה לא שמירה רק על הבית, זה אנחנו, זה או אנחנו או הם. הטעות של טראמפ, כותב אמנון לורד, שכנראה הוא לא אמן גדול בניהול מסע ומתן, אני חולק עליך, אמנון היקר, הטעות שלו הייתה בלבנון. בסדר, לגבי לבנון יכול להיות שהוא טעה. שם הוא הותיר רושם שהוא תומרן בידי האיראנים, אפשר להם להפוך את חיזבאללה ולבנון לקלף מיקוח במסע ומתן הגרעיני הורמוזי. טוב, בזה אתה צודק, אמנון לורד, יש פה סיפור של ניהול מסע ומתן עם אלה שהם מומחים בניהול מסע ומתן. שירית אביטן כהן כותבת שנתניהו בחר לא להיכנס לאימות נרחב עם טראמפ וגם עם איראן. למרות התגובה המדודה, ישראל חידשה את המשוואה שלפיה כל ירי לשטחה יענה בתגובה. והבחירה הקשה בירושלים היא מאיזה כיס לשלם במרכאות המדיני או הביטחוני. וב-36 השעות הקודמות שקדמו לתקיפה בדחיה, נתניהו ניהל שתי שיחות עם טראמפ שהוגדרו טובות, אף שהנשיא הבהיר שישראל לא צריכה לתקוף. טראמפ מעוניין בהסכם, הוא חושב שהוא יגיע לשם כבר בימים הקרובים, בסוגריים אני אומר אשרי המאמין. ישראל לא יכולה להיות זאת שתואשם, שהיא סיכלה כביכול הסכם כזה. באמת לא צריך לתת להם את ה... צריך לאפשר לנשיא האמריקאי להגיע להסכם. למרות, איראן וחיזבאללה הגיבו בבוז להצהרות מוושינגטון על ניתוק הזירות, וחיזבאללה אף התריס וירה לישראל, ואנחנו נצטרך לסמוך רק על עצמנו, אבל זה שהנשיא האמריקאי אומר לראש ממשלת ישראל בשיחת טלפון, והחיבור ביניהם הוא באמת, הגדרתי את זה תמיד כמו תאומים סיאמים, שאנחנו נמצא את עצמנו לבד, אז אמרתי בתחילת התוכנית, עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב, אז אנחנו תמיד היינו לבד, והסיפור הזה של הבריתות הוא מאוד חשוב, ואנחנו נצטרך בסופו של יום לחשוב חשיבה אסטרטגית לטווח ארוך. טוב עושה נתניהו למשל שהוא רוצה לנתק את הסיפור הזה של הסיוע האמריקאי ולהפחית אותו בהדרגה. התלות הזו היא תלות שאני קורא לה התלות של כיפת ברזל. שמעו, שר הביטחון אמיר פרץ שהתעקש על הסיפור של כיפת ברזל, הוא תמיד יהיה בעיניי גיבור אמיתי שעשה לנו פשוט בחשיבתו ובתעוזתו ובנחישות שלו הוא הציל לדורי דורות הסיפור הזה של כיפת ברזל. אבל מצד שני, אנחנו, יש לנו כיפת ברזל, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים, לצד הכיפה, חרב עם חרב חדה מאוד, שפשוט לא מאפשרת לאויבים שלנו להרים ראש. אין דבר כזה, זהו, נגמר הסיפור הזה. יש להם יכולת, אז הם יעשו, הם יקשימו. כי הכוונות ברורות. אז אנחנו צריכים להגיע לסיטואציה שבה, נכון, מלחמה בשבע חזיתות, כל מנהיג, ולא משנה מי יבחר אחרי הבחירות הקרובות, בסוף זה לשמור עלינו, לשמור על הילדים שלנו, מה שלא עשו בשבעה באוקטובר. וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לעשות הפרדה מוחלטת בין הצבא, בין הצבא, לבין הסיפור של המנהיגות. טוב, תודה שאתם איתנו, תודה שאתם מאפשרים לי גם להשמיע כותרות וגם תובנות. התגובות שלכם הן חשובות, ואנחנו, מי שרוצה מוזמן, יותר ממוזמן היום, בין אחת לשתיים, בין אחת לשלוש, אני ב-i24, ערוץ 15, מגיש את מדברים חדשות, שיחות עם מאזינים, שיחות עם צופים, וענייני היום והשעה. תודה שהייתם איתנו. העורך, איציק יעקובוב. תודה, איציק. על הכל, אורן השטיפקר. תודה, אורן היקר. תודה שהייתם איתנו. יום טוב, בשורות טובות, מגיע לנו.
1: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום. רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד, ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
3: ב-11 ביוני זה קורה. האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
6: אוף!
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה, קאנטרי.

0: דנון. בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
1: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
11: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
12: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
13: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
14: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
15: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
16: חצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.

0: החדשות, התוכנית בוקר טוב דרום, בהגשת דוד יוסוב. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חוזרים לשגרה, לפני כשעה הוסרו ההגבלות של פיקוד העורף בכל חלקי הארץ, מלבד יישובי קו העימות. הבוקר מתאפשרת חזרה ללימודים וקיום אירועים ללא הגבלת התקהלות ביישובי קו העימות, שם עברו למדרג פעילות חלקית, ניתן לקיים פעילויות חינוכיות ולצאת למקומות העבודה, רק במידה וניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. אחרי ההסלמה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, נכריז על ניצחון מוחלט מול איראן בשבועיים הקרובים. את הדברים ציין בעצרת של המפלגה הרפובליקנית. בראיון לסקיי ניוז אמר טראמפ כי הוא מאמין שישראל לא תחזור להילחם שוב באיראן. הוא נשאל אם יצטרף לראש הממשלה נתניהו במקרה שבו ישראל תשוב לתקוף באיראן, והשיב, אני לא חושב שזה יקרה, הכל מסתדר מצוין, איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל אם נתניהו יפר את רצונותיו, הנשיא ניתק את השיחה מבלי לענות על השאלה. הוכחה נוספת לקשרי אונרה וחמאס. בארצות הברית נחשף דוח חמור על עובדי סוכנות הסעד של האום לפליטים פלסטינים. הסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי מצאה כי כ-100 מורים, מנהלי בתי ספר ואנשי צוות נוספים של אונרה הם מחבלי חמאס שהשתתפו במתקפות הטרור ב-7 באוקטובר. פרשננו המדיני אריאל קאנה מדווח כי ארצות הברית עשויה להגדיר בקרוב את אונרה כארגון טרור. בעקבות חקירת האשמות בהטרדה מינית שהוגשו נגדו, התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חן, הושם מתפקידו. חן, שנחשב לתובע בעל יחס עוין לישראל, ממתין להצבעה חשאית וחריגה של המדינות החברות, שתכריע את עתידו בארגון. שגריר ישראל האום, דני דנון, הגיב להשעייתו ואמר, הדבר מוכיח שבית הדין רקוב מן היסוד, הגיע הזמן לבטל את צווי המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו. ועכשיו לכדורסל, גמר ה-NBA. סן אנטוניו ספרס ניצחה את ניו יורק ניקס במשחק השלישי של סדרת הגמר בתוצאה 115-111 וצימקה לי 2-1 בסדרה. ויקטוריו ומבניאמה כיכב עבור הספרס עם 32 נקודות. ג'יילן ברונסון קלה 32 עבור הניקס. המשחק נערך בנוכחות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במדיסון סקואר גארדן. שם ספג קריאות בוז. טראמפ הוא הנשיא המכהן הראשון שנכח בגמר ה-NBA. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: 7:04, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM, גם בדיגיטל. היום יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, חב דלת בסיוון תשפי דלת, 9 ביוני 2026. בוקר טוב לכול, בוקר טוב דרום לכולכם, וברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר כאן ברדיו דרום. את המשדר עורך דביר ידיי, תחקירים איציק יעקובו, והטכנאי אורן השטיבקר, וכאן בעמדת ההגשה אנוכי דוד יוסוף, ועמכם כאמור עד לשעה 8. נפתח ברשותכם בסוגיה שאנחנו עוסקים בה מזה זמן רב, ובשבוע שעבר הגישה מערכת רדיו דרום שאילתה ליושב ראש המועצה הדתית בבאר שבע, אופר קרדי. אנחנו צירפנו מסמך שעליו חתום הרב אברהם דרעי כחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. ידוע לנו, כתבנו בשאילתה לקרדי, שנשיא המדינה טרם חתם על כתב המינוי שלו בשל הליכים משפטיים שהוא נמצא ושרוי בהם, ושאלתנו היא, האם מדוע בעצם הרב אברהם דרעי חותם כחבר מועצת הרבנות הראשית, למרות שטרם קיבל את כתב המינוי? ובנוסף, הרב יהודה דרעי, אביו, זכר צדיק לברכה, הכשיר את נושא העירוב לאורך שנות פעילותו. במכתב המצורף מציין שהעירוב לא היה כשר. שאלתנו, האם הרב אברהם דרעי חולק על אביו? שאילתה שהוגשה כאמור לפני קצת יותר משבוע ליושב ראש המועצה הדתית בבאר שבע, אופר קרדי, וטרם התקבלה עליה תשובה. אנחנו סבורים שהעניין הציבורי הזה הוא ראשון במעלה, וזכותם של תושבי העיר ומאזיני רדיו דרום לקבל תשובות לשאלות האלה. אז אנחנו ממתינים ונשמח לשדר את התשובות. בוקר טוב לכתבנו אודי דוד בן דוד.
2: בוקר דוד.
1: הנחיות פיקוד העורף התעדכנו אמש.
2: כן, למעשה, החל מלפני שעה הוסרו המגבלות כמעט בכל מקום בארץ, פרט ליישובי קו העימות. למעשה, מה שקורה כרגע זה שבקו העימות עברו למדרג פעילות חלקית, גם שם אפשר כבר לקיים פעילויות חינוכיות במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תוך זמן קצר. אפילו מקומות עבודה חזרו לעבוד, מותר גם להתקהל שם בקו העימות וביתר הארץ. זאת אומרת, אצלנו הכל מתנהל כרגיל, מדרג פעילות מלאה ללא שום הגבלות, וכל זה בתוקף עד מחר בשעה 8 בערב.
1: חזרנו בעצם למצב שהיה לפני המערכה הקצרה הזו, הסבב, קוראים לזה סבב, אודי, מול איראן.
2: בדיוק, כן. כמו הדברים שהיו לנו עם רצועת עזה פעם כן. אחר פעם עם
1: החמאס. אז חזרנו למצב שלפני האירוע הזה, ובמהלך הלילה אין שקט במדינה. הפעם בדרום, באילת, הזעקות, כתבאמים מאזור תימן, החות'ים מזכירים לנו את קיומה.
2: בדיוק, הם מזכירים וחוזרים ולהזכיר, ומזכירים שוב ושוב ושוב. מהם האחרונה, אתמול בלילה, שוב, אחרי כל ההסכמים של הפסקת אש, החות'ים משגרים כתב"ם לעבר העיר אילת. ברוך השם, לא היו נפגעים באירוע, אז חיל האוויר ירד את הכתב"ם הרחק מגבולות ישראל, ולמעשה כאמור, סליחה, האירוע הזה יסתיים, ללא נפגעים.
1: כן. שימשך כך, בעצם שיגמר לגמרי. תודה רבה לך, אודי דוד בן דוד. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב ליוני בן מנחם, מזרחן וחוקר במכון הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. בוקר טוב, יוני.
3: בוקר אור.
1: איך יצאנו מהסבב הקצר הזה?
3: יצאנו שחזרנו בעצם למצב שהיה לפני הסבב הזה, אבל חזרנו עם משוואה איראנית חדשה, שאותה איראן מנסה עכשיו לכפות על ישראל, ובעצם אנחנו נמצאים בימים מאוד קריטיים, כי אם האיראנים יתעקשו לכפות את המשוואה הזאת, אנחנו ניכנס לסברי לחימה נוספים, כי ישראל לא יכולה להשלים עם המשוואה החדשה האיראנית. מה היא אומרת? היא אומרת שכל תקיפה ישראלית בלבנון,

0: רק בדחיה, לא רק בבירות, אלא בדרום לבנון, כל תקיפה ישראלית תענה...
1: צה"ל תקף אתמול בדרום לבנון אחרי שהם אמרו את זה.
0: בסדר, זה לא...
1: הם לא הגיבו בינתיים.
0: זה לא היה תקיפות מי יודע מה. בואו נמתין ונראה, עכשיו אנחנו נמצאים בימים של מבחן, וצריך לראות אם יש פה משוואה גם נגדית שאומר שר הביטחון שאם יישובי הצפון יותקפו אנחנו מיד נתקוף בדחיה. אז עכשיו צריך לראות אם החיזבאללה ברגע שאנחנו נתקוף בלבנון הוא יתקוף את יישובי הצפון ואז ישראל תתקוף בדחיה, אז האיראנים מאיימים עוד פעם לתקוף את ישראל בטילים.
1: אבל כשאני שומע יוני את מה שאומר שר הביטחון וגם ראש הממשלה, בעצם מה הם אומרים בעצם? שקט יענה בשקט. אותה נוסחה עתיקת יומין שהייתה קיימת באזורנו פה בדרום עד השישה באוקטובר.
0: כן, אבל זה לא בדיוק שקט, מכיוון שצהל פועל בלבנון, הוא לא יושב בשקט. צהל יש לנו שם חיילים שעוסקים בהשמדת תשתיות טרור, בהרחבת אזור החיץ, ויש להם תוכניות להמשיך הלאה את הפעילות הזאת שתיקח כמה חודשים, ומקימים שם מוצבים חדשים וקו הגנה חדש. אז זה לא שאנחנו יושבים בשקט, זה לא שקט בדיוק מצד ישראל, ואז הם לא מוכנים להשלים עם הדבר הזה, והם מנסים לפגוע בכוחות צהל, ואז מפה מתחילה כל ההסלמה מחדש.
1: לא, אבל מבחינת ישראל, ירי בתוך לבנון עצמה על כוחות צהל, זה בסדר במחאות, כמובן שזה לא בסדר. רק ירי על יישובים אזרחיים יחשב כהפרה.
0: לא, אני חושב שכל פעילות שלנו בלבנון היא עלולה לגרור תגובה של חיזבאללה. החיזבאללה הוא לא נראה לי שהוא הסתפק רק מניסיון העבר, אנחנו לא יכולים לדעת מה עכשיו...
1: אתה אומר יברח לו איזה טיל לפה או לשם.
0: כן, אז הם לא מסתפקים רק בתקיפת כוחות צהל בדרום לבנון, הם גם תוקפים את היישובים שלנו, לא עומדים בפיתוי. ואז אתה תצטרך להגיב בתקיפה בבירות, וזה עלול להביא עוד פעם לפי עוד האיראנים.
1: אז רגע, בטיל הבא, או בכתבם הבא, או whatever, שחיזבאללה ישלחו למטולה, למרגליות, לא יודע לאן, ליישוב אזרחי בישראל, האם לאור מה שקרה ביממה האחרונה, הדילמה פה תהיה הרבה יותר גדולה?
0: בוודאי, ישראל תצטרך להחליט, כיוון שאין לה פה גיבוי מלא מארצות הברית. אתה צריך גם להבין שהאיראנים, למה הם יצאו במשוואה החדשה הזאת? מכיוון שהם מזהים את החולשה של טראמפ. הם רואים את התשוקה הזו של טראמפ לחתום על הסכם איתם בכל מחיר. אז אומרים, הבן אדם להוט לעסקה, בואו נסחוט אותו. וככה הגענו למצב הזה.
1: אפשר לומר שבעצם איראן הצליחה לקשור בין שתי הזירות?
0: האיראנים הצליחו לקשור בין שתי הזירות, השאלה אם אנחנו הצלחנו לנתק את הקשר הזה, זה עניין שנתון למבחן הזמן. בימים הקרובים אנחנו נראה אם ישראל מצליחה לנתק את הקשר הזה או לא, ולערכתי היא חייבת לנתק את הקשר הזה, כי דבר כזה הוא לא הגיוני, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות מותקפים על ידי מדינה אחרת בלי תגובה.
1: אנחנו בעצם לא נלחמים רק נגד איראן והחיזבאללה, יושב לנו על הראש גם האדון טראמפ.
0: תראה, טראמפ הוא ידיד של ישראל, אנחנו לא נלחמים בו.
1: לא, הוא... כמובן, אבל הוא מאוד קובל את ידינו.
0: כן, הוא קובל את ידינו, יש לו את האינטרסים הפוליטיים שלו, ואנחנו יכולים לקחת ממנו רק מה שהוא מסכים לתת, אבל בשורה התחתונה אנחנו לבד.
1: אנחנו יכולים לבוא ולהגיד לא בצורה נחרצת לנשיא ארצות הברית?
0: תראה, ראש הממשלה אמר לו לא לגבי התקיפה, והצליח לחלץ ממנו תנאים לתקיפה מוגבלת. אבל זה לא יכול להיות, המצב הזה לא יכול להימשך, שכל פעם שישראל תותקף, אנחנו צריך לבקש אישור מטראמפ. נדבר על ידי האיראנים, או על ידי החיזבאללה, אם אנחנו רוצים להגיב בדחיה. זה לא מצב שכל הזמן אנחנו נהיה תלויים באמריקנים בעניין הזה. צריך פה פשוט לתת מכה אחת אפיים כדי לנתק את הקשר הזה, את הזיקה הזאת החדשה שאיראן ננסה לעשות.
1: אבל טראמפ לא מאפשר. תראה, אנחנו יוצאים מהסבב הקצר הזה, כאשר עד לא מכבר השמיים של לבנון היו פתוחים וישראל זכתה לפעילות חופשית שם. עכשיו אנחנו די מוגבלים בפעילות שלנו.
0: לא, השמיים פתוחים עדיין, מבחינת...

0: לא, לא מבחינה צבאית.
1: כן.
0: לא מבחינה, מבחינה צבאית הם פתוחים. השאלה אם חופש הפעולה שלנו הוא דומה לזה שהיה.
1: אנחנו נמשיך לתקוף בדרום לבנון באמצעות חיל האוויר, ואז אנחנו נראה מה תהיה תגובת החיזבאללה. זה נקודת המבחן. לכן אני אומר, המשוואה החדשה הזו שאיראן מעצבת, היא נמצאת עכשיו בתקופת מבחן בימים הקרובים.
0: נסתפק בדברים האלה. יוני בן מנחם, מזרחן וחוקר במכון הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. תודה רבה לך. בוקר טוב לך. תודה. מקבץ פרסומות, מיד נשוב.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, הוחגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
8: לא! למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הכניסה.
9: התגלבי ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. התגלבי ג'ילי.
10: אלה דוזיין פר, את אופרט.
11: אסקיוזי, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אולה,
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר.
12: תקנון.
14: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
15: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נושא.

0: מהנוסע הראשון. צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
3: בחסות גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: יותר ויותר השפעה ולחץ מצד ארצות הברית על ישראל, על מדיניות הביטחון של ישראל ואולי גם על עתידנו כאן. בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם פלר חסן נחום, שליחה מיוחדת מטעם משרד החוץ, עמית הבחירה במכון משגב. בוקר טוב פלר.
7: בוקר אור.
6: לאן אנחנו הולכים ככל שנוקפים הימים? דווקא הידיד הכי גדול שנחשב מבין הנשיאים של ארצות הברית, דונלד טראמפ, דוחק אותנו יותר ויותר לפינה או אל הקיר?
7: זה שאלה מצוינת ואני לא יודעת בדיוק איך לענות את זה, אבל אני אגיד לך משהו. האינסטינקט שלי אומר שיש הרבה פה שזה הצגה. למה? אני חושבת שטראמפ יודע בדיוק מי האיראנים, הוא לא פתאום עכשיו נוכח לדעת שהם אנשים שיכולים לעשות עסקים איתם. אני חושבת שהוא יודע בדיוק מי הם, ניסו להרוג אותו 3 פעמים, ניסו להרוג את הבת שלו, איוונקה, אז הוא יודע בדיוק מי האנשים האלה, אבל כרגע, כך אני רואה את זה, לא נוח לו לחזור להתקפות לאיראן ולהחזרת המלחמה. לא נוח לו, יש לו את המונדיאל, אצלו יש לו ברביעי יולי, 250 שנה של עצמאות של ארצות הברית, יש לו לחץ פוליטי, יש גם בחירות בנובמבר, אם הוא מאבד את אחד מהבתים, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה.
6: לא נוח לו, זה אומר שעל הדרך הוא מקריב את האינטרסים של מדינת ישראל?
7: אני לא חושב שהוא מקריב, אני חושב שהוא...
6: אם הוא אומר לנו לא להגיב אחרי שאיראן תוקפת את מדינת ישראל בטילים, זה לא נקרא להקריב?
7: אבל אנחנו לא יודעים מה זה הצגה, וזה קרה, אנחנו שוכחים דברים שקרו לפני שנה. אותו דבר קרה לפני שנה. אותו דבר גם קרה בינואר. ותמיד זה אותו תסריט, שהוא וביבי איכשהו מתווכחים, זה מה שיוצא לתקשורת.
6: את אומרת שזה הצגה כל הוויכוחים האלה?
7: אני חושבת שאני לא בטוחה שזה לא הצגה. זה מה שאני אומרת. כי זה קרה. זה קרה כבר. אני לא יודעת אם זה good cop, bad cop, כמו שאומרים בארצות הברית.
6: מה זאת אומרת הצגה? כאילו, באופן רשמי לכלי התקשורת הוא אומר don't, don't, don't, אבל בארבע עיניים הוא אומר לו, תעשה מה שאתה מבין.
7: כן. או תעשה מה שאתה יכול לעשות בלי להגזים. הוא נתן לו חבל אתמול. כי אנחנו שמענו מברק רביד שהוא הולך להתקשר לביבי להגיד לו לא בשום פנים באופן. ומה קרה? תקפנו כי היינו צריכים לתקוף, וכנראה גם תקפנו דברים מאוד חשובים, לא סתם, זה לא היה סתם הצגה שלנו שתקפנו לשם לתקוף.
6: תראי, הוא מעמיד את ישראל ואת איראן, את שני הצדדים האלה, כן. באותו לבל, כן. באותו לבל, הוא אומר אתמול, כן. אני קראתי לשני הצדדים להפסיק לראות זה על זה, כן. זאת אומרת, הוא כבר ברמה שהוא מעמיד את ישראל ואת איראן באותו לבל.
7: כן, אבל שוב פעם, טראמפ זה מישהו שצריך לקחת את מה שהוא אומר עם קצת ריבון, קצת, הוא מגזים, הוא יודע לעשות את זה, הוא מבלבל את האויב, הוא בלבל את האויב כבר.
6: את עצמו הוא לא מבלבל?
7: יכול להיות, אבל אנחנו בסוף בסוף, אנחנו יש לנו ידיד טוב בבית הלבן, והוא מסתדר טוב עם נתניהו, ועשינו הרבה ביחד. בוא לא נשכח שהוא הנשיא היחיד שהיה מוכן להגיד.

0: שהאיראנים מבטרים על האורניום שלהם.
1: אני לא רואה שהם מבטרים בכלל על משהו.
0: בדיוק.
1: לא רק על האורניום. אז מאיפה הוא לקח את השבועיים? זה מה שאני לא מבין.
0: אני חושבת שהוא רוצה לדחות את זה. הוא משחק איתם כמו שהם שיחקו עם כל העולם שנים רבות. מה עשו האיראנים עד עכשיו? הם מערכו. מערכו את אובמה, מערכו לפני בוש, מערכו את ביידן כמובן. כל הזמן הם שיחקו לזמן. והזמן היה לטובתם. הם המשיכו לפתח את הגרעין שלהם, המשיכו לפתח את הבליסטי שלהם, והם שיחקו עם הזמן. מה טראמפ עשה עם מה שהוא עשה בהורמוז? הוא הפך את הלוז לצדו. אז עכשיו הם מיואשים, האיראנים, והם רוצים את הדיל, כי כל יום הם מאבדים, כל יום מאבדים את כל ההכנסות שלהם של הנפט.
1: הם רוצים את הדיל, אבל הם לא מוכנים לחתום, אז...
0: נכון, ובגלל שאנחנו יודעים מי האיראנים, בסוף לא יהיה דיל. ואם לא יהיה דיל, מה יהיה? הוא יחזור, אבל נראה לי שהוא גם משחק את הזמן, את הלוח, זמן לטובתו. יש לו, כמו שאמרתי, את המונדיאל, את ה-4th of July, אולי אפילו רוצה לחכות עד אחרי הבחירות בנובמבר, והוא לא רוצה להרשות לעצמו להפסיד שם, כי אז יעשו לו בלגן שנתיים מפה. אז בוא נחכה קצת, אני לא רוצה להגיד בינתיים, א', שזה נגמר, וב', שטראמפ מחר אותנו. אני לא מוכנה להגיד את זה, כי אני רואה את כל זה כמו הצגה גדולה.
1: ואם בסופו של דבר ביבי או ישראל תגיד לא? לדונט הזה, אז מה יהיה?
0: נראה לי שכבר אמרנו את זה אתמול.
1: זה לא, זה חצי דונט. זה לא זה לא דונט מושלם, כן.
0: בסוף מדינת ישראל, סליחה, אנחנו מדינה ריבונית. עם האתגרים שלנו אנחנו צריכים לעשות מה שטוב לנו, אבל אני רואה שבינתיים ביבי יודע לשחק את המשחק עם טראמפ.
1: אוקיי, אז אנחנו מקווים, בנימה אופטימית זו, נודה לך, פלר חסן החום, שליחה מיוחדת של משרד החוץ, ועמיתה בחירה במכון מצגב. תודה על הדברים האלה, בוקר טוב שיהיה לך.
0: בוקר טוב.
1: עוד מקבץ פרסמות, מיד אחריו נשמע.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים. עכשיו בתמנון מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים.

0: שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
2: מבוא סיוון 8, קריית גת,
1: 08-681-0263.
3: לשבעה מקומות, היכון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
8: בחסות גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
12: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
11: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
13: אחד הנושאים הציבוריים שמעסיקים אותנו רבות בשנתיים וחצי האחרונות הוא שירותם של חיילי המילואים. יש כאלה שעושים אפילו מאות ימים בשנה, ומדינת ישראל גם מעניקה להם זכויות בשל כך. לא כולם מודעים לזכויות שמגיעות להם. איתנו, לשם כך איתנו על הקו אייל הנס, ראש האגף לחיילים משוחררים במילואים במשרד הביטחון. בוקר טוב אייל.
14: בוקר אור.
13: אז חיילי מילואים רבים בעצם זכאים לכל מיני זכויות, זה מתחיל בנדלן, דיור, הטבות כלכליות, אולי אפילו נופשים, לא כולם מודעים לזכויות שמגיעות להם.
14: אכן, קודם כל חשוב לי להגיד לפני הכל, שאני חושב שהשנתיים וחצי האחרונות וגם המערכה האחרונה, מעידים עד כמה מערך המילואים הוא מערך קריטי לביטחונה של מדינת ישראל. וכתוצאה מהדבר הזה בעצם מדינת ישראל, מאז תחילת המלחמה, שמה 27 מיליארד שקל הטבות בעולמות שונים שאני בטוח שעוד נדבר עליהם, למשרתי המילואים. כל ההטבות

0: הכתבות כולן מופיעות בצורה מאוד ברורה, בצורה מאוד נגישה ובצורה פרסונלית. דבר ראשון באתר המילואים, ולכן אני מזמין כל משרת ומשרתת מילואים להיכנס לאתר המילואים.
1: מה, מה כותבים? אתר המילואים? ככה?
0: כותבים אתר המילואים ואז נכנסים אליו, צריך להקליד את מה שנקרא את הפרטים האישיים, ונפתחת לך בעצם כל עולם הזכאויות.
1: ואז אתה מקבל באופן פרטני מה מגיע לך?
0: בדיוק, בדיוק. אם אתה לוחם, לצורך העניין שעשית איקס ימים, מה מגיע לך? בצורה מאוד ברורה, בצורה מאוד נגישה. אבל אנחנו לא מסתפקים בזה. אנחנו מרחיבים את זה, וגם במסגרת הפרסומים ובמסגרת המדיות השונות, אנחנו מעלים את הזכויות שלהם. משרד הנגב והגליל התחיל להציב ברשויות המקומיות רפרנטים לטובת המשפחות והמשרתים, וגם הם מנגישים את הזכויות.
1: הנושא הזה של בני ובנות זוג של אותם משרתים, שרבים מהם נושאים בנטל שהם מותירים מאחור, אם זה בבית, בעסק, הוא גם כן נושא מאוד מאוד רלוונטי של בני הזוג של משרתי המילואים או בנות הזוג.
0: אפשר להגיד שאחד הדברים שלמדנו במלחמה האחרונה זה שבני ובנות הזוג הם נדבך לא פחות חשוב מהמשרתים עצמם.
1: הם העוגן בעצם.
0: בדיוק, הם העוגן. ברגע שהמשרת יודע שיש לו מאחור הבן או בת זוג שהם מה שנקרא פחות או יותר מסתדרים, אני חושב שהוא הולך למשימה בראש יותר שקט, ולכן יש גם הטבות שמיועדות להן. כמו למשל כרטיס הפייטר, כרטיס דיגיטלי.
1: מה זה הכרטיס הזה? תפרט טיפה.
0: הכרטיס הזה זה כרטיס דיגיטלי שחברת קל שזכתה במכרז מפעילה אותו. הכרטיס הזה נטען בהתאם לימי המילואים שאתה עושה, הוא מיועד לאוכלוסייה הלוחמת, ואפשר להגיע בו עד 5,000 שקל בשנה, שאותן אפשר להוציא על אטרקציות, על פעילויות משפחתיות.
1: יש פירוט למה הכרטיס הזה משמש?
0: בוודאי, בוודאי. יש לכרטיס עצמו, יש אתר משלו עם שירות לקוחות. אנחנו מנסים גם להיות זמינים במסגרת מוקדים שהוקמו, ויושבים שם המוקדנים, שכל תפקידם זה בעצם להנגיש את הזכויות ולהסביר מה מגיע, כי מגיע.
1: עכשיו בוא רק נבהיר, לא כל חיילי המילואים שמשרתים במילואים זכאים בדיוק לאותן הטבות, זאת אומרת יש כל מיני מדרגים, נכון?
0: כן, יש כל מיני מדרגים, כאשר בראש ובראשונה אנחנו מכוונים את ההטבות ללוחמים, מה שנקרא שעוברים את הקווים, כי הם עושים משימות הרבה יותר מסובכות, בדרך כלל גם משכי המילואים שלהם יותר ארוכים, חלקם כבר בסבב שישי, ובסבב 50.
1: ככל שאתה משרת יותר ימים, יש לך יותר זכויות?
0: בהחלט, בהחלט. ככל שאתה משרת במרבית הזכויות, יש מה שנקרא קשר ישיר למספר ימים שאתה משרת, וזה כדי להגיד לך פשוט תודה.
1: לא לי, למשרתים.
0: כן, כן, ברור, ברור. ברור, ברור.
1: יפה, באמת יוזמה מאוד מאוד ברוכה, ולסיום אנחנו רק נאמר, תחזור אולי, מה צריך לעשות חייל המילואים? להיכנס לאתר שקוראים לו?
0: פשוט אתר, לרשום בגוגל, אתר המילואים,
1: אתר המילואים.
0: להיכנס אליו והכל נפתח אליך,
1: להקליט את הפרטים,
0: כן. בדיוק, בדיוק.
1: יפה מאוד, תמשיכו ככה, אייל אנס, ראש האגף לחיילים משוחררים במילואים במשרד הביטחון, תודה על הדברים האלה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, ותודה למשרתי המילואים שמגיע להם.
1: בשם כל המדינה, תודה להם, תודה, תודה לך. עכשיו אנחנו רוצים לעבור צפונה לעמיתנו איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות. בוקר טוב איתן.
2: בוקר טוב, בוקר אור, מה שלומך ידידי?
1: בסדר גמור, אנחנו מדברים, אתה יותר אופטימי הבוקר?
2: לא.
1: עדיין לא?
2: לא.
1: מה יגרום לך כן, להגיד לי פעם אחת כן?
2: אני אגיד לך, אתה יודע טוב ששאלת, ובאמת אני אגיד לך, זה אפילו הרבה יותר גרוע משלשום.
1: באמת?
2: כן.
1: אבל היה לילה שקט קודם כל, נכון?
2: לילה שקט לא מנחם אותי, קודם כל לא נכון.
1: לא, אני שואל.
2: לא היה לילה שקט, היה כדבאמים בגליל המערבי.
1: וואלה.
2: אנחנו ברצועה שמהגליל המזרחי עד גליל המערבי.
1: אז לפי המשוואה צריך להפציץ עכשיו בבירות.
2: אם אתה שואל אותי, לא היינו צריכים להפסיק.
1: אוקיי, אז זה מוליך אותי לשאלה הראשונה.
2: אז אני אגיד לך, אז אני רק אסיים, אני אגיד לך למה זה פחות טוב.
1: כן.
2: למה היום פחות טוב משלשום? כי שלשום ירו עלינו מתח לגליל המזרחי, וחשבתי שמדינת ישראל באמת יצא לפעולה נרחבת בלבנון, ושמטוסי חיל האוויר יחסו את שמי לבנון ויעבירו את,

0: רובע הדחיה באמת בלהבות, לא, לא, לא מטאפורית, באמת שיבהירו את רובע הדחיה, וזה לא נעשה, תקפנו את רובע הדחיה, זה תקיפה על הבטן, לא יותר מזה, והדבר הכי גרוע והכי עצוב, אני מתמול משתמש במילה הזאת, עצוב, שמדינת ישראל הכריזה על חזרה לשגרה מלבד שובי קו האימות.
1: פיקוד העורף.
0: פיקוד
1: העורף זה מדינת ישראל.
0: ולמה זה עצוב? כי הפכו אותנו למדינה בתוך מדינה. הפכו אותנו למקום שאפשר לנרמל את האירוע הזה.
1: אנחנו כבר 25 שנים כאן באזור מרגישים ככה.
0: בדרום ראיתם איך זה הסתיים.
1: מה בדרום?
0: ראית איך בדרום זה הסתיים שנרמלו את הישראל.
1: נכון, נכון.
0: אז זה מה שמדינת ישראל רוצה. לשם אנחנו מכוונים, הרי אנחנו יודעים בסופו של דבר אם אנחנו ננרמל את הירי פה, כי הרי חיינו הם לא חיים, אתם מבינים, אנחנו לא באמת מתפקדים פה, לא מתפעלים פה את העסק שלנו כמו שצריך. ילדים לא הולכים לבתי ספר באופן שגרתי ורגיל.
1: אין היום לימודים באזור?
0: אין היום לימודים, וגם מחר אם יהיו לימודים אנחנו נוכל לשלוח את הילדים. אתה יודע מה, אנחנו גם שולחים את הילדים לבתי הספר ברכבים פרטיים ולא באוטובוסים כבר, כי אז אני התרעתי שיכול לקרות, אתה זוכר שאני חושב את זה אצלך אפילו שאמרתי, האוטובוסים הצהובים וזה סכנה גדולה, אתה זוכר?
1: כן.
0: אז בעקבות הדברים האלה, הפיקוד העורף החליט שאנחנו לא ניסע עם אוטובוסים צהובים, אתה מבין את האבסורד? במקום לפתור את הבעיה, הם הקשו על המשפחות, אז לא צאו באוטובוסים צהובים, כדי שלא יקרה פה אסון עם רב
1: נפגע. איתן, מה אנחנו צריכים לעשות?
0: הילדים שלכם לבתי הספר ברכבים פרטיים, שאם חס וחלילה מישהו ייפגע, ייפגעו בודדים.
1: בודדים, ולא אוטובוס שלם. תגיד, איתן, מה אנחנו צריכים לעשות שאנחנו לא עושים?
0: אני אגיד לך, תשמע, אני יודע דבר אחד. ארגוני טרור מנצחים. עם ארגוני טרור מחסלים, לא מדברים. אנחנו לא יכולים לדבר עם החיזבאללה, לא נגיע איתם לשום, לעולם לא נגיע.
1: אנחנו מדברים עם לבנון, לא עם חיזבאללה.
0: אבל אתה מדבר עם האיש הלא נכון. הרי הלבנונים לא יכולים לעשות שום דבר מול החיזבאללה, הרי לגרש את השגריר האיראני, ראינו שהם לא מסוגלים לגרש. הם לא מסוגלים לעשות שום דבר, הם לא יכולים לנקוף אצבע, גם נתנו להם את ההזדמנות עד סוף דצמבר 25 לשפרק את החיזבאללה מנשקו מדרום לליטני, נכון? הם עשו את זה, הם לא עשו כלום, לא כי הם לא רוצים.
1: הם לא
0: אני
1: יכולים.
0: מאמין להם שהם רוצים, אבל הם לא יכולים. כן. אז אם אני מנהל מסע ומתן עם אדם שלא יכול, ואין לו שום השפעה, אז על מה אני מדבר בכלל? לא נדבר במקרה הזה, נפעל מול מי שצריך, וזה אנשי החיזבאללה. איתם אנחנו צריכים להיכנס ללחימה, אותם אנחנו צריכים לקטוש, כי בנובמבר 24, אתם זוכרים שהם כבר היו עם הרגליים על הברכיים. הם היו מקופפים כבר לגמרי. הם היו כתושים עד דק והם הסכימו לכל דבר שרצינו. ושם יכולנו להמשיך ולרסק אותם לגמרי ולהביא תוצאה הרבה יותר טובה. שם גם הפסקנו את הלחימה בנקודה לא נכונה. ולכן אני אומר, אנחנו צריכים להביא אותם למצב שהם על הברכיים, ולהביא אותם ולכופף אותם, ורק ככה נוכל להגיע להישגים מדיניים טובים יותר.
1: אבל טראמפ לא מרשה לנו.
0: בלי להקות בהם, אנחנו לא נוכל לעשות שום דבר.
1: אבל יש לנו מה לעשות, אתה יודע, יש לנו השגחה עליונה, קוראים לזה, שיושבת איפשהו בוושינגטון, והוא לא מרשה לנו לעשות כל דבר שאנחנו רוצים.
0: שמע, אני אגיד לך משהו, אני מבין גודל האירוע, אבל אני מבין גם את התלות הגדולה שלנו בנשיא טראמפ בארצות הברית, אבל מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להסכים שחבל ארץ כזה גדול יהיה חשוף לפגיעה, ובמילים פשוטות...
1: זה נכון, אבל היא יכולה להרשות לעצמה... היא יכולה להרשות לעצמה לריב עם טראמפ?
0: אני אגיד לך. אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו. אתה זוכר שרצו להפסיק את הלחימה בעזה, מה המפלגות השלטון, מפלגות הקואליציה אמרו? אנחנו, אם אתם מפסיקים את המלחמה בעזה, אנחנו מפרקים את הקואליציה, נכון?
1: כן, כן, שמה זוכרים.
0: למה לא אומרים את זה פה בצפון?
1: למה? אני שואל אותך, למה?
0: אני באמת, אתה יודע, כי פה קל לוותר על הצפון. כי פה קל לזרוק את התושבים פה.
1: למה אתה חושב שמדינת ישראל רוצה לוותר על הצפון? איזה אינטרס יש לה לוותר על הצפון?
0: אני אגיד לך, אנחנו קודם כל כוח אלקטורלי מאוד מאוד חלש.
1: גם הדרום הוא כוח אלקטורלי לא מיודע.
0: לא, ממש לא. הדרום הוא מאוד גדול, מאוד חזק. והוא מאוד מאוד תומך במפלגות הימין, זה דברים שבדוקים. פה אם תיקח את כל המושבים וקיבוצים...
1: אתה רוצה לומר לי בעצם, איתן, שבגלל שאתם הרבה מושבים וקיבוצים, והנטייה היא יותר לצד מסוים של המפה, זו הסיבה שבגלל זה מתייחסים ככה לצפון?
0: כן.
1: תשמע, דברים חמורים.
0: אין לנו כוח פוליטי, אין לנו כוח אלקטורלי, אין לנו מי שייצג אותנו כמו שצריך בממשלה.
1: אז תמותו.
0: מה זה?
1: אז תמותו. בגלל שאין לכם כוח אלקטורלי?
0: אתה, דוד, אתה יודע מה, אני אומר לך עכשיו, אני מזמין אותך באמת, באמת.

0: באמת, נזמין אותך, לא, לא, לא, לא לצורך...
1: אני בא, איתן, אתה לא מכיר אותי. אני בא, אני בא.
0: אני מזמין אותך אליי למרגליות, אני ואתה יוצאים לסיבוב יום שלם אני ואתה. אתה עולה איתי באוטו, אנחנו עושים בכל רחבי הגליל המזרחי, נגיע לגליל המערבי גם, נגיע לקריית שמונה, אחרי הביקור הזה אני לא אומר מילה, תגיד לי אתה איך המקום הזה נראה.
1: הייתי, הייתי.
0: אם המקום הזה הוא לא עזובה, במקום מוכה...
1: הייתי, הייתי לא מזמן, נורא והיום.
0: אז אני מקווה מאוד שאתה לא, שאני לא מגזים. אתה ראית במה...
1: לא, אתה לא מגזים. נסעתי ברחובות קריית שמונה, הייתי בהלם.
0: אתה עכשיו ממשלת ישראל. חברים יקרים, אנחנו באמת, באמת, עזבו אותי מפוליטיקה. זה מדינה של כולנו. איך אתם זורקים אותנו מתחת לגלגלים? בוא תגיד לי איך, אני רוצה באמת לדעת איך אתם לא מגיעים...
1: היה אצלכם ראש הממשלה, שאלת אותו?
0: ראש הממשלה, אני קודם כל יושב ראש מושב, אני לא מוזמן לישיבות ראשי ערים. ודבר שני, אני דמות לא רצויה שם, כי יש לי הרבה ביקורת.
1: כי אתה מבקר אותם?
0: כן, כן, כן, יש לי ביקורת מאוד גדולה, אז ממעטים לדבר איתי משם. אני אגיד לך גם שנתיים וחצי, שנתיים ושמונה כבר, אני, אתה יודע, אני נמצא פה במרגליות, לא עזבתי לרגע אחד את מרגליות, גם שנורו עליי טילים, גם שנפגעתי, גם שנפצעתי לפני 4-3 חודשים, לרגע אחד לא עזבתי את מרגליות, אבל אני לא ראיתי נהירה גדולה של חברי כנסת ושרים שמגיעים לחבק אותי ולהגיד לי, שמה איתן, אנחנו נשמור עליך.
1: ונהירה החוצה של תושבים יש?
0: יש כרגע גם עוד כמה משפחות הודיעו לי שהן עוזבות את המושב. מצייר מאוד לשמוע, כי גם נהרגה לנו בת תושבת לפני 3 חודשים, נוריאל רובין, אתם זוכרים?
1: כן, בטח, בטח.
0: אנחנו עוברים ימים לא פשוטים פה, וזה מושב מאוד, אתה יודע, מושב מאוד מאוד אותנטי, מושב מאוד שורשי. אנשים פה שגרים פה, זה לא אנשים שבאו מהרחבות וחלופות וכאלה, אלה תושבים שהקימו את המושב, וכשאחד מהם עוזב, זה באמת מכה למושב, זה באמת מכה ליישוב, לקהילה ולחברה. ואנחנו, אני אמרתי עוד פעם, אנחנו נמצאים פה, ואני עומד פה על הגבעה וצועק, אני צועק את נשמתי כבר שנתיים ושמונה, ואני רואה ששום דבר לא זז, שום דבר לא קורה, לצערי הרב.
1: איתן, קבענו.
0: אני חייב להגיד משפט רק
1: לסיום, כן, כי זמננו נגמר, כן.
0: אמרתי דברים קשים, חברי כזה ושרים. למעט אחד שמגיע אליי אחד לחודש, באמת, ומגיע אליי ומחבק ודואג ורוצה לעזור, זה בצלאל סמוטריץ', אני חייב להעלות אותו מן הכלל.
1: אוקיי.
0: באמת, באמת, הוא באמת מגיע.
1: אז אתה ואני.
0: אני חייב להיות הוגן לפחות עם עצמי.
1: אתה ואני קבענו, אמרת, אני בא.
0: אתה מוזמן ואני מחכה.
1: איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות, תהיו חזקים שם. בסוף אני אופטימי, הכל ייגמר כמו שצריך. תודה רבה לך. תודה רבה לך. עכשיו למגזין. בוקר טוב לך, בועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
2: בוקר טוב דוד.
1: מתחמם?
2: כן, עלייה בטמפרטורות, היום עוד 2 מעלות יותר. יהיה חם הרגיל, 37 מעלות היום בשעות הצהריים באזור באר שבע, 31-32 בהר הנגב, 27-28 בחוף עם 70% אל החוץ, זה כבר מזג אוויר הביל, באילת 40, מחר ללא שינוי ניכר, סוף השבוע ירידה של מעלה, אבל סך הכל חם הרגיל, עד קצה הטווח, בואכה, אתה יודע איפה, ונקווה לטוב, שיהיה קיץ יחסית
1: יהיה טוב, קיץ, לא, מה רע בקיץ. בועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל, תודה רבה לך, בוקר טוב שיהיה.
2: בוקר.
1: עכשיו אנחנו אל התרבות, איתך לאה סולומון יהושע, בוקר טוב לך.
3: בוקר דוד, מה נשמע?
1: בסדר גמור, בדרך כלל כשאנחנו מעלים את השם של קיבוץ בערי, כל מיני דברים לא טובים עולים לנו בראש, את מספרת לנו
3: נכון,
1: על תערוכה
3: נכון,
1: חדשה.
3: זהו, דווקא בגלל שיש לנו, אתה יודע, את הצלקת הקשה של השבעה באוקטובר, מה שקרה בקיבוץ בערי, כל הזדמנות שיש כדי להרים להם ולספר על דברים מדהימים שקורים שם, אז אנחנו מנצלים אותה. אז הנה עוד הזדמנות, יש שם תערוכה חדשה בגלריה בערי שנקראת קירות תומכים של האומנית סלי קריסטל, ותערוכה מקסימה שמדברת בדיוק דוד על הפער הזה של בין ה... עדינות לקושי, הדבר, הלב לטראומה הנוראית, התפר הזה, כל הדברים האלה מופיעים שם בתערוכה, היא ננהלת ב-26, אז מי שנמצא באזור, וגם מי שלא, מוזמנים להגיע ולפרגן ולהרים בכיף לאזור הזה, שוב, כל הזדמנות שיש לנו להרים שם, אנחנו מנסים אותה בשתי ידיים.
1: בהחלט, תודה רבה לך לאה סולומון יהושע, בוקר טוב שיהיה.
3: יום בה.
1: עכשיו הספורט.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.

0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: בוקר טוב לאיציק קלפי.
2: אהלן דוד, בוקר טוב.
1: אז אנחנו מתחילים כבר להריח את זה, 4 שנים אנחנו ממתינים, עוד יומיים שריקת הפתיחה למונדיאל.
2: וואו, כן, מתחילים להגיש את ההתרגשות הולכת וגוברת, יומיים למונדיאל, למשחק הפתיחה שהתקיים בחמישי בשעה 10 בערב שעון ישראל, מקסיקו מארחת את נבחרת דרום אפריקה, ואז לאחר מכן אנחנו ממשיכים בסדרה ארוכה של משחקים, בטח אחרי הגדלת המונדיאל, הגדלת הנבחרות, אז אנחנו נראה באמת רצף של משחקים שמתחילים משעות ערב המאוחרות אל תוך הלילה סלש בוקר. אז באמת יש הרבה מאוד ציפייה, אני מקווה מאוד שיהיה טורניר גדול, אבל יש לנו ככה עוד יומיים להמשיך ולהתכונן, לזכור בתוכנית ספורט שלנו ולהכיר לכם המאזינים את הנבחרות, את הנבחרות במונדיאל הזה. כאשר זה צריך להגיד, לפחות אם אנחנו מסתכלים במקרו, אז ההנחה די רווחת שכל הנבחרות הגדולות שאנחנו מכירים, ספרד, צרפת, אנגליה, גרמניה, ברזיל כמובן, ארגנטינה, אלו הנבחרות שיגיעו, לא רוצה להבטיח עד לאן, אבל יגיעו רחוק. וכאשר מן הסתם ספרד וצרפת כרגע נראות המועמדות הגדולות ביותר לצחייה, בשביל צרפת זה יכולה להיות עוד פעם הפעה בגמר, אבל הפעם רוצים לזכות בזה, אבל הם ינסו לעשות דרך לא פשוטה בדרך, אז אנחנו נדבר על זה בהרחבה ביומיים שנשארו לנו, וכמובן תוך כדי תנועה
1: אנחנו כל הזמן נסכם ונעדכן. מנהל מנכ"ל הפועל באר שבע דימונה בכדורסל תומר ירון נתן רעיון נרחב, אמר כמה דברים מעניינים שם.
2: כן, לגמרי, אתמול אנחנו מארחים באולפן שלנו את תומר ירון, מנכ"ל הפועל באר שבע דימונה, שהיה בין האחראים העיקריים לעונה של באר שבע שהייתה לא פשוטה, שהסתיימה אבל בצורה טובה בסופו של דבר, פעם רביעית שהקבוצה מסיימת בפלייאוף העליון ולוקחת חלק במשחקי הפלייאוף, וזאת באמת צורה טובה בכל מה שקשור להתקדמות הכדורסל, שנזכיר שהקבוצה הזאת עברה שינוי מאוד מאוד גדול בפגרת המלחמה, החליפה 3 זרים, הוא דיבר על זה שייתכן ויהיה מאמן זר לקבוצה, הוא דיבר על זה שיש מגעים עם משקיע אחד או יותר מארצות הברית לצד הבעלים כפי הרזי, וגם עוד דברים שהמועדון הזה עובר, גם פרידה מהמנהל המקצועי דניאל רביץ אחרי 8 שנים שבהם הוא היה בתפקיד המנהל המקצועי, אחרי לא מעט שחקנים טובים שהגיעו מחוץ לארץ וחיזקו את הפועל באר שבע דימונה, ביניהם בלייקני שמככב בהפועל תל אביב, שחקן יורו ליג לגיטימי לכל דבר ועניין. אז באמת היה רעיון שאני מזמין את כל המאזינים שלנו
1: אנחנו נהיה עם תוכנית הספורט הערב בין 6 ל-7, אתם מוזמנים כמו תמיד. תודה רבה לך איציק אלפי, בוקר טוב שיהיה.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
0: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: סיימנו, תודה לעורך דביר ידי, תחקירים איציק יעקובוב, הטכנאי אורן שטיבקר, אני דוד יסוב, מודה לכם, אתם מוזמנים לתוכניתו של שרון גל, מיד אחרינו, שיהיה לכולנו יום טוב, בוקר שקט, יום שקט, והמשך האזנה הרבה.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסכים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיה.

0: מערכות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: סאמר סייל בבי פארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
9: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם, עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.

0: 30 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
2: קרנבל

0: כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
3: מכללת קיי. בשביל החינוך. רדיו דרום.
4: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
5: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חוזרים לשגרה לאחר הסרת ההגבלות ברוב חלקים.

0: חלקי הארץ. הבוקר נפתחים מחדש בתי הספר ומתאפשרת חזרה ללימודים לצד חידוש האירועים ללא מגבלת התקהלות. זאת, למעט יישובי קו האימות שעברו למדרג פעילות חלקית. באזור מתאפשרים לימודים ופעילות במקומות העבודה, רק בכפוף ליכולת להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מסוק רב אמריקני התרסק סמוך למצר אורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הטייסים בסדר וציין שיצא תחקיר בנושא בהמשך. מדובר בשני אנשי צוות שחולצו בשלום כאמור. הניו יורק טיימס מדווח כי נבדק אם המסוק הוא פעל מאיראנית או שמדובר בתקלה טכנית. הוכחה נוספת לקשרי אונרה וחמאס. בארצות הברית נחשף דוח חמור על עובדי סוכנות הסעד של האום לפליטים פלסטינים. הסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי מצאה כי כ-100 מורים, מנהלי בתי ספר ואנשי צוות נוספים של אונרה הם מחבלי חמאס שהשתתפו במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. פרשננו המדיני אריאל כהן המדווח כי ארצות הברית עשויה להגדיר בקרוב את אונרה כארגון טרור. בינתיים, המפקח הכללי של הסוכנות קבע כי יש להוסיף את כל 100 העובדים המדוברים לרשימה שחורה ממשלתית מקיפה, אשר תמנע מהם להשתתף בכל פרויקט של סיוע חוץ אמריקני למשך עשור. בעקבות חקירת האשמות בהטרדה מינית שהוגשו נגדו, התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חן, הושעה מתפקידו. חן, שנחשב לתובע בעל יחסויין לישראל, ממתין להצבעה חשאית וחריגה של המדינות החברות, שתכריע את עתידו בארגון. שריר ישראל האום, דני דנון, הגיב להשעייתו ואמר, הדבר מוכיח שבית הדין רקוב מן היסוד, הגיע הזמן לבטל את צווי המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו. ועכשיו לכדורסל, גמר ה-NBA. סן אנטוניו ספרס ניצחה את ניו יורק ניקס במשחק השלישי של סדרת הגמר בתוצאה 115-111 וצימקה לי 2-1 בסדרה. ויקטור ומבניאמה כיכב עבור הספרס עם 32 נקודות. ג'יילן ברונסון קלה 32 עבור הניקס. המשחק נערך בנוכחות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במדיסון סקואר גארדן. שם ספג קריאות בוז. טראמפ הוא הנשיא המכהן הראשון שנכח בגמר ה-NBA. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: היום. בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: כאשר מבחינה מבצעית, כן, מבחינה אופרטיבית, כל נושא ההגנה האווירית, הדבר שהיה בכל זאת איראני סוכוד מעצמה אזורית, לא קיים בכלל. תשמע, זה משוואה חדשה שמדינת ישראל עשתה כתוצאה משגעת הארי ועם כלבי. זה הישג ענק, ואנחנו צריכים להמשיך ולהבטיח שהמטרה העליונה במערכה כנגד איראן תושג. שמעתי עכשיו את הנשיא האמריקאי חוזר ואומר את זה. אני חושב שבסך הכל מי שקם
7: חוזר ואומר מה? הוא אומר שתוך שבועיים בערך הוא יכריז על ניצחון מוחלט.
6: לא, הוא אומר שלא, לא, הוא פתח אחרת, הוא אמר לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. זאת מטרת העל והוא יודע את מה שהוא אומר, והוא גם עושה את מה שהוא, את מה שהוא אומר, ואני לא רואה סיבה לפקפק בעמדות האלה שלו. אני לא חושב שאנחנו צריכים לחזור, נקרא לזה, לאסטרטגיה של סיבובים במערכה שאנחנו מקיימים כנגד האויבים שלנו. זאת אומרת, הנושא של הירי התגובתי, אני חושב שהוא לא טוב למדינת ישראל. אנחנו נפעל כנגד איראן, כשנחליט שהגיעה השעה לפעול, כתוצאה מכך שארצות הברית לא הצליחה להגיע נקרא לזה להסכם שמביא לה את הגרעין בדרך אחרת. אתה שואל אותי מה הסיכוי שזה יקרה? לפי דעתי די גבוה, למרות כל הדיבורים והאמירות. זה בצד האיראני. ובצד הלבנוני, גם כאן, קשה לי להשמיט את התחושות הקשות, אבל אני חושב שהגענו פה להישגים מטורפים, לא פחות מזה. בנינו מרחב הבטחה קדמי, אסטרטגי במדינת ישראל, בכל דרום לבנון, כשאין תשתיות, התשתיות הרוסות, ומה שעוד קיים, אנחנו ממשיכים להרוס אותן. המרחב הזה ריק ממחבלים, וגם ריק מתושבים שיעים, ולמעשה יש על זה הסכמה עם ממשלת לבנון, ובגדול יש למדינת ישראל חופש פעולה אסטרטגי להמשיך ולפגוע בחיזבאללה. אז יכול להיות שבמסגרת הקשרים עם ארצות הברית, אנחנו מעיטים קצת בדחיה, מגבירים במקומות אחרים, אבל אתה שואל אותי מהבחינה האסטרטגית, יש לנו חופש פעולה, ומעל הכל יש לנו הזדמנות אסטרטגיות, גם כאן להגיע להישג שלא חלמנו שנגיע אליו, וזה לפרק את החיזבאללה מהנשק שלו. אסור לנו, מה שנקרא, לוותר מלהגיע להישג הזה. יש נקודה שלישית שאני רוצה להגיד,
7: רגע, רק אגיד בעניין הזה שהמגבלה של הדחיה, אתה לא רואה אותה כקריטית? כלומר, אני גם מאמין שנתקוף בדחיה אם הם יתקפו את יישובנו, אבל...
6: read my lips, אנחנו נתקוף בדחיה. אז יכול להיות שעכשיו אמריקאים, בגלל נניח איזושהי סיבה כזאת או אחרת, מבקשים איתנו טיפה להעץ, so what? צריך להסתכל על התמונה הגדולה.
7: לא, אבל כל הגישה הזאת של טראמפ, שאין לו סכין בין השיניים כמו לנו, והוא רוצה הסכם מאוד מאוד, אני לא רוצה להגיד בכל מחיר, אבל אתה יודע, הוא מאוד דוחף לשם. נגיד אם הוא היה איתנו על אותו עמוד, יכול להיות שאפשר היה להשיג כאן יותר מהר את כל ההישגים שאנחנו חולמים עליהם, לא?
6: אז אני חושב שזה הנקודה השלישית שרציתי להגיד. אם יש נושא שאנחנו צריכים להתעקש עליו, זה לעשות, לנתק בין הזירות. לנתק בין הזירה הלבנונית, של החיזבאללה, לבין הזירה האיראנית. בנושא הזה, גם אם יש מחלוקת עם האמריקאים, אנחנו צריכים להתעקש, ואני משוכנע שנתניהו מדבר על זה עם טראמפ, הוא אומר לו, תקשיב, באיראן אנחנו ממתינים ביחד איתכם, הלוואי ונגיע להסכם שיוציא את האיראנים בדרך אחרת. עם הלבנונים, אנחנו נמשיך ולהילחם, אנחנו לא ניתן להם לפגוע באזרחי מדינת ישראל. ועל על המשוואה הזאת מדינת ישראל צריכה להתעקש, ויכול להיות שיש כאן מחלוקת. So what? אבל יש מחלוקת. אנחנו עדיין מגינים על עצם הקיום שלנו. ולכן האמריקאים כן בסופו של דבר קשובים לצורך האסטרטגיה הזה של מדינת ישראל. ואנחנו צריכים להמשיך ולהתעקש. זה לא שיש שקט בחיזבאללה, עם החיזבאללה, כדי שאפשר יהיה להגיע להישג באיראן. החיבור הזה, אסור לנו להסכים לו.
7: לא, מה שקורה בלבנון זה דבר באמת יוצא דופן, הכוחות שלנו עושים שם דברים יוצא דופן. אני לא יודע למה זה לא מדוברר כמו שזה, אבל זה המצב כרגע.
6: יותר מזה, שרון, נו. אנחנו למעשה, יש לנו שיתוף פעולה עם הממשלה הלבנונית. גם אם יש פה ויכוחים, אנחנו בשיח איתם להגיע לאיזשהו הסכם, ויש הסכמה שישראל תמשיך ותהיה במרחב ההבטחה הקדמי הזה, ושישמר חופש הפעולה שלה כנגד החיזבאללה. מעולם לא הגענו להסכמים כאלה עם ממשלה לבנונית, ואפשר ללכת איתי להיסטוריה של כל, של מעט הקמתה של מדינת ישראל.
7: ברור, אבל כל השיחה הזאת יוצאת מנקודת הנחה שטראמפ יקבל את האורניום בתוך שבועיים.
6: אבל אם הוא לא יקבל את האורניום בעוד שבועיים, אני מזכיר לך שהכוח האמריקאי, שנמצא באזור הזה, אני מכיר אותו גם בצורה יותר קרובה, מכיוון שאני גם יושב ראש רשות זאת התעופה. הכוח הזה, אם לא תהיה ברירה, הוא יופעל, הוא לא יכול לחזור בו הנשיא האמריקאי. אין סרט כזה בעולם. זאת מטרת העל של המעצמה הגדולה בעולם, ומטרות מהסוג הזה, מעצמות על מציגות.
7: ברור. טוב, יאללה, בוא נקווה לטוב בעזרת השם, כבר יותר טוב, צריך להגיד את זה.

0: הזמן האסטרטגי הוא לא בהכרח הזמן שיש בשעון.
1: ברור. טוב.
0: יש מרכיבים אחרים לזמן הזה.
1: השר אלקין כבר איתנו על הקו, אז ניפרד כאן, נגיד לך תודה ונאחל לך יום טוב ובשורות טובות. תפתח רונטל, תודה.
0: כל טוב, יום טוב.
1: ביי ביי. השר אלקין, שלום, מה שלומך?
2: בוקר טוב.
1: איך המרגש? מה חדש?
2: איך המרגש? בסדר, יום
1: עבודה. תגיד, איך אתה רואה את המציאות אחרי הסבב האחרון עם איראן וההסתכלות קדימה, אפרופו הדברים שאומר טראמפ, שהוא מעריך שתוך שבועיים הוא יוכל להכריז על ניצחון מוחלט?
2: אני חושב שכרגע נשיא ארצות הברית מדבר על חתימה של הסכם הביניים. אני לא יודע אם זה יקרה תוך שבועיים או לא יקרה תוך שבועיים, כי יש עדיין פערים, אבל ברור דבר אחד, שכמובן שהסכם הביניים הוא בוודאי לא ניצחון מוחלט. הוא רק פתח למסע ומתן אמיתי על כל נושא הגרעין, כי בתוכו אין עדיין קביעת עובדות לא לגבי הוצאת האורניום מאושר ולא את שאר הדברים. יש רק יותר פתרון הבעיות במצב העמוס משני הצדדים, כן? גם מהצד אמריקאי וגם מהצד האיראני. זה חשוב לכלכלה האמריקאית וכלכלה העולמית, אבל זה בוודאי לא פותר את הנושא הגרעין. אני מניח כרגע האמריקאים מתעקשים על נושא הגרעין ואיראנים מכירים את זה, אבל האם בגלל זה נגיע להסכם בסוף? עוד מוקדם לדעת.
1: אתה מאוכזב מהעובדה שהוא בלם את האירוע אולי לפני הזמן?
2: לא, קודם כל אני לא מופתע מזה, אני חושב שזה היה צפוי להתחשב בכל הנסיבות והאינטרסים האמריקאים. סך הכל קרו פה שני דברים פתובים, אגב כנגד כל הפרשנים וחלק מהאולפנים שהיו מנבי שקורות, אחת הייתה אמירה שבגלל הלחץ האמריקאי ישראל לא תקיים את המשוואה שהיא קבעת, תקיפה בשטח ישראל תוורס לתקיפה בדחיה, ולהפתעת כולם ישראל עשתה את זה, למרות שהיה לחץ אמריקאי וברור שהיה אינטרס אמריקאי שלא נגיד. והדבר השני זה לגבי איראן, גם כאן היה לחץ והייתה ערך האיראנית שבגלל לחץ אמריקאי ישראל אולי תימנה מתגובה, וישראל הגיבה והגיבה בצורה כואבת, הרבה יותר כואבת מהנזק שהאיראנים הצליחו להסב לנו בגלל ההגנה האווירית שלנו. איראנים ספגו פה מכה ולכן רצו לצאת מהעימות הזה. סך הכל הרי מדינת ישראל קיבלה החלטה אסטרטגית שהיא לא מעוניינת להפריע למסע ומתן בין טראמפ לאיראן, כי אנחנו מקווים שאולי בכל זאת יושג הסכם טוב, בטח לא רוצים להיות אלה שבגללם האפשרות הזאת לא נבדקה עד הסוף. ולכן חזרנו לנקודת ההתחלה, תקפו אותנו, הגבנו. לא שינינו, בניגוד לניסיון של האיראנים לכפות עלינו שינוי משוואה בלבנון, לא שינינו כלום בהתנהלות שלנו בלבנון, המלחמה עצימה נגד חיזבאללה נמשכת, ירי לשטח שלנו יענה בקס, בבירות, המשוואה הזאת נשארה בעינה. ולכן האיראנים פה שניסו לכפות עלינו שלא יקרב להם משחק, לא הצליחו.
1: כלומר, ניתקנו במידה מסוימת את הקשר בין איראן ללבנון, כי אנחנו תוקפים בלבנון רק לפני כמה דקות תקיפה משמעותית לעצור. אני רואה את התמונות, אבל המבחן יהיה אם חלילה יראו ליישובים שלנו שוב בצפון, ואז מה?
2: אז אמרתי, במצב כזה אנחנו צריכים לקיים את הכלל שקבענו. תקיפה של יישובים שלנו בצפון, משמעותו תקיפה בבירות. חד משמעית.
1: חד משמעית. אין פה מצמוץ, אין פה סימן שאלה, אתה אומר. חד וחלק.
2: זאת כרגע מדיניות הישראלית שאני כחבר קבינט מכיר, ואני חושב שאסור פה למצמץ. ואסור לדעות מילימטר מהעמדה הזאת. זאת נוסחה שקבענו, דין זרית כדין בירות, וצריך לקיים את הנושא הזה.
1: כשהמטרה בלבנון, מה בסוף?
2: המטרה בלבנון זה להביא ביטחון לתושבי הצפון, לפרס חיזבאללה, תשתיות חיזבאללה. תפסנו שם עיקרים, אתה אמרת בצדק, קוראים דברים ענקיים בלבנון, כן? אנחנו תפסנו רצועת ביטחון בהיקפים שאף אחד לא חלם עליהם. אנחנו פועלים ברצועת ביטחון הזאת להרוס תשתיות חיזבאללה בצורה שיטתית. זה פירוז אמיתי של חיזבאללה, כן? הפיצוץ של למעשה מערכות תת-קרקעיות מטורפות, מפקדות חיזבאללה שהם הכינו למלחמה נגד מדינת ישראל.
1: כולל אגב מתחת לבופור, תכף תהיה על זה שיחה עם...
2: בוודאי, יש שם מערכת מטורפת שנבנתה במשך 15 שנה, שהם הולכים לאבד אותה, זה היה סוג של מפקדה ראשית של חיזבאללה בכל האזור הזה, ו...

0: הולכת להיעלם להם. ויותר מזה, בכפרים השיעים, בקו הגבול, כמעט כל בית זה מסר, זה תשתית של חיזבאללה, ולכן הם נמחקים, כן, חלקם הגדול כבר מאחרי השלמה של התהליך הזה. אגב, זה כואב לחיזבאללה הכי הרבה, יותר ממה שתקיפות בבירות.
1: שמה? תפיסת השטח?
0: לא רק תפיסת השטח, הרס שיטתי של תשתיות חיזבאללה בכפרים האלה, שהמשמעות היא שהכפרים שלמים נעלמים. כי התושבים שם נתנו כל בית להפוך למוצב של חיזבאללה, ולכן זה, למה זה קריטי להם? כי לא יהיה להם לאן לחזור, זה פשוט לא קיים יותר, ולכן מבחינה זאת הדבר שהכי כואב למחבלי חיזבאללה זה זה, וכל הניסיונות של חיזבאללה לראות עלינו והכל, זה בניסיון לעצור את הפעילות הזאת, ואסור לנו פה לוותר ולמצמץ, צריכים לסיים אותה, את הפעילות הזאת עד הסוף. סך הכל, כל מי שבא אלינו ואומר צריך להפסיק אש בלבנון, יש תנאים טובים שהושגו. ממשלת לבנון הסכימה להם והאמריקאים הסכימו להם. משמעותם של התנאים האלה שחיזבאללה צריך לקחת את כל המחבלים שלו, צפון המיליטני, כולל מאזורים שעוד לא כבשנו אותם בדרום לבנון, ונקבעים שם כללי משחק שהם טובים למדינת ישראל. ברור שחיזבאללה לא רוצה את זה. כל עוד שהוא לא רוצה את זה, נקימה נמשכת.
1: ברור. בקיצור, רק לשורה תחתונה, אני שואל, אפרופו חוזר איתך לאיראן, אומר ג'די ונס, אנחנו יכולים להגיע להסכם גרעין ארוך טווח עם איראן, ישראל עשויה שלא לאהוב את זה. זה במקום מסוים מטריד אותך לקראת מה הם הולכים במצב הנוכחי האמריקנים?
0: קודם כל, אני אפתיע אולי את סגן נשיא ונס ישראל, בעת הסכם ארוך טווח גרעין עם איראן, השאלה היא זה. וזאת בדיוק השאלה המרכזית שתהיה. נכון לעכשיו, מה שאנחנו יודעים, האיראנים מתקשים על הדברים הנכונים, מאוד מקווה שהם לא יוותרו על זה במסע ומתן, כי כבר ראינו שסך הכל אמריקאים אומרים דברים נכונים, צריך גם ללכת איתם עד הסוף למרות הקשנות האיראנית, ולא לוותר ולא להתגמש מול הלחץ האיראני. בינתיים זה לא קרה, כולנו תקווה שהממשל האמריקאי לא יוותר על התנאים האלה, ואם הוא לא יוותר ויהיה הסכם טוב ארוך טווח, אנחנו ראשונים שנהיה לברך את זה.
1: ואם לא?
0: ואם לא, אז זה אומר שהמאבק שלנו מול הגרעין האיראני יימשך, ואני מקווה שהאמריקאים יהיו שותפים לו כמו שהיו שותפים עד עכשיו, אבל איתם או בלעדיהם אנחנו נמשיך את העבודה הזאת. הרי אם לא שתי הפעולות שלנו, שהגעת הארי וקודם עם כלבי, לאיראן כבר לקראת סוף השנה הזאת יכלה להגיע למצב של להיות מדינת גרעין, והפעולות שלנו עצרו את זה, בשביל זה פעלנו, וכמו שעשינו את זה עכשיו וזרקנו אותם שנים אחורה, אנחנו נמשיך לעשות את זה כל פעם שזה
1: יידרש. ברור. מסר אלקין, תודה שדיברת איתנו, שיום טוב, בשורות טובות. תודה.
0: תודה רבה לכם.
1: ביי ביי, להתראות. מרק צל, יושב ראש מפלגה רפובליקנית בישראל, איתנו על הקו. בוקר טוב, מרק, מה נשמע?
2: בוקר טוב, שרון.
1: תגיד, למה טראמפ לא נחוש כמונו לגמור את הציר הרשע? מה, אתה לא מרגיש שהוא להוט מדי להשיג הסכם? אני לא רוצה להגיד בכל מחיר, ואני אומר כבר בסוגריים או בלי סוגריים, שמעולם לא היה נשיא שהלך איתנו דרך כל כך ארוכה באופן כזה, כן? זה דבר מאוד מוערך. אבל כשאתה מגיע מול השאר ואתה רוצה את הרגל המסיימת, אז אתה צריך ככה, אתה יודע, את השותף שלך איתך, לא? עד הסוף.
2: לדעתי הוא איתנו, הוא רוצה גם לסיים את המלחמה ולהביס את האיראנים, למנוע מהם להחזיק בנשק גרעיני, אבל יש לו גם עוד דברים שהוא צריך גם לטפל בהם. אחד זה הכלכלה האמריקאית, ולמה זה חשוב? בגלל יש בחירות בנובמבר, והבחירות האלה הן מאוד קריטיות, מכיוון שיש אפשרות שהמפלגה שלי תפסיד את השליטה בבית הנבחרים, אם הדמוקרטים נכנסים, הם יעשו לו את הנשיא טראמפ מוות. אז הם רוצים להדיח אותו, לשבש את כל התוכניות שלו וכו'. לכן הוא מנסה למנוע את זה, הדרך לעשות את זה זה גם לתמרן כדי להחזיק את הכלכלה האמריקאית, השווקים הגלובליים, עד כאן הוא עושה איזשהו נס, הוא ממש מצליח. בצד שני, מבחינתנו, מבחינת ההתקפה באיראן וכו', הוא לא יכול כרגע, כי הציבור האמריקאי לא יקבל את זה. הם צריכים

0: אם לראות את השיפור בכלכלה, וצד שני, הוא צריך גם למנוע את האיום האיראני. הוא עושה את זה אגב, הדבר שמאוד חשוב שהמאזינים יבינו. המלחמה, האמריקאים לא הפסיקו את המלחמה נגד איראן, הפסקת אש, בעצם זה לא קיים. אבל מה שהם לא עושים זה התקפה מסיבית נגד איראן, הם עושים את המלחמה עם כלים כלכליים, סנקציות, מצור בהורמוז וכו'. והם מצליחים בזה. ממש, זה
1: כן,
0: זה
1: מצד מדהים. שני האיראנים מרגישים ורואים שאין לו שם רצון ללכת עד הסוף, ויכול להיות שהם מנצלים את זה במידה מסוימת, כי הם מרגישים את הלחץ.
0: כן, הם מרגישים לחץ, אבל תקרא בחשבון שהם מפסידים כל יום משהו כמו חצי מיליארד דולר. פשוט הכלכלה שלהם, המדינה שלהם מדמדמת.
1: מדממת, כן.
0: לא, סליחה, אוקיי, אני מתנצל.
1: לא, הכל טוב, הבנו.
0: אבל הם לא יכולים להמשיך ככה. שאלה כמה זמן, מי יתקפל הראשון? האיראנים, שהם ממש במצוקה, או הנשיא טראמפ? אני מאמיר על נשיא טראמפ והאמריקאים. הם עושים בדיוק מה שהם צריכים לעשות, וגם נותנים לנו, גם בלבנון וגם באיראן. אנחנו ראינו את זה, אנחנו ראינו איך הם נתנו לנו את האור ירוק כדי להתקוף ביום ראשון, יום שני, וגרמנו לאיראנים משהו כאבים לא קטנים. אבל בצד שני הוא צריך איזשהו הגבלת על הצד הקינטי הצבאי נגד איראן, כדי לתמרן עם הציבור האמריקאי, עם הכלכלה ועם השווקים הגלובליים.
1: יש ניסיון לתאר משבר ביחסים ביניהם וכו' וכו'. יש לך מושג מה קרה?
0: אני לא מקבל את זה. יש גורמים, אנחנו יודעים, יש גורמים בתוך הממשל, בעצם הם יוצאים מהממשל כרגע, אני לא אשתמש בשמות, והם כנראה הם המקור של כל ההדלפות כביכול של הסיפורים, שיש ריגול בינינו וארצות הברית, ויש גם כל מיני שיחות קשות. אני לא מקבל את זה. היחסים בינינו והממשל טראמפ הם ממש תקינים, טובים ומתואמים.
1: זה גורמים מתוך הממשל?
0: כן, יש גורים אחד, שתיים, אחד הוא בחופה בחוץ, אחד בדרך החוצה בעוד כמה ימים, ואני, לפי מה שאני שומע, הם אלה שהם גורמים לנו כאבי ראש, אוקיי? אבל כדי לסכסך
1: למה?
0: כי לא אוהבים אותנו, אלה הגורמים האלה לא אוהבים אותנו, הם קושרים אתה שומע שמות כמו טאקר קרלסון וקנדס אורן, שהם באמת אנטישמים, אוקיי?
1: כן.
0: והם לא, אלה הם
1: לא בממשל. לא, אבל אמרת גורמים בתוך הממשל, טאקר לא בממשל.
0: יש אחד, שניים. אחד בחוץ ואחד בדרך החוצה, ואני, הם גורמים לנו את ה...
1: וטראמפ יודע את זה לפי דעתך?
0: כן. הוא יודע את זה, הוא גם מתמרן בתוך, יש לו גם, בגלל הבחירות הוא גם צריכים לתמרן בתוך הבייס. הבייס הרפובליקני מאוד חזקה, אבל יש גורמים שבאמת עושים הרבה רעש, ואתה יודע בדיוק מי מדובר, והם, יש להם את אלה, בני ברית שלהם שעושים בעיות, וזה פוליטיקה, מה אני אעשה? פוליטיקה פנימית של ארצות הברית. בינתיים אנחנו גם משלמים איזשהו מחיר קטן, אבל אנחנו יודעים לאן זה חותר, ואני אופטימי.
1: טוב.
0: אגב, שרון, דבר אחד שזה צריך לקחת, יש יותר מ-500,000 מצביעים אמריקאים כאן בארץ, וזה יותר מ-10 מדינות בארצות הברית, אני אומר לכם, זה יכול להיות לשנות את כל פני הבחירות בנובמבר. אז מישראל, אמריקאים כמוני, בישראל יש המון, ואני פשוט צריך לעודד אותם להירשם ולהצביע.
1: אוקיי. טוב, מרק צל, תודה. מאה אחוז.

0: בלי להסתבך, חייגו כוכבית 5555,
1: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מיד נשוב לשרון גל. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפ וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
5: לא! למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אז לאן בקיץ הזה?
10: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
9: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
10: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
11: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
10: יאללה הקאנטרי.
11: כפוף לתקנון.
12: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות.

0: התחייבות או משכנתאות, כוכבית 5589.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. רדיו דרום.
4: אתם מאזינים לשרון גל.
5: כן, חיים ארזב איתנו? חיים? לא, לא, מה קורה? אפשר, הבנתי, תכף חיים, אבל עוד יש לנו עוד דקה? סבבה, יאללה, עוד דקה.
6: ישראל נמצאת במערכה כבדה, מי שנושאים את נטל הביטחון על גבם שוב ושוב הם לוחמים ולוחמות המילואים שעזבו משפחות, לימודים, עבודה בצו 8. כחלק מההוקרה הלאומית, הממשלה העמידה תקציב נפרד מיוחד למעטפת הגנה והטבות נרחבות שנועדה להקל על המשרתים ובני משפחותיהם. אלא שמנתוני משרד הביטחון והאוצר עולה כי רבים מהמילואימניקים עדיין לא מכירים או לא מממשים את הזכויות השוות אלפי שקלים שמגיעות להם, והיום אנחנו רוצים לעשות סדר כדי שאף לוחם או לוחמת לא יישארו מאחור. אז נגיד שלום יהודה אמרני, דובר משרד האוצר. שלום יהודה.
7: שלום שי. שלום וברכה.
6: טוב, בתקופה שבה המדינה מתמודדת עם הוצאות ביטחוניות וכלכליות עצומות, מדוע היה חשוב למשרד האוצר להקצות תקציב יהודי נפרד לטובת משרתי המילואים ובני המשפחות?
7: טוב, קודם כל זה לא טבעי שעולה פקיד ממשלתי ועוד ממשרד האוצר ואומרים לאזרחים, קחו, זה תקציב שלכם,
6: נותנים לכם,
7: אותו.
6: קחו, רק קחו כבר.
7: בדיוק, רק תקחו, ואם נכון. אני רגע מדייק את הפתיח שלך, אז הרבה מחיילי המילואים והלוחמים כן ממשו, אבל יש עדיין כאלה שלא מממשים, ואנחנו רוצים לפתוח את העיניים ואת ההנגשה לזה, ולכן אנחנו קוראים לחיילי המילואים, יש לכם הרבה הרבה עטבות. אנחנו במשרד האוצר, יחד עם משרד הביטחון ועם צהל, שמנו ממש במרכז תקציב המדינה מיליארדי שקלים לטובת מעטפת לחיילי מילואים, ללוחמי מילואים, ואנחנו פשוט מפצירים בכם, תעשו את זה. יש כרטיסי פייטר שבמהלך השבועות הקרובים יתעדכנו, כל אחד לפי הדרגה שלו, 5,000 שקלים. יש כרטיסי נופש, יש זכאות בקרקעות, קרקעות ודיור, מה שנקרא דיור למשתכן, דירה למשתכן, דירה בהנחה בשם המעדכני של זה, ואפשר לגשת באמצעות מנהל מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל למכרזים, ולכם המילואימניקים יש העדפה בדברים האלה, ותנצלו את הדברים. עוד דבר שנכנס ממש השנה מינואר, יש הטבה במס הכנסה למילואימניקים שהם עובדים, משלמים מס הכנסה, יכולים לקבל עד 1,000 שקלים חזרה בחודש, 12,000 שקלים בשנה.
6: יפה.
7: זה משמעותי. עכשיו שי, מה שחשוב להבין כאן, לא צריך להגיש תפסים, לא צריך כל מיני דברים, הדברים מאוד מאוד פשוטים, נגישים באינטרנט, בגוגל, באתר המילואים, פשוט מאוד, להיכנס, למצוא את הזכויות שלכם, עשינו הכל כדי שזה יהיה מאוד בהיר וברור, עם באמת היקף תקציב חסר תקדים, ולכם המילואימניק, אם מגיע את זה, פשוט תשתמשו.
6: בקיצור, אתה אומר, כל מי שעשה מילואים, כל מילואימניק, כנסו לאתר, איפה, איזה אתר? רק תן לנו אתר המילואים, זה נקרא, נכון?
7: אפשר לכתוב אתר המילואים, ואם אנחנו מחפשים ספציפית לגבי דיור, אז אפשר לכתוב דיור למילואימניקים, או הטבה במס הכנסה למילואימניקים, וזה ייקח אתכם למקום הנכון. תראו שזה אתר ממשלתי, רשמי, אם זה רשות מקרקעי ישראל, אם זה אתר המילואים של צה"ל, משרד הביטחון, אז פשוט תחפשו, ואנחנו שם, אנחנו מכירים ויודעים עד כמה ההקרבה שלכם חיילי המילואים, ומדבר איתך אחד שעשה למעלה מ-200 ימי מילואים בשנתיים האחרונות. אנחנו בדקנו עד כמה התוות האלה באמת רלוונטיות, ובדקנו מה בדיוק צריך להיות רלוונטי למשפחות, לבני בנות הזוג, לילדים, וזה נותן מעטפת די שלמה, גם לסטודנטים, גם לכאלה שעובדים, אז יאללה, תמשו.
6: סל הטבות מרשים, כל ההטבות הללו, עוד רבים אחרו, הטבות נוספות מחכות לכם עכשיו באתר המילואים, אם אתם אנשי מילואים או חברים בני

0: משפחה של כאלה שנתנו ותרבו ושמרו עלינו ימים כלילות, לילות כימים גם בדרך כלל. תזכירו להם לחפש בגוגל אתר המילואים, ושם תוכלו לקבל את כל מה שמגיע לכם, כי מגיע לכם.
1: בהחלט.
0: יהודה אמרני, דובר משרד האוצר, תודה.
1: תודה לך שהצליטה.
0: להתראות.
2: טוב, עכשיו חזרנו. חיים אכזב, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אני כבר נרשמתי אגב.
2: טוב מאוד, בצדק, מה שמגיע מגיע. כמה ימי מילואים עשית?
3: מה, במצטבר? עד סוף 2024 עת הפסקתי להתנדב בגיל 48, 254 לדעתי מאז פרוץ המלחמה.
2: מדהים. אתה יושב ראש ארגון העיתונאים, מחבר הספר לבנון המלחמה עבודה. היית בלבנון?
3: כל השירות הסדיר שלי, בהחלט.
2: לא, עכשיו במילואים לא.
3: לא, עכשיו לא, עכשיו הייתי בעיקר בעזה.
2: עכשיו תשמע, לצורך האירוע הרדיופוני, אז היה נכון עכשיו שהייתי מקריא לך מה שכתבת והיינו מתחילים להתווכח, אבל יכול להיות שאחרי מה שראית שמצאו שם מתחת לבופור, אתה פשוט רוצה לחזור בך ולזה נגמור את האירוע, או שאתה תתעקש על מה שמלכתחילה כתבת?
3: אני לגמרי מתעקש על מה שמלכתחילה כתבתי.
2: אז אני אקריא ונתחיל להתווכח. טוב, אז אתה כותב, למה דגל גולני על הבופור משמעותו אפס ירי על המושבים, הקיבוצים והערים, אבל לפני זה אתה כותב, איפה זה נעלם לי, כל אלה לא הפריעו לתקשורת לבקר תתתה, אתה כותב, בקיצור אתה כותב שאין שום משמעות לבופור, נכון?
3: אני כותב שאין שום משמעות לכל מה שאנחנו
2: עושים. בסדר, חזרנו לבופור, אבל לשם מה? זאת האמירה.
3: נכון.
2: אחרי שראית את מפקדת יום הדין, אתה עדיין חושב שזה היה מיותר? באמת אני שואל.
3: אני אגלה לך סוד. אם נתקדם לאישיה ורחם, שזה יותר צפונה, אולי נמצא עוד מפקדות. ואם נלך לאזור הרי השוף, אולי נמצא עוד מפקדות. ובבקה, בבין סוריה ולבנון, בטוח נמצא מלא מפקדות. אוקיי? אין ספק. זה שם, זה קיים שם.
2: אז בוא נשאיר אותן ליום שזה יתפרץ אלינו, זה בעצם מה שאתה אומר אחרי 7 באוקטובר. לא, יש לך מפקדת טרור 3 קילומטר מהיישובים, מפקדת ענק, שיוסי יהושע אתמול הסביר לי באותות ומופתים כמה שזה היה מסוכן, ואתה אומר, תשאירו את זה שם, עזבו את זה, זה מיותר.
3: חיזבאללה זה מסוכן. חד משמעי, זה מסוכן. בחיזבאללה הוא לא חבר שלנו, לא בן דוד שלנו, לא משפחה שלנו, הם אנשים מסוכנים, אוקיי? שככל שאפשר לפגוע בהם, כן יתברך. אלא מה? חיזבאללה נמצאים בלבנון, אנחנו נמצאים בישראל. המדינת ישראל צריך להגן ממדינת ישראל. זאת אומרת, לשמור חזק, לא כמו שהיה ברצועת עזה ב-7 באוקטובר 2023, שהיה שם שני גדודים מוקטנים של חיר, ובערך שליש גדוד שריון על כל הגדר, ממש לא, לשמור כמו שצריך.
2: חיים, אנחנו אחרי 7 באוקטובר, אתה שומע את עצמך, באמת אני שואל.
3: הלקח מ-7 באוקטובר הוא לשמור כמו שצריך על הגבולות שלנו, ולא להאמין בכל מיני קונספציות של טכנולוגיה תתחליף לחיילים.
2: לא, הלקח הוא שאיפה שיש אויב, אתה חותר למגע, מסיר את האיום, פוגע באויב, ומעיף אותו לאלף עזאזל.
3: יש אויב גם בתימן, יש שם תחותים.
2: בסדר, תימן זה לא על הגבול שלנו, אני מדבר איתך, אתה לא מבין את ההבדל בין אויב שנמצא מטר מהיישובים?
3: יש אויב גם בסוריה, אז אנחנו פולשים לסוריה כל הזמן.
2: אנחנו בכתר החרמון.
3: אז מה? כתר החרמון זה על ההר, האויבים נמצאים למטה. למדינת ישראל יש אויבים סביב, אוקיי? מדינת ישראל לא יכולה להתנהל בקונספט שאומר, אוקיי, במדינה הזאת יש לנו אויב, אנחנו נפלוש אליה, אנחנו נחזיק עכשיו חיילים לנצח במדינה הזאת, כי סיבות.
2: עד שיש דר מדיני שיאלץ אותך, אתה יודע, יאפשר לך, מה זה בולשיט? תקשיב, עוד פעם.
3: אנחנו יודעים אבל שזה קשקוש, זה קשקוש.
2: טוב, אין לי איפה נקודת הכזה, זאת גישה פשוט שהיא יזויה בעיניי.
3: אני לא מדבר פה על אולי, אני מדבר פה על עובדות היסטוריות. 18 שנה החזקנו חיילים בלבנון, כי חיכינו שיהיה הסדר מדיני. בסוף לא היה הסדר מדיני, ויצאנו חד צדדית, בלי לקבל שום...
2: לא יצאנו, זה צריך לתת קרדיט לאסטרטגיה הדגול, העונה לשם אהוד ברק, שהבטיח שברגע שניסוג, אז לבנון תהיה שוויץ, כן?
3: אני יכול להפתיע אותך רגע? הממשלה הראשונה שקיבלה את ההחלטה על נסיגה מלאה מלבנון, הייתה ממשלת נתניהו ב-1 באפריל 1998. אלא שנתניהו לא היה עומד לבצע החלטה של ברק.
2: הטמטום האסטרטגי הוא כל כולו של אהוד ברק, שנסוג חד צדדית מלבנון, הפקיר את בני הברית שלנו צד"ל, במקרה הייתי שם, במקרה הייתי על הגדר.

0: ופתח
1: לנו 26 שנים של גיהנום בגבול הצפוני, כשחיזבאללה מתעצם, כשאיראן מכינה לנו, כשאיראן מכינה לנו שם השם ישמור ויציל, אוקיי? לפי דעתי רוב הישראלים, רק רגע, לפי דעתי רוב הישראלים אחרי השבעה באוקטובר הבינו שברגע שיש לך אויב על הקו, על הגבול, אויב כזה שחימשו אותו ככה, שיש לו טילים ואמל"ח מכל הסוגים והכל, שהמטרה שלו היא לפלוש לשטח שלנו, לרצוח, כן. לשרוף ולאנוס ולעשות את כל הזוועות האלה, אז אתה לא יכול, תשאל כל תושב שגר, אתה היית מוכן לגור במטולה שאתה יודע שמטר ממך יש זה אחרי השבעה באוקטובר? תגיד, מה אתה מדבר? אתם מדברים על הבופור? הפכתם את זה לקרדום פוליטי בגלל ביבי, וגם שהרמטכ"ל אומר, גם שהרמטכ"ל אומר שזה טירוף.
0: אבל רגע, שנייה, אני חייב לשאול שאלה עקרונית. אתם הזמנתם אותי כדי שאתה תנאם ואני אקשיב, או כדי שאני אענה על שאלות?
1: לא, לא, לדיון, אנחנו בשיח, הכל טוב, אתה יודע, פשוט מנסה...
0: עכשיו אני אקח את רשות הדיבור, ואני אגיד לך דבר פשוט. בין השנים 1982 לבין 2000, לגור בצפון היה גיהנום. הם היו, גם אחרי, בעיקר אגב, לפני הבנות עם וזה...
1: אגב, זה לא נכון, כי חייתי שם, אגב, זה ממש לא נכון. אני חייתי בצפון לתקופה שנפלו קטיושות בלי התראות, זה לא היה גיהנום.
0: תודה רבה, בדיוק, ולכן אני אומר שזה היה גיהנום.
1: אבל אני חייתי שם, אני חייתי בסניר ובמעיין ברוך ובמטולה. בסדר, זה לא היה גיהנום.
0: לא היה צימרים.
1: היו צימרים.
0: לא הייתה תיירות, לא נכון. לא הייתה תיירות.
1: אני חייתי שם. אני חייתי, אני בשעה הזאת הייתי יוצא לשתות קפה מול הנוף של החרמון.
0: What are you talking about? מ-1982 עד 2000, אוקיי? קראנו לזה קו העימות. שיעור התושבים שם היה נמוך לאין שיעור מכפי שהוא היום, גם מספרם וגם שיעורם לעומת יישובים בגודל דומה מדרום לקו העימות. לא הייתה תיירות. אנשים לא היו מגיעים לטיול השנתי למעט לגדר הטובה בשעות האור. זה לא היה המצב, ובוא
1: לא... זה לא נכון, פשוט סליחה שאני אומר לך, אני פשוט הייתי שם, זה פשוט לא... תיאור מאוד לא מדויק של מה שקרה שם.
0: מה שקרה אחרי שנת 2000, זה שהצפון שלנו, והדרום של לבנון אגב, שהיה ריק כמעט לחלוטין מיושביו בזמן שהיינו שם, היה שם רק 10% מהתושבים הרשומים, אוקיי? פתאום האזורים האלה פרחו, למה? כי נגמרה השירות הישראלית בלבנון. עכשיו, אנחנו היינו נמצאים בלבנון...
1: גם בעזה הייתה פריחה לפני השבעה באוקטובר וביישובי הדרום.
0: עזה זה מקום, ושנינו מבינים שההקשר שלו הוא שונה לחלוטין.
1: לא, לא, לא, זה אותו דבר, שטח שאתה נסוג ממנו ומכניס את האויב ונותן לו להתחמש, אתה מכין את הטבח הבא. זה הכל.
0: אני לא בעד נסיגות חד צדדיות, מעולם לא הייתי, אני אומר.
1: לא, אבל אתה לא מבין את המשמעות של הבופור, 3 קילומטר מהגבול, אחרי מה שמצאו שם, חשבתי שתגיד לי, תשמע, טעיתי.
0: מעל הבופור יש את השמיס שרואה יותר רחוק, ומעל השמיס יש את ג'בל ברוך שרואה יותר רחוק. מג'בל ברוך, שנמצא בקו של ביירות בערך, רואים את צפון ישראל ורואים מצוין.
1: אם לא יהיה הסכם מדיני שיביא שלום ויקפל את חיזבאללה ויפרק אותו מנשקו, נצטרך להגיע לכל נקודה שמאיימת על יישובנו, וכל ארגון טרור מחומד.
0: ושתנו מהממשלה שלנו צריכה להיות,
1: הגענו לנקודה, כן.
0: תגיעו בבקשה להסכם מדיני, נכון.
1: אם אפשר ועושים מה שצריך, אגב, אף פעם לא היו שיחות ישירות עם לבנון. אתה מייצר את זה רק בזכות ההישגים הצבאיים שלך.
0: משנת 49 עד השנה שעברה לא היה, זו אמת לאמיתה. אבל, כרגע, מה שחלק ישראל אומר את זה...
1: איך השגת את זה?
0: השגת את זה דרך המהלך הקרקעי שעשית בדרום לבנון, בוודאי.
1: יפה, השגת את זה בכוח. אם היית יושב על הגדר ונותן לחיזבאללה להמשיך להיות שם, אתה חושב שממשלת לבנון הייתה יושבת איתך לשיחות שלום?
0: אני אומר, יש הבדל עצום. בין לעשות פעולה צבאית שנועדה לייצר מהלך מדיני, לבין לעשות פעולה צבאית שבעקבותיה שר הביטחון אומר, לא, לא, לא, אנחנו הולכים לשבת שם עכשיו עשרות שנים.
1: אתה רואה שיש מהלך מדיני, אנחנו לא יודעים מה הסוף שלו. אז בואו לפחות נסכים ששנינו מקווים שהמהלך המדיני הזה יביא לפירוק מלא של חיזבאללה ולהסכם שלום. אני מאמין למה שאני רואה.
0: אני מאמין למה שאומר שר הביטחון שלי.
1: אני מאמין למה שאני רואה בשטח.
0: אגב, גם ראש הממשלה שלי אמר השבוע שנשאר לשנים ברצועת הביטחון, לא רוצה, אני רוצה
1: כל עוד, כל עוד צריך.
0: תגיעו להסכם מדיני. לא, הם לא אומרים כל עוד צריך, אומרים לשנים.
1: לזה הם מתכוונים.
0: הם היו אומרים מה שאתה אומר, אם היו אומרים מה שאתה אומר, אנחנו נשאר שם כל עוד אין ברירה.
1: אני רוצה להתיישב עד הליטני, אני חושב שזה ארץ ישראל עד הליטני, אנחנו תמורת עצים לטובת בית המקדש.

0: ויתרנו על חבל ארץ, זה שלנו, אבל בסדר, אם הסכם שלום...
1: זה בדיוק ההבדל ביני
0: לבינך. אבל בסדר, אני גם מבין את המציאות, אוקיי? אנחנו לא... בוא.
1: המציאות היא שממשלת ישראל רוצה להחזיר אותנו למה שהיה לפני שנת 2000.
0: לא, לא, בדיוק הפוך. בדיוק הפוך.
1: אני ואתה דורשים ממנה... תעשי מסע ומתן מדיני, תוציא את צהל מהר ובהסכם.
0: לא, לא, אני לא דורש להוציא מהר, אני דורש להכריע את חיזבאללה, וכל עוד צריך להישאר שם כדי להגן על ישראל, אז אין מה לעשות, צריך להגן על ישראל, אבל עברו מלוחץ לסיים. עברו מלוחץ לסיים.
1: זה זה בני לבינך. אני אומר, 100%. חיילי צהל לא צריכים להרג בדרום לבנון, צריך להגן על מטולה מהגבול.
0: טוב, אתה יודע, בסוף ראינו מה קורה כשאומרים לא צריך להילחם, ראינו מה קרה בעזה ואסור לחזור לטעות הזאת, אבל בכל אופן אנחנו נעשה המשך לשיחה הזאת בהזדמנות אחרת כי תם זמננו, ותודה שדיברת איתנו, חיים ארזב, כל טוב, ביי ביי. כן, עברו ממה? פרסומות, יאללה.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ביציאה מירושלים, העומס ממנהרת הארזים עד נווה אילן. בכביש 443 מערב, העומס כבד לפני מכבים רעות, סעו בזהירות.
2: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מיד נשוב לשרון גל.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
8: זה הכל בשבילך,
7: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez, ma?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: תפוף את הקנון.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: התקנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות, לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
8: בחסות גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: לצוות, נתראה הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. ישועת השם כערב עין, בשורות טובות ותודה. ביי ביי.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפ וקרפור מרקט.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
14: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, מירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
15: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
16: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
17: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
18: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: זכיתי בחבר.

0: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: מכללת קיי.
8: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
7: מכללת קיי. בשביל החינוך.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים נבחר זוכה אחד ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל.
12: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
13: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע החזרה לשגרה, דיווחים בלבנון על סדרת תקיפות של צה"ל בדרום המדינה. בינתיים בביירות מרוצים מהפסקת האש בין ישראל לאיראן. מקור בממשלת לבנון טען הבוקר בעיתון אל ג'מהוריה כי ההתפתחויות הצבאיות ביומיים האחרונים דווקא הכשילו את הניסיון של טהרן לקשר את הזירה הלבנונית באופן ישיר עם משוואת ההרתעה שלה מול ישראל. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס להסכם בין ארצות הברית ואיראן ואמר בראיון לרשת פוקס ניוז, ברור שלישראל ולארצות הברית יש הרבה אינטרסים משותפים, אבל יש גם מצבים שבהם האינטרסים שלנו אינם זהים. ייתכן שישראל תאהב את זה וייתכן שלא, אבל בסופו של

0: דבר, אנחנו סבורים שזה משרת את האינטרס של ארצות הברית. כך ונס. מסוק רב אמריקני התרסק סמוך למצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר את הדברים ואמר כי שני הטייסים במצב טוב, ודוח האירוע יפורסם במהלך היום. הניו יורק טיימס מדווח כי נבדק אם המסוק הופל מאש איראנית או שמדובר בתקלה טכנית. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להתחיל את הדיון במשפטו היום בשעה 10:30, מאחר וסיים את הלוז הביטחוני אתמול בשעות הלילה המאוחרות. השופטים קבעו כי הדיון יחל בשעה 10 בבוקר, ידיעה שהעבירה כתבתנו אלינור שרקני קופמן. לשכת עורכי הדין הגישה עתירה לבגץ בדרישה לבטל את הצבעת הכנסת, שבה נבחר עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה, בטענה לפגיעה בעקרון החשאיות. בעתירה מתבקש לקיים הליך בחירה חדש, ללא הכנסת טלפונים סלולריים ואמצעי תיעוד לתא ההצבעה. ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר אמר, אנו מקווים שהחלטת בגץ תחייב הליך בחירה חוזר, הפעם חשאי, ותהווה תמרור עזרה לכל מי שיתחכם. אסון בקריית אתא, נקבע מותה של הפעוטה בת 3 שנפגעה אמש מרכב ברחוב פינסקר בעיר. הפעוטה הובלה אמש לבית החולים רמב״ם בחיפה במצב אנוש. הצוותים הרפואיים נלחמו על חייה, אך הבוקר נאלצו לקבוע את מותה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

בוקר אור מאזינות ומאזינים, מה קורה, מה שלומכם, יום שלישי, פעמיים כי טוב. תודה שהצטרפתם אלינו, מגזין הבוקר של רדיו דרום, תוכנית נוספת שיוצאת לדרכה הבוקר. אי אפשר שלא לפתוח תכף עם אליהו סיאן על כל אירועי היומיים האחרונים, מלחמת 17 השעות כבר קוראים לה. כן, נקרא לזה התקוטטות הזאת עם איראן, עימות שנגמר, לא ברור מה התוצאות שלו, נדבר על זה. אור הדר, כתבת הבריאות של וויינט ואת האחרונות, תהיה איתנו על נתוני האישון, שיוצאים דוח האישון החדש במשרד הבריאות, מגלה נתונים באמת באמת מטרידים. לילי בן עמי, מנכ"לית ומייסדת פורום מיכל סלע, זכרונה לברכה, תהיה איתנו, ובהמשך גם מיכל דליות. אז כל זאת ועוד בהמשך. התחילה שלנו, נשתיף כמה מפיקות ציקי יעקובוב, על העריכה ליאור חן אסרף, וגם ענבל בן עמי, על הדיגיטל סטיב פרידמן ואלעד בובלין, אני רותם שרון. אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה, אתם מוזמנים להזין לנו בכל העת, להתעדכן גם בכל מה שקורה, כן,

0: הנפש.
1: נגיד עכשיו בוקר טוב לאליהו יוסיאן, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל ומנכ״ל תנועת מולדת יהודית. אליהו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: תגיד, האם זה תחילתו של הנרמול?
2: אפשר להגיד בזהירות רבו כן, ובכפוף לארצות הברית לשטראמפ.
1: תסביר.
2: יש פה אירוע. אנחנו היינו בשתי זירות, עזה וחזבולה. אנחנו מרחנו את זירת חזבולה מעל שנתיים וחצי בהמשך לאין ספור שיחות בינינו. עד שאיראנים נכנסו לתמונה. ועכשיו איראנים מתנים את כל המסע ומתן שלהם מול ארצות הברית להפסקת אש,
1: כן.
2: כולל חזבולה בתוך הסיפור. מכיוון שאנחנו מרחנו את זירת לבנון עד עצם היום הזה, עכשיו יוצא מסוף שאנחנו כפופים להפסקת האש, מסע ומתן מול המשטר האיראני שטראמפ צריך להמשיך אותו. ולכן פה מייצר מצב שאנחנו אין לנו מספיק מרחב תמרון לעשות כל מה שבא לנו מול חזבולה סלש לבנון, לא שעד עכשיו בכלל עשינו, אבל שנתיים שלא עשינו גם פספסנו.
1: איך יראה מרחב תמרון הזה? איך אתה מפריד זירות? כלומר, תשמע, אם אני עכשיו

0: ותקנתי אם אני טועה, אבל גם אם אני עכשיו מחבל חיזבאללה, אני מרגיש וואחת גיבוי. וואחת גיבוי יש לי.
1: ברור. לכן, אני באין ספור שיחות שלי, גם בפלטפורמה שלך, אמרתי, הדבר היחיד שאפשר לעשות ונותן מענה, זה גירוש של השיעים מדרום לבנון מעבר לקו הליטני.
0: כן, אבל אז איך, איך בדיוק אתה ממדר את איראן מהאירוע?
1: שאם יום הראשון בקדום, במקום לשים הגדרת מטרה לפרק את חמאס מנשקו שלא פירקנו, כי חמאס שווה עזה, ובמקום לפרק את חזבולה מנשקו שלא פירקנו, כי שיעים בדרום לבנון שווה חזבולה, אם היינו רואים את המציאות והיינו מגדירים מטרה להזיז את השיעים מדרום לבנון מעבר לקו הליטני, בכלל חודשיים הראשונים של המלחמה היינו מסיימים את הסיפור של זירת לבנון. בכלל לא היו שיעים בדרום לבנון, כדי שאחרי שנתיים עכשיו איראנים יבואו ויחברו זירות. בדיוק בדומה לרמת הגולן, לא שלחו חייל חייל אחד אחד לפרק את סורים מנשקם, גירשו את כולם החוצה. ולכן הסיפור בהי הידיעה זה תפיסת עולם של מדינת ישראל שמשפיע על שיטת מלחמה, ואנחנו רואים את זה עכשיו. זה לא בעיה של העם. העם עצמו נתן 700-800 ימי מילואים באותו דרום לבנון. זה לא בעיה של תקציב. מדינת ישראל בין 15 מדינות הראשונות מבחינת חוסן כלכלי, ואנחנו שופכים הון תועפות של תקציב על המלחמה.
0: כן, גם אין פה טענות לחיילים, אתה יודע.
1: סליחה?
0: אני אומר, אין פה גם טענות לחיילים בסופו של דבר או לצבא.
1: לא שמעתי.
0: אני אומר, אין פה גם טענות לחיילים עצמם, הם עושים מה שצריכים
1: לשטח. נכון מאוד. לכן אני תמיד שמתי את הסימן שאלה או את הביקורת שלי נגד כל התפיסה המערבית הליברלית הזאת שיש בממשלת ישראל, בצמרת הפיקוד, מערכת המשפט הצבאית, כי לא שמים את המטרה הנכונה בסדר עדיפות. גירוש שיעים מדרום לבנון. עכשיו נכון, אני מסכים איתך, הם מקבלים וחד של גיבוי מהמשטר האיראני, אמת.
0: תגיד לי, אתה קורא קצת אתרי חדשות איראניים, לאו דווקא גם כאלה של פרופר של הממשלה, מה הם חושבים שם על האירוע הזה?
1: השיח לא המשטר האיראני, כן. אלא תקשורת איראנית מתחלקת לשניים. אחד, התקשורת האנטי משטר, שהוא מחכה לעוד ניסים ונפלאות ממדינת ישראל, כי כל תקוותו של האופוזיציה האיראני זה מדינת ישראל שאנחנו נעשה משהו.
0: כן.
1: התקשורת שזה תומך במשטר האיראני, זה ברור. הם מתנגדים בתוקף למסע ומתן, להוצאת האורניום המאושר מאיראן, להפרדת הזירות בין המשטר האיראני ללבנון וחזבולה. אז תלוי באיזה זווית אתה מסתכל על התקשורת האיראנית.
0: אני, העניין פה, שלא ישמע כי אני, אנחנו, כאילו אני מים אחר, אבל אני חושב שהבעיה היא שאנחנו התרגלנו, והחוסן שלנו דווקא הוא גם קצת פוגע בנו. כי אתמול בבוקר הזקות, טילים מאיראן, אחרי 3 שעות אומרים, אין כלום, נגמר האירוע, ואנשים ממשיכים ביום שלהם. אתה יודע, אני בערב יצאתי, הלכתי לאכול, ראיתי סרט, כלומר, אני אומר, האם, כאילו, יכול להיות שאם היינו עם קצת פחות עם חוסן, אולי דווקא מישהו בממשלה או בסבירות האלה לוקחים את זה יותר ברצינות? כי אומרים, הישראלים יכולים לקבל פעם בכמה זמן טיל איראני, והם ישכחו אחרי שעתיים, ויצאו לברים שלהם, וילכו לתיאטרון, והחיים ימשיכו.
1: לדעתי השאלה שלך זה לא שאלה צבאית, אלא פסיכולוגיה חברתית.
0: כן.
1: מה הסיפור? אם כלשונך היה לנו פחות חוסן, אז היינו מפסידים במלחמות, היינו נשברים מהר, ולהפסיד במלחמה זאת אומרת זה סוף של מדינת ישראל. אי אפשר לבוא להגיד פחות חוסן, כי זה נזק עצום מאוד. זאת אומרת, אם היינו עם פחות חוסן, שביעי לעשירי דבר כזה מטורף ואכזרי היה שובר אותנו.
0: אבל תראה את תושבי שדרות, 20 שנה טילים הם שם, ותושבי קריית שמונה, קטיושות הם שם, כל מה זורקים עלינו אנחנו מקבלים.
1: נכון.
0: מקבלים הכל, ממשיכים לחיות, אומרים, אבל אני אומר, רגע, אולי שנייה.
1: עכשיו אני מתרגם את זה לאחרת, ממשיכים לחיות, כי הם לא יכולים לעצור לחיות. לכן החוסן חייב להיות, כדי להמשיך לחיות. אלא מה?

0: ואני עכשיו עושה איזה פוליטיזציה, כי אנחנו במדינה דמוקרטית, ודמוקרטיה ישראלית קובעת, ועם ישראל צריכה לדעת להיות עם מודעות אידיאולוגית בפוליטיקה. לא פוליטיקה איזה מפלגה לבחור כן ביבי או לא ביבי, אלא איזה מפלגה מבחינה אידיאולוגית מיישמת תפיסת עולם של שינוי שיטת משטר, שינוי שיטת מלחמות במדינת ישראל, שינוי קוד אתי ורוח צהל, חיזוק עצמאות צבאית של מדינת ישראל. ברגע של העם, כלשון חוץ ברוס וכדומה או קריאת שמונה, יהיה מודעות אידיאולוגית בפוליטיקה, ברגע שמגיעים לקלפי, הזירה הפוליטית משתנה לחלוטין. מפלגות חדשות או מפלגות הרבה יותר אידיאולוגיות, בדומה ל-30 שנים הראשונות של מדינת ישראל קמות. לכן הסיפור זה לא החוסן, אלא חוסר מודעות פוליטית או אידיאולוגית של מדינת ישראל, שהעם 30 שנה הולך ובוחר באותם אנשים, ומקבל את אותו מוסר. תסתכל, אני, השאלה שלך לדעתי זה פי השאלות של מדינת ישראל. אם אתה תשווה את תפיסת עולם של בנימין נתניהו מול אייזנקוט, מול גנץ, מול בנט, אין שום הבדל. כולם מכבדים קוד אתי ורוח צהל. כולם מכבדים את הנחיות הוראת פתיחה באש והקש בגג ומידתיות. כולם הלכו ודגלו בצבא קטן וחכם. כולם הכניסו את הזאתים למדינת ישראל. זאת אומרת, הריב הפוליטי של היום, מי יושב על הכיסא של ראש הממשלה? אין ריב אידיאולוגי.
1: כן.
0: ושאלו של...
1: אין ריב לאן המדינה הולכת, לזה. כן. אליהו?
0: כן.
1: לא, אני אומר, ציינת המשפט?
0: ולכן השאלה שלך זה נוגע לאידיאולוגיה בפוליטיקה של מדינת ישראל.
1: כן. הריב הוא על הכיסא, מי רוצה להיות ראש ממשלה? אין פה ריב לאן המדינה הולכת, זה ה... זה האירוע. גם מי שהולך לקלפי צריך לדעת את זה. כאילו, נראה לי שאנחנו הולכים קצת ל-more of the same, אבל בסדר. קצת דקונסטרוקציה, זה מה שאני מבקש. קצת דקונסטרוקציה, אולי לפרק, לבנות מחדש. טוב, זה ליום אחר. אליהו סיאן, חבר, תודה רבה. אחלה יום אליהו, נשתמע. בשורות טובות.
0: ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
1: אמן. טוב, אז אחרי זה עכשיו נצא לפרסומות. איפה אנחנו עם אור הדר, כתבת הבריאות של ויינט.
2: 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזי בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמרה מלאי.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור וקרפור מרקט.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
13: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
16: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
17: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
18: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098. אופטיקל
20: סנטר. עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
21: חודש מאי הגדול בטיטניום, טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5, ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
2: תשע מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: טוב, קבלו את זה, מתחת לאף שלנו ממש אפשר להגיד, 33 ישראלים מתים מדי יום מנזקי העישון, אבל נראה שפשוט המון אנשים עוצמים עיניים לגבי זה, ככה לפי דוח משרד הבריאות החדש, שחושף מציאות די מטרידה, גם כל העניין של מגפת הסיגריות האלקטרוניות בקרב בני נוער, אכיפה שבגדר המלצה. איתנו אור הדר, כתבת הבריאות של וואנט וידיעות אחרונות, שמביאה את הנתונים. אור, בוקר טוב, מה קורה?
22: בסדר גמור, בוקר טוב.
1: תגידי, איך הפכנו למדינה שמאשנת עצמה לדעת? איך זה קרה? אולי בגלל כל הלחץ, אולי כי נופלים עלינו טילים מאיראן?
22: האמת, קודם כל אין ספק שהמלחמה, וגם דיברה על זה ראש חטיבת בריאות הציבור, פרופסור סיגל סדצקי, גם דיברה על זה כשהיא התייחסה ככה לדוח, שיש פה גם את העניין הזה של המלחמה, ואין ספק שאנשים ברגע שהם נמצאים יותר בחרדה ומלחץ, הם מעשנים יותר, זאת אומרת לא רק מעשנים יותר, הם פשוט חוזרים להרגלים ככה פחות טובים של עישון, של אלכוהול וכו', אבל זה לא רק, ואני חייבת רק להגיד, זה לא שהפכנו, כי באמת כבר הדוח הזה של דוח העישון, כן. של שר הבריאות, הוא באמת יוצא כל מדי שנה, וכל שנה רואים ממצאים כאלה חמורים. אז באמת נראה שישראל כבר המון המון שנים נמצאת ככה באיזושהי נקודה, ועדיין לא הצליחה לעלות מאז עם כל מיני, למרות כל מיני קידומים של מהלכים כאלה ואחרים, היא עדיין לא הצליחה ככה לשפר את המצב. ומה שאמרת בפתיח, ממש, זה ממש מטורף. זאת אומרת, 33 מתים מדי יום בישראל מנזקי עישון. נכון. אז בשנת 2022, עוד ככה כמה דברים קטנים מהדוח ששווה להתייחס אליהם, בשנת 2022, כ-12,000 מקרי מוות בישראל שאפשר לייחס לנזקי אישון,
1: כן.
22: שזה בעצם 23

0: ננה, בהרצליה, נכון, יש באמת ערים, אתה צודק, שממש למרות שהן רשויות ככה חזקות, הן עדיין עם אפס דוחות, וצריך להגיד, זה באמת החוק הזה של מניעת עישון במקומות ציבוריים, זה לא אומר שאנשים יפסיקו לעשן, אבל זה כן איזשהו מדד שקצת מסתכל על האכיפה, או על איך מתייחסות לזה אותן רשויות מקומיות, ולכן זה מאוד מאוד חשוב, וכשרואים ערים עם אפס דוחות, זה באמת הזוי בעיניי, לעומת ערים עם הרבה יותר, כמו חיפה וגם בבאר שבע שיש לך מספר גבוה ותל אביב.
1: כן.
0: אני שאלת לגבי הקמפיינים, תראה, קודם כל, יכול להיות שזה יפסיק קצת לעבוד עלינו הקמפיינים, מה שנקרא הגילים, אלה שראינו, או זה שעל הקופסאות היה כל מיני, זאת אומרת, גם אצלנו יהיה מאוגוסט הקרוב,
1: כמו בתאילנד,
0: תמונות, כן כן, תמונות גרפיות כאלה קשות. האם זה מה שיעזור? אני לא יודעת. אני חושבת שבסופו של יום צריך פה איזה שהם צעדים קצת יותר לאומיים, קצת יותר משמעותיים.
1: כמו מה? תני לי אחד.
0: תראה, יכול להיות שבאמת צריך לעלות, זאת אומרת, גם מבחינת המחיר או המס, צריך למצוא את הדרך שאולי תפגע, אתה יודע, עוד פעם, אני לא מקבלי ההחלטות, אבל יכול להיות שאולי דבר כזה, אני יכולה להגיד לך לצורך העניין, בארצות הברית, הממוצע אישון הוא הרבה הרבה פחות מישראל, הוא עומד על 9% אם אני לא טועה, ודי, מאוד, מאוד יקר, זאת אומרת, כשאתה קונה שם סיגרות, יכול להיות שצריך לראות מה אפשר לעשות מהבחינה הזאת הכלכלית, אולי זה יותר יעבוד מאשר...
1: אבל עכשיו את נכנסת, מי ילך ראש בראש עם חברות הטבק? מי הפוליטיקאי או הפוליטיקאית האמיצים שיעשו את זה?
0: כן, נכון, נכון, זו גם...
1: מי יעשו את זה? הכיסא שלהם מתחיל להתנדנד באותו הרגע שהם עושים את זה, צריך להגיד. זה כמו להתחרות עם המשפחות שמייבאות רכבים לישראל, אף אחד לא רוצה לגעת בדבר הזה.
0: אז כן, יש פה בעיה, יש פה בעיה שאני לא יודעת האם היא תיפטר, אבל המורכבות הזאת שאתה מדבר עליה היא בהחלט קיימת. כן, יש פה חברות טבק ויש פה איזושהי בעיה רצינית. אני גם באמת רוצה להגיד שגם משה בר סימנטור, מנכ"ל משרד הבריאות, אתמול ככה התייחס עם יציאת הדוח, התייחס והוא גם אמר שלמרות שהסיגריות האלקטרוניות בקרב צעירים זה נמצא בעלייה מדאיגה וגיל החשיפה בכלל למוצרי עישון ממשיך לרדת, כי זה מטורף, עדיין הוא אומר שצעדי חקיקה משמעותיים שיזם משרד הבריאות להגנה על הציבור לא מקודמים בוועדת הכספים, צעדים מקומיים המבוצפים על יד המדעי וניסיון בינלאומי שנועדו לצמצם התמכרות תחלואה ותמותה, אז גם במשרד הבריאות אני רואה שככה הם מותחים ביקורת מבחינת מה שמקודם ברמה הארצית,
1: כן.
0: ואני חושבת שיש פה מורכבות, עוד מילה גם על מה שקורה עם
1: כן,
0: בני הנוער. זה לא חדש לנו שבני נוער הם מעשנים, אבל העובדה הזאת שהשנה הראשונה בדוח האישון, בעצם שיעור בני הנוער שהתנסו בסיגריה אלקטרונית, עקף את שיעור המתנסים בסיגריה רגילה, זאת אומרת 20% לעומת 19, זה גם מטורף. זה מראה לנו שיש פה גם בעיה קשה עם סיגריות אלקטרוניות, וגם אותה צריך לפתור, ואם כבר דיברת על, אתה יודע, חברות טבק, אז גם בהקשר הזה כל הטעמים, כל הצבעים של
1: לא, האירוע, האירוע עם הסיגריה אלקטרונית נורמל בצורה שזה כמו, זה ברמת הצעצוע, כאילו אנשים חושבים ש...
0: כן, כן, אנשים, ילדים, בני נוער לא מבינים את המשמעות של הדבר הזה בשום...
1: אולי, אז אולי מי שנלחם ב... אולי, אולי הממשלה צריכה לזכור את אותו משרדי יחד של החברות של הסיגריות, כי הם עושים עבודה מדהימה. הם עושים עבודה מדהימה בלהשיג לקוחות. אולי צריך לשקול את זה. אור הדר, כתב את הבריאות של וויינט וידיעות אחרונות. אור, תודה רבה על זה. בשורות טובות, נשתמע. עם קצת מוזיקה עכשיו.

0: טוב, אז מהשביעי לאוקטובר, אתם יודעים, מספר נושאי הנשק ברישיון הוכפל, עומדים על כמעט יותר מ-300,000 נשקים ורישיונות, אבל יש נתונים מאוד קשים שחושפים בפורום מיכל סלע, ומגלים כי אז מתחילת המלחמה, מאז תחילת המלחמה, 22 נשים וילדה בת 9 נרצחו בנשק חם על ידי קרוב משפחתם. האם גם יש הקשר מן הדברים? בדיוק בשביל זה אנחנו רוצים לדבר עם לילי בן עמי, מנכלית ומייסדת פורום מיכל סלע, זיכרונה לברכה. לילי, בוקר טוב. מה קורה?
1: בסדר,
0: תונים
1: באמת לא פשוטים.
0: אבל השאלה הראשונה היא, כן, אבל השאלה הראשונה שאני חייב לשאול אותך זה האם יש אלימה, כלומר, האם יש קורלציה בין מספר הרישיונות לבין מספר אנשים, לבין מספר אנשים שנרצחו בנשק חם?
1: תראה, זו שאלה מצוינת שגם אנחנו שואלות אותה ומפנות אותה באמת לרשויות, למי שאמונים על באמת חלוקת הנשקים. אני יכולה להגיד לך שעד היום, מאז הרפורמה, אנחנו מדברים על שנתיים וחצי, לא התפרסמו נתונים לגבי, איך קוראים לזה? נזק המשני, collateral damage. כן. מה זה אומר? האם יש נרצחים בשנתיים וחצי האחרונות שנרצחו בנשק ורישיון? האם הנרצחים שנרצחו בנשק, האם הנשק ניתן בתקופת הרפורמה או לא? אין שום נתון כזה. עד היום לא התפרסם אף נתון, למרות שביקשנו ופנינו, וגם בכלי התקשורת וגם בכנסת, גם הוועדה בראשותה של חברת הכנסת מירב כהן פנו וביקשו את הנתונים, ועד היום אין נתונים. אז מה אנחנו עושים? בסוף, בפורום מיכל סלע, אנחנו יום-יום גם מתעסקות בהצלת חיים, אנחנו מעניקות יחד עם משרד הרווחה הגנה אקטיבית בבתים לנשים מוימות, אבל גם הן פונות אלינו. בשנה האחרונה קיבלנו 7,500 פניות, והרבה מאוד פניות שקשורות לנשק, פניות שלא היו לפני המלחמה, שמספרות החנשת מהווקת לי איום. אני יכולה לספר לך על פנייה אחת של אישה, שהיה לצו של שופט שאסור לבן הזוג שלה לקבל נשק בגלל האלימות בבית, והוא קיבל רישיון לנשק, העברנו את המקרה למשטרה, והם בדקו ובאמת לקחו לו את הנשק בזכות הפנייה שלנו. וואלה. עכשיו באמת התקשורת היא שאנחנו פונות אליהם, ואין את ה... גם אתה ככלי תקשורת, תנסה אותה להשיג את הנתונים, תראה שאין אותם. אז אני יכולה להגיד לך מהנתונים שאנחנו אוספות, ומאיפה המידע שלנו? כשמת...

0: לפרסם מידע על רצח של אישה או של ילד. לצערנו יש גם עלייה במספר הילדים שנרצחים בבית באמצעות נשק, כמו הילד בן השש מאבניאל שאבא שלו רצח אותו החודש האחרון, וזה היה נשק ברישיון. עכשיו איך אני יודעת, כאמרתי הרי אין נתונים, איך אני יודעת שהנשק ברישיון? כי המשפחה פונה אלינו. אז מתוך הנרצחות והילדים שנרצחו בנשק בתוך הבית, אני יודעת להגיד לך על ארבע שמות שזה היה נשק ברישיון, כולם מהחברה היהודית, כי זה המשפחה נתנה לנו את המידע. כי אני מלווה את המשפחות, אני מלווה גם את המשפחה שלי, המלכה, זכרונה לברכה, שנרצחה השבוע, באמצעות מטען חבלה, בן הזוג שלה נעצר בחשד למעורבות ברצח. אז אני בקשר עם המשפחות, אז יש לי מידע מהמשפחות, אבל בסוף, למשרד לביטחון לאומי יש את הפרטים, כי על כל מקרה רצח יש חקירה, יש כתב אישום, יש משפט רצח, הם יודעים האם לנשק זה היה ברישיון או לא, הם יודעים באיזה תאריך, האם זה קשור לרפורמה או לא, אז למה הם לא מפרסמים את הנתונים? איפה הם? בואו תפרסמו. לא ייתכן שאנחנו, האזרחים, נקושש את המספרים, נעשה טבלאות אקסל בעצמנו, שזה המצב היום. תכנס לאתר של פורום מיכל סלע, תמצא את מדד הנרצחות, יש טבלת אקסל שקופה לציבור, שם הנרצח, התאריך, כלי הרצח, כל המידע שהתפרסם מהתקשורת, אבל אין מידע רשמי מהגוף שאמון על זה. ואיך יכול להיות שלא בודקים את ה-collateral damage, את נזק המשני לילדים ולאנשים שנרצחות בבתים? איך יכול להיות שעושים רפורמה שמעלה ב-100% את הנשקים בתוך הבתים, ולא בודקים, מה לגבי נשקים שנגנבו? לאנשים לעתים נגנב נשק ברישיון מהבית. האם יש, מה מספר הנשקים שנגנבו מאז תחילת הרפורמה? מה מספר הנשקים שנגנבו שבוצעו איתם רציחות? האם אי פעם ראית נתון כזה?
1: אבל אני אשאל אותך שאלה, לילי, ברשותך. אני מבין גם, אני מזמין את המאזינים והמאזינות שלנו, הנייר עמדה שלכם, למי, אם זה לא השתמע עד עכשיו, אתם לא מתנגדות עקרונית לנשק. גם הארגון עצמו, אתם מבינות המשמעות של גם אחרי 7 באוקטובר.
0: אנחנו ארגון שהגישה שלו היא ביטחוניסטית. אנחנו ארגון שנכון להיום יש לנו 1,000 נשים שקיבלו מאיתנו חברות הבטחה פרטיות. עכשיו, חברות הבטחה, אתה יודע באיזה כלי נשק, הם משתמשים בנשק גם, מאבטחים. הן מקבלות מאיתנו מצלמות ולחצני מצוקה וסייר, ויש לנו כלבי הגנה, עמותה שנותנת כלב מלינוע, שזה כלב שיחידת עוקץ, לאישה מאוימת. והמאלפים שלנו זה לא מאלפים של פוסט-טראומה. זה מאלפים מאבטחים, זה יוצא יחידת עוקץ, זה המאלפים של הכלבים של פורום מיכל סלע. הגישה שלנו היא בוודאי, אני הכי מחמירה, אני בעד עונש מוות לרוצחים, אנחנו לא פציפיסטיות בכלל. מה כן אנחנו
1: אז אומרות? אז מה יהיה המנגנון הנכון?
0: אנחנו אומרות קודם כל נשק מציל חיים. אני כשאישה מאוימת פונה אליי ואומרת לי, הוא אמר שהוא ירצח אותי והוא כבר יצא מהכלא והוא עכשיו משוחרר, אני אומרת לה, תעשי רישיון נשק. אני אומרת לה, תעשי רישיון נשק. אני אומרת, למה נשים שמאוימות לא עושות רישיון נשק, אבל גברים מאוימים כך בהתנחלויות, כל גבר בהתנחלות יש לו נשק בחגורה, למה אתן לנשים המאוימות? אז יש איזשהו עניין תרבותי, ובסוף כל אישה תבחר מה שנכון לה, ואנחנו תומכות בכל בחירה של כל אישה. אז חשוב להגיד שבאמת אין לנו התנגדות עקרונית לנשקים. ההתנגדות שלנו היא דבר מאוד מאוד ברור, שנשק לא יגיע לידיים הלא נכונות. נשק זה חיים ומוות. אנחנו צריכים לוודא שאדם עם רקע של אלימות בבית, שמאיים על הסביבה שלו, שאומר לאשתו אני ארצח אותך, אסור שבן אדם כזה יקבל נשק. אחר כך אומרים, הכתובת הייתה על הקיר. וזה קורה שוב ושוב ושוב, אנחנו רואים שוב ושוב שהכתובת הייתה על הקיר, ואני אומרת, יש צעדים מאוד פשוטים, לא עולים שקל אחד. הגשנו אותם לפני 2.5 לוועדה, לביטחון לאומי, לשר לביטחון לאומי. אמרנו, הנה, 8 צעדים פשוטים. באמת, רק לוודא שנשק לא יגיע לידיים הלא נכונות. כן. אנחנו בעד ביטחון, אח שלי נפצע במילואים, ב-7 באוקטובר. אנחנו ביחד בצד הזה. לא, אסור להציג את זה כשני צדדים, כולנו נכון, באותו צד. נכון. גם אתה, גם אני, גם הם, גם השר לביטחון לאומי, אף אחד לא רוצה שיהיה רצח בבית. אז בואו נעבוד ביחד. כן. בואו נסתכל על הנתונים, נבחן פתרונות. איך ייתכן שעד היום לא יצא פרסום אחד מהמשרד לביטחון לאומי לגבי איך הם דואגים שנשים מאוימות לא ייפגעו מהנשקים בבתים? ביקשנו מהם, תפרסמו, כי הם רועדות, הם מתקשפות אלינו מפחדות. תפרסמו להם משהו, תגידו להם, כל שוטר בודק, הוא מוודא שאין רקע של אלימות במשפחה. אין כלום. עד כן. היום לא יצא לציבור הנשים המאוימות שום פרסום בהקשר של הנשקים.
1: התבצע רגולציה באופן לא מחולקים נשקים, אבל אין עדיין רגולציה איך מסדירים את האירוע הזה בדיוק לדברים שאת אומרת. נכון? יודעים לעשות. יודעים לעשות, נכון? כל שאלה של רצון.
0: אני אזכיר לך, בקורונה כולם דיברו על איכון השווים.
1: בקורונה הרימו פה תשתית בדיקה.

0: חקיקה לאומית בתוך שבועיים שלושה. אם רוצים, אפשר פה להפוך את כל המדינה.
1: זה גם לא מסובך.
0: נכון, נכון.
1: הדברים שהצענו מאוד פשוטים, אבל אף אחד לא ענה, לא התייחסו גם להצעות שהצענו, אז מה אני אמורה להבין מזה? והן נרצחות, יש לנו עלייה של 40% ברצח במשפחה מאז השבעה באוקטובר, ורצח בנשקים, בוא נזכר רק על נשק, בסדר? בשנה האחרונה, בשנת 25, 1,600% עלייה ברצח בבית, בנשק, בבית, רק רצח במשפחה אני סופרת. 1,600%. למה אף אחד לא מדבר על זה? וזה יתומים. רק השנה יש לנו 22 יתומים חדשים מרצח במשפחה. למה אף אחד לא מציג את הנתונים? אף אחד לא מדבר עליהם. אני לא רוצה שצריכה להציג את הנתונים לציבור. זה לא התפקיד שלי.
0: נכון. לילי בן עמי, מנכ"לית ומייסדת פורום מיכל סלע. טוב.
1: אז תודה רבה על הרעיון, אני כן אשמח אם אתם גם כגוף תקשורת ששם את התחום, את הנושא הזה בראש סדר, באמת היום אתם מראיינים הרבה ומתייחסים לנושא הזה, אני אשמח אם גם אתם תפנו למשרד לביטחון לאומי ותבקשו את הנתונים על הנזק המשני של רפורמת הנשקים לגבי רציחות של חפים מפשע וגנבות נשקים וכן הלאה. אני אשמח לעזרה של כל מי שיכול בנושא הזה לקבל את המידע, אני אשמח, אנחנו זקוקים לו כדי להציל
0: חיים. לילי בן עמי, תודה רבה לך, שיום שקט ובשורות טובות. פרסומות כבר חוזרים.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
11: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנט

0: הנוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263.
6: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
7: כוכבית 6189. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
10: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
11: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
12: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
13: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ועד בהצלחה.
14: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
15: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
16: אצלכם ברדיו.
17: אצלכם ברדיו.
18: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
19: טוב, מאזינים ומאזינים, סיימנו תוכנית של המגזין כאן ברדיו דרום. תודה רבה לאורנה שטיבקין הטכנאי, ציקי יעקובוב על ההפקה, ליאוכן אסרף וענבל בנמי על העריכה, סטיב פרידמן ואלעד בובלי על הדיגיטל. אני רותם שרון, אחרינו פתחי וזמרי, שיהיה לנו המשך יום שידורים רגוע ושקט. בשורות טובות לכולם, סעו בזהירות, אוהבים אתכם, נשתמע פה גם אחר בין 9 ל-10, תעשו טוב, יאללה ביי.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: רדיו דרום. נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
1: זה הכל בשבילך,
3: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez, ma?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. תקנון.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.

0: מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003. שירבית.
3: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
5: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מכללת קיי.
7: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
4: מכללת קיי. בשביל החינוך.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, מירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.

0: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
1: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
2: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמע ראו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
3: נו, תקליק כבר.
4: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
2: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי דחופה לתושבי העיר צור והסביבה. בהודעה נכתב כי על התושבים להתפנות מיידית בעקבות פעילות חיזבאללה והפרת הפסקת האש. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד ניסן אביב בן 39 מבת ים בגין עבירות ריגול ומגע עם סוכן חוץ. לפי האישום, אביב יצר קשר עם גורם עוין דרך טלגרם והעביר לו תמורת תשלום מידע כולל פרטים על נפילות טילים, מצב החירום ופגיעות בתשתיות בישראל. בפרקליטות טוענים כי הנאשם פעל בידיעה שמדובר בסוכן חוץ וכי המידע עלול לשמש את האויב. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קבעה כי משרד החינוך מחויב לאכוף את חובת לימודי הליבה כתנאי לתקצוב מלא של רשתות החינוך העצמאי והחינוך התורני. במקביל, בג"ץ הוציא צו ביניים שעוצר את העברת הכספים בסכום המוערך בכמיליארד שקלים בשנה, ושר החינוך יואב קיש מבקש לבטלו תוך ייצוג נפרד. כמאה תלמידים פונו מבית הספר הדו-לשוני בחיפה בעקבות דיווח על שריפה. בבדיקת לוחמי האש התגלה קצר בארון חשמל שקובע לפי כבאות והצלה. האירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק משמעותי.

0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חללייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר, מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, צולל לרחוב, בוקר טוב, זמרי, אותה...
1: בוקר טוב!
2: סתם, ניסיתי להיות ערני.
0: אהבתי את האנרגיות. מה העניינים?
2: בסדר, בסדר.
0: שמחות אתה.
3: תוריד טיפול נתן.
0: תוריד את האנטר, כן, תודה רבה.
3: ככה, שיהיה במלאו.
1: תוריד את הלאטה. כמו מעלית. אני רוצה שהתוכנית תרגיש כאילו אנשים נכנסו למעלית ויש מוזיק. בוא נראה בשקט.
0: טימפנה, קומה שמונית.
1: קומה שמונה.
0: קומה 14. אף אוזן גרון.
1: אפשר להנמיך אותה. כללית סמייל.
0: כירורגית בית. מה קורה? מה שלומך? אתה מעבירה צבעה משונה?
1: לא, לא, ממש לא. פשוט לפעמים עייפות מתנקזת לאופטימיות. זה מה שקורה.
0: אנחנו ביום שלישי, יום ראשון הגעת, לא, יום שני הגעת עייף, יום שלישי הגעת עייף, יום ראשון לא הייתי פה, בטח גם היית עייף, אבל
3: הייתה לי... חסר לי ברזל.
1: סתם, לא יודע, נראה לי גם.
0: כי חסר גבינה במקררים.
1: אין קוטג'ים.
0: אין קוטג'ים.
1: מה זה?
0: אין סידן.
1: למה?
0: בגלל שבועות.
1: בגלל שאתם לוקחים את כל החלבון לפרו שלכם.
0: כן.
1: לא נשאר חלבון לקוטג' מסכן הקוטג' יושב בלי חלבון
0: בגלל שאכלתי הכל בשבועות. וואי, אנשים השתגעו בשבועות, אנשים 700 פסטות, פשטידות וזה, פלו שאין גבינות,
1: זה נושא שלא היה עוד.
0: וגם אנשים אוכלים עם הפג תוקף, אם אנשים היו מעריכים את הפג תוקף, היה קוטג' במקרה.
1: היה פעם כתבה כזאת שהפג תוקף הוא כאילו סתם.
0: בולשיט, כן.
1: אתה אוכל גם כמה אחרי?
0: שבוע אחרי אני אוכל.
1: שבוע אחרי?
0: סתם.
1: שבוע? אני באותו יום, כשזה כאילו התוקף הוא כבר על אותו יום, אני חושד במוצר, אתה מכיר את זה?
0: לא, אל תחשוב.
1: אני כשנניח הקוטג' הוא עד ה-15, והיום ה-15, אז אני אוכל אותו, אבל בביסים קטנים, שאני אוכל כאילו, אם יהיה ביס מקולקל, אז אני ארגיש.
0: כי אתה חרדתי, אבל אני עבדתי פעם עם מחלבות.
1: מה עשית עם מחלבות? אני רוצה לדעת, עבדתי פעם עם מחלבות, בתור מה?
0: בסדר פרסום, אתה יודע,
1: עבדתי עם מחלבות. לא עבדת עם מחלבות. פתחי, זה שמכרת יונדאי לא אומר שעבדת בפס יצור של יונדאי.
0: איך שאתה שומע שהצלחתי במשהו, אתה צריך להוריד אותי.
1: מה הצלחה בזה?
0: עבדתי עם תנובה, על פיראוס, על כל מיני זה, והם אמרו לי שהתוקף אפשר למשוך שבוע אחרי. אני אומר לכם,
1: פירו זה הגבינה שהכי פחות קונה.
0: למה, בולגרית, אבטיח.
1: זה דבר הכי אותה.
0: גם את זה אתה שונא. כל מה שטעים וטוב אתה שונא.
1: לא שונא, אבל מה אתה...
0: סקי כל החיים שלך.
1: גם זה בולגרי, אז מה קשור פיראוס? אתה מבין? שהיו קוראים לזה...
0: צודק.
1: מה קשור? גבינה בולגרית של פיראוס.
0: הייתם קוראים לזה זלטנוביץ'.
1: לזניה של אנגליה. מה זה קשור?
0: תן לי איזה שחקן שחקן בולגרי.
1: סטויצ'קו.
0: הם קוראים לזה גבינת סטויצ'קו.
1: נכון.
0: טוב. צחקנו, נהנינו.
1: העיתונים. תראה לי את הידיעות
0: אחרונות. לא, יש ירידת מתח.
1: ידיעות אחרונות גם נתנו.
0: יו, תקשיב, אם אני מראה לך את השער של ידיעות אחרונות, אתה מת. זמרי.
1: אבל בוא נראה אם אתה...
0: בוא נעשה חשיפה.
1: סבבה, אבל בוא נראה אם אתה תעלה על מה שאני עליתי. אני מראה, הנה, בשידור חי. זה אמנם לא כל כך רדיו, אבל אני אראה לו בשידור חי את השער של ידיעות אחרונות, אתה תגיד לי מה צחקתי על זה.
0: רגע, שאלות, רגע. מבחן.
1: מה? רגע, שנייה, אני מפחד שאני לא מזהה.
0: תסתכל על הכל, תסתכל על הכל, תהיה חד, תהיה כמו שאתה. נו, וואי, כמה זמן לוקח לך, זה לא מתאים לך. תסתכל על הכל.
1: על הכל?
0: כן, על התמונות.
1: מה, החרדי כאילו? החרדי שם?
0: מה בחרדי?
1: מה בחרדי? מה זאת אומרת? אולי עדת, מה?
0: מה? מה רואים?
1: רואים חרדים, עם טלית, ציצית.
0: אני אגיד לכם מה רואים.
1: מה רואים? טיל ענק.
0: אני אגיד לכם מה רואים. רואים את הקצה של הטיל שנכנס כמו בסרטים מצוירים, באדמה, נכון? ונשאר לו מאחורה. נכון? ורואים שהוא כבר שרוף, הוא כבר שם ישב. ואז רואים חרדי לידו, פורס ידיים של מה נפל עלינו. עכשיו, אם זו לא התמונה הכי מבוימת...
1: מה זה פרשנות שעשית פה עכשיו?
0: תקשיב.
1: מה נפל עלינו זה בראש שלך?
0: לא, הוא פורס ידיים לשני הצדדים, וכאילו בקטע של מה זה הטיל הזה. עכשיו, זה ברור שזו תמונה מבוימת. במקרה הם תפסו את החרדי, אחרי שעה אחרי שנפל הטיל.
1: קודם כל זו תמונה טובה. זו תמונה טובה.
0: הנה, הוא התחיל להתאמת איתי. אתה יודע, זמרי, שמישהו ביים את החרדי... שיעמוד ויפרוס ידיים ככה ויגיד מה זה הטיל הזה שנפל עלינו.
1: זה לא, הוא לא אומר את זה.
0: מהשמיים.
1: הוא יכול להגיד גם עם הידיים זה. אחי, איפה הטרקטור פינוי טיל?
0: זה הדתה של טיל.
1: הדתיל.
0: זה הדתיל. לא משנה, לא עלית על זה ואתה עכשיו
1: לא מנסה את זה. זה פשוט לא היה על מה לעלות, כן.
0: לא משנה.
1: אחי, אהבתי את מבצע חסינות, ואז זה כותרת, טילים מאיראן, לחימה בלבנון, לקואליציה היה דחוף לקיים אתמול את הדיון בבקשתך של חק טלי גוטליב. כן, גבלי, ממש היית מופרד שלכם, דחוף להסיר את החסינות עכשיו.
0: ולהושיב את ביבי למשפט, הרי הייתם... גם אם המשפט היה מתנהל איפה שהטיל נפל, ברגע בתמונה וזה של נתניהו, הייתם אומרים כן, שיתנהל שם.
1: אבל אני עשיתי למשוך את הדיון לכיוון טלי.
0: בוא נפשוך לכיוון טלי.
1: ברגמן כתב טור תמונת הכישלון, כמובן.
0: כן, כמובן.
1: הוא כבר אין לו אנדרסטייטמנט.
0: לא, כי הוא אומר שאיראן נתנה את המילה האחרונה.
1: מחר הוא יכתוב טור קאקי פיפי, ככה זה יהיה הטור של רונן ברגמן, כאילו, וזה מה שיהיה.
0: כן, הם הולכים חזק, אני אגיד לך מה הולך המחנה הנגדי, הם הולכים חזק על זה שזה מלחמה של יום אחד, ושאיראן אמרה את המילה האחרונה, ושהיא שיתקה פה את כל המשק, ואנחנו רק הפעלנו, הורדנו מפעל.
1: פילבר כתב על זה, אפשר את זה? תנסה את פילבר.
0: תנסה את פילבר, מה הוא אמר?
1: תנסה את פילבר. קראתי רק את הכותרת, אבל נראה לי שזה ציוט טוב. זיכרון הקצר של הקמפיינרים. רונן ברגמן, איראן אמרה את המילה האחרונה.
0: ממש.
1: גם אם מתאמצים קשה לאתר הישג ישראלי בתום סבב הלחימה הקצר. אוקיי, תראה אותי בלי להתאמץ, רונן. אתמול איראן אמרה שעכשיו היא תראה על כל פעם שישראל פועלת בבירות ובדרום לבנון. ישראל מהבוקר מפרקת את מרון הרס. והוציאה הודעת פינוי לצור. לצור, לא האבן, העיר. אוקיי? אז, ועכשיו נראה לי, ככה לא התאמצתי, מרגיש לי שזה סוג של הישג.
0: אגב, פילבר צודק, הם יודעים להסתכל תמיד על תמונה קטנה. זה הברגמנים והקהל שקורא את הדבר הזה. כי באמת, אם אתה מסתכל על יום אחד, אתה יכול אולי למצוא זה. תקשיב, איראן, המעצמה הזאת של 100 מיליון איש,
1: 90,
0: היא בסגר ימי כאילו הייתה עזה. היא בסגר, אין, אתם לא יכולים לצאת לדוג, אתם לא יכולים לצאת להעביר אמל"ח, אתם לא יכולים נפט.
1: אלפי אנשים עם צלצלים. הולכים ליד החוף.
0: תקשיב, מדינה ענקית, נמלים, עניינים, מעצמה אזורית, עוברים דרכה, זה, היא בסגר ימי כאילו הייתה עזה. כי מישהו הטיל עליה סגר ימי כאילו, בזכות, אז כן, היא אמרה את המילה האחרונה, והיא יצאה ידה ללילונה, כשן בסוף.
1: טוב, כשן בספר זה טוב. אתה יכול לעלות את יוסי, בוא נשאל את יוסי יושע, מה הוא חושב על הסבבון הזה? מה עוד, אני רואה שבישראל היום קוראים לזה מלחמת משוואות, במעריב מלחמת 17 השעות. חברים, לא צריך קריאיטיב תמיד. אפשר פשוט

0: לכתוב כאילו, לא היה משהו.
1: ומי צוחק על כולנו?
2: מי?
1: אלון מאסק, הטריליונר הראשון בעולם, אלון מאסק.
2: אה, הוא הראשון בעולם?
1: אלון, כן.
2: הוא הכי עשיר בעולם?
1: הטריליונר הראשון בעולם, אני אומר לך, זה הכי עשיר, הוא בהיסטוריה.
2: למה, אין עוד טריליונר?
1: לא היה ולא יהיה.
2: לא היה טריליונר?
1: לא. אגב, הוא הולך אבל להפסיד את כל הכסף שלו, אני רואה במה הוא מושקע, אתה רוצה לשמוע?
2: שלום לך.
1: רגע, יוסי איתנו?
2: נועם בפט. שלום נועם בפט.
1: אחרי זה נדבר על אלון מאסק.
2: יוסי יהושע, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות ו-24 ניוז, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יוס.
3: בוקר אור, מה נשמע?
2: בסדר, מה קורה?
3: בסדר גמור.
2: איך אתה מסכם את ה...
1: לא.
2: צריך לסכם את היום הזה בכלל בנפרד, או שזה כאילו עוד חלק מהמלחמה הארוכה?
3: תראו, אני כתבתי לפני זה כמה שבועות שבצהל נערכים למדיניות של סבבים אל מול איראן, והיו כאלה שהרימו גבה, אמרו מה סבבים מול איראן, התקדשויות וכו', מה זה, נחזור לזה? אז כן, זאת תהיה המציאות בתקופה הנראית לעין, אלה האויבים, במיוחד ההנהגה הזו באיראן, אנשי משמרות המהפכה, ולשם אנחנו הולכים. זאת אומרת, נראה התקדשויות שבסופו של דבר נצטרך להביא תוצאות הרבה יותר טובות ממה שעשינו עכשיו, כי הידיים שלנו היו
2: קשורות.
3: שלמשל, באירוע כזה אנחנו צריכים לתקוף בעצימות הרבה יותר גבוהה, כפי שרצינו ותכננו והוגבלנו.
2: כן, אבל מצד שני גם הייתה חשיבות, גם הייתה חשיבות לעצם זה שתקפנו, כי בעיקרון, אתה יודע, ראש הממשלה גם יכול להגיד, אני לא מסתבך עם טראמפ עכשיו, אני לא הולך איתו ראש בראש ולבלוע את זה, אבל לא עשו את זה, אז אתה יודע, אז פתאום אני שומע, אפשר, ברור שאפשר.
3: אוקיי,
2: זה נורא אם היו עושים את זה, אבל אפשר.
3: כן, אני מתאר לעצמי מה היית עושה, מה היית אומר, אם זה היה מישהו אחר.
2: לא, אבל אתה לא מבין מה אני אומר. אני אומר שאפשר לעשות את זה, זה יהיה נורא אם היו עושים את זה, אם לא היו מגיבים.
3: תראה, האירוע הזה מסתיים בשחיקת ההרתעה שלנו. אנחנו, בוודאי, תראה, אני משווה את זה למצב הקודם. תראה, לפני פחות משנה, חיסלנו את רמטכ"ל חיזבאללה. תמיד אני משווה את המציאות הקודמת למציאות עכשיו. נכון. את רמטכ"ל חיזבאללה, תקפנו בלי הפסקה כמעט כל יום בלבנון. לא רק שמלבנון לא צייצו, חיזבאללה לא צייץ, האיראנים לא חשבו בכלל, או לא דיברו בכלל על תגובה משם. וכאן שינו את המציאות, השתנתה המציאות, ואנחנו תמיד מסתכלים על, על הניצחון, או על...
2: יוסי, אני יכול להעיר משהו?
3: הביטחוני, מה שהיה.
1: אני יכול להעיר משהו? אתה אחרי שנה, אתה במצב פי אלף יותר טוב, הם בטירוף על זה שפינית להם 20% מהמדינה, אין כפרים, משטחים שם את הכפרים, הם ברור שהם יראו יותר, אחי, הם על הקנטים, הם בעצבים עליך. מה זאת אומרת, יוסי, זה אנחנו יודעים, גם אתה יודע את זה. אתה בהישגים אחרים מלפני שנה, נכון? אז חיסלת את רמטכ"ל חיזבאללה, שנייה. ועשית כך וכך וזה. היום אתה שולט שם בכל דרום המדינה, כבשת את הבופור, אתה אחרי אלפי מחבלים הרוגים מלפני שנה, אלפי, מאז שהגעת הארי. אז מה זאת אומרת, מה אכפת לי שהם היום יורים, זה ברור, הנזק שנגרם להם הוא הרבה יותר גדול, אז הם כמובן משיבים מלחמה.
3: לא, אני לא מקבל את זה. איראן לא הייתה אמורה להיכנס לאירוע כזה, חיזבאללה לא הגיב בכלל, וזה שינוי המשוואה, וזה שינוי משוואה לרעה, לא לייפות את זה.
1: יוסי, אם ישראל תקבל טיל, רגע, אבל הבנו, אם ישראל תקבל טיל ותיירט אותו, ולעומת זאת אחרי שבוע היא פגעה בית ספר ויש שם נזקים, ולא משנה, צריך לפנות זה, היא תגיב הרבה יותר חזק? כן, ככה עושה מי שמותקף.
3: לא. אני חוזר איתך גם לחיסי הצפון. בחיסי הצפון הורדת הבניינים, בדחיה, לא תקיפה של דירה,
2: ואז אמרו, אז הורדת את הבניינים, אני זוכר את התגובות לזה,
1: ופה פינית הכפרים.
3: שנייה, תכף אני אענה לך גם לגבי דרום לבנון. אתה יודע מה, אני אענה לך עכשיו.
1: השמדת כפרים, הם לא קיימים, אז
2: מה לגבי דרום לבנון?
3: סיימת פתחי?
1: כן.
3: יפה. לגבי דרום לבנון, אני מאלה אולי מהבודדים שמבקרים את כך שהמערכת לא מתווכת כמו שצריך לציבור בארץ את ההישגים שלנו. ופה נתניהו צודק בביקורת שלו כלפי הצבא וגם דובר צהל. הציבור לא מבין מה זה מבצע מחרשות הכסף?

0: שאנחנו מפרקים את כל הכפרים, אוקיי? אנחנו לא משאירים שם תשתית טרור של חיזבאללה. אנחנו נמצאים הרבה יותר בעומק. שואלים שאלות לגבי הבופור. למה כבשתם את הבופור? ברור שאת החשיבות אדירה, היום רואים מה האיראנים בנו מתחת לבופור. Yeah. אני מציע לכל פרשן או יועץ שאמר, מה פתאום הלכת לבופור, לשדר לו בלופ את התמונות שהוגדה 36.
1: זאת אומרת שהם מאבדים נכסים. זאת אומרת שהם...
0: הם מאבדים נכסים במרחב. אבל ככה לא רק ככה מודדים הרתעה. כאשר האויב שלך מרשה לעצמו לראות, לאיים לראות טילים מאיראן, זה פגיעה בהרתעה הישראלית. ולכן אנחנו צריכים לחדש אותה. וזה יצטרך להיות אפילו באיזשהו מבצע או בתקיפה הרבה יותר משמעותית ולא סימבולית. היינו בנקודה דומה ב-2006 שנפגעה הרתעה ישראלית. אחת הסיבות שגם יצאנו לעופרת יצוקה בעזה בכל הכוח, הייתה...
2: אבל אי אפשר לבודד,
3: תן לי לשאול שאלה. תן לי לשאול שנייה שאלה, הבנתי, כאילו... אתה אומר צריך לתת למבצע, הרי היה את המבצע עצמו, היה את המלחמה עצמה, ותקפו. האיראנים הם לא איזה גוף רציונלי כזה שאומר, הם כבר לא מרתיעים אותי, אני אראה להם עכשיו טילים. הרי הם עושים את זה כחלק מהאסטרטגיה של מסע ומתן, ולהראות אנחנו שולטים בלבנון. זה לא תמיד עניין של הרתעה, אתה מתעסק פה, זה כמו שאתה תתעסק עם מתאבד שיעי, ותגיד וואי איך אני עכשיו מונע ממנו. ככה הם פועלים. אני לא חושב אבל שהמון, אתה חיסלת להם את כל ההנהגה, הורדת להם מיליון מקומות, הפסדת סתם אין סוף מפעלים. אז מה, אז עכשיו אם תצא לעוד מבצע שזה מה שירתיע אותם, לא חושב שזה עניין של הרתעה, זה עניין של החלטה שלהם.
0: יחשבו אולי פעמיים, לא חושב. זה החלטה של האויב. אמרו לי את זה גם לגבי חיזבאללה. אבל ראינו שהצלחנו להרתיע את חיזבאללה יפה מאוד, אחרי המבצע החיץ הצפון, ובשנה האחרונה עד תחילת...
3: אבל שוב, גם במונח של חיזבאללה, הרי גם... רגע, אבל חיזבאללה התחיל לראות. רגע, חיזבאללה התחיל לראות. למה חיזבאללה התחיל לראות? אם כל כך...
0: חיזבאללה התחיל לראות כי הוא אחד רצה כאילו להצטרף לאיראנים, אבל יותר חשוב מכך, שנייה, הוא רצה לשבור את המשוואות. באיזשהו שלב נעים קאסם אמר, תשמע, אני לא יכול להמשיך ככה, אני לא יכול לקבל את המשוואה שהם תוקפים ואני לא מגיב, והוא בכלל תכנן, כי הוא גם, ראינו את השיפור בקצב השיקום של חיזבאללה, והסברתי לכם בתוכנית קודמת שצהל בכלל תכנן לצאת למתקפה מקדימה,
3: נכון,
0: אל מול חיזבאללה.
3: ומה קאסם הרוויח?
0: מה קאסם הרוויח?
3: כן. איבד את כל דרום לבנון, איבד את כל דרום לבנון, כל הכפרים שלו מושמדים אחד אחרי אחר השני, אז מה הוא הרוויח?
2: לא, הרוויח שזה זירה אחת במקום שתיים
3: שונות.
0: חיזבאללה היום במצב הקשה ביותר שאני מכיר, הוא במצב שמה שהאיראנים עושים זה לא סיוע, זה הנשמה. אוקיי, זה ממש הנשמה.
2: אז בגלל זה אי אפשר להשוות שנה לשנה.
0: אפשר להשוות, הוויכוח בינינו על אופי התקיפה הישראלית.
2: נכון, נכון.
0: הוא לא יכול היה להיות כזה סמלי. היו צריכים לראות גם במרחב, גם המפרציות, כלל המדינות, שאנחנו לא מוכנים לקבל אירוע כזה של ירי לשטחנו בגלל תקיפה בלבנון. והתקיפה הייתה צריכה להיות יותר משמעותית.
2: נכון, יש, רגע, יוסי, אתה לא מדבר שטויות, זה בטוח, כי הביקורת, יש גם בימין ביקורת, גם בערוצים מסוימים, ביקורת על זה שהתגובה היא, שבעצם אנחנו, תגובה דרדלה נקרא לזה, בדחיה וכו'. אבל הסך הכל לא יכול להיות איבדנו הרתעה, לא יכול להיות, הרתעה חזרה ובענק, יודעים שישראל... לוקחת 20% ממדינה, משטחת כפרים, מפנה מאות אלפים, אין להם בתים, הם עולים למעלה כמו, אתה יודע, כמו עכברים הם עולים. אז אתה יודע, השאלה איך אתה מודד הרתעה, וגם אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת מול טראמפ כרגע, הדברים האלה משתנים כל הזמן, פעם אחת אתה בעצימות לחימה גבוהה, ופעם אחת אתה מחכה להסכם, נקרא לזה ככה.
0: אנחנו לא איבדנו את ההרתעה, אנחנו שחקנו את ההרתעה.
2: אנחנו מדחדחים את עצמנו למוות, זה הבעיה שלנו.
0: לא, לא, לא, זה לא דעתי, אבל אתה שומע מה אני אומר על הניצחון מול חיזבאללה. אני לא מדחדך. הדבר האחרון שזה מדחדך, אני חושב, אני לא שמעתי עוד פרשן צבאי שתיאר לכם את הניצחון הזה מול חיזבאללה.
2: נועם אמיר, הלל ביטון רוזן, הם אומרים גם כן שצהל, צהל מחביא את ההישגים, יכול להיות גם שיש לזה היגיון בגלל הנאזה וזה.
0: לא, כן, בגלל הדין הבינלאומי.
2: כן, הדין הבינלאומי.
0: של פירוק הכפרים, אז בהקשר הזה אי אפשר להגיד ככה, אבל כן יש שחיקה בהרתעה הישראלית, ואני רוצה לומר משהו, תראו, גם בעם כלבים,

0: ובשאגת הערי, במיוחד בים כלבי, אנחנו שברנו את מחסום הפחד אל מול איראן. אוקיי? תמיד חששנו בלהגיב, אתם זוכרים גם בעבר כששיגרו טילים, אמרנו איך נגיב, מה נגיב. ראינו שאנחנו גם הרבה יותר חזקים, בכל העולם ראה את זה. ואם אנחנו מתרוממים טיפה, אני לוקח את בכלל את שאגת הערי, שהיה מבצע מדהים, טראמפ מסמס את כל ההישגים הצבאיים של מדינת ישראל במסור מתן שהוא ניהל עד עכשיו. בואו נודע על האמת, הוא לא הביא עד עכשיו
1: אין לי כוח לזה. אני אומר לך יוסי, אוהב אותך, לא, תן לי רגע להגיד משהו, זה לא הרצאה, תן לי גם לענות.
0: תראה את המצב של האיראנים, אתה מתכחש לו, תראה מה הם מרשים לעצמם.
2: מה המצב של האיראנים? לא, רגע, שנייה, אני רוצה להגיד על זה משהו. אני חייב להגיד, סליחה פתחי, אני רוצה להגיד לך משהו, כי גם גיא מרוז אמר את זה. תפסיקו להתרגש ממה שהאיראנים מרשים לעצמם. זה כמו לראות מחבל מתאבד, נכנס למסעדה, מתפוצץ ולהגיד, וואי, איזה אומץ יש לו. זה לא עובד ככה. אתה לא מתעסק מול איזה מישהו רציונלי או מערבי ואומר, אוי, תראו איך הם מחשבים את האינטרסים ועושים. האיראנים כרגע, מה שהם עושים זה התאבדות. הם מפסידים 500 מיליון דולר כל יום. הכלכלה שלהם, החודש שעבר הייתה אינפלציה של 100%. 100%. אוקיי, כל זה. אז כאילו, אנחנו יכולים להתרגש מהאיראנים, מה הם מרשים לעצמם, ואנחנו יכולים להגיד, אלה מתאבדים שיעים, לא משנה מה תעשה, עדיין הם ימשיכו בהתאבדות.
1: הפרשן הצבאי יוסי יהושע אמר, רגע, הפרשן הצבאי יוסי יהושע אמר ש... תקשיב טוב, איראן מנשימה את חיזבאללה. זה הפרוקסי הכי חזק באזור. תקשיב, באזור, בעולם אולי כפרוקסי. היא מנשימה אותו כי הוא מת בעצם, כי הוא גופה, ואתה אומר לי, תראה את האיראנים עכשיו, וזה, תקשיב, זה לא יושב, לא, תראה, תראה, יוסי, תקשיב, אני מודה, שנייה,
0: אני, נכון, אני מתקשה להאמין שאתם לא מבינים, אתם עושים פה סתם,
1: אני לא מתקשה, אני מאוד,
0: אתם רואים את ההתנהלות של האיראנים,
1: כן, אז מה?
0: ניהל פה גרוע את המסע ומתן,
1: הם כמו בעזה, אחי, אין סירה יוצאת, תקשיב, יוסי, חיים שלי, אוהב אותך, חיים, חיים, תן לי רגע,
0: אל מול הניצחון שהבאנו, לאיראנים, טראמפ לא הביא פה את ההישג, את הסגירה
1: רגע, יוסי, הכל טוב, שוואי שוואי מנעל משהו בערבית שנייה, גם מרק תימני טוב שמגישים בתקווה צריך חכות עד שהוא יתקרר, נכון?
2: לא, פתאום אוכלים את זה חם
1: יוסי אוכל את זה, הוא חכה קצת
0: לא, לא, חם
1: יוסי, באמא שלך, סליחה, לא, כמובן לא, זה סליחה יוסי, נו באמת, זה לוקח זמן, אני גם חשבתי שצריך לצאת עם זעם 2 ופיורי 2 וכל הדבר הזה, זה לא קרה, אבל אי אפשר לזרוק לפח את כל מה שעשינו, ושטראמפ לא מספק את
0: הזאת.
1: אחי, מה, המדינה הזאת, הם כולם בבונקרים, לא יוצאת משם סירה כבר חודשיים, שלושה. תגיד, אתה אמיתי? הם כמו עזה, אפילו עזה לא הייתה בסגרים ימיים כאלה. מה אתה נורמלי? מדינה מעצמה 100 מיליון איש.
0: תקשיב, פתחי, אני לא זורק את זה לפח. אני אומר לך, הישגים צבאיים מרשימים. אני אומר, אני צריך לתרגם אותם אחרת. אני אומר לך, טראמפ ניהל את זה גרוע. אני לא אומר לך את זה, אני אומר לך, הישגים מרשימים בלבנון בניגוד לאחרים.
2: אני חושב שההחלטה שלו על המצור הייתה מצוינת.
0: הטיעון שלי קצת יותר מורכב וכו', והערה לגבי מרחק הבלימה, הדבר הכי חשוב מה שאמרת זה שצריך מרחק הזמן. ולכן מרחק הזמן אל מול איראן משחק לרעתנו, ולמול לבנון יצטרך להמתין.
1: הוא לא משחק לרעתנו.
0: שנייה, אני זוכר ראשי רשויות שמיד שיצרו את הלחימה בלבנון, אמרו סוף העולם והלכו יישובים וכל מיני כאלה, ובסוף התברר שההישג בהסכם בחצי הצפון היה מרשים, אולי הטוב ביותר, גם חופש פעולה.
1: הוא סתם היה בהסכם זמני.
2: לא, רגע, זהו, אני אומר, כל ההסכם הוא... זה שחיזבאללה לא הגיב שם,
0: הרי.
2: זה שחיזבאללה...
0: ואני אומר לך, גם עכשיו נצטרך מרחק בלימה ולראות, למשל, האם אנחנו, אם אנחנו מחר, מחרתיים, שבוע הבא, תוקפים כמו שאנחנו רוצים בבהירות, אוקיי? ובמקומות אחרים, האיראנים לא מגיבים, שיפרת את
2: רגע, יש לי שאלה, יוסי, אתמול האיראנים אמרו, אנחנו מתכוונים לירות על כל פעולה בביירות ובדרום לבנון. ככה הם אמרו, נכון? צהל פועל מאתמול בדרום לבנון?
0: כן.
2: הם ירו?
0: לא, מבחן
2: אבל בעירות. לא, רגע, שנייה, שאלה. אולי הרתעה פתאום, לא, גם אם אני אסיק את זה עכשיו זה מטומטם, אבל אם אני אגיד לך, תשמע, תראה איך ההרתעה שלנו השתפרה. הם אתמול איימו ולא עשו כלום, למה לא?
0: לא, אתה לא הולך על איום, בוא, נו, באמת.
1: הוא מבודד כל דבר, כמו שאתה יודע.
2: כשאתה מבודד כל דבר, אז אתה יכול לבודד כל דבר.
0: המבחן היה על בעירות.
2: לא נכון, לא נכון, לא נכון. האיראנים אמרו אתמול, לא נכון. תקרא את
0: ההודעה.
2: אז מה הם אמרו? פתאום, אם הם אמרו, זה לא נחשב. לא הבנתי. זה מה שאני אומר, יוסי, אבל שנייה. לא, יוסי, תקשיב, האיראנים אתמול הודיעו. אנחנו לא מנסים ליפות, ואתה כל הזמן מנסה להגיד שאנחנו מייפה. בסדר, אבל תן לי שנייה להגיד. אתה מנסה, לא, המבחן הוא לא הבירות כי יוסי יהושע קבע. מי שקובע את המבחן הוא מי שמאיים. והאיראנים איימו אתמול, שמי עכשיו הם יראו על

0: למנוע מאיתנו
1: בהירות זה לא איראנים, זה טראמפ בכלל, על מה אתה מדבר?
0: האם, בסדר, שנייה,
1: זה טראמפ.
0: הם יצליחו, זה לא טראמפ, הם ביצעו את הירים, כל הכבוד.
1: לא, שנייה, רגע, למה אתה לא תוקף בבהירות? בגלל האיראנים?
0: בבהירות?
1: כן.
0: כי הם שגרים לפה.
1: באמת? באמת? אז למה לא תקפת לפני שהם שיגרו?
0: מה זאת אומרת?
1: אתה לא תוקף בבהירות בגלל טראמפ. לא בגלל האיראנים, ונכון, לטראמפ יש הרתעה. מה, לטראמפ יש הרתעה?
0: מה זאת אומרת בגלל טראמפ? האיראנים לחצו את טראמפ.
1: זה בגלל המסע מתן, זה לא עניין של הרתעה, בחיית. אתה רואה את זה מאחור של המנעול.
2: יוסי, אם ההרתעה הישראלית נפגעה, אם...
0: לב הסיפור זה ניהול המסע ומתן של טראמפ.
2: יוסי, שנייה.
0: זה לא קשור להרתעה. זה שפונה לנו לא לתקוף בבירות, זה פגיעה
2: בהרתעה הישראלית. בסדר, בסדר, התחזקה, כלומר האיראנית. אם ההרתעה האיראנית התחזקה, אז זה לא מתיישב עם זה שהם אומרים, אתם תפעלו בדרום לבנון, אנחנו נתקוף, ואז לא עושים עם זה כלום.
1: נכון.
2: אין ואקום.
0: עצם זה שהם הרשו לעצמם בכלל לדבר על דרום לבנון, עצם זה שהם בכלל דיברו, באמת, וטראמפ מגביל אותנו, כי הוא מנהל גרוע את המסע ומתן.
2: אתה יודע מה הם אומרים במהלך כל המלחמה? אנחנו נטביע לכם את כל האוניות. מה הם אומרים? מה שהם אומרים, אתה יודע, אתה גם לא יודע מי
0: הוא.
2: לא, אז אני אומר, שנייה, אז אני אומר, כשבוחנים את ההרתעה, אם הם כבר אומרים, וזה היה המסר שלהם, לסגירת האירוע, לסגירת יום הלחימה הזה, הם אמרו גם אם ישראל תפעל בדרום לבנון. אז מה שווה ההרתעה שלהם? ולכן אני אומר, במאזן הזה שבין חוזק ההרתעה של ישראל ואיראן, הם כרגע בדפיציט, כאילו
1: שאלה לסיום, אני באמת חייב להבין, למה אתה חושב שישראל לא תוקפת כרגע בדחיה? בגלל האיראנים או בגלל טראמפ?
0: ברור שבשרשו זה בגלל האיראנים. למה טראמפ בולם אותך? טראמפ בולם אותך
1: כי הוא רוצה הסכם, לא בגלל הרתעה. כי הוא רוצה הסכם, זה לא קשור להרתעה.
0: בדיוק, אבל הוא מנהל אותו גרוע.
1: זה לא קשור להרתעה, בסדר, אבל זה לא קשור להרתעה.
0: אבל הוא מותם מהם.
2: תני להספיק משהו קטן.
1: הוא לא מותם מהם. טראמפ מותם מהאיראנים, באמת... באמת יוסי,
0: הוא לא מורתם מהם, אז הוא לא היה אומר
1: לנו, אתה לא רואה את זה נכון,
0: מה לא ברור,
2: מה לא ברור, יוסי בוא נספיק עוד משהו קטן, רק שנייה יוסי בוא נספיק עוד, חייל גולני מודח בגלל פאץ' משיח, אתה מכיר את האירוע, מה זה האירוע הזה עכשיו?
0: לא מכיר את הפרטים,
1: אני מכיר,
0: לא מכיר.
1: איך אתה לא מכיר?
0: אני יכול להכיר את כל הפרטים. לא,
2: אם הוא לא מכיר, הוא לא מכיר.
0: יש עוד דברים שזה לא מכיר. אני יכול להגיד לך שלגבי החייל מהנחל, עם שש עבירות קודמות, בבוקר כשיש מסדר, אומרים לו, הוא שם פאץ' אחר, והמפקד שלו אומר לו תוריד את
1: הפאץ'. עבירה חמורה מאוד.
0: שנייה, רגע, שנייה.
1: יותר מירון שרף בעיניי. יותר מירון שרף.
0: אבל אני יצאתי נגד העונש, אבל תן להשלים רגע.
1: לא, בסדר, אבל אתה חוזרתי למקרה אחר, דיברנו עליו כבר, הוא נגמר, היה עכשיו מקרה נוסף. של בן אדם שהעיר אותו באמצע הלילה, בחור דתי, באמצע הלילה מוציאים אותו בשבת מלבנון. בשבת. בקיצור, לצהר יש מספיק לוחמים, בוא נגיד את זה.
0: זמרי, כל מה שאני אומר, בתור אחד שיצא באותו רגע ובצדק על העונש, כי לא שולחים לכלא, בטח לכלא כזה של ימים, על עבירה כזו, רגע. אבל אז מתברר, בלי קשר, שהוא עושה עוד כמה, עוד שש...
1: לא, לא, אל תחפיש עכשיו את החייל, כי הצבא תדרך להחפיש את החייל. סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, לא, לא, לא. לא, לא, יוסי, יוסי, יוסי.
0: אם יש לו עבירות על תנאי, יוסי,
1: די כבר, די כבר עם העבר. כן, תפסת את המילואים, ניק, שעכשיו צריך לתת לו את עבוד על
2: תנאי. לא,
0: לא,
1: לא, לא, זמרי, תן לי רגע.
0: אם תופסים את החייל באותו בוקר,
1: שנייה, תדרכו אותך יפה על הלך,
2: לא, יוסי, עזוב את האישי, יוסי, תקשיב שנייה.
0: אבל תן להשלים.
1: לא, לא, חייב לסיים.
2: יוסי, אנחנו מבינים כבר בעניין של שש העבירות.
1: מוזר שבמקרה ההוא אתה בקי בכל פרט עד המילה האחרונה, ובזה אתה לא בקי, למה? אולי כי לא תדרכו אותך על עבירות של החייל? לא, אולי לא תדרכו אותך על עבירות של החייל הנוכחי עדיין.
0: לא, אני לא מכיר את האירוע בכלל, מה, אתה לא סומך על הצבא מתדרך
1: נגד מי שקל לו.
2: אני אגיד לך לסיום, אם מפעילים, יוסי, די, רגע. יוסי, די, שנייה. אם מפעילים את התנאי אחרי שש עבירות בדיוק על הפאץ' והוא מפעיל אחורה את שש העבירות, אני אומר לך, תבדוק את מי חיכה לחייל הזה בפינה על הפאץ'. זה אני אומר לך לסיום, חייבים לסיים.
1: על גנבת אפוד,
0: על גנבת,
1: כן כן, בסדר, יאללה, אל תדאגו,
0: לא, תקשיב,
1: בוא נגיד ככה, אולי החייל, אולי החייל, רגע, יוסי, יוסי, תן לי להגיד לך משהו, אולי החייל, אולי החייל היה צריך לגנוב אפוד ואז היו מבטרים לו,
2: היה לו שש על תנאי,
1: יוסי יהושע, זה דיון אחר, בזה אתה בקיא בפרטים של החייל, של הבן של גלי בערב מיארה, אתה יודע כמה עבירות קדמות היו לו או לא היו לו?
0: אני מצדיק את זה?
1: לא, אני שואל, ביררתם את זה?
2: תבין
1: שזה מה... כי פה אתה יודע כל עבירה.

0: תבין שזה מערכת, מערכת פריבילגית שמשחררת אחד והשני נשלח לכלא.
1: וכשהמפקד אומר לחייל אל תגנוב אפוד מחבר שלך,
2: והוא מגיע למטכ"ל והוא שם עוד פעם את הפייץ', אז זה חייל בעייתי. עכשיו האם הוא צריך לקבל חודש בכלא?
1: טוב, זוב, נו, זה אמרנו. לא, אבל כבר ישבנו, תינפנו עליו שש עבירות. מה עכשיו אנחנו נכנסים לכל חייל ללוח עבירות שלו? אבל תראו, העיפו אותו בגלל הפס משיח.
2: לא צריך עובדות.
1: לא, מעניין שאת העובדות האלה, אתה מכיר, תגיד, אתה מודע לעובדות של הגניבת אפוד? ביררת פעם את הגניבת אפוד? מה עשו איתו? מה לא עשו איתו?
2: אני מבטיח, אני מבטיח לעשות לך בדיקה היום ולענות מחר.
0: יאללה, מעולה. יוסי, תודה.
1: לא, זה עניין של איפה האינסטינקט. יוסי יהושע, תודה, ביי. תודה. נצא להפסקה ונחזור, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל
8: לתקנון ולבני המבצע.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, הוחגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
12: לא! למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030. המכללה למנהל.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
18: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
5: אצלי במטבח אין פשרות. כאן

0: אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
1: קמילה. קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
1: נדבר היום גם על הנסיעה של מרדכי דוד על הרכב של ברקו.
2: אובר הגיעו לארץ וברקו לקח את מרדכי דוד לנסיעה.
1: והוא מגיש תלונה נגד מרדכי דוד.
2: מעניין למה הוא לא עצור, כאילו, כי עקרונות זה לפגוע במישהו, לא אסור לך לנסוע עם מישהו על האוטו.
1: ברור שאסור לנסוע.
2: על זה ועוד, סתם, לא על זה.
1: אלא אם כן זה נועל בעזה כזה, שאתה שם ילד על הזה ונוסע שלא יראו בך.
2: אני לא חושב שאין נועל מעצר פגוש. אין נועל פגוש. משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מנכ"ל מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, סיבון.
3: בוקר אור, רק לתקן, שמעתי. אין ולא היה נועל כזה לעולם בעזה ולעולם בצהל.
1: בטח שהיה.
3: שלא ינצף, מישהו יתבלבל ויחשוב שזה באמת.
1: מה זאת אומרת? לא היה שהיו שמים פלסטיני כשאתה עובר בכפר כדי שלא יזרקו אבנים על הרכב?
3: תקשיב.
1: בטח שהיה, מה זאת אומרת? בוא נתערב.
3: אתה רוצה להתערב? בששת הימים לקחו, פלסטיני, אמר לו, התברברו, ואני אמרו, תיקח אותי לרוקפלר. בסדר, היה. בסדר. אבל עכשיו אתם מספרים עכשיו, אתה רוצה עכשיו, בשנים האלה אין דבר כזה.
2: בוא נעניק, אל תעשו את הדיון בכלל, תעזור, נו, אז סתם עכשיו דיון על
3: איזה נועד. אני פשוט רציתי לתקן את
2: ה... אלוף ומילואים, פרופ... אלוף משנה, אני יכול לקרוא לך אלוף? עזוב, בוא, קודמת.
3: בסדר, אני לא יודע למה אני לא אלוף, רב
2: קודם. אתה יודע, סיבוני. אתה יודע, סיבוני, למה אתה לא אלוף.
1: די,
2: מה די? תגיד לי רגע, איך אתה רואה, עלה פה יוסי יהושע, אמר, הרתעה ישראלית נפגעה.
1: המשוואות השתנו, הם אמרו את המילה האחרונה, אנחנו הפסדנו במשחק.
2: אתה מנכ"ל מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, ביטחון ואסטרטגיה, איך אתה רואה?
3: תקשיב. בואו נעשה קודם, נסתכל קצת פרספקטיבה למעלה ונבין איפה אנחנו נמצאים. מה שבנתה איראן סביבנו קרוב ל-50 שנה, שנת 79, 80, ייקח זמן לפרק וזה אירוע מורכב, מסובך ולא פשוט. עכשיו זה, נתחיל באירוע הזה, זה מלחמה גדולה, יכולנו לא להתעסק בכלל עם האיראני, להתעסק בעזה, להתעסק בלבנון ולתת לעניין, אי אפשר היה. ולכן עוסקים עכשיו עם איראן ומטפלים בעניין. נכון, יש לנו בעיות עם האמריקאים, יש לנו בעיות עם הנשיא האמריקאי, עושה לנו כל מיני דברים, ואני כל הזמן שומע, אבל ידיד בסדר, ידיד טוב, אבל יש בעיות. אבל במסגרת הבעיות האלה צריך להתנהל ולמצוא את הדרך להוציא את הכי מתוק שאפשר מתוך העז הזה. אז זה הסיפור. אנחנו במה שקרה פה באירוע עכשיו, אני חושב שישראל עשתה את ה... פעלה בגאונות. זאת אומרת, אי אפשר היה מצד אחד לתת לחיזבאללה לפגוע ביישובים שלנו ולא לממש את האיום שלנו בדחיה, וברגע שאיראן פעלה, ישראל פעלה חזרה באיראן, ומי שהפסיק את האש ראשון זה איראן, ועכשיו עדיין אנחנו נמצאים באירוע הגדול, האירוע הגדול שזה ההסכם, סלח לי, אני נותן מילה תואר, ההסכם ההזוי שמנסה לקדם טראמפ בעניין שלנו. פה הבעיה שלנו, זה הסיפור. הסיפור הגדול זה ההסכם. ואני אומר לך, איך שאנחנו מתנהלים, אגב, ואני אמרתי לכם את זה שבוע שעבר, ההתנהלות שלנו מול טראמפ, זה גאונות, באמת, אני אומר לך...
1: אז איך אנחנו לא מצליחים לתמרן אותו ולנווט אותו לכדי הסכם לא הזו?
3: אנחנו, תקשיב, יש גבול למה שאתה יכול לעשות. אמרתי לכם שם בעניין, שבוע שעבר דיברתי איתכם על הברגים, כן? אמרתי, יש, לא פשוט, הסיפור לא פשוט.
2: אתה מבין למה אתה לא ראש מלל, אתה מדבר על הברגים של טראמפ?
3: אני מבין הכל. אבל רק אני אומר לך, תקשיבו, בסידור שנוצר עכשיו,

0: אני חושב שישראל פועלת מול ארצות הברית הכי טוב שהיא יכולה כדי להגיע למצב שיהיה הסכם נורמלי, כי אני אומר לכם בצורה ברורה, כל הסכם עם איראן, כל הסכם עם איראן יהיה דבר רע מאוד.
1: אז מה זה הסכם נורמלי?
0: אז אני אגיד לך מה זה הסכם נורמלי. הסכם נורמלי זה שנצליח להגיע שלא יהיה הסכם. ברגע שאיראן תקבל חזרה יכולת כלכלית להתחיל, זה יתחזור לצורה. גם אם היא תחזיר את האורניום וגם את זה, כאילו להגיד שכל זה סיפור באורניום. לא, הם ייתנו לזה, לפריץ למות, לכלב לעבור וזה, והם יחזור לצורה. יממנו את חיזבאללה וכל זה.
2: אבל רגע, גבי, אז אני שואל אותך, באמת, טוב שאתה אומר את הביקורת הזאת.
0: רק שנייה, בקשר שני, זה הסיפור שבהסכם, יש לי תחושה שהם יכללו גם את לבנון בחבילה. כי הם הרי כמו... עכשיו רק מילה אחת. מי שיצר את הזיקה בין לבנון, בין חיזבאללה, לבין הסיפור האיראני, זה ארצות הברית. זה טראמפ עצמו, שהוא יכל לא לקבל את הזיקה האיראני.
1: אבל טראמפ אומר שזה לא קשור.
0: טראמפ יכול להגיד שזה לא קשור,
1: שאנחנו פועלים. לא, רגע, אבל צריך, זה הוויכוח גם עם יוסי. טראמפ מבחינתו, ההגבלות על לבנון הן גם הרבה בגלל המסע ומתן בין ישראל ללבנון. זה לא בהכרח בגלל
0: איראן.
1: אני אומר לך.
0: גם המסע ומתן בין ישראל. לא, לא.
1: עזוב שהוא לא יציג כלום, אבל זה ככה הוא רואה את זה.
0: לא, לא, לא, לא, לא. ההגבלות הן לא בגלל המסע ומתן. אני אומר לך, ההגבלות הן לא בגלל המסע ומתן, אלא בגלל הדרישה האיראנית. והתביעה האיראנית שארצות הברית נכנעה לתביעה הזאת וקיבלה את העניין הזה. נכון, מנסים עכשיו להוציא מלבנון וליצור, להגיד כאילו זה אצבע בעין של איראן, מי ישמע.
2: גבי, אבל שנייה, אני יכול רגע להשחיל מילה? תראה, אתם אומרים, הרבה אומרים, כן? טראמפ קשר והם קשרו בין איראן לחיזבאללה. קשר
0: טראמפ, לא הם.
2: רגע, שנייה, גבי, תן לי להשלים שנייה. אבל קשר שהוא קשר, מה לעשות, זה הפרוקסי שלה, זה יש לה כלב חולה כלבת, קוראים לו חיזבאללה, הוא מתפרע על כל דבר באזור, והיא עם הרצועה עומדת ככה הזה. עכשיו, אם זה היה נכון, אז גם לא היו נותנים לנו להרוס כפרים שלמים, כפרים של חיזבאללה, בתים של אנשים, ובונקרים, ומנהרות וכל הדבר הזה. זאת אומרת, טראמפ קשר, אבל בקריצה אמר לך, לך תשמיד, לך תהרוס,
0: נכון,
2: תהרוס, תשמיד.
0: נכון, אז... אמת, ראה, אני קודם כל, אני מקבל מה שאתה אומר. יש לנו, אנחנו פועלים בצורה מדהימה בדרום לבנון, לא מספיק, אנחנו צריכים לדחוק את חיזבאללה מעבר לליטני, ולהפוך את הליטני לגבול של מדינת ישראל, זה הכל, זה צריך לעשות, ולא, ממשל טראמפ הרי לא ישאל לנצח, גם אנחנו, יש לנו זמן שאנחנו יכולים לנצל, ולהגיע ולהתעמת עם אומות העולם בעתיד לגבי דרום לבנון, כמו שהתעמתנו לגבי רמת הגולן בשנים. זה בסדר, אין בעיה. אבל זה נותנים לנו, כי הסיפור הוא לא 0 ו-1 בעניין הזה. אבל כחיזבאללה, כארגון, אז נכון, בדרום לבנון הוא חוטף מנה אחת הפיים, אבל בעומק הוא ממשיך להתקיים, והוא ימשיך להתקיים. ושם טראמפ נכנע לתחתיב.
2: אבל בלבנון עצמה הוא מוחלש, וממשלת לבנון רוצה להכיר אותו. זה שינוי דרמטי, זה לא עכשיו...
0: אני מסכים. אני מסכים, זה שינוי גדול, אני מסכים שזה נכון, זה טוב, אנחנו צריכים להעמיק את ה...
2: לא חלמנו, בוא נגיד ככה, אלוף במילואים סיבוני, לא חלמנו להיות במצב הזה. לא חלמנו, לא האמנו שאפשר.
0: גם בזה...
2: אז על זה צריך להסתכל לפעמים בחיים, לא על ה...
0: לא, אבל אני לא מסתכל על זה, נו, באמת.
2: זה 3/4 כוס מלאה, בעיניי.
0: זה אפילו 100% כוס מלאה, כי באמת, אתה מסתכל על מצב של מדינת ישראל כיום. עם כל הקשיים בארצות הברית וזה, לבין המצב שלה בשישי לחודש, שלא ידענו שיש לנו סרטן, אתה יודע, בן אדם חולה סרטן, הלך לרופא, אמרנו, שמה, יש לך סרטן, אז היום לא תטפל בו, אתה תמות. אז זה אומר, מה המצב הוא יותר טוב? המצב שלנו עכשיו הוא מצב מצוין, אז... כי אני לא יודע כמה מונים,
2: בוא נשאר. אני רק אומר לך ש...
0: אנחנו רוצים להשיג עוד יותר.
2: אנחנו חייבים לסיים. אלוף במילואים פרופסור גבי סיבוני, אלוף משנה במילואים, נכון. מנכ"ל מכון ירושלים, אסטרטגיה וביטחון. תודה רבה.
1: קודמת. ביי סיבוני.
0: תודה.
1: טוב, יאללה.
2: אני חושב שזה, אני אדבר איתך אחרי זה, זה פשוט יושב לנו על זה שבשיחות ובדיווחים ובזה, ואנחנו ערב בחירות, התחושה היא גם של האנשים מתוך המחנה שיודעים להגיד אנחנו ב-100% כוס מלאה, התחושה היא, זה אתה יוצא עם תחושה כאילו, לא...
1: האויב של הטוב הוא המצוין.
2: בדיוק. אבל זה לא אווירה שצריך לייצר, זה משגע אותי, זה עניין של תודעה.
1: ברוך השם שנהיינו חזירים, שלפרק את כל דרום לבנון ושצהל יושב שם בזה, לא מספיק לנו. זה שינוי כנסי.
2: כל מילה, כל מילה, זמרי. כל מילה.

0: אנחנו נצא לס...
1: מה קורה פה?
0: פעם אחת תמחה לי כפיים.
1: למה שאני אמחה לך כפיים? זה לא רדיו.
2: פעמים אני אומר דברים טובים.
1: תגיד משהו, תוציא לפרסומות.
0: בוא נצא לפיסת פרסומות.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez, ma?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. תפוף את הקנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזה. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף התקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב.

0: אולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
1: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
2: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
3: כן, חבל שלא המשכנו, שיחת נדלנית של פתחי, זה טוב. כן,
4: נדלן, עכשיו הוא שאל אותי, אתה עדיין גר בבניין רכבת, לא? בדירת רכבת.
3: לא,
4: בקרון.
3: כל הבניין שלך. פילבר כותב, האופוזיציה הישראלית בונה על הזיכרון הקצר של הציבור והעיתונאים, כדי ש... והעיתונאים, סליחה. האופוזיציה הישראלית בונה על הזיכרון הקצר של הציבור והעיתונאים, כדי שילמדו קצת היסטוריה. אין שום חדש במקרים שבהם ארצות הברית בולמת את ישראל. תמיד זה היה כך, ומי שחשב שלא נגיע לרקע כזה, הוא פשוט תמים. שלמה פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: בוקר אור, חברים, מה שלומכם?
3: תראה, זה שמשהו קרה הרבה פעמים לא אומר שאנחנו צריכים להשלים עם זה שהוא קורה, עם הנשיא שאנחנו טוענים שהוא הידיד הכי טוב שלנו.
5: היו הרבה נשיאים שהיו ידידים טובים. אנחנו, יש לנו איזושהי בעיה, אנחנו, החברה הישראלית חיה בשתי פסיכוזות. פעם אחת יש לה היבריס שהיא מנהלת את העולם, וחמש דקות אחר כך היא בחרדת נטישה. עכשיו זה לא עובד, לא זה ולא זה.
3: זה מצחיק.
5: אנחנו לא באמת, כי אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא מנהלים את העולם. זה נכון שבסך הכל בליגה הזאת הפעם הגענו הכי גבוה שאפשר, זאת אומרת אנחנו החברים הכי טובים של מלך העולם. אבל גם כן עדיין יש לו עסקים אחרים שאנחנו לא בדיוק מנהלים אותם. צריך לזכור שבסיפור של איראן היה פה איזה מין סוג של שותפות, על איזה ככה, בין ישראל לבין ארצות הברית. ישראל רצתה לטפל בשתי סוגיות שהיו קריטיות לה ברמה קיומי. אחד זה היה הטילים והשני זה היה הגרעין. וארצות הברית רצתה לטפל פעם אחת ולתמיד במוגלה הזאת שנקראת איראן, ולנסות לסדר את העולם מחדש כמו שטראמפ אוהב לעשות. וזה, יצאנו לדרך. במשך כמה חודשים זה עבד טוב. ואנחנו מגיעים לאיזושהי צומת, שבצומת הזאת האמריקאים באים ואומרים כל הכבוד. סידרנו לכם את מה שאתם רוצים, אנחנו גם מטפלים לכם בנושא של הגרעין כמו שביקשתם, מבטיחים לכם לא יהיה גרעין, ובאמא שלכם תפסיקו להתערב לנו בלנהל את העולם.
3: לא, למה לנהל את העולם? סליחה, לנהל את מטולה זה לא לנהל את העולם, לבקש לתקוף את האויב שיורה עליך מדחיה, יורה על מטולה, זה לא, זה משהו שנשיא אמריקאי אמור להבין.
5: לא, זה סיפור אחר, זה בוודאות העניין הזה,
4: זה המחיר שאתה משלם, כן.
5: זה לא רק המחיר שאתה משלם, לא, תראה, לפעמים במלחמה עושים טעויות, במלחמה הזאת שהיא עבדה בצורה מאוד מאוד מושלמת, כאילו לאורך הרבה מאוד זמן, מישהו נרדם בשמירה אצל האמריקאים לפני חודש בערך, והאיראנים עקצו אותו, ואמרו לו, אתה יודע מה, אתם נכנסים לעשות, אתם סבבה, זה כולל גם את לבנון, ופתאום אנחנו מצאנו את עצמנו במלכודת הלבנונית, שהאיראנים בעצם תקפו אותנו מאחורה. מאחורי הגב. זה היה סיפור, זה באמת היה סיפור.
4: אבל זה לא מדויק, פילבר, אתה יודע, מי שקצת ישב על חוזים פעם וזה, החוזה היה צריך להיות, אתה עוצר את הישראלים, טראמפ, אתה עוצר את הישראלים, הם הורסים לנו כפרים, הורסים לנו את מה שבנינו, השקענו בו מיליארדים כל החיים, העברנו כסף לחיזבאללה וזה, הם הורגים לנו אלפי מחבלים, תעצור אותם. הוא לא עצר אותנו, זאת אומרת, הוא לא נרדם בשמירה באמת.
5: לא, אני חושב, תראה, זה לא הוא נרדם. אני צריך לזכור, מי שמנהל את המסע מתן בשמו, זה צוות. זה וויטקוף, שהוא סוחר נדלן באמת, כמו שאתה אומר, אבל הוא מתווך נדלן. והם לא הבינו עד הסוף, אני חושב.
4: אבל גם אם הוא מתווך, אני הולך איתך, המתווך אומר...
5: אבל עזוב, הטעות הזאת נעשתה, על הטעות הזאת בעצם נוצרה מחלוקת מאוד קשה בין האמריקאים לבין הישראלים, ובצדק, כי באה ממשלת ישראל, אמרה עם כל הכבוד, אנחנו מחויבים להגנה על האזרחים שלנו ועל החיילים שלנו, ועם כל הכבוד למסעים ומתנים שאתם עושים שם במפרץ, זה לא יבוא על חשבון דם שלנו. ובמשך שלושה שבועות אנחנו דיממנו, ואני חושב שמה שקרה השבוע היה בעצם איזשהו מין קונץ פטנט שישראל המציאה, שהיא בעצם כאילו הסלימה את האירוע בכוונה כדי להגיע לפיצוץ, כדי להגיע ל...
3: היא הכניסה את האז כדי להוציא אותה.
5: כן, לא, החלטנו שאנחנו הולכים ליום קרב, אולי יותר, רצינו ללכת ליותר, אבל לפחות ליום קרב, שבעקבותיו כנראה, אני אומר זה בזהירות, לפי איך שזה נראה, כבר מהבוקר עם המפצצות בצור וכל מיני

0: דברים כאלה שאנחנו שברנו את המשוואה הזאת שהאיראנים ניסו ליצור. זאת אומרת, אנחנו שחררנו את עצמנו לחופש פעולה בלבנון.
1: שנייה, שלמה, אני רק רוצה לסיים את העניין הזה, כי הוא חשוב לי.
2: קלו, מומו, כשאתה קורא לשלמה זה כאילו אתה כועס עליו.
1: לא, לא. מומו, אני רוצה לסגור את העניין הזה. לדעתי גם ויטקוף, אם אני נכנס לראש שלו ולשיחות שלו עם הישראלים, הוא אומר, תגידו, מה אתם רוצים? אתם עושים כמעט מה שאתם רוצים בלבנון. במלחמה נהרגים חיילים, נכון, נהרגים, שילמתם מחירים. מה חשבתם, שכל דבר זה עם כלבי, שבאים, טסים, מפציצים, מחלישים, וחוזרים חזרה, וגלים כאלה של תקיפות? לא, אתם במלחמה עם אויב שהוא שכן, ובזה אתם תשלמו מחירים, אבל תראו את המספרים, תראו את הפרופורציות, תראו מה אני...
2: בסדר, אבל יורים על הצפון, מה הוא התקופה יגיד?
1: יורים על הצפון, רגע, שנייה, יורים על הצפון, אם אני לא טועה, בצפון, אני לא רוצה לטעות, אבל אין הרוג אחד אזרח.
2: אנשים לא יכולים לחיות.
1: שנייה, לא משנה, מה זה לא יכולים לחיות? אתה פינית כפרים שלמים.
2: אבל זה לא משנה אם תושבי מטולה.
1: לא, אז המתווך ויטקוף, שנייה, זמרי, אבל זמרי, שנייה, אני יכול להתחבר לסבל של כל אחד, אבל כשאני מסתכל על המתווך ויטקוף, הוא מסתכל כמעצמה אמריקאית, הוא אומר, מה, אתם חושבים שלא תשלמו מחירים באימות הזה?
2: מה, מחירים שתשלמו?
1: אבל תראו מה אתם עושים בלבנון.
2: בסדר, אבל זה לא מעניין מבחינת ישראל.
1: כי ככה מנתחים מלחמה.
2: לא נכון.
1: ברור שכן, זה פרופורציות.
0: אני מסכים איתך בחצי דרך, זאת אומרת, אתה צודק בגישה, בגדול, ואני חושב שזה חלק מהתסביכים הפנימיים שלנו כציבור, שאנחנו כל הזמן מרגישים לוזרים, אפרופו החרדות נטישה שלנו. זה נכון שאנחנו הפעם במלחמה הזאת, לאורך כל השנתיים האחרונות, שינינו את הגישה במובן הזה שבאנו ואמרנו, אין יותר סבבים, אין יותר להיכנס ולצאת, אין יותר אוכלוסייה להילחם בתוך אוכלוסייה, חרבו דרבו, מעיפים את כולם החוצה, הורסים את הכל, משטחים, עושים דד זון, ומאותו רגע אנחנו יודעים להגן על מרחב פרימטר שהוא נקי, שהוא באמת אזור לחימה ולא בישראבלוף. יש רצועת ביטחון שהיא רצועת ביטחון. זה אירוע שאני חושב שהאמריקאים מסכימים איתנו בתפיסה, והם באמת לא אומרים לנו מילה. הם לא אמרו לנו תסגו מהבופור, הם לא אומרים לנו תסגו מדרום לבנון מהשטחים שתפסנו, הם גם לא אומרים לנו את זה במקומות אחרים. הם כאילו באים אומרים אל תראו. עכשיו, בתוך המגבלות האלה, חיזבאללה והאיראנים, שהם באמת נחשים, מנסים למצוא כל פרצה אפשרית. אגב, בתוך האירוע הזה צריך להבין, לא בחינם, ההסלמה שקרתה בשבועיים האחרונים היא בגלל שישראל, זה נחשף רק לפני 3-4 ימים, אבל זה אירוע שהוא כנראה כבר יותר זמן, ישראל בעצם נכנסה למתכל של החיזבאללה בדרום לבנון. זה האירוע, בבופור. זה לא הדגל למעלה על המבצר עם הסימבוליקה שלו, כמו שהעיתונאים הטיפשים אומרים. זה אנחנו בעצם חדרנו בתחכום לתוך המנהרות התת-קרקעיות שלא הצלחנו להפציץ אותם, ששם היה בעצם כל מערכת הפיקוד והשליטה של החיזבאללה. מבחינת האיראני והחיזבאללה זה להיות או לחדול. זה ברגע שמאבדים את המקום הזה, מאבדים בעצם את היכולת להילחם בישראל בצפון הארץ. ולכן הם גם השתוללו כל כך, ואז אנחנו השתוללנו חזרה.
1: פילבר, תגיד רגע, בוא נעבור לפוליטיקה שנייה, אפשר לגנוב איתך קצת פוליטיקה?
0: כן.
1: תגיד, מדברים הרבה על זה שיאיר לפיד יצטרך להתגרש מנפתלי בנט לאור הדימום של המנדטים.
2: מי מדבר?
1: מדברים על זה.
2: מי מדבר?
1: תכף מומו ידבר.
2: זה קורה?
1: מומו.
2: יש גט?
1: לא, אסטרטגית ווייז.
2: אתה יודע שגט זה פעם היחידה שהמילים, האותיות ג' וט' צמודות בעברית זה גט.
1: אה, באמת? יפה.
0: מעניין. תראה, אני העליתי את התיאוריה הזאת כבר לפני איזה שבועיים, שלושה, באחד הניתוחים ב-14, כי זה נכון, יאיר לפיד שילם פה מחיר מאוד גבוה במזומן לבנט. הוא נתן לו את המקום השני, נתן לו מפלגה, נתן לו תקציב, נתן לו סניפים, נתן לו שטח, נתן לו המון דברים, בתמורה לזה שייתן לו 10 מקומות בכנסת הבאה. ובנט היה אמור להביא, עם כל זה היה אמור להביא 10 מקומות, שזה בעצם אומר לפחות 20 מנדטים. עכשיו, הוא מדמם בקצב של מנדט בשבוע, אם לא יותר, לגדי איזנקוט, ומהרגע שהוא יפסיק בעצם השבוע אצלנו ואצל האחרים, כמובן זה יגיע שבועיים יותר מאוחר, להוביל את הגוש, סביר להניח גם שהדימום יתגבר, זאת אומרת שהקריסה תהיה מהירה יותר. עכשיו, יאיר לפיד רואה את זה, הוא אומר לעצמו, גם שילמתי מזומן וגם אני לא מקבל כלום. עכשיו, המנדטים האלה לא נעלמים, זה מנדטים שהצביעו ליאיר לפיד בבחירות האחרונות, וזה מנדטים שכרגע נצברים אצל אייזנקוט.
2: כן, הם לא היו אצל לפיד אבל כבר תקופה, כי הוא היה ממש נמוך, צריך להגיד, זה לא
0: שם. לא, בסדר, אז הוא אומר לעצמו, אני חושב, בוא נגיד ככה, בציניות

0: פוליטית המקובלת, הוא צריך להגיד לעצמו, רגע, במקום להיות מספר 2 של נפתלי בנט, אני אהיה מספר 2 של גדי איזנקוט, הוא יהיה עם 20 מנדטים, אני אקבל את ה10 שלי ובא לציון.
1: איך הוא עושה מהלך כזה עכשיו של מעבר לאיזנקוט? כאילו איך זה יקרה?
0: איך הוא עשה מעבר כזה של מלהיות ראש ממשלה לפני 4 שנים, להיות מספר 2 של בנט?
1: זה בסדר. אני מסכים איתך, אבל מה הוא יעשה עכשיו? כאילו, איך הוא יודע שאני כבר לא מאמין בבנט?
2: הוא עשה את טעות חייו. מבחינת סיפור, יש פה סיפור שמישהו...
0: אני לא יודע, יש לו יועצים שיתעסקו עם העניין הזה, יש לו עיתונאים שיחפו על זה, יש הרבה דברים. אני יכול להגיד לך שממה שזולג החוצה, אז באמת יש מרמור גדול גם בקרב חברי הכנסת, שמבינים, כל שבוע שמדמם מנדט, שניים מבינים שהם בחוץ. וגם מקרב פעילים. אז באיזשהו שלב, וזה שלב מאוד מוקדם, זה העניין. זאת אומרת, אנחנו נמצאים יותר מ4 חודשים מהבחירות, זה לא
2: מומנטום טוב.
0: שאתה אומר, שאתה יכול להגיד לו, אין ברירה, חייבים ללכת עם מה שיש, בוא עם מה שיש ננצח. זה עוד זמן שאפשר לסדר את השורות מחדש.
2: עוד עניין, דדי שמחי, גנץ, ומי זה השלישי בה? זה ליחה, נכון? זו המפלגה שהימין...
1: שהימין?
2: שלא רוצה... לא, הימין הלא ביביסטי, נקרא לזה, לא רוצה זה, שחיקה לזה משהו חדש, וזה... זה התקווה שלו לחבירה וניצחון בבחירות, ובזה יסתיים האירוע, שאתה לא רואה את זה ככה?
0: לא, אני אגיד, יש שם איזשהו פרדוקס מאוד מרתק, אני לא יודע להגיד איך הוא ייפטר. יש מעבר לגדר של הקואליציה הנוכחית, קרי, מעבר ל-63-64, יושבים 4, 5, 7, 8 מנדטים של אנשים שהם קוראים לעצמם ימין, שהם בתפיסה הביטחונית שלהם יחד עם הממשלה מלא, תומכים בכל מה שהממשלה עושה, שכבר תמכו פעמיים בכניסה של גנץ לממשלת ימין בראשות נתניהו, ואין להם בעיה להיכנס גם בממשלה הבאה לממשלה בראשות נתניהו. הם רוצים גיוס, הם לא רוצים את הסחטנות של החרדים, עוד כל מיני דברים כאלה, אבל מבחינתם הליכוד לא מוחרם ונתניהו לא מוחרם. עכשיו, הקטע הפרדוקסלי פה הוא שהאנשים האלה רוצים את נתניהו ראש ממשלה, רק אין להם מפלגה להצביע לה, כי הם לא רוצים להצביע לליכוד. עכשיו, אלה שמתארגנים עכשיו זה אנשים שלא מסוגלים להוציא מהפה את המילה אני אשב עם נתניהו. ואז אני לא יודע להגיד אם האנשים האלה שרוצים את נתניהו יבואו למפלגה הזאת.
1: למה שמחי לא יכול להגיד אני אשב עם נתניהו? מה זאת אומרת? בני גנץ לא יכול להגיד
0: אני אשב עם נתניהו? הם כולם אומרים, גם בני גנץ הם אומרים, אנחנו רוצים לזרוק את נתניהו, אנחנו רוצים להעיף אותו.
1: לא נכון, בני גנץ אומר אני אשב עם נתניהו כדי לזרוק את בן גביר, זה מה שהוא אומר.
0: עכשיו הוא כבר אומר את זה בחצי פה, בהתחלה הוא בא ואמר, אני אעשה כל מה שאפשר שנתניהו לא לראש ממשלה, אבל אם הוא יהיה, אז חשוב יותר אחדות. עכשיו, כל האבלים האלה, והדיסקליימרים האלה, לא עוברים בגרון טוב לבוחרים האלה, שאומרים, אני רוצה את הממשלה הזאת. בלי בני בן גביר, אבל אני רוצה את נתניהו ראש ממשלה.
2: סיפור המותג לא יכול להיות, אני רץ לשבת עם נתניהו.
0: לא, לא רק זה, אני אגיד... השמאל בנה לעצמו תיאוריה שנתניהו הוא רעיל, אבל מה שאנחנו רואים, ואני רואה את זה, אנחנו רואים את זה כבר חודשים, לא שבועות ארוכים, בהתאמה לראשות ממשלה בעצם, שזה בא ואומר מי צריך לקבל את המפתחות ולהוביל את הספינה. נתניהו בערוץ 14 אצלנו עובר, הוא 50-50, לפעמים הגיע ל-55-56. עכשיו, זה לא שיש איזה 5% מהאופוזיציה שתומכים בו. בעצם, עמוק בתוך הקואליציה שלו, בימין העמוק שלו, יש באופן קבוע אופוזיציה רלביסטית של 5-6% שבאים אומרים, אני לא רוצה את נתניהו ראש ממשלה. זאת אומרת, כשנתניהו מקבל 55, הוא בעצם מקבל כמעט 10% מבוחרי האופוזיציה לשעבר. וזה אנשים שבאים אומרים, אני רוצה אותו ראש ממשלה.
1: מעניין מאוד, מעניין מאוד. טוב, שלמה פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, המון תודה לך על הרעיון הזה. תודה רבה.
0: כל טוב.
2: טוב, חרגנו. מה? בהמשך נדבר על מה שהבטחנו לכם, גם על ברקו מרדכי דוד.
1: ומה?
2: זה לא הבטחה טובה.
1: יש ברקו בהפתעה גם היום, נכון? יש ברקו בהפתעה. ויש עוד גיל תמרי בהפתעה לעצמו. זאת אומרת, כי גיל תמרי הוא באמת, תשמע, הוא...
2: לא, ראית את הסיק כזה?
1: הוא תכשיט.
2: זה לא בהפתעה.
1: גיל תמרי ראיתי.
2: זה
1: מדהים.
2: יאללה, נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: רדיו דרום.
5: קרפור.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק.

0: לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה, להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
11: יאללה הקאנטרי.
12: כפוף התקנון.
13: מכללת קיי.
14: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
13: מכללת קיי. בשביל החינוך.
15: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
16: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
17: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
18: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: בצורה מדהימה, זה טור בוויינט של נבו כהן, היועץ האסטרטגי, והוא בעצם ממשיל את זה לחתונה, שיש חתן וכלה, ויש שושבין, ומישהו היה צריך להביא את הכלה,
1: שושבין,
0: שהיה צריך להביא את הכלה אייזנקוט, ופתאום החתן לא רוצה להצטלם ליד הכלה, ורק מגלה שהוא שילם על הקייטרינג, הוא ירחיב בעניין הזה, ובכל הכאוס הפוליטי שקורה כרגע. נבו כהן, מנהל קמפיינים ואסטרטגיה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה קורה?
0: בסדר. באמת באמת טור מצוין, הכותרת שלו...
1: מי הקבבונים?
0: אנחנו.
1: אנחנו? אוקיי.
0: אתה מתחיל? הטור רק של מי שמחפש, קוראים לזה יאיר לפיד, צריך לקבל החלטה אם להתגרש.
1: נו, צריך לקבל החלטה, מה הוא צריך לקבל אם אתה היועץ שלו?
2: אני חושב שהטור מדבר בעד עצמו, לא?
0: הוא לא קרא, אז הוא לא יודע, אני קראתי. הוא אומר שכן, הוא אומר שכן. הוא אומר שכן.
2: לא. חוץ
1: מלדחוף
2: אותו לרבנות, אני עושה כמעט הכל.
1: אבל נבוא, תקן אותי אם אני טועה, אני זוכר את השיחה הראשונה שלנו אחרי אותה הכרזה של בנט ולפיד, אתה כן חשבת שזה אירוע מוצלח, ומדברים עליו, הוא היה טוב, הוא היה עשו איתו.
2: אנחנו 10 שניות בתוך הרעיון, ואתה באופסייד. לא, הפוך. האמת שגם אז, גם אז פרסמתי טוב, שאמר שהחתונה הזאת נולדה מתוך פחד ולא מתוך אהבה. ממש לא.
1: אמרתי שזה יצר דיבור, כאילו.
2: לא, לא, ממש לא. אמרתי שזה מהלך, אני קודם כל ברמה האסטרטגית היותר גדולה מתוך הגוש, זה מהלך שגם נניח והיה מצליח. בסדר? נניח, והוא לא הצליח. הוא די סותם את הגולל על ההצלחה של כל הגוש מול גוש הקואליציה. הוא צבע את בצבעי שמאל. אבל גם אם היו מצליחים, נגיד מול אייזנקוט, נגיד והם לא הצליחו, מול הגוש השני בוודאי שזה לא מביא את הבשורה, כי הוא רק גדיל להם את הגוש, הוא רק הקטין.
0: ואתה כותב בטור מעבר לזה, אתה אומר, זה נראה כאילו בנט מאכזב את לפיד ואת יש עתיד, כי הוא לא מביא את המספר. אבל גם לפיד ויש עתיד מאכזבים את בנט, כי הם לא הביאו את השושבין, את אייזנקוט, כמספר 2. אתה מבין? הוא לא הביא את הקלה בעצם, זאת אומרת, האכזבה היא הדדית פה.
2: כן, אבל גם כתבתי, ועזבו גם רק מה כתבתי, גם מה המציאות אומרת. ברגע שהם התאחדו, לקחו את יאיר לפיד, ושמו אותו באיזה מחסן, כל הקמפיין הוא קמפיין בנט, בשלטים זה פרצוף של בנט, עם השם של בנט, עם סלוגנים של בנט, ולמפלגה קוראים ביחד. אבל אין יותר לחוד מאשר ביחד הזה.
0: רגע, וזו טעות אסטרטגית, או מה אתה טוען?
2: אני טוען שהטעות האסטרטגית הייתה קודם כל בייחוד עצמו. אבל בסדר, בואו נתקדם, התאחדו, מה האסטרטגיה שצריך לעשות עכשיו? אם אתם קוראים למפלגה שלכם ביחד, שוב פעם, עוד טעות, אז תהיו ביחד. אתה לא יכול לעשות איחוד, לקרוא למפלגה ביחד, ואז להראות לכולם, גם לציבור, גם למצביעים של לפיד, גם למפלגה של לפיד, שאתה עושה הכל חוץ מביחד. אם יש לך קו אסטרטגי, תדע לך, אל תפחד.
0: אוקיי.
2: יכול להיות שאתה מרוויח מול כולן.
0: ואם אתה מנליס, אם אתה עובד עם גדי אייזנקוט, ואתה צריך לקבל החלטה, יש גישושים מצד לפיד, שבסך הכל רוצה להישאר בפוליטיקה, בעמדה משפיעה, אולי להכניס כמה חברי כנסת, אתה מקבל אותו, או שזה ייראה כמו מפלגת בופה, וכל מי שרצה, כל איזה קלה, לא זה, מגיע לאייזנקוט?
2: שאלה מצוינת.
0: תודה.
2: אם אני היועצים של אייזנקוט, אני מציע לו בשלב הזה, דווקא להביא מישהו אחר שהוא לא לפיד. זאת אייזנקוט עד עכשיו הביא שחקנים חדשים, כמו מנערי פוסטר לרשימה, חלקם מוכרים יותר, חלקם מוכרים פחות. אבל לדוגמה, אם אייזנקוט מביא עכשיו את חילי טרופר. אוקיי? זה סיפור גדול. זה סיפור מעניין. זה מקפיץ את אייזנקוט, אני חותם לכם, בפער על בנט. לא רק שהוא מגיע לטקו, הוא עוקף את בנט.
1: תסביר לי את בנט, אבל רגע, שנייה, אני רוצה להבין את האירוע. תקשיב, אני רואה אותו מתרוצץ בין פודקאסטים, חוץ מלדורין אטיאס, הוא הגיע להכל.
2: מי זה אותו?
1: את בנט. אני לא יודע אם אתה רואה, הוא הולך עכשיו לפודקאסט הפרובוקציה, דברים הזויים, גם אצל אסנהיים, סליחה שאני אומר, הרעיון היה כאילו, הוא מנסה להיות חברמן כזה, זה לא...
0: למה?
1: אני אומר לך שוב, איך אני רואה את זה? אני לא רואה
0: שוב... אז זה הכמות או האיכות?
1: לא, זה כאילו יורה לכל הכיוונים, אתה לא מבין
0: מה... אתה רואה איש לחוץ?
1: כן, הוא אומר, הוא יושב לי ברעיון, אומר, אני הורדתי כיפה כדי לפגוש בנות, כל מיני דברים שכל יועץ תקשורת סביר היה אמר, עכשיו אתה צריך להיות הרציני, עכשיו אתה צריך להיות אתה מבין נבוא מה הוא עושה, מה הוא נסה לעשות?
2: טוב, אני אדבר בעדינות כי אני לא רוצה להתעלל. תראו, אנשים נכנסים ללחץ.
0: כן.
2: כשאנשים נכנסים ללחץ שעושים טעויות. הקו ש... מנסה לעשות בכל הפודקאסטים,

0: הוא לנסות להביא את הקהל שאייזנקוט עוד לא פרץ אליו, וזה כביכול הקהל של הצעירים. אוקיי? זה הקהל שהוא מכוון אליו גם בפלטפורמות, אבל יותר מזה בתוכן. אפרופו להוריד את הכיפה בשביל בנות.
1: אבל הצעירים הם בן גביר.
0: בסדר, לא כל הצעירים הם בן גביר. לא, לא, גם לא הרוב. אחלה, איתמר עושה מצוין ברשתות.
2: לא, בגלל זה הוא הביא את הילד הזה גם, שקצת התהפך לו. כן, לדעתי הוא קצת עשה לו כל עצמי.
0: הוא מנסה ללכת על הצעירים, כי בצעירים יש לו כרגע פער גדול מול אייזנקוט בכמה פרמטרים, בין אם זה מוכרות, בין אם זה הקריזמה, בין אם זה כמה הוא עובר. אבל, כשאתה עושה פודקאסט, לא משנה, של חצי שעה, שעה, צופים מאזינים בפודקאסט, במקרה הטוב, כמה עשרות אלפי מאזינים, אוקיי? איפה הבעיה? שחותכים לך בסוף, המחנה השני, בוא, הוא רכבשות לא פרייזים, נכון? הם חותכים לך את אותם שתי שניות, ארבע שניות, עשרים שניות, שיצאת על הפנים, ובנט יודע לספק מספיק קטעים שיוצא על הפנים, גם בפודקאסטים. ואז הריליזים האלה נחשפים אליהם מאות אלפים. אז מה יצא? עשרות אלפים יצאת סבבה, אבל מאות אלפים יצאת על הפנים.
3: כן, זה, תשמע, זה אירוע מאוד מוזר. אני רואה את הדברים האלה גם אצל אסנה וגם זה, אני לא מצליח להבין, אבל אני אומר לעצמי, אולי אני טיפש. תגיד רגע, לפיד באמת יכול להגיד עכשיו לבנט, אני עוזב אותך, אני הולך לאייזנקוט? זה לא ייראה כאילו הגוש הזה כולו כיסאות מוזיקליים ולא משנה מי מי?
2: קרקס מדרנו.
0: אני לא טענתי במאמר, ואני לא טוען עכשיו, שזה מהלך שלא כואב. הוא כואב, הוא כואב בכיס של המנדטים. אבל מה קורה כשאייזנקוט ובנט יהיו תיקו? מה קורה אז לאיחוד של בנט לפיד? מה קורה לו אחרי שבועיים? הוא עובר את ה-15 מנדטים? מה קורה לו אחרי חודש? הוא עובר את ה-10 מנדטים? לפיד צריך לקבל החלטה עכשיו, יכול להיות שהיא תהיה כואבת, מאשר להיות אנוס לקבל החלטה בעוד חודש וחצי, שאולי אייזנקוט כבר לא יוצא אותו. אבל אותו הוא סוכן, זה ניהול סיכוני.
3: ותגיד אייזנקוט, איך שאתה רואה את זה, הוא באמת מאיים על נתניהו במובן של יכול לגנוב קולות מגוש לגוש?
0: אני חושב שהאיום הגדול של אייזנקוט לפני גוש נתניהו הוא פחות במעבר המנדטים, זה נראה לי חרטה. וברגע שילכו לו על הראש יש מספיק אינדיקציות והוכחות להראות שהוא לא באמת איש ימין. אבל יש שני סיכונים בגדי אייזנקוט. הסיכון הראשון, שאייזנקוט לטוב ולרע, הוא לא אחד שאתה באמת יכול לשנוא אותו. אי אפשר באמת לעשות קמפיין נגטיב אמיתי על הראש של אייזנקוט.
3: אני לא אומר את זה כמשהו רע, זה הרבה עניין של שמנמנות, תדע לך. כאילו, יש עניין בלוק, בזה שאתה כאילו לא שונא אותו.
0: עכשיו לקחת את כל הרעיון, וזה דמינה
3: אחת שישירו. לא אכפת לי. אתה יודע שאני צודק, נבוא, גם בגלל זה אוהבים אותך.
2: גם אותי, שבוע שעבר יצא סקר שבמלא חלקים בעולם נשים מתות על גברים שמנמנים קצת.
3: כן, סקר שהמצאת. כן, תמשיך לבוא.
2: שילמתי לאיזה מולדבי.
0: אני מתחייב לכם, אני אומר, זה אומר רק ברדיו, אבל מתישהו גם מתפגש פנים בפנים, תראינו אותי, אני ב-2026 אתלט.
3: אתלט?
2: בסדר. בסדר. פתאום הוא אומר לך...
3: בפטנג אולי.
2: מה, רגע, מה אתה עושה? קיטו? מה, זריקות? מה אתה עושה?
0: לא נוגע בזריקות.
2: אז מה אתה עושה?
0: אני ב-2026 אתלט.
2: באיזה תחום?
3: רגע.
2: פתאום הוא כזה שחיין אולימפי.
3: על כמה אתה עומד עכשיו? זאת אומרת, זה מותר?
0: נו, מה? אני מדבר על זה שאני פגיד.
2: אתה יותר ממני? אתה יותר ממני נבוא?
3: רגע, אתה יותר מפתחי?
0: אני בהרבה דברים יותר מפתחי.
2: זה נכון. אני אומר, בוא נה, נבוא, לא אכפת לי לעשות איתך תחרות הורדה במשקל.
0: תחרות בכל
3: תחום
0: אני איתך.
3: תדעו יותר מבנט.
0: תראו, אני חוזר רגע לפוליטיקה. יהיה קשה...
2: לא, לא, לא חוזר לפוליטיקה אחרי זה, אחרי השמנות ו...
3: לא, לא, זה מעניין, אייזנקוט שנייה. קשה לשנוא את אייזנקוט.
0: קשה לעשות נגטיב על אייזנקוט, וקשה יהיה להוציא את הליכודניקים הפעם, ואת הימין הפעם מהבית. אחוז ההצבעה יהיה מה שיכריע את הבחירות.
3: למה אתה חושב שיהיה קשה?
2: כי הם שמנים.
0: על מה תוציא אותם?
3: לא, אני אגיד לך על מה אני אוציא אותם. תראה, אם אתה תנהל מאבק נכון, ותקשורתי נכון, ואני יודע שזה נשמע תלוש, אבל פה הממשלה הבאה ממנה שמונה שופטי בגץ, אתה יודע, בימין לליכודניקים זה יכול להטריף להם את הצורה, המחשבה שהממשלה הבאה ממנה שמונה שופטי בגץ, אתם לא תצאו מהבית, לא מה יהיה פה. לא, סתם אני נותן פה דוגמה.
2: מדינה בפאקינג מלחמה אזורית, איך היא תסתיים, מי נהל אותה, מי ימשיך, מה זאת אומרת אין על מה להוציא? בואו, לא לזלזל בליכודניקים, עזבו חבר'ה.
0: לא, אני לרגע לא,
2: אתם לא מזלזלתם, אני רק אומר, סליחה, זה סתם הערת...
0: אבל בבחירות הקודמות, תזכרו, הייתה פה ממשלה אחרת, עם פיקויים, עם ביטחון על הפנים.
2: לא היינו במלחמה כפרה עליך, אבל פה.
0: סבבה, אבל המלחמה התחילה בתקופת הקדומים שלנו.
2: בסדר, אין בעיה.
0: אל תעשה לעצמך הנחות. אני אומר לך, כשאייזנקוט, בראש הרגע חברים, כשאייזנקוט, בראש הגוש השני, קשה למקד עליו את האש של האטרף, אם נגיד זה היה בנט.
2: אני רוצה להגיד משהו ברשותך.
0: הם לא רואים בעיניים.
2: אני רוצה להגיד משהו ברשותך. גם האלה שהם לא רואים בעיניים וגם הקשה למקד, לא כל דבר זה בנגטיב. יש, לא כל קמפיין הולך רק על הנגטיב, על המתמודד השני. וזה, יש קמפיין פוזיטיב חזק מאוד על נתניהו, על הימין, על מי אתם רוצים ימשיך לנהל את ישראל אם אנחנו עדיין נהיה במלחמה ונשנה פה את האזור. יש הרבה עבודה, מלחמה כזאת
0: משנה. לא אמרתי שלא יהיה קמפיין, אבל לא אמרתי שלא יהיה קמפיין.
2: יהיה קל להוציא, זה מה שאני מנסה להגיד.
0: אמרתי שכשאייזנקוט בראש הגוש השני, יהיה יותר קשה.
2: יכול להיות.
3: אבל שנייה רגע, אתה לא תמיד תוקף את ראש הגוש. בסוף תזכור תמיד שלליכוד גם יש את יאיר גולן, ולליכוד גם יש את מנסור עבאס. ובסוף, מה שמוציא תמיד זה לא היריב שעומד מולך, אלא השוליים שלו, ואם מישהו צריך להרכיב ממשלה. אגב, ככה זה הפעם קודמת.
0: אבל אין בינינו מחלוקת. שאין כלים נוספים. יש הבנה, אני מקווה שצריכים להבין, שכשאייזנקוט עומד בראש, זה יותר קשה.
2: אבל אמרו לנו כשהתחלנו את הרדיו, תעשו מחלוקת.
3: רגע, למה, פעם שעברה, מי היה ראש הגוש פעם שעברה, כאילו, אמור להיות גנץ? לא, גנץ לא היה בפעם קודם. מי זה היה אמור להיות? לא, לפיד.
2: לא,
0: שם זה היה, זה לא היה לפיד באמת, כראש גוש, שם זה היה כל הממשלה הזאת להעיף את הביתה.
3: לא, אין ספק שהיה יותר קל להוציא, אני מסכים איתך, אחרי ממשלת השינוי, כי היה זעם אותנטי ואיך גנבו לנו ובין את זה.
2: חכו, יהיו הפתעות, אנחנו נספר את הדבר עצמו, אנחנו במלחמה, מי אתה רוצה שיוביל את הטנק?
3: שאלה לסיום, נבוא, תגיד, אתה היית ממליץ לדדי סמחי ללכת עם בני גנץ? בלי חשבונית. מה אמרת?
0: לא.
2: ועם חשבון?
3: אתה רוצה לפרט שנייה? כי לי זה נשמע מוזר, כאילו הוא ממותג ימין.
0: הקונסטרוקציה, אנחנו נלך שוב פעם למוטיב הקלה ברשותכם. גנץ הוא קלה מכוערת עם הרבה, עם נדוניה גדולה. אוקיי?
3: לא אומרים את זה כבר, לא אומרים את זה.
0: יש לו המון כסף, אבל אף אחד לא רוצה את גנץ איתו. זה מותג כמעט רדיואקטיבי, בשני המחנות. עכשיו, אתה יודע, לדדי זה טוב החבילה של הכסף שגנץ מביא איתו. סוגר לך פינה של 15-17 מיליון שקל, ובוא, זה לא בא על הנהלן, זה אסטרטגי.
2: זה עוד אבל רשות משותפת כזאת, של שניהם על השלט חוצות בעצם.
0: תקשיב, ברגע שאתה מתחיל קמפיין של רשות, עזוב, על השלט זה בסדר. אבל אם אתה עושה רשות משותפת, הנהגה משותפת בקמפיין, בדרך כלל מה שקורה, אתם מכירים ריצה כזאת שהצליחה?
2: לא.
0: אני לא מכיר.
2: זה נראה כאילו אתה לא חזק מספיק בשביל להיות אחד מול...
0: לא, זה גם אינטריגות ובעיות, כשמתחיל
3: לקרות... זה גם נראה משפחה שלא סובלת אחת השנייה.
0: בוודאי, זה נראה לא טוב. להשקה, יכול להיות שזה יצליח, סיפור נחמד להשקה. אחרי זה חודש יש לך קמפיין, אתם תחילו לראות שם גירושים מחומים.
3: טוב, בוא נעלה. אתה השבוע, אתה בית דין רבני, אני אתה עם כל הדוגמאות שלך.
0: כן, איבדתי מטול.
2: זה נגיד שאין לך פחממות, הורדת פחממות, אז אתה עצמא.
3: נבוא כהן.
0: פתחי, אני מקבל את האתגר שלך.
2: יאללה, בוא.
0: אני מעקב, מתי שאתה רוצה.
2: בשמחה.
3: טוב, אנחנו נשלח הודעה מהכללית. נבוא כהן, מנהל קמפיינים ואסטרטגיה, תודה רבה לך. ביי. אחרי ההפסקה נדבר עם יובל אלבשן.
2: מה שקורה כרגע, המופע טוב בעיר, טלי גוטליב ודיון החסינות שלה, על זה, אחרי זה אתה לא עוקב?
3: עוקב.
2: זה גם בלייב לא.
3: לא צופה בלייב כמו בגץ, כי בסוף בגץ זה תיאטרון. פה זה נניח הצגת יחיד. אתה מבין מה אני אומר? זה הבדל בין תיאטרון להצגת יחיד, אבל עדיין טלי גוטליב בעיניי עושה, זה אירוע חשוב בעיניי. הוא אירוע... כאילו רוע משמעותי ואסור להתייחס אליו כזלזול, כזה עושה רעש. נדבר על זה אחרי זה עם מי שכנראה לא יסכים.
2: ראיתי את הלימוד שלך אתמול עם ינון, שינון אומר טלי גוטליב בהתנהלות של המורידה מנדטים, ואתה אמרת היית
3: אני אמרתי שאני לא יודע את זה,
2: טים גוטליב,
3: אני לא יודע מאיפה מגיעים את זה, ואתה מכיר אותי נכון, אני וטלי גוטליב התפוצצנו פה אלף פעם אחת על השנייה, אפילו היה תקופה שלא דיברנו כי היה איזה הורדה, היא ירדה משידור והיה בלגן. זה לא קשור בעיניי לסיפור של, אני לא חושב שטלי גוטליב מורידה מנדטים, זה פשוט לא נכון בעיניי לראות את זה ככה, אבל בסדר. דבר על זה אחרי זה עם יובל אלבשן, שכנראה לא אוהב את המופע של גוטליב.
2: לא, הוא אומר שהיא מתנה ליומשית. טוב, נדבר איתו על זה, נצא מהר מהר ונחזור.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: פועלים מקפיצים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל.

0: פרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
1: זה הכל בשבילך,
0: כפוף לתקנון ולפני המבצע.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימים אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למינהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030. המכללה למינהל.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אלה דוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. תפוף את הקנון.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זוועים עריבים. עכשיו, רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה, קאנטרי.
0: כפוף לתקנון. רדיו דרום.

0: טוב, כן. יהיה מעניין עכשיו. הדיון השני מתקיים כרגע בנושא החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב, שנתנה אתמול הופעה, לא משנה מי שאוהב או מי שלא אוהב, אבל זו הופעה, זה באמת הרבה תוכן מול היועמ"שית.
1: שיושבת שם כמו, לא רוצה להגיד, כמו
0: רוצ'יק,
1: כמו נער תיכון מקנטקי שבסוף יוציא שוטגן ועירה בכולם. מי שכותב טור שנקרא מתנה בשם טלי גוטליב, שבעצם אומר שטלי גוטליב היא מתנה ליועמ"שית, הוא פרופסור יובל אלבשן, קריאה אקדמית אונו. בוקר טוב יובל.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב חברים.
0: ואתה אומר מתנה, כי אתה אומר שהיא מנהלת מופע אימים.
1: לא, אני לא חושב
0: שהיא מנהלת מופע.

0: האימי מול היועמ"שית, אתה...
1: אני באמת לא חושב.
2: ידידי, השאלה מה המטרה? אם המטרה היא לעשות מופע אימים, אני חוזר על המילה הזאת, ולהטיח כל מיני דברים, ולא להסביר מה את רוצה ומה, והמטרה היא לא לנצח, אלא כאילו להשפיל בעיני הבייס שלך, אז בסדר, זה לא עניין משפטי. אם המטרה, ויש לה פה טיעונים לדעתי טובים מאוד, סביב העילות שהיא בחרה בהם, היא להראות שיש פה אפליה, להראות שיש פה אכיפה בררנית, להראות שהיה פה עניין של הציבור לדעת את הסיפור של ברסלר והבית זוג שלה וכולי, אז זה טבע בתוך הים של השצף כסף האסוציאטיבי הזה, ולא נועל בכלל בצורה שטלי גוטלי בעורכת דין הייתה הראשונה שתגיד לה תעופי אחור, okay. ותני לי לנהל את העסק.
1: עכשיו רגע, אז אני קודם כל, אתה מכיר את מול נבל תתנבל? אתה מכיר את המונח? אני חושב
2: לא,
1: ש... אני חושב ש, שכל... כל
2: מאיפה
1: דיון...
2: המונח הזה?
1: מאיפה? מהקוראן. בקיצור, אני אומר, כל דיון ענייני מול, גלי בערב מיירה הוא דיון שחוטא למטרה. כי בסוף,
2: הבנתי.
1: גלי בערב מיירה היא לא אירוע ענייני. זה כמו שאתה אומר לי, בא בן אדם עם מקל בייסבול להרביץ לך בראש, ואתה נותן לו כמה סעיפים חוקיים כדי שלא... גלי בערב מיירה היא לא יועצת משפטית לממשלה. היא בעצם סוכנת כאוס שכל מטרתה לסכל, להרוס, להפיל. אתה מסכים איתי על זה או לא?
2: לא.
1: אוקיי, אז פה הבעיה שלנו.
2: לא, לא, אבל אני חושב שאגב, היא חוטאת. סליחה, אם אתה שואל אותי, האם היא היום נמצאת בכזה סטייט אוף מיינד שהיא תתנגד לכל דבר של הממשלה? כן. האם היא לא עושה את תפקידה? כן.
1: זה ענייני?
2: האם היא בסדר? לא. אבל בסדר, רגע שנייה, מי שצריכה לשכנע טלי גוטליב זה לא את היועמ"שית, זה את החברים שלה לכנסת.
1: נו,
2: עכשיו,
1: יש לה רוב שם.
2: רגע, ואם היא עכשיו אומרת, אם היא הייתה בונה את זה כמו שצריך, וגם את הציבור שצופה, עכשיו יותם זמרי, זה ברור לי, הוא ימחא כפיים, אם היא הייתה גם לוקחת עכשיו בננה וזורקת אותה לכיוונה
0: של... למה הדימוי הזה?
1: הייתי אוהב.
0: זה בבונים?
2: כי זה כתוב, אני אגיד לך, לא בגלל
0: הבונים. מה זה הבננה פתאום?
2: באותו פרק שכתוב נבל ינובל, יש את הפרק של הבננה תבונבן, ולכן לקחתי את הדימוי הזה. אבל אם אנחנו עכשיו רגע ברצינות אותו, לא, כי בננה זה סימן להשפלה, או נעל, לא חשוב, באסלאם, זה אותו דבר, אז היית גם מוחא כפיים, אבל אתה זה לא עניין, כי אתה בכל מקרה בעדה. אם המטרה היא שאנשים לא. יבינו שמה שעושים
1: זה תהילי, מה אתה רוצה ממני?
2: לטלי גוטליב, אז טלי גוטליב הייתה לאתמול הזדמנות יפה מאוד להראות שהיועמ"שית היא פוליטית.
0: היא עשתה את זה, אבל את זה היא עשתה.
2: היא לא, היא...
1: אתה ראית את הדיון אבל יובל?
2: מההתחלה ועד הסוף.
1: אוקיי, סבבה, אגב זה מתהילים, חבל שאתם שתי עגלות ריקות אך מלאות בפחמימות לא יודעות שהביטוי הוא מתהילים.
0: לא הכרתי את הביטוי, למה שאני יודע שהוא מתהילים. פרופסור אלבשן, ראיתי אחר...
2: בזמן האחרון, אתה שם לב שכל כשאני
0: עולה
2: את
0: זמרי
2: אני מושפע.
0: כן, אמרתי לו,
1: מה זה הומור, אתה תמיד אומר שאתה בחור יפה, לא?
2: יש לי תחושה, יש לי תחושה אמיתית שאנחנו עוד מעט נתחיל להגיע לכל מיני מקומות של קנאות שאנחנו לא אמורים לדבר
0: עליהם. לא, הוא קצת אגרסיבי.
1: מה עשיתי? אני מאוד רגוע עכשיו, אני אפילו לא מתעצבן על יובל.
2: לא, לא.
1: אני חושב, אני אגיד לך יובל,
2: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: רגע, רק משפט.
2: זמרי לבני, הבסיסי הוא, שאני מקפיד ועדיין רוצה שישמרו כללי המשחק, ולזמרי נמאס.
1: או, ולכן...
2: אי אפשר לשחק את המשחק.
1: ולכן אני אומר יובל...
2: אם אני לא משחק את המשחק, הכל נהרס.
1: ולכן אני אומר יובל, אתה מתנה פי 100 יותר גדולה ליועמ"שית. אתה המתנה הכי גדולה של היועמ"שית, כי אתה כאילו בן אדם שאומר, לא משנה מה היא עושה, אנחנו חייבים לשמור על כללי המשחק, וזאת מתנה שאתה נותן לסוכנת כאוס הזאת, והיא מה זה אוהבת את זה.
2: אז אוקיי, אין לי בעיה להסכים איתך שאני עושה את זה, אני יודע שאני נותן פה מתנה, ואני נותן את זה לא לה, אלא לנו, למי שהמדינה הזאת יקרה לו. אני עכשיו חושב רגע, בעיניים של טלי גוטליב, מה היא רצתה להשיג אתמול? אם היא רצתה להשיג שיושבים מול השורה של אנשים מושפלים, שהיא זורקת עליהם פרטי מידע, והיא יכלו לארגן את זה לכדי טיעון, והיא יכלה לארגן את זה, אז היא השיגה את זה. אם המטרה שלה הייתה להראות שיש סיבה לתת לה חסינות דיונית, למה היא בכלל ביקשה?
0: אני אגיד לך מה היא רוצה להשיג?
2: אם היא בכלל לא במשחק, אז למה היא מבקשת?
0: אני אגיד לך מה היא רוצה להשיג?
1: אני יכול לעלות.
0: לא, אבל תן לי גם להגיד. פרופסור, תן לי רגע ואני אעזוב. מה שהיא רצתה להשיג...
2: לא, פתחי, אני צריך אותך פה.
0: מה שהיא רצתה... לא, כי אני לא איתך בקטע הזה. מה שהיא רצתה להשיג...
2: לא, אני צריך אותך ברמה האישית.
0: רגע.

0: שנייה. מה שהיא רצתה להשיג זה שאני כבר לא משחקת את המשחק הזה, שאני באה לדבר אל המורה גלי שהנישה אותי ורוצה זה. היא עשתה מה שנקרא disruption, הפרעה של הדבר הזה, של יחסי הכוחות. היא אומרת, את בכלל לא לגיטימית, אנחנו לא רואים בך, לא מכירים בך, לא זה, את פריבילגית, הבן שלך גנב ופוד ויצא בלי כלום בגללך, כי ככה אתם, את נציגת הרוע והאופל והפריבילגיה והאי שוויון והאי צדק וזה, ואני אני אפשיט אותך פה בהופעה שניתנה לי, בהזדמנות שניתנה לי במשך שעתיים, ולא, זה כמה שעות, וגם היום יש חלק א' וחלק ב', אני אעשה כמו שיש קיל ביל, אני אעשה קיל גל.
1: אין לך.
0: לא, מהבחינה הזאת זה מה שהיא רצה לעשות. אני לא משחקת יותר את המשחק של נבחר ציבור.
2: אז למה היא בכלל הגישה את הבקשה?
1: אבל שנייה, אני אסביר. אני יכול להסביר.
0: כי היא קיבלה מופע ואנחנו מדברים על זה עכשיו.
1: רגע, רגע, תן לי לענות לך. שאלת אותי מקודם, מה זאת אומרת? את הבקשה היא צריכה כדי שהחסינות תישאר לה, והיא לא תוכל להעמיד אותה לדין. זה א', אבל סליחה שאני אומר...
2: לעוד שבועיים?
1: כן, כן.
2: החסינות הזאת תחזיק עד סוף הכנסת הזאת.
1: בסדר, זה לגמרי. בסוף
2: גם אם היא תיבחר שוב זה תצטרך.
1: אתה מכיר את זה שבמשפט דיבה, אתה יודע, בן אדם תובע אותך דיבה, ואז גם לך נפתח פתח, וגם אתה יכול פתאום לשאול אותו את כל השאלות, ויכול אפילו להכפיש אותו בנושאים שלא קשורים לתביעה. זה מה שטלי עושה פה, היא אומרת, הרי אני אקבל את החסינות בכל מקרה.
2: אבל הוא כמו טלי, הוא לא יכול לנהל את ההליך הזה לבד. אתה אמרת משהו מאוד חכם עכשיו, זמרי. אתה אמרת, תעשי, היית צריכה לעשות כמו שמואל תמיר, לקחת את משפט גרינוולד, להפוך למשפט קסטנר. לעשות ונהפוך הוא, לאורך כל הדרך. היא לא עשתה את זה. שמואל תמיר שיחק בדיוק לפי הכללים, הבהיר. עכשיו יש לה פה טענות טובות. יש פה שאלה מאוד גדולה על היחס בין ביטחון המדינה והגופים הסמויים.
0: היא לא בעולם הזה.
1: תיבל, אתה חושב שטענות טובות עוזרות מול גלי בר אמירה? באמת אני שואל אותך.
2: היא לא, אבל זה לא מול גלי בר אמירה.
1: לא משנה, אבל בעולם של גלי...
2: אבל זה הרעיון.
1: בעולם של גלי בר אמירה. לא, אבל בוועדה היא תקבל את החסינות, זה לא משנה.
2: היא לא באה לשכנע אותה, היא לא באה לשימוע. היא באה לשכנע את הכנסת.
1: אבל הכנסת שוכנעה כבר, נו.
0: היא נכנסה איתה לזירה. היא עשתה טלי בערב מיירה. תן לי רגע שנייה, פרופסור. היא עשתה טלי בערב מיירה. היא אמרה, החסינות חשוב.
1: נקבל אותה.
0: כן. אני עכשיו עולה לזירה, נכנסת לזירה, ואני עם הפה שלי, והחדות שלי, והרמומיות שלי, והחוכמה, וזה שאני זוכר את הכל, וזה שאני יודעת לשלוף, בזה, לא משנה מה יזרק לי, אני יודעת להגיב. אני עוקצת כמו פרפר, אני זזה כמו דבורה, אני, ההפך, סליחה. אני, זה, לא, שנייה, זה מה שהיא עשתה. ואת זה צריך להבין, היא לא בעולמות האלה שבאתי לדיון שבו אני שותחת את טענותיי, כדי שבבקשה מישהו ייתן לי...
2: אז אם ככה אין, אז אוקיי, אז אתם חושבים שהיא לא מתנה, אתם חושבים
0: לא, ש... לא, משהו אחר...
2: אתם, אני רק רגע שנייה, אני אגיד.
1: רגע, מה גלי הרוויחה?
2: יש, זה בכלל לא שהיא צריכה לשכנע את גלי ברב מיירה, היא צריכה לשכנע את ועדת הכנסת ואחרי זה את הבנייה.
1: נכון.
2: היא תשכנע, עכשיו, היא הייתה יכולה להראות אולי את ערוותם של חברי האופוזיציה שהתנגדו, שאם היא הייתה מעלה טיעונים חזקים, כמו שהיה עם הסיר איקס, כמו שהיה במקומות אחרים, שיש פה אכיפה בררנית.
0: אתה מכיר את המשחק תקן? עזוב, חברי האופוזיציה לא שווים כלום פה, מה אכפת להם באמת? מה, גלי בר אמירה זה יו"ר האופוזיציה שלהם.
2: טוב חבר'ה, שנייה, אז זה היה המשחק. אם כל המטרה היא להמשיך לשלב את הבייס שוב ושוב...
0: זה לא לשלב את הבייס.
1: כן, מה זה זלזול הזה בבייס? מה זה זלזול הזה בבייס?
0: אנחנו לא... רק שנייה.
1: הבייס יצא להצביע בסוף.
0: אנחנו לא חבורת פרואנים בקרב תרנגולים שמשלהבים אותנו עכשיו כמו איזה זה. אנחנו, יש לנו טיעונים, אנחנו זוכרים מה נעשה פה. רגע, פרופסור, תן לי שנייה להשלים את המשפט. שנייה אחת, לא, כי תפסיק לדבר אלינו כחבורת נחותים שמשולהבת. אני לוקח אותך בתוך האוניברסיטה שלך, תראה לי כל מרצה, כל זה, ומה אני זוכר ממשפט נתניהו, מה אני יודע על מה שקורה עם גלי בערב מיירה, ואני אומר לך שהגופה של מי שמולי צפה אחרי שני משפטים. תפסיק להתייחס אלינו כאל חבורת משולבים שטלי גוטליב רק צריכה להדליק גפרור ואנחנו נשתולל פה, למרות שזה מה שזה נראה כרגע בריאיון.
2: איפה זה היה אתמול?
1: שוב, אתה לא ראית את זה.
0: לא ראיתי אתמול, אני אומר לך לא...
1: יובל, סליחה שאני אומר, אתה לא ראית את זה. אני כן ראיתי את זה, זאת אומרת,
2: אתם ראיתם טיעונים?
1: אני ראיתי את האירוע הזה כמו שהוא היה צריך להיראות. כי אם הוא היה דיון משפטי ענייני, אתה יודע מה היא הייתה עושה, טלי גלי
0: טלי
1: בערב
0: מיירה.
1: אתה יודע מה הייתה עושה בעצם? אם היא הייתה מגיעה עם אירוע משפטי נטו גרדה, היא הייתה חוטאת למטרה.

0: כי בעצם הייתה אומרת, חבר'ה תקשיבו, היא עורכת דין, אני משכנעת, זה לא דיון משפטי, אתה לא מבין שזה דיון של בייס, זה דיון של שילוב, זה דיון של אמוציות, של כעס, של זעם.
1: לא, היא הייתה צריכה לעשות ויינרוט ועמית חדד ואחרים ולהראות...
0: אתה אוהב את הסגנון שלהם כי הם אנשים שמדברים יפה ומעודן.
1: שיש אכיפה, לא בגלל הסגנון, שיש, לא אכפת לי הסגנון, שיש אכיפה בררנית.
0: היא באמת צריכה להראות את זה עדיין? רגע, תגיד לי שנייה, שאלה. היא באמת צריכה להראות, תגיד, גלעד קריב שאלה. גלעד קריב, זה לא שאלה אפילו. הוא הדליף מתוך ועדה חסויה, חומר חסוי. שנייה. אתה חושב שטלי גוטליב צריכה להראות שלא נאכף נגדו שום דבר? באמת, היא צריכה להראות? לא כולם יודעים את זה?
1: לא, הנה בדיוק הבועה. לא, לא כולם יודעים את זה.
0: נו באמת.
2: כל הסיפור זה...
0: גלי ברב מיארה יודעת את זה?
1: אני בטוח ש... אני, גלי ברב מיארה לא מספיק מכיר, אני בטוח שהיא יודעת הכל.
0: אוקיי.
1: אני בטוח שזה גם כוונת...
2: כל הסיפור זה התרבותיים מול המשולחים.
0: נכון,
2: פרופסור. נכון,
0: פרופסור. זה הסיפור, פתחי צודק.
1: מה אתם רוצים?
0: פתחי צודק.
1: אתה יכול להיעלב עד מחר.
0: בסוף...
1: אתה רוצה לחזק את הבייס, לשלב את הבייס?
0: בסוף, אתם לא אוהבים אנשים שצועקים ומדברים עם הידיים. זה מה שאתם לא אוהבים.
1: לא, זה לא, לא, לא.
0: כן, זה, זה...
1: חמוד, אתה לא תחליט אותי לשם.
0: אני לא, אתה כל פעם נכנס לשם עם התנדבות.
1: לא,
2: היא לא משלהבת אותי, טלי גוטליב לא משלהבת אותי, זה פוגע בי שאתה אומר את זה.
1: אני נכנסתי בדברים האלה עוד הרבה לפני שאתה...
0: טוב, אנחנו חוזרים לאותו דיון של פעם שעברה, אבל אני אומר חשוב.
2: לא, אתה רוצה להגיד לי שאין נימה, אין נימה של התנשאות, נימה, אני אומר נימה בלשון המעטה, שבזה שאתה אומר שהיא, רגע, שהיא אולי הבחורה באמת, כחברת כנסת, היא הכי משלהבת והכי אנרגטית והכי נקרא לזה גם לפעמים. לא, אין אלמנט של התנשאות על זה שהיא מצליחה לשלב את הבייס.
1: לא, כי גם כתבתי שגלי בערב מיארה משלהבת את הבייס שלה, והבייס שלה, הוא זה שלחץ עליה ברגע האחרון, למה הגישה את זה רק ב-30 למאי, או ב-30 למאי, למה הגישה את זה?
0: טוב, חייבים לצאת להפסקה, מי בורג אותנו, הכין סינק. יובל סוחי, סורי, פרופסור, אני חושב שהריב לא הגיע לסי שלו לצערי, אבל אנחנו נמשיך את זה פעם הבאה. פרופסור יובל אלבשן,
1: אני לצמחתי לא נמשיך.
0: מה?
1: כבר מתחיל להעליב אותי ברמה אישית.
2: לא, באמת,
0: אתה באמת? מה?
2: מה זה? לא היה פה כלום.
0: מה היה? לא היה כלום.
2: טוב, נדבר איתו אחרי זה.
1: ביי,
2: ביי, חמוד, ביי.
0: מה? אתה אמרת לי, אני לא עשיתי כלום.
2: אתה לא אשם, אתה סתם קופץ כאילו אתה אשם. יאללה, נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מכירת מסכים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי

0: לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
12: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
13: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
14: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
15: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
16: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
17: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.

0: אני גר בשכונה ליד צהלה ורמת אביב ורמת החייל וכל הדבר הזה, מעוז המפגינים הקפלניסטים. תגיד לי, אם מתיישב על המכסה מנוע שלי קפלניסט ואני נוסע איתו רחוב שלם במהירות, נוסע ואני לא במשטרה? אני קפלן לא מסגירה אותי למשטרה, אומרת הבן אדם סיכן...
1: אתה אומר שיש פה סוג של אכיפה בררנית, אתה אומר את זה.
0: ברור. עכשיו ברקו רוצה לתבוע את מרדכי דוד על זה שהוא יתיישב לו על המכסה מנוע. אבל הנהג הוא השם לדעתי.
1: כן?
0: לא?
1: יכול להיות. כאילו, צריך
0: זה פגיעה ביושב רגל.
1: צריך מכסה מנוע כזה שמעיף אותך.
0: זה פגיעה ביושב
1: רגל. מנוע מפלט כזה.
0: אתה אומר?
1: כן, בסדר. אז אתה באמת אומר שזה חופים אחרת כל מיני סוגים של אנשים.
0: יושב רגל זה טוב כאילו. טוב, אין לי כוח אליך, אתה באמת...
2: לא, כי היינו אומרים לשים סינק, ואז כאילו אתה התחלת הסיפור, לא הבדל, ועכשיו אין לנו זמן. ניב, תחכה עם שני הסינקים שלך למחר.
0: אתה אנטי דמתי.
1: מצחיק.
0: בוא נשים אישי לוי, יש לי אישי לוי חבל.
2: בקיצור, ניב, הבנת מה קרה פה עכשיו?
0: מה?
2: ניב, אתה הבנת אותי, נכון?
0: עזוב את הסינק הזה, יאללה, מחר.
2: לא, מנהלים דיון, חמש דקות פרסומות, איזה נשים שישמר זמן למחר, פתחי בא, מתחיל איזה פאנץ' וזה, יאללה, אני בעד.
0: אני אגיד לך מה.
1: תן שיר, תן.
0: מכיר?

0: סתום, נעול, סגור, שבור, הלאה.
1: טוב, אנחנו נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו, זה שיר פצצה, מטורף. בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור מיכאל אנקרמן,
2: אנקרמנוב,
1: ולאורן השטיבקר זמלך, לאיש הדיגיטל שלנו, לאיציק זה.
3: אנחנו פתחים את זה עם תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום, אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב. מחר יהיו שני סינקים שניתחו מהיום, ופתחי תמיד אומר,
1: יאללה, אישי, קח אותנו מכאן.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
1: כפוף לתקנון ולבני המבצע.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003. שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמו תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.

0: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
9: מכללת קיי.
10: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
9: מכללת קיי. בשביל החינוך. רדיו דרום.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
13: 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בלבנון כי חיל האוויר תוקף שוב מספר מרחבים בדרום המדינה, בין היתר במחוז נבטיה. כמו כן, דווח על תקיפת רכב במרחב. עימות במשפט נתניהו, סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הטיח בראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, כי היא יכולה להיות הסנגורית של הפרקליטות. התובע, עורך הדין יונתן תדמור, הציג לנתניהו קטע משיחה בינו לבין מול ידיעות אחרונות נוני מוזס. חדה טען כי תדמור מעלים מנתניהו חלק חשוב מהשיחה. תדמור הגיב, האשמת שווא. השופטת קיבלה את דברי הפרקליטות. חדד פנה אליה ואמר, גברתי סנגורית מצוינת, היא יכולה לשבת פה ולהיות סנגורית של התביעה. פרידמן פלדמן זעמה, אדוני חצוף, אדוני שמור על כבודו של בית המשפט. זו לא הפעם הראשונה, אבל זו הפעם הראשונה שאני אומרת את זה. חדד ענה, אני חושב שמגיעה לי התנצלות. מהומה בוועדות הכנסת, בדיון על הענקת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב, חברי הכנסת משס, יוסי טייב ומשה אבוטבול, התיחו ביועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהריב ילדים כלשונם.
14: מי שמגן המשתמטים, פוגע בעולם התורה. אתם מבזים את תלמידי התורה, שאתם אומרים שהגנה המשתמטים זה תורה.
13: בעקבות המאומה היועמ"שית קמה ויצאה מהוועדה, לאחר מכן שבה לדיון. בתוך כך, בדיון בוועדת הכספים העוסק בהשתתפות המדינה במימון מעונות היום, חבר הכנסת משה גפני נכנס לדיון ופנה למשנה ליועמ"שית גיל לימון ותקף, באתם להתנגד לנשים חרדיות עובדות, אנטישמיות. חברי האופוזיציה התרעמו, חבר הכנסת גלעד קריב קרא, אנטישמיות זה לירוק בפרצופם של אנשי הקבע ונשות המילואים ניקים. ולסיום, דובר צה"ל חושף את נתוני המשרתים במערך המילואים. על פי הנתונים, ממוצע אורך שירות המילואים הפעיל בשנת 2024 עמד על כ-94 ימים, ובשנת 2025 על קרוב ל-80 ימי מילואים. בנוסף, כ-37% ממשרתי המילואים הם הורים. הערים שבהן מספר משרתי המילואים הוא הגבוה ביותר הן תל אביב, בה משרתים כ-42,000, ירושלים עם נתון של כ-23,000 משרתים, ראשון לציון עם כ-16,000, באר שבע עם נתון כמעט דומה, וחיפה עם כ-14,000 משרתים במיוחד.

0: תלויים. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
6: עלם

0: שלום לכולם, צהריים טובים, כמעט 5 דקות אחרי השעה 12 בצהריים, אמצע היום, אתם על רדיו דרום, אמצע השבוע גם, בחצי היום של יום שלישי, היום כ"ד בסיוון, 9 ביוני. בהמשך התוכנית אנחנו נבין לאן נעלמה המלחמה, נשאל. גם היום אנחנו נדאג לכל הזוגות שמתחתנים למזל טוב, תכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום, וגם היום מאזינות מאזינים, גם היום אנחנו מחלקים לכם שעונים שווים במיוחד, מתנת טיטניום. רוצים שעון? מה הבעיה? שלחו הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357. הוואטסאפ שלנו זה 050-97-97-357. תשלחו לנו את השם שלכם, כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה בשעה הבאה, ושמעון אוזן שואל אתכם,
1: מה השעה המתוקים?
0: תענו לו מה השעה. אם תענו לו מה השעה, אתם מקבלים שעון שווה במתנה מטיטניום, כמובן.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: בשעה הבאה אנחנו גם נשוחח עם בר סברי המאוד מרגש.
3: מהרגע שהתחלתי לשיר בחיים שלי, ועוד לפני שחשבתי אפילו להיות זמר, אני זוכר שתמיד הייתי מקשיב לו, ותחושה שאני שומע פלא. אני יודע בוודאות שאיש הלב יחיה בכולנו, והמוזיקה שלו תעדד בכולנו לנצח, אני יודע את זה.
0: בר צברי יהיה איתנו בשעה הבאה. היום יום שלישי, ובכל יום שלישי
2: בחוץ שלישי של רם, בטלוויזיה שלישי של זעם, ברדיו שלישי של פעם.
0: רק שירים, רק שירים של פעם היום, רק שירים של פעם.
2: שלישי, רק שירים של פעם, עם יואם סוויסה.
0: הפסקונת, מיד חוזרים. כל מה שקרה, הכל.
2: עם יואם סוויסה.
4: איזה יואם.
2: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אולהלה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: תפוף את הקנון.
6: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
7: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד ולפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל.

מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו לשלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם עם יורם סוויסה.

0: בהחלט של פעם 1987, פליטווד מק, ליטל אייז, שקרים קטנים, קטנים כאלה, לא בלי הקפדות, כאילו בקטנה. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, צהריים טובים לאורן השטמקר הטכנאי, שלום גם לכם. אני אוהב את שלישי של פעם.
1: בחצי היורן, יורן סרסר. בחצי היורן.
0: איזה שירים!

אתמול היינו במלחמה, והיום, היום ברוך השם נושמים לרווחה, זה נגמר, ככל הנראה הטפטופים מאיראן זה משהו שאנחנו צריכים להתחיל לא עלינו להתרגל לזה, וזה עצוב מאוד. אתם זוכרים שאמרתי לכם אתמול בפתיחה של התוכנית, זוכרים שאמרתי לכם שזה יהיה קצר? אז נכון, הלילה שוב הזעקות באילת ובצפון, עוד כתבאמים שמנסים לשבש לנו את השגרה, לצערי שוב אנחנו מתחילים להתרגל למציאות הזו, אבל אנחנו חזקים, ואנחנו כאן, ואנחנו לא עוצרים לרגע את הניגון שלנו, ואנחנו ממשיכים לשיר, לדבר ולשמוח ולחיות למרות הכל. קחו למשל את חנן בן ארי, אמש בפריז מול הפגנות וקריאות נאצה בחוץ, הוא עלה לבמה חנניה, הסתכל להם בעיניים ואמר משפט אחד שנחרד בלב.

0: הדרך שלנו להשתיק אותם, אומר חנן בן ארי, היא פשוט לשיר, ולשיר חזק יותר. זאת הדרך.
1: אין לנו זכות בכלל להתלונן, הכל צוחם סבסב.
0: מסכים איתך, חנניה. החיים שלנו טוטים, עזבו שטויות, הכל בסדר.
1: החיים שלנו טוטים.
0: זה של הילדים היה קשה מאוד לחזור לבית הספר היום.
2: אבל אמרו שתהיה מלחמה, מה?
3: שעות של תור בדואר.
0: קשה.
3: קשה לגמור פה תואר.
4: קשה.
3: מהמצב בנוער.
4: אבל אמרו שתהיה מלחמה.
3: להתעורר.
0: מה זה? מי זה?
3: להיכנס לכושר.
0: קשה לקום לבית ספר, ילדים אמרו להם מלחמה, הם כבר כאילו בנו על זה שהחופש הגדול התחיל.
4: שטויות
3: האלה.
4: קשה.

0: קיסריה, חנן, אתה בפריז, מה קיסריה? פריז, פריז.
1: הילד קם בלילה.
0: קשה.
1: הילד קם בלילה.
0: קשה.
1: הילד קם בלילה.
0: קשה.
1: אז קשה לשאוף למעלה, וזה קשה לסגור את החודש.
2: קשה.
1: קשה לדרוך בקודש.
2: קשה.
1: זה חיים שלמים בלי שורש.
2: קשה.
1: אין ערק.
0: קשה.

0: אנחנו בג'ורה, חיתרנו מספיק, תפינו טובה. עכשיו נחזור אחורה, אל הבסיס, זמן לומר תודה, אז תגידו תודה, תודה על הרוח,
1: תודה
0: שאין לי זמן לנוע,
1: תודה,
0: תודה על השבת,
1: תודה
0: שעכשיו אני מובד, ועוד אחת, ועוד אחת, תודה על כל היופי,
2: תודה
0: על הזכות לראות את מסי,
2: תודה

0: תסתכלו מה קורה בבן גוריון ותבינו שהחיים שלנו טוטים, שאף אחד לא יזכה לי פה. יס, בראבו חנניה, כל הכבוד. איזה יום היום?
1: איזה יום היום?
2: איזה יום היום?
0: היום, היום זה 9 ביוני, ובמסגרת הימים האזויים שמציינים היום, אנחנו מציינים את יום דונלד דאק.
3: ועכשיו, שיר היום.
0: ביקשנו ממערכת ה-AI שלנו והמחשב שלנו, תן לנו שיר ככה בסגנון של ילדים כזה, בכיף כזה, על יום דונלד דאק.

0: נצחק ביחד.
1: יס, תן לי משהו של ברווזים בעברית. ואם אפשר של פעם.
2: שלישי של פעם, עם יורם סוויסה.
1: וואי, זה של פעם, איפה הבאתם את השיר הזה? קוראים לו עובד. לא עובד בכפר עם השווארמה, עם השיפודים, לא, זה עובד אחר, זה עובד והברווזים. ברווזים, ברווזים,

0: פוחדים.
1: זה בלי אפקטים.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: חודש יוני, חודש מתחתנים בטיטניום. מאי, כמה חתונות, כמה חתנים, כמה קלות, ברוך השם, כולם מתחתנים, כולם שמחים, וחברות וחברים, כולם מחפשים תכשיטים. ואם אתם מחפשים תכשיטים לחתונה, מה קרה? מה זאת אומרת? לא הבנתי מה זה. אם אתם מחפשים תכשיטים לחתונה, לחתן, לקלה, לחינה, לשעון, כל דבר שקשור לתכשיטים לחתן ולקלה, זה חודש יוני וזה חודש מתחתנים בטיטניום. יש לכם הנחות ומבצעים מטורפים על כל התכשיטים, על כל היעלומים, על כל השעונים. אסור לכם לפספס את המבצעים האלה בטיטניום. זוגות, מזל טוב, אתם מוזמנים להגיע אל טיטניום בבאר שבע, בקניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע. ויש גם טיטניום במתחם ג'יטי סנטר באופקים. אימא לב ואבא לאיזה מבצעים מטורפים לזוגות שמתחתנים. ושימו לב, מאזינות מאזינים, אנחנו בגלל המצב החלטנו לפנק אתכם ולתת לכם ככה להרגיש סבבה. ואני מבין אחרי הפעם הקודמת שחילקנו לכם את הבאות שאתם אוהבים מתנות של טיטניום, ולכן הפעם הצלחנו לשים יד על תיבה מלאה בשעונים, שעונים מדהימים ושווים במיוחד מתנה טיטניום. כל אחד וכל אחת מכן יכולים לקבל שעון במתנה. מה צריך לעשות? הכי פשוט בעולם, לשלוח אלינו הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357. הוואטסאפ שלנו זה 050-97-97-357. אוקיי, אז אחרי שאתם משאירים לנו הודעה בוואטסאפ, אפשר הודעה כתובה, הודעה קולית, לרשום לנו את השם שלכם ולשלוח אלינו. אנחנו שולפים באופן אקראי, המערכת שולפת מספרים, אנחנו בשעה הבאה נתקשר אליכם בהפתעה ממספר חסום. כשהטלפון מצלצל ואתם שומעים את שמעון שואל אתכם,
3: השעי המתוקים?
1: מה השעי המתוקים?
3: השעי המתוקים?
1: תענו לו, מה השעה? מה זה? אין יותר פשוט מזה. הסתכלו על השעון, הסתכלו על הסמארטפון, לא חשוב איפה, ותענו לו, מה השעי המתוקים? אם אתם עונים לו מה השעה, אתם מקבלים באהבה גדולה שעון שווה במיוחד מתנת טיטניום. אני מזכיר לכם, חודש מתחתנים בטיטניום, אימאלה, איזה מבצעים, אימאלה, איזה מבחר ענק, כמה מתנות, כמה מחירים טובים.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: היידה, מי חוגג?

0: משינה, יובל מאחר בגלל הילד, אולי הנכד כבר. מזל טוב ליובל בנה. 64. מזל טוב.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: מכיוון שברוך השם בטיטניום יש המון המון חתונות והמון המון חגיגות והמון מסיבות, וכולם רוצים לרכוש את התכשיטים לחתן ולכלה, ואולי האמא רוצה איזה שרשר, והאחות בא לעגילים יפים יפים לחתונה. חברות וחברים, את הקניות לחתונה או לחינה או לבר מצווה או לבת מצווה או לכל אירוע עושים בטיטניום, אלופי עולם. הם ייתנו לכם תכשיטים בכל תקציב, ויש להם מבחר מדהים של תכשיטים, שעונים, יעלומים, הכל הכל במחירים באמת באמת מטורפים שאפשר למצוא רק בטיטניום. שימון אוזן יחד עם כל הצוות של טיטניום, הצוות היקר והמסור, מחכים לכם בטיטניום בקניון עזריאלי הנגב בקומת הקרקע, וגם ב-GT סנטר באופקים. אנחנו

0: מחלקים לכם במתנה שעונים של טיטניום. יש לי כאן ארגז תיבה מלאה בשעונים, כל יום אנחנו מפרקים ומחלקים לכם באהבה גדולה שעון. ומה צריך לעשות כדי לקבל שעון? מאוד פשוט, כנסו לוואטסאפ שלכם, תכניסו אותנו, אם עדיין לא עשיתם את זה, לאנשי הקשר, תרשמו בחצי היורם, 050 זה המספר, 050-97, וואטסאפ רגיל, 050-97-97-357, זה הוואטסאפ שלנו, הודעת וואטסאפ רגילה, את השם שלכם רק תרשמו, תרשמו, בא לי לקבל שעון, זה כל מה שבא לכם, תרשמו, הכל טוב, העיקר שיהיה את השם. אנחנו במהלך התוכנית, בשעה הבאה, מתקשרים אליכם, שמעון שואל אתכם.
1: השעה היא המתוקים.
0: מה השעה היא המתוקים? אנחנו מתקשרים דרך אגב ממספר חסום, אז שלא... לא תפספסו אותנו, אם אתם עונים לנו מה השעה, יא מתוקים, אתם מקבלים שעון מתנת טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, תחשבו שעונה מוקרא, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: יאללה, תשלחו הודעות, אנחנו מיד חוזרים. מיד, מיד, מיד.
3: בחצי היורם, עם יורם סויסה.
4: איזה יורם.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
13: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
14: מבוא סיוון 8, קריית גת,
13: 08-681-0263.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון

0: מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
2: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
3: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם יורם סוויסה.

0: תכשיטים.
1: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
2: חודש מתחתנים בטיטניום. יורם ימתוק, אתה וכל המאזינים שלנו, שוב אני מזכיר לכולם שיש לנו חודש מתחתנים. זה החודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן ולכלה לבוא, לבחור לקראת החתונה, לקראת החינה, לבחור מוצרים, לראות את המבחר העצום והגדול שיש בטיטניום. אם זה יהלום במעבדה, אם זה יהלום טבעים, אם זה זהב, אם זרקונים, זהב בלי זרקונים, אם זה שעוני אופניים, שעוני אוקרה. אני באמת נמנע לדבר על מחירים, כי אני רוצה שתבוא ותראו את המבחר, ואנחנו מסתדרים עם כולם. גם תבוא עם תקציב של 5,000 שקל, יש לכם לצאת לחתן ולכלה. אם יש לך תבוא בתקציב יותר, פחות, לכל אחד יש לו מקום בטיטניום לבוא ולבחור. כמובן, אנחנו לא מתפשרים על האיכות ועל השירות ועל המוצרים הכי איכותיים שיכולים להיות, עם אחריות לכל החיים, עם צורך במקום ש...

0: מקום של ייצור, של תיקונים. אני גם מזמין את כולם לעשות סדר בבית, לראות אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם שום שימוש איתו, שאין לכם סתם, יושב בכספת ואין באמת מה לעשות איתו. אתם מוזמנים להביא את הזהב הזה, זה שווה כסף, ועדיף שזה יהיה עליכם משהו שכן תשימו, מאשר שיהיה זהב שיושב בכספת, שחלילה ילך לאיבוד או שיבוא מישהו ידנוב אותו. אז עדיף להביא אותו ולקבל זיכוי בחנות, וכמובן, כמובן, כמובן, כמובן, לקחת משהו שתן, תרצו, אם זה שעון אחר, אם זה תכשיט אחר, ויש לכם פה באמת מבחר הכי גדול בארץ. מוזמנים יהיה מתוקים.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
2: שלישי, רק שירים של פעם.
1: שלישי של פעם, עם יורם סוויסה.

התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים. מחפשים תרופה לזעם?

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: חבר. כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
10: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מכללת קיי.
3: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.

0: יום שלישי פעמיים קיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
2: בחצי היורם
3: יורם סוויסה סוויסה.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נפל בקרב ובמותו הציל את חייהם של שישה אנשים, סרן שחר גמלה זכרו לברכה, שנהרג בדרום לבנון, בחר באצילות לתרום את עבריו. ביום ראשון התקיימו ההשתלות, ביניהן אונת כבד בילדה בת שבע בבית החולים שניידר. לאה, אמו של שחר, אמרה, אין דבר יותר גדול מתרומת האיברים שמשאירה את שחר לחיות באנשים אחרים בשמחה ואהבה גדולה. ככה הם. מאומה בוועדות הכנסת בדיון על הענקת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. חברי הכנסת משס, יוסי טייב ומשה אבוטבול, הטיחו ביועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה, תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהריב ילדים כלשונם.
7: מי שמגן על משתמטים פוגע בעולם התורה. אתם מבזים את תלמידי התורה, שאתם אומרים שהגנה על משתמטים זה תורה.
6: בעקבות המאומה, היועמ"שית קמה ויצאה מהוועדה, לאחר מכן שבה לדיון. בתוך כך, בדיון בוועדת הכספים העוסק בהשתתפות המדינה במימון מעונות היום, חבר הכנסת משה גפני נכנס לדיון ופנה למשנה ליועמ"שית גיל לימון ותקף. באתם להתנגד לנשים חרדיות עובדות, אנטישמיות קרה. חברי אופוזיציה התרעמו, חבר הכנסת גלעד קריב קרה, אנטישמיות זה לירוק בפרצופם של אנשי הקבע ונשות המילואים ניקים. בית משפט השלום בתל אביב גזר שנת מאסר בפועל וארבע שנות פסילת רישיון על חיים סירוטקין, כדורגלן העבר, שהורשע במעשי פזיזות ורשלנות בנהיגה. לפי הכרעת הדין, בחודש אפריל 2024, נהג סירוטקין בצומת נמיר בגין בתל אביב, שהיה עמוס מפגינים, האיץ את רכבו, ופגע בחמישה מהם, אחת הנפגעות נפצעה באורח קשה. כתבנו אבי כהן מוסר, כי בנוסף לעונש המאסר, נפסקו פיצויים לנפגעים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
9: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר, מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכה.

0: הנחת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. מחצי היורם.
1: יורם סוויסה. סוויסה.
0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום, טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים. ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל וחייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייכרט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: תקדם למקבוק. איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: אז לאן בקיץ הזה?
10: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
9: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
10: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
11: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
10: יאללה הקאנטרי.
11: כפוף לתקנון.
12: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
13: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון, זו חיסכון.
4: תכירו את הגיבור שלנו,

0: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
0: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד, ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, חודש מתחתנים. מה זה חודש מתחתנים? זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן, לכלה, באים, בוחרים את התכשיטים שלהם, עוזרים להם בליווי מאוד מקצועי, לחתן, לכלה, לדעת מה התקציב שלהם, להראות להם את הכל. יש לנו גם ירבים טבעיים, יש לנו גם ירבים במעבדה, יש לנו גם שעוני אופנה, יש לנו גם שעוני יוקרה, אנחנו בלעדים על כמה מותגים מסוימים, שעוני אובלו, בלעדים בטיטניום, שעוני טודו, חברת בת של רולקס, נמצאת בטיטניום, שעוני רדו, יבוא רשמי, 5 שנים אחריות, גם נמצאים בטיטניום. יש לכם הנחות שבאמת אני לא יכול לדבר עליהם, אבל תבואו ותראו את החוויה, ותראו את המבחר שיש פה, יש לכם צורף במקום, הגדלה, הקטנה, תעשו סדר בבית, אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם מה לעשות איתו, הזהב גבוה, תנצלו את המצב, תביאו את הזהב, תקבלו זיכוי בחנות, ותבחרו משהו שכן,

טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: צהריים טובים לבר צברי, מה העניינים?
2: צהריים טובים, מה שלומך נשמה?
1: לא יודע. שמע, אני לא רוצה להגיד כלום, פעם אחרונה...
2: חזרנו לשגרה.
1: כן, חזרנו לשגרה. פעם אחרונה שדיברנו, אתה ואני, אמרת לי, אין פה כלום בחדרה, הכל שקט, לא קורה פה כלום, איך שסיימנו את השיחה, בום, חדרה.
2: כן, אמרת, שלחת לי הודעה לראות אם אנחנו בסדר, תראה מה זה.
1: בוא
2: לא נפתח פה לשטן,
1: לא נפתח פה בכלל, כאילו, אתה יודע, לא צריך, יש ילדים בתמונה, אתה יודע, לא,
2: נכון.
1: יהיה בסדר, יהיה בסדר. נכון. אני אוהב את אשתי, איך זה הולך המשפט הזה?
2: אני אוהב את אשתי ככה באמת, בלי מניירות, בלי שקרים, בלי לחרטט.
1: תקשיב אחי,

0: רוצה חזק, אני רוצה לראות, אני רוצה להיות זבוב על הקיר, כשהיא שמעה את זה פעם ראשונה אשתך.
1: כדאי לך, זה היה רגע מאוד מרגש האמת.
0: אני בטוח, אני בטוח. מה קרה לה? תאר לנו.
1: היא פשוט בכתה. והתרגשה מאוד, וכל מיני דברים כאלה, של שמחה מאוד קיצונית.
0: כן, כל מיני דברים כאלה. טוב, בכלל היא זכתה, היא זכתה בך. אתה אבא למופת. תטפל בילדים שלך. גם עכשיו הילדים איתך, אתה...
1: נכון.
0: אתה, מה שנקרא...
1: נכון, היה לוזים, היה הופעות אמור להיות היום. עלו שני טילים לשמיים, ביטלו לנו הכל, אז לקחתי את הילדים קצת לשטח קצת. הסתובב איתם, שיפרקו אנרגיה, כלי בנים שיהיו בריאים.
0: אבל אתה, אתה יודע, במקום בטוח, safety place, זה כל שנייה יכול להשתנות פה הדברים האלה.
1: כן, תמיד משתנים להיות ליד מרחב מוגן, באחריות, וגם ליהנות ממה שאפשר בכל רגע, שבכל רגע יש גם טוב וכיף.
0: אז מדובר כאן בשיר אהבה בעצם שאישי שמוקדש לאשתך, אבל הדבר הזה תפס תאוצה ברשת עם המון המון שימושים בטיק טוק. בני זוג מקדישים את השיר הזה לבנות הזוג, ואפילו יצאת גם איזה קמפיין מיוחד שבו אתה מזמין את כולם לכתוב את סיפור האהבה שלהם. ספר.
1: נכון, קודם כל זה פעם ראשונה שקרה לי שיצא סאונד כזה לפני שיצא השיר, רק עם דקה, ועוד לפני שיוצאתי את השיר בצורה רשמית, הוציאו קאמרים לשיר הזה, ואנשים פנו אלינו וביקשו להתחתן עם זה, וביקשו להיכנס עם זה לחופה. וקלטנו שקורה משהו מאוד מיוחד סביב השיר הזה, וזרמנו עם האירוע הזה, וכזה אמרתי לאנשים שיכתבו לנו את הסיפור שלהם, ושאני אבוא בעזרת השם לאחד מהזוגות, והכניס אותם בחופה ככה בהפתעה, בעזרת השם.
0: וואו, יפה.
1: כן, הרגשתי שאני רוצה להחזיר משהו על כל האהבה שאני מקבל.
0: חמוד.
1: זה באמת לא מובן מאליו, וזכות אדירה, בכלל כל מה שקורה איתי, וזה ממש משמח את הלב, ומתחילים להתחבר הדברים, וזה כיף גדול.
0: כן, אנחנו לשמחתי הרבה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להצטרף אליך למסע הזה מתחילתו, ואני רואה ברוך השם איך הצמח הזה, צומח עוד ועוד ענפים ועוד מתקלף. מצד אחד הוא צומח, מצד שני הוא גם מתקלף. אתה יודע, לבוא ולשיר כזה שיר לאישה שלך, זה מראה על סוג של פתיחות.
1: נכון, זה הדבר, אחד הדברים החשובים באמנות בעיניי, לפתוח ולדבר את הרגש ולתת כנות.
0: תגיד, כמה זמן אתם נשואים?
1: אנחנו נשואים 6 שנים בדיוק מיום שיצא השיר. 27 לחמישי זה יום נישואים שלנו, ביום הזה גם יצא השיר. ויצאנו עוד כמה שנים לפני כן, אנחנו כבר מעל עשור ביחד.
0: שאלה. וזה כאילו, איזה טיפים אתה יכול לתת למאזינות, למאזינים שלנו ששומעים אותנו להגיע...
1: להבליג, לוותר. מרוקאית אומרים תקון חפיף. ככה תהיה, אני לא בדרמה, זה עוזר מאוד.
0: זה נכון. זה נכון, אתה יודע מה זה להיות נשוי לאשכנזיה ולהגיד לה, מאמי, כון חפיפה, כאילו, והיא מסתכלת על החברך, אבל אני חפפתי, מה אתה רוצה ממני?
1: עשות זה להגיד לעצמך, לא לאישה.
0: ברור,
1: אם אתה אומר לאישה...
0: אם אתה אומר לאישה זה פעילות הפוכה, זה פעולה הפוכה.
1: בדיוק, להפך, זה הכל עבודה עצמית בעיניי.
0: נכון, נכון, נכון.

0: הגישה הזו שהמלך בשדה, כאילו, אני ככה מחבר את זה לשיר הזה, אבל הגישה הזו שכאילו, הכל נמצא אצלך, כל הכלים הם אצלך, לפני שאתה מחפש איך לתקן את האישה, או את החברים, או לתקן את העולם, להגיד, כולם זה, הכל אצלכם, כל הכלים הם אצלכם, כשאתם תעשו טוב.
1: אצלנו, כן, אצלנו.
0: כל אחד אצל עצמו, אני מתכוון.
1: בדיוק, אצלנו, הכל בנו. נכון מאוד. אתה איש חכם, ירום סויסה.
0: כפרה עליך. אני רוצה רגע להשמיע לך משהו.

0: מצדיע לך, תן נשמע לך צהורה בצהור החיים.
1: הרגת אותי שם, שתדע לך.
2: איי, איי, איי. ישי לוי, אהוב ליבי, מורי ורבי המוזיקלי. זכיתי בחיים שלי להיות קרוב לאיש הזה, ולקבל ממנו פרגון אדיר, וללמוד ממנו המון. זה גדול לזמרי ישראל, ישי לוי. זה, אנחנו איבדנו זמר ויוצר אדיר, ואני בכוונה קורא לו יוצר. כי זה אחד האנשים הבודדים שאני יכול להגיד עליהם שבשירה שלו
3: הוא יוצר.
2: הוא היה יוצר.
3: נכון. זה,
2: הוא היה שר, נכון. ובעצם יוצק תבנית לתוך המילים והלחן, משמעות שאני לא, באמת, זה על כף יד אפשר לספור אנשים שיודעים לעשות את הדבר הזה בעיניי, בדעה האישית שלי, וזה פשוט אחד הדברים שאני הכי מברך עליהם בחיים, זה ההיכרות שלי עם ישי, והקרבה שהייתה לי איתו. אני באמת אוהב את האיש הזה, אהבת נפש, ואני, הלב שלי ממש ממש נשבר. כן, מה שהשמעת זה היה אתמול מהלוויה שלו. אני כתבתי כמה מילים, ואז ניגש אל אבי שושן, ואמר לי, תשמע, אם אתה אומר כמה מילים, אני חושב שאתה צריך גם לשיר. ופתאום הוא ברב לי את המחשבה הזאת, ואז התייעצתי גם עם כמה חבר'ה שם, ומישהו במשפחה, שאלתי אותו, תראה אם זה בסדר, והוא אמר לי שכן, שהם רוצים, ונזכרתי שהייתי יחד עם אישי בלוויה של אהוב העוזרי, זיכרונה לברכה, ואישי הספיד אותה, ואמר עליה מילים מאוד מאוד מרגשות, וכשהוא סיים, הוא שר לכבודה, בלי הודעה מוקדמת, וזה היה דבר שאני לא אשכח בחיים שלי, ורגשתי שזה ככה איזשהו רגע שמתבקש לקרות, וככה אמרתי לו שהוא שר לכבוד אהובה ולכבוד כולם, והפעם אני אשיר לכבודו, וכולם הצטרפו, וזה היה רגע מאוד מרגש, ואני מקווה שעשינו לו קצת נחת שם למעלה.
1: אישי, באחד הפרויקטים הגדולים שעשיתי ברדיו ובטלוויזיה, אז אתה יודע, הכנסנו את כל האומנים לאולפן, והם עשו ביצועים של להקות צבאיות. ואני זוכר שאישי בא, ביקש ממני לשים לו בתי 7 סוכר. חשבתי שהוא צוחק עליי. 7 כפיות סוכר.

0: אחד. הוא לא, הוא לא עשה את זה עוד פעם. הוא שר מההתחלה עד הסוף טייק אחד. פשוט לא, לא יאומן, לא יאומן. ואתה אחר כך מקשיב לזה ולמשחקים ולווירטואוזיה הקולית שלו.
1: ולא חסר לך כלום.
0: לא חסר, מה זה לא חסר? יש יותר מדי. לא חסר, יש יותר מדי.
1: נכון. זאת הגדולה שהייתה שלי, שהיו באמת אלוהים נגע בו. זה משהו ממש ממש יוצא דופן. מהרגע שהתחלתי לשיר בחיים שלי, ועוד לפני שחשבתי אפילו להיות זמר, אני זוכר שתמיד הייתי מקשיב לו, ותחושה שאני שומע פלא. כזאת גסות, ומצד שני רכות, ו... פשוט כאילו להניח את עצמך כמו שאתה, בלי לנסות לייפות, ובאמת, כל המנעד של הרגשות בתוך טייק של שירה, וזה פשוט, באמת, עבודה גדולה מאוד מאוד מאוד למוזיקה שלנו.
0: הוא יחסר לכולנו.
1: הוא יחסר מאוד, אבל באמת הוא השאיר פה כל כך המון נכסי צאן ברזל, שאני יודע בוודאות, שאישי לוי יחיה בכולנו, והמוזיקה שלו תעדד בכולנו לנצח, אני יודע את זה.
0: יקירי, רגע לפני שאנחנו נפרדים, ריגשת אותי קודם, נספר למאזינות, למאזינים שלנו, שכן כן, יש הופעה באמפי תל אביב, זה קורה ב-20 באוגוסט, הופעה שלך, מה מחכה שם למי שיגיע?
1: אנחנו רוצים לעבור בכל קשת הרגשות, בא לנו להתרגש ולשמוח, ולהיות ביחד, יש לי קהל, איזה כיף להגיד את המילה הזאת, יש לי קהל באמת, כי זה דבר ששנים לקח לי להגיד אותו. יש לי קהל מרגש.
0: עבדת על שבעים, זה, עבדת על זה.
1: נכון, וקהל מרגש שמסתכל בעיניים לא רק אליי, אחד לשני גם, זה, יש תחושה כזאת של יחד, של איזשהו פורקן כזה, ובאמת, עם ישראל במלות יפרתו, ואני מזמין אנשים שעוד לא היו ב... הופעות שלי, שיבואו ויחרו את הדבר הזה. לא נשארו הרבה כרטיסים, שזה כן, גם זה דבר גם מפתיע בפני
0: נכון,
1: עצמו.
0: נכון, נכון, לא מובן
1: מאליו. זה 2,000 איש תחת כיפת השמיים. עשינו כבר סיבוב ראשון ב-20-5, שכל הכרטיסים נמכרו מראש, וככה הרגשנו שחייב לעשות שם סיבוב שני. זהו, תרגש מאוד מזה, ויש הרבה דברים חדשים בדרך.
0: שלם, שלם, בעזרת השם. בעזרת השם שרק יהיו בשורות טובות,
1: ושנצליח לחגוג.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן. בר צברי היקר, תודה רבה, יקירי, שנשמע בשורות טובות, בהצלחה. 20 באוגוסט, זאפה, לא הזאפה, זה אמפי תל אביב.
1: אמפי תל אביב.
0: אמפי תל אביב, איפה כל המחולות וכל הבלגן, פארק הירקון. אתם בהחלט מוזמנים. בשורות טובות, אח שלי. תודה.
1: בשורות טובות, תודה, יורם, תודה, שריך. אמן.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
2: לא, למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזור
3: להכניסה. אלא בזיפר, את הופכת.
4: אסקיוז, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: אפוף את הקנון.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה הקאנטרי.
8: כפוף את הקנון.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
18: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
19: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
1: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם

0: סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים. במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.

0: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
1: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא להתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
2: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו לשלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם עם יורם סוויסה.

0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: חודש יוני, חודש מתחתנים בטיטניום. זוגות שמתחתנים מחפשים תכשיטים ושעונים ומתנות ומה לא. חברות וחברים, המקום לזוגות שמתחתנים ומשפחותיהם. כולם מוזמנים להגיע אל טיטניום, הנחות ומבצעים מטורפים, מבחר אדיר של תכשיטים, יעלומים, שעונים, בכל תקציב. אתם צריכים להגיע אל טיטניום ולקבל את המחירים הכי טובים ולראות ולפגוש ולענוד את התכשיטים הכי יפים. ככה זה בטיטניום, כל אחד מקבל מה שהוא רוצה במה זה. טיטניום בבאר שבע, בקניון עזריאלי הנגב בקומת הקרקע, וטיטניום במתחם ג'יטי סנטר באופקים. ואנחנו הבטחנו לכם שאנחנו מחלקים לכם באהבה גדולה שעונים מתנה טיטניום. אתם שולחים הודעות בוואטסאפ ל... מה זה הרעש הזה? 050, נבלתי. 050-97-97-357. אתם שולחים לנו את השם שלכם, אנחנו מתקשרים ממש עכשיו. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא. הנה, המערכת מתקשרת. אם הטלפון שלכם מצלצל ממספר חסום, זה אני. שימו, נשאל מה השעה, תענו לו. לא להתבלבל, אה? לא להתבלבל, לא להתבלבל. בוא נבדוק לאן הגענו. אל מי הגענו?
2: השעה היא מתוקים.
3: רגע.
2: השעה היא מתוקים.
1: 1.47. יש 1.47.
4: זכיתי.
1: ברור. מי זאת? חיים שלי. מי זאת? מי זאת?
3: קוראים לי לירון.
1: היי לירון. מה שם המשפחה שלך? הרוש או רוש?
3: ראש. ראש.
1: זה ראש. אמרתי כי...
3: ראש.
1: זה ראש. הבנתי. תגידי, ראש זה לא עם א'? למה כתבו לי פה עם ו'?
3: איך?
1: ראש זה לא עם א'?
3: לא. ראש זה ראש.
1: ראש עם ו'.
3: מרוקאי
1: אפי
3: אורגינל.
1: היי, גברת בשר ראש. גברת בשר ראש. רגע, רגע, רגע.
2: השעה היא המתוקים.
3: אני לא שומעת.
1: מה השעה היא המתוקה?
2: השעה היא המתוקים.
1: הלו, רגע, למה היא לא שומעת אותי? עכשיו היא תשמע אותי.
3: אני לא שומעת, שנייה, אני במקום בלי קליטה.
1: עכשיו את שומעת? עכשיו את שומעת? עכשיו את שומעת?
3: כן.
1: אז רגע, שמעון רוצה לשאול אותך שוב.
2: השעה היא המתוקים.
3: 1.48.
1: יש לך שעון מדהים, מתנת טיטניום. עכשיו תוכלי לענות לכולם יפה יפה מה השעה. טיטניום בקנון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע ומתחם ג'יטי סנטר.
3: אני שומעת אתכם ממש מקוטע.
1: כפרה עלייך, העיקר שאת מקבלת שעון, זה הכי חשוב. בסדר?
3: נכון, זה שמעתי, זה הכי חשוב.
1: מה שצריך לשמוע, יש לך אוזן סלקטיבית. מה שצריך לשמוע, את שומעת, מזכירה למישהי שאני חי איתה.
3: את הדברים החשובים.
1: ברור, אתן שומעות רק מה שאתם רוצות לשמוע. מה שאתם רוצות לשמוע, זה מה שאתם שומעות. אז הנה, שמעת, את מקבלת שעון מתנת טיטניום. תתחדשי ותהני ותמשיכי להאזין לנו. יש?
3: תודה, תודה.
1: ביי, ביי, ביי, ביי. איזה כיף, גם אתם יכולים לשלוח לנו הודעות בוואטסאפ. 050-97-97-357 050-97-97-357 זה מספר הוואטסאפ שלנו, תשאירו לנו

0: השם שלכם, כשאנחנו מתקשרים ושימון שואל, מה השעה
1: היה מתוקים?
0: תענו לו ותוכלו לזכות בשעון, מתי טיטניום?
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום.
0: פשוט.
2: טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: אוקיי, בדרך כלל אנחנו מארחים באולפן שלנו בימי שני, רגע, איפה הג'ינגל שלי? איפה הג'ינגל שלי? שמחה אותי, גברת ראש עם השעון, לירון. כן, תודה.
2: אורח באולפן.
0: מחר אנחנו מארחים באולפן את מרגי. יס.
3: אני אגיד לך משהו.
0: כן, מרגי.
3: בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: להדס החלדורות, האנג'ל שלנו, העורכת הראשית. תודה לאורן השטמקר הטכנאי, האנג'ל. תודה לילך נגיד, סטיף פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה לבר צברי, איזה איש. תודה לכם כפר עליכם שהייתם איתנו, איזה כיף לחזור לשגרה. איש טבח, איש טבח. אנחנו נשתמע מחר, 12 בצהריים. שימרו על עצמכם, אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם. נבוא מחר, בעזרת השם. איש טבח. שלום, שלום, שלום.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה. התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום, טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים

0: הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
2: זה הכל בשבילך,
1: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
3: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקט, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקט, פרויקטים וניהול.
6: מכללת K.
5: יום פתוח במכללת K. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת K.
6: מכללת K. בשביל החינוך.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
8: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
9: יאללה הקאנטרי.
10: כפוף התקנון.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם אראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
14: נו, תקליק כבר.
15: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
17: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל חיסל בעזה 2 מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. כך נמסר מדובר צהל. 2 המחבלים, מפקד נוחבה וראש חוליה שהוביל לאורך המלחמה ירי רקטי לעבר ישראל, תכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צהל בטווח הזמן המיידי וחוסלו להסרת האיום. המתח בין חיזבאללה לשלטון בלבנון מחריף. בארגון הטרור תקפו בחריפות את ממשלת ביירות על שגינתה את התערבותה של טהרן בענייניה של לבנון עם שיגור הטילים לעבר ישראל. בהודעת חיזבאללה נרשם, העמדה המכובדת של איראן לצד לבנון ראויה להוקרת תודה ולא לעלבונות מצד השלטונות כלשונם. הדיון על הענקת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה אמרה במהלך הדיון כי גוטליב סיכנה אנשי שבק. שבק ביקש לפתוח בחקירה נגד גוטליב בטענה לסיכון של פגיעה בעובדי הארגון בידי גורמי טרור. בהרב מיארה הוסיפה כי סיכון נוסף הוא פגיעה באפשרות של שבק לפעול בחשאי עם מידע מסווג שהוא מחזיק, ומכאן פגיעה בביטחון המידע. בהמשך הדיון, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, שעומד בראש הוועדה, תקף את התנהלותה של היועמ"שית וטען לאפליה מצידה בין השמאל לימין.
14: איך את מצפה שאנחנו נאמין שאת פועלת לפי החוק ולא לפי עמדה פוליטית? חוק לימין ובלי חוק לשמאל. בתפקיד שאמור להיות הכי נקי, הכי מקצועי והכי הוגן, את בוחרת להתנהג כיור האופוזיציה בפועל. וכפי שראית לסיכום, פה זה לא לשכת עורכי הדין, שמכנים אותך אשת הפלדה. פה זה בית העם, ופה את לא אשת הפלדה, את הפלדה שריסקה את אמון הציבור במערכת המשפט.
19: בוועדת החוקה שונה ברגע האחרון סעיף הנוגע להרכב ועדת החקירה לטבח 7 באוקטובר, כך שתוכל להתכנס ולפעול גם עם 3 מתוך 6 חברים בלבד. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי המשמעות היא שאם חברי האופוזיציה לא השתתפו בוועדה, נציגי הקואליציה יוכלו לקיים את עבודת ועדת החקירה בעצמם. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד מתחה ביקורת על המהלך וטענה כי מדובר במהלך פוליטי שמאפשר שליטה מלאה של הקואליציה ומונע חקירה עצמאית. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
20: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
22: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
23: בחסות
24: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
25: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה

0: בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הדרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.

רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד, ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל.

כאן ברדיו דרום 95.8 FM 97 FM אפליקציה של רדיו דרום, אפשר ללוות אתכם בכל מקום. היינו אמורים, אני מניח, להיות בשידורי חירום למיניהם כאלה, אבל אתם יודעים, הדברים משתנים. בואו נדבר על ה-24 שעות

מה זה? מה זה? תגידו לי, מה זה? מה זה? מה זו המלחמה הזאת? מה זה הסבב הזה? מה זה? אני לא מבין את זה. אני לא הספקתי להגיד פנינה רוזנבלום, וזה נגמר. מה זה? תגידו לי אתם. כשהתחיל צבע אדום, וצבע כתום בטלוויזיה בצד עם כל היישובים שבהם יש סכנה, וצבע לבן בשמיים של העירותים האלה, אמרנו יאללה, מתחיל. ואנחנו מתורגלים, רצתי למכולת, קניתי שישיית מים, שישיית חטיפים, שישיית סוללות, שישיית בירה, שיהיה ראש טוב, פנס לראש, פנס לכיס, מזרן מתקפל, ויאללה, כל הציוד הזה נכנס לממד, מוכן ומזומן ומתורגל, כמו חייל בטירונות. ברגע שאמרו לנו להיות באזור הממד, ביטלתי פגישות, הלכו הכרטיסים לעומר אדם, הנכדים באו אליי כי אין בית ספר, ויחד ישבנו ותכננו על הדף לוח שבועי של פעילות ומשמרות, מי הם הילדים מתי ומי ילך לנוח וזה. ואחרי שגמרנו את כל את כל כל כל כל כל ההכנות שלנו, אחרי שגמרנו הכל, נגמר הסבב. זהו, אפילו שם עוד לא מצאו לסבב הזה. המחשב רק פלט את המילה שאגת ה, ה, וזה נגמר. זהו, נגמר הסבב, המחשב נתקע, ואנחנו עכשיו בניחושים מה? שאגת ה, המה? שאגת העורב? שאגת החתול? מהיר והעצמני שבע? לא, שאגת הזריז? אולי שאגת הקוויקי? כי זה באמת היה טיק, קוויקי, שאגת הקוויקי. וואלה, אחלה שם, שאגת הקוויקי. מר ביבי היקר, מצטער, זה לא נחשב, לא נחשב הסבב הזה. מוצ'טבא חמינאי מחונשרגומונונום תחרשם גונום. מיסטר טראמפ, סורי, this round is no round and round again, round. פעם באה שיתנו לנו בשאגה, או אל תתחילו בכלל. כאילו עכשיו אני תקוע פה, מה אני אעשה עם כל השישיות? עכשיו יש לי ים של שישיות. יא, מה אני אעשה עם כל השישיות? מה? ים של שישיות בשתי עיניים. שישיות מים. שישיות של חטיפים. הממד מלא. לראות את התוקף של הדבר הזה. תראה אם זה יחזיק. שש ושש ושש ושש ועוד שש. וואי וואי.

שש אחרי המלחמה. מועדון הכסף של אביו פנחסו. וזה מלחמה של אתניקס. טוב, לא יודע, נגמר הסבב הזה, אתם תגידו לי, אתם בעצמכם, אני לא יודע. נגמר. כל כך מהר שפנינה רוזנבלום שלנו לא הספיקה להקליט שיר לסבב הנוכחי, אבל כמו שהשמענו לכם אתמול, נינה רוזנבלום, אני האיראנית, כן הקליטה שיר כזה נפלא.

0: אז לטובת אלה שלא יודעים בשלב הזה, כן, עידן עומד, ייתן לי את ההרגעה.
1: נגמר,
0: שי בניטה עורך לנו את המוזיקה, אלעד בובליל שלנו על ההפקה ועל הספורט, איציק יעקובו יקירנו על העריכה, יבגני גלזר הטכנאי שלנו והלוחש למחשבים, ענבל בן עמי עם ייעוץ מוזיקלי ועריכה, הפיקו ריאלי על קדם עם פרסם עם שטפים, לילך נגיד עורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. שלום לך בניטה.
2: שלום, שלום. בסדר, מה, נגמר?
0: כן, בוא, אתה תשחק אותה. נגיד את האמת, אתה גר באזור אור עקיבא.
2: כן.
0: והפעם אתם הייתם די מטרה.
2: חטפנו, חטפנו.
0: חטפתם בטלוויזיה.
2: על ההתחלה, וקיבלנו את ההתראה המפחידה הזאת.
0: דעתי הראשונים.
2: כן, כן.
0: מה הייתה ההתראה?
2: אבא, אני לא יודע אפילו איך לחכות את הצלב. כזה.
0: כן. הצלב הזה עוד לא השתנה.
2: כן.
0: לא, אנחנו אמרנו לכם, במקום לשים את ההתראה הזאת, תשימו את מה שאנחנו הכנו לכם. אנחנו אמרנו לכם, אפשר לעשות, תתכוננו, תתכוננו באנגלית, זה get ready, לא?
2: כן.

0: ואז הייתה גם את ההתראה, אתה יודע, בסוף, שכאילו סיום אירוע כזה?
1: כן.
0: אתה גם סטיל כזה נחמד.
1: כן,
0: אופטימי כזה. כן,
1: החליפו אותו. אבל אור עקיבא כיכבה? כיכבה על המסך?
0: כן, כן, כן.
1: יפה, מעניין למה. שי, לדעתי, הם דוגים עליך.
0: מה אתה רומז?
1: לא יודע, אני לא יודע מה עשית להם. לא יודע, עשית להם איזה מיקס, איזה משהו משאירים, איזה רימאסטר, איזה סונו על האיראנים.
0: אולי זה בגללך בעצם?
1: בגללי למה?
0: אני איתך, אני לא יודע, אולי הם חפשים אותך, אני לא יודע.
1: אז הנה, אני אומר להם לאיראנים, אני בבצרה באיראן, בעיראק. בבצרה בעיראק. תפציצו שם, כן. אולפן, רדיו דרום אני. גם הדרום, כן, כן. בסדר, לא נורא, עכשיו הכל רגוע לנו, מקווה שככה, ואני מקווה שהצפון יהיה רגוע כמה שיותר.
0: אתה יודע מה אני הכי אהבתי? אם כבר התראות וכאלה, אהבתי את ההתראה הרגועה הזאת, אתה יודע, של לפני השינה כזה?
1: של הילדים?
0: כן, כן.
1: אה, כן.

0: ממש מרגיע.
1: ילדים מתוקים, מי שהולך לישון צהריים עכשיו, הנה תקשיבו טוב. זה הנה גל עידית בתל מונד.
0: כן.
1: גל עידית, כן, תומר, התומר זה נקרא.
2: תומר, תומר.

0: תשמור את זה עד לפעמים הבאות, אולי הסבב הבא, כשיש שעגת המשהו.
1: כן.
0: בסדר? אגב, שמעתי שיש מבצע גדול של, של המשטרה הצבאית. כן, מי קורא לי? של המשטרה הצבאית. יש מבצע גדול של המשטרה הצבאית עכשיו.
1: כן.
0: לרחוד את כל אלה שלא הולכים לצבא. אוקיי?
1: אוקיי.
0: יש משם למבצע הזה, התפרסם.
1: באמת?
0: כן.
1: לא שמעתי, מה?
0: שעגת העריק.
1: שעגת העריק. גדול. גדול.
0: שעגת העריק. זה השם. טוב, יאללה, אנחנו ממשיכים. מה עוד יש לנו? טוב, במלא דברים שלנו בתוכנית היום, תכף אנחנו נדבר על הכל. 25 דקות אחרי השעה 2.

0: היום שי בניטה אפילו הפתיע אותי, אני לא יודע מה הולך להיות האבקו, הוא ישים את זה עכשיו, אני אנסה לזהות, ואם אתם מזהים מאזינות ומאזינים, לשלוח לנו וואטסאפ מהיר, אלעד יעלה אתכם לשידור, ונוכל לחלק לכם פרסים, אוקיי? תקשיבו טוב.
1: אם רק היית אומרת מקצה העולם, הייתי מלקט לך פינים מן הים.
0: רומנטיקה!
1: נוסיף לך אל ארץ אחרת,
0: יס, yes, אם אתם יודעים ואתם יודעים, 0507-888-657 וואטסאפ קצר 0507-888-657, שלחו וואטסאפ קצר, לא משנה מה תכתבו בו, אלעד יראה את זה, יתקשר אליכם ויעלה אתכם לשידור במידה ואתם יודעים את התשובה הנכונה. 0507-0507-888-657, מי זה?
1: אם רק

0: אם יש לכם קשר ליובל בנאי, תשלחו לו מזל טוב. יום הולדת 63 שלו היום. לא להאמין. הילד הזה סולן להקת משינה. בן 63. מה היו קונים לו מתנה? בחיי, לא יודע מה אפשר לקרוא לו מתנה. מה אתה אומר?
1: אני יכול גם להגיד לו מזל טוב?
0: בטח, תגיד לו.
1: אני כל כך אוהב אותו, את יובל בנאי.
0: באמת?
1: שינה, בטח, בטח, מזל טוב.
0: שינה זו הלהקה שליוותה את ילדותנו, אתה יודע, משינה ואתניקס, זה השניים שאני... ממש.
1: עדיין.
0: עדיין, ועדיין חיים ובועטים וכן.

0: לתת. אני יודע מה היו קונים לו מתנה לגיל כזה, לא יודע. תשמע, אולי תעזור לי אתה.
1: מה?
0: יש בחור שקוראים לו אסף גואטה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? שומע אותנו. עכשיו, בלי יום הולדת, שום דבר, הוא כותב לי, אומר לי, אני מת לקנות לאשתי מתנה, לידית. לא יודע מה, אני אומר לו, למה מתנה? אומר, לא יודע, סתם. סתם בשביל הכיף לקנות לה משהו מתנה. של תשומת לב.
1: אוקיי.
0: מה? מאזינים, תעזרו לנו אולי.
1: יפה אבל.
0: כן, כן, כן. מה קונים בשביל תשומת לב? לא יום הולדת, לא כלום. סתם ככה בשביל...
1: פרח לא הייתי קונה.
0: גננת, היא אוהבת ילדים, היא פעלתנית, היא אנרגטית, היא אדרנליני. אתה יודע, דורס, אולי דורסל. סוללה דורסל.
1: או איזה סט מגניב להרגס חול שם.
0: לא יודע, משהו, אולי לילו וסטיץ' משהו, לא יודע עם הילדים. לא יודע, תעזרו לאסף גואטה, אתם יודעים, תכתבו לנו משהו בעניין הזה. טוב, מה אתה אומר שנצא לפרסומות?
1: אני בעד.
0: אתה בעד, נכון? יאללה, בוא ניתן את הפרסומות. פי פי פי, פי פי פי, פרסומות סוס.
2: פרסומות, יאסו. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפ וקרפור מרקט. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה ולהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684. זה הכל בשבילך, כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: יש ימים רגילים ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true. 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 086-81-0263.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
14: דקל קמילה. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט.
15: פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
16: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
17: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
18: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
19: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
20: נו, תקליט כבר.
21: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: איזה שיר יפה. שלום לאיציק, שאיתנו על קו הטלפון.
1: שלום עליכם, דידי היקר, הדימונאי שלנו, הגאווה שלנו.
0: איזה כיף זה, איזה כיף. באיזו גאווה בכל מקום.
1: אתה למדת עם אח שלי אלי בבית הספר בליימן.
0: איזה אלי?
1: אלי בן שימול.
0: אלי בן שימול?
1: נכון.
0: אלי בן שימול, הוא צעיר ממני אבל, קצת.
1: בוא נגיד, 71. קודם כל אני רוצה להקדיש שיר לאלעד היקר שלנו. זה לא חלום, יש לי אליפות, אבל אני... שלנו, אח שלי,
0: תשמע, תשמע, תשמע, התגלגלה לידי תמונה של אלעד מחזיק בצלחת האליפות.
1: ברור, ברור.
0: עם חיוך של חתן ביום חופתו.
1: ברור, אנחנו עד עכשיו בחלום.
0: יאללה, איזה יופי.
1: איזה כיף.
0: איזה יופי.
1: זה לפני החידה.
0: כן, זה לפני. אז רגע, אתה מבאר שבע או מדימונה?
1: אני מדימונה. נשאר בדימונה עד
0: הסוף. איזה כיף. אתה יודע באיזה גאווה כל מקום שאני הולך, ששואלים אותי איפה גדלת, ואני אומר בדימונה? גדלתי בדימונה. איזו גאווה זו.
1: בזירה של הזה שיש לך את התכונה שלך עכשיו.
0: של מה? כן, בתיכון, בליימן.
1: כל הדימונאים שיצאו.
0: כן, בליימן, בליימן.
1: נכון.
0: בתיכון שלנו המגניב. יפה, יפה. מה עושה בחיים, איציק?
1: אני עובד בפארק רותם באלקטרוניקה, ברכבות.
0: הבנתי, ברכבות. תשמע, אני ממשיך לעשות את מה שאני עושה כמסורת כל השנים. אתה מדימונה, ורק על זה שאתה מדימונה, אתה מקבל ממני חולצה של פייר קרדן, תהיה בריא, סן ז'רמן.
1: תודה רבה.
0: ככה, רק על זה שאתה מדימונה.
1: כל מה שתיתן זה בסדר.
0: עכשיו בוא נלך לאבקו ובוא נשמע את זה. תן לי שם.

0: מה אתה אומר?
1: דורון מזר, איך אפשר?
0: איך אפשר לטעות בקול של דורון מזר? איך אפשר?
1: גדלנו עליו.
0: כן, אלעד, אם אתה יכול לעלות את דורון מזר על הקו, יכול להיות לנו נחמד מאוד לדבר איתו תוך כדי. תנסה לראות, אולי דרך ענבל, אולי. נסה. בוא נשמע אותו קצת ואז נדבר.

0: אין, אין עליו, אין. דורון מזר שפרץ לתודעה שלנו בשנות ה-80. כוכב פופ, סמל סטטוס רומנטי. גרסאות נפלאות
1: של השירים. איפה הוא נעלם לנו? זאת השאלה.
0: זהו, אני אגיד לך שהוא לא נעלם, הוא חוזר בימים אלה. אני יודע שהוא מקליט חומרים, ו... בעיניי, בחזרה לנוסטלגיה שיש עכשיו, שכל כך הרבה, דורון מזר, אם הוא מגיע לפתוח הופעה באיזשהו מקום, הוא מוכר את כל הכרטיסים. כי הבן אדם לקח שירים גדולים, איטלקיים, ים תיכונים, עשה להם גרסאות כמובן, אני חוזר הביתה שלו, אתה יודע. לשארי ביקטארי, של טוטו קטוניו, שהפך להמנון ענק ומזוהה איתו עד היום.
1: דידי, תרשה לי דבר אחד. קודם כל למסור לאלונה היקרה שלנו מזל טוב להולדת הנכדה, שבעזרת השם שיתבסו לנכדים, והיא מלכה, מלכה של הדרום. באמת.
0: אמן, אמן. תקשיב.
1: המון, המון.
0: האישה הזו השקיעה כל כך הרבה בהפועל באר שבע.
1: אנחנו כל כך אוהבים אותה.
0: באמת, וזה חשוב נורא להגיד לאוהדים גם, אתה יודע, גם בימים נניח לא קלים של הפועל, או בימים לא קלים בכלל, אין טעם בכל ההפגנות האלה נגד הבעלים. הבעלים משקיעים מהכסף שלהם המון, והכל כדי לקדם. יש ימים לא טובים, יש לפעמים רכישות לא טובות, יש פעמים שיש חוזים בעייתיים שקשה להשתחרר.

0: מהם או להביא עוד. אנחנו האוהדים בדרך כלל לא יודעים את הפרטים מחדרי חדרים, ולכן לבעלים, לאלה שמשקיעים באמת כסף, צריך לתת, אתה יודע, את הכבוד ואת לכבד אותם, לכבד אותם.
1: אוהד אמיתי צריך להיזכר בווסרמיל. אם הוא זוכר את ווסרמיל, אולי רוצה לחזור לשם, הוא רוצה להיות רק עכשיו פה. וברוך השם, כל הקהל שלנו, אני אמנם 61, חגגתי אתמול,
0: אוי,
1: אבל תודה, גם יום נישואים חגגתי אתמול.
0: גדול,
1: בקיצר,
0: גדול.
1: 37 שנות נישואים, שיהיה לנו עד 101. אני אומר, יש לנו עשור כל כך יפה באמת, שהצעירים לא מכירים את מה שהיה בווסרמיל, עם כל שלא היינו רואים את הגולים.
0: אתה מדבר על ווסרמיל, אני כילד בדימונה, אבא שלי היה לוקח אותי למשחקים של הפועל באר שבע, שהיו במין מכתש כזה. היינו יושבים על האדמה מסביב, ורואים, אתה יודע, את נומה, ואת המחזר ואת כל אלה. ג'קי דקל.
1: נכון, נכון, נכון.
0: בימים ההם.
1: החזרתי אותך לדימונה גם עם... אתה בדימונה תמיד, זה בסדר.
0: תשמע, אני זה שהכנסתי את המשפט שאומר, אתה יכול לעזוב את דימונה, אבל דימונה לא יכולה לצאת.
1: דימונה לא תעזוב אותך.
0: בדיוק, כן, כן, כן. זה מה שדורון מזר תמיד שר, אז ואומר לי את זה. התחלה, התחלה, מההתחלה.
2: אני חוזר הביתה.
1: אני חוזר אליי.
2: אני והגיטרה. אני חוזר הביתה
0: ולדברת
2: שרה
0: שיר איטלקי במקור וכל כך מתאים לדורון מזר לשיר אותו יפה, אני מאוד מקווה שדורון מזר יעשה את הקאמבק שלו עכשיו ויחזור ויביא שירים חדשים כי יש געגוע לקולות של פעם היום בכל עידן המכונות והזמרים ששרים דרך מכשירים יש באמת געגוע לזמרים ששרים פה פעם
1: נכון, נכון, צודק
0: טוב יקירי, חוצה של פייר קרדן תהיה בריא סן ז'רמן בדרך אליך סניקרס של פייר קרדן תהיה בריא גם זוג נעליים מגניבות בדרך אליך ארנק מאור של גבעוני בדרך אליך גם ותודה גם בוסם ז'יוואגו ז'יוואגו
1: כל מה שנותנים בברכה באמת מכל
0: הזה אמן אמן שמור על עצמך זה הכי חשוב
1: תודה רבה
0: ועל דימונה שלנו
1: תודה
0: תודה רבה, איציק, ביי ביי.

0: ו...
1: אני חוזר הביתה.
0: הבוקר קיבלתי גרסה מגניבה ויפה מאוד של האומן והיוצר גוסטו, שאני כל כך אוהב אותו. גוסטו בעיניי הוא אחד הזמרים עם הטאץ' והטיבול המרוקאי הכי טובים בעיניי בארץ, גם מבחינת הקול שלו וגם מצבע הקול ואיך שהוא שר. עומד לצאת אלבום שלו בקרוב שיקרא השירים שאספתי בדרך. כל מיני שירים שלאורך חיה ולאורך הקריירה שלו הוא נתקל בהם, אהב אותם והחליט לעשות להם גרסאות משלו עם הטאץ' המרוקאי סטייל גוסטו בשירה שלו. כך זה קרה כשהוא נתקל בשיר של שלמה ארצי, רוב הזמן את אשתי. לקח את השיר בהפקה המוזיקלית של שמוליק דניאל, ויחד עם עוד 20 שירים שאמורים לצאת באלבום הזה, שירים שאספתי בדרך, הנה גרסה מיוחדת ויפהפייה של גוסטו לשיר רוב הזמן את אשתי.

0: גוסטו, רוב הזמן את אשתי בגרסה מיוחדת ויפה מאוד שלו. פרסומות, מיד חוזרים.
1: פתאום עכשיו, פתאום היום.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גול! איפה אתם במונדיאל?

0: סירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה דוזיין פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
1: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה, קאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
3: מכללת קיי. בשביל החינוך.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
0: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
0: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה. כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
8: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
0: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי-גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: ג'אבירקוואי. 8 דקות אחרי השעה 3, ה-ADD לוקלי, רדיו דרום. שעה שנייה שלנו מתחילה עכשיו, עד לשעה 4, אנחנו יחד איתכם. רדיו דרום, תורידו את האפליקציה, נו. שאם אתם נוסעים לכל מיני מקומות, שתהיה לכם את האפליקציה, לא קולטים, יש הפרעות בקליטה, לוחצים על האפליקציה, שידור חי, מקבלים אותנו חי. לייב לחלוטין. אחרת, אתם פתאום נכנסים לאזור בלי קליטה, בדיוק שבא לכם לשמוע קצת ספורט, לדעת מה קורה, ואתם לא שומעים, תשמעו את אלעד מקוטע. אף אחד לא רוצה לשמוע את אלעד בובליל מקוטע. תשמע אותו? בבקשה. אלעד סלקום נקרא לך.
1: אלעד סלקום? וואלה.
0: פעם זה היה ככה.
1: פעם, לפני שנים רבות.
0: כן.
1: לפני שנים רבות בממלכת רחוקה.
0: שלום לך, אדון דוגמן שמדגמן צלחות אליפות.
1: כן, כן. אהבת את התמונה? את זה, את
0: התמונה? כן, תמונה יפה מאוד.
1: אהבת אותה?
0: החיוך על פניך כחתן ביום חופתו.
1: זה כמעט כמו, אתה יודע, כמו התמונות שיש לך בגלריה, אתה יודע, קצת נכדים ומלא צלחות, כל הזמן צלחות.
0: יש לי כמה כאלה, כן.
1: צלחות ועוד צלחות ועוד צלחות.
0: מודה ומתוודא שיש לי כמה כאלה, בהחלט.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. לפחות הוא מודה בזה, זה כבר חשוב.
0: איפה הצטלמת?
1: במשרדי רדיו דרום, הצלחת הגיעה אלינו היום.
0: די.
1: יש כמה הפתעות בדרך, וככה ניצלתי את הקשרים שלי עם ראש מחלקת הספורט שלנו, יציקה.

0: סלפי היקר והאדיר.
1: יס.
0: וניצלתי את זה, והוא הביא לי את הצלחת. הצלמתי, בכיתי, והמשכנו הלאה.
1: יפה. מה, מי הביא את הצלחת לרדיו דרום?
0: איציק אלפי, זה היה אמור להיות תפקיד שלי, אבל חששו שאני אברח איתה.
1: תברח איתה.
0: כן.
1: נמצא אותך בגואטמלה עם הצלחת, ישן כפיות.
0: לגואטמלה.
1: יס, יס, יס, יס. מה חדש?
0: זהו, החלטתי אחרי שראינו שדור פרץ לא יגיע כנראה להפועל באר שבע, והוא כנראה הולך לביתר.
1: מה זאת אומרת? איפה ראית את זה?
0: לא יודע, מישהו בשם אברהם נימני דיבר על זה באחת מתוכניות הרדיו השונות, ואמר
1: שהוא כנראה הולך לביתר?
0: שיש הסכם, משהו מתגבש, ויש כבר סכומים, והסכימו על הכל, אז אתה יודע, זרקתי קונספירציה לאוויר.
1: אני מניח שזה אומר במילים אחרות שהוא נשאר במכבי תל אביב.
0: כנראה שכן, טוב, בכל זאת, אתה יודע, זה תקשורת הספורט בישראל, מה שאומרים פה קורה ההפך.
1: זה כמו טראמפ, כמו טראמפ שיודע לשגע את התקשורת.
0: בדיוק, אז תרשה לי להריץ מועמד חדש. זהו, החלטתי, בהנחיית גורמים מוסמכים, להריץ מועמד חדש.
1: והוא?
0: אלי דסה. אלי דסה להפועל באר שבע, נקודה, קדימה, זה הזמן.
1: אלי דסה, הוא חוזר לארץ?
0: הוא שחקן חופשי, ואני חושב שבגילו, עם כל ניסיונו, זה הזמן, די, כמה אפשר, אתה יודע.
1: יו.
0: רוסיה, הולנד, כל מיני מקומות, די, מצינו, תחזור לארץ הקודש. לא צריך מכבי, בוא לאתגר האמיתי, בוא לבאר שבע.
1: לא יודע, כמעט נשמעת בכל חם מזה שהוא מסתובב באירופה.
0: כן, לפחות יש מישהו שיכול לטוס, אתה יודע, זה לא... אתה יודע, שם אין שדה תעופה סגור, הוא בא...
1: רגע, הוא שחקן חופשי וכרגע הוא לא נמצא באף קבוצה?
0: כרגע לא, כרגע לא, כרגע הוא שחקן חופשי לגמרי, והוא מחפש את היד הבא שלו, ויאללה, בוא.
1: אחד השחקנים, דסה.
0: אחד השחקנים הטובים, מגן ימני.
1: אגף ימין, בטוח לידו, שקט, מנהיג אמיתי, גם הנבחרת רואים את זה.
0: נכון, נכון, ואולי זה הזמן להגיד... לאלונה להביא את זה, למרות שראיתי תגובות של אייל רביד, האחד והיחיד, שאומר לא, אבל לא יודע, זה ככה ראיתי בפייסבוק.
1: למה אומר לא?
0: לא יודע, לא היה נימוק, אבל אני מבטיח לנסות לבצוע את התשובה ואת התגובה שלו לנושא.
1: אוקיי, בסדר.
0: טוב, דידי, אנחנו כמה? עוד פחות מ-48 שעות מונדיאל.
1: וואי, יום חמישי בערב.
0: יום חמישי בערב, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
1: כן.
0: אנחנו כבר יודעים שאתה הולך עם המקסיקנים.
1: כן.
0: ואתה עוד שרוף של הנבחרת, ועם השואר שלהם...
1: אני יושב עם טאקוס, בוריטוס, ובירה, קוראים לבירה הזו שלהם?
0: קורונה, קורונה.
1: קורונה, כן.
0: כן, בין. אבל קצת קונוטציות, אחי, 2019, לא יודע.
1: לא יודע.
0: אני תגיד לאנשים, אני יושב בבית עם קורונה, לא יודע, חשבו כל מיני דברים. אתה יודע, בדיחות קרש, אבל עדיין זה יכול להיות...
1: גדול, גדול, תשמע, זה מונע מבקרים, בוא נגיד ככה.
0: וואי, זה גדול, תקשיב, תגיד לחבר'ה...
1: כן, תשמע, אני רואה משחק עכשיו, אני יושב עם קורונה בבית, אני עם קורונה.
0: בדיוק, תגיד לחבר'ה, בואו, כל החבר'ה אליי, 100 איש, אבל מה, יש לי מלא קורונה.
1: תדעו שיש לי קורונה, כן.
0: בדיוק, הבדיחת קרש הזאת לא תפסיק לעולם. מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? תשמע, אנחנו מתרגשים, מונדיאל.
1: באיזה שעה המשחק? שבע שלנו?
0: ב-10 בלילה.
1: שעון
0: ישראל, זה השעה עוד נורמטיבית כרגע, אתה יודע, עד שיתחילו השעות המוזרות באמת. יש גם, אתה יודע, משחקים ב-7 בבוקר, וזה אולי...
1: מה הסטטיסטיקה אומרת על משחקים ראשונים במונדיאל? הם מעניינים, הם שעממים?
0: המשחק במונדיאל הקודם היה משחק בין קטר ללא זוכר נגד מי, אבל היה שם איזשהו 0-0 כזה, נורא נורא משעמם, ונורא לא אהבו את זה. אז בוא נראה, אתה יודע מה, אני אמרתי לך כבר עוד כשלקחנו אליפות, אני משנה גישה, אני אופטימי מעכשיו, זהו, נגמר, אני אופטימי.
1: זהו שאני אוהב אצל אלעד שהייתם, והיא לא משנה על מה נדבר עכשיו.
0: זהו,
1: אוקיי?
0: יש אליפות.
1: אנחנו נדבר עכשיו, בוא נה, אתה לא מבין איזה מנדרינות ראיתי אתמול בשוק, עוד שלקחנו אליפות, אמרתי שאם אני אראה כאלה מנדרינות. בוא נה, אתה יודע, נסעתי לטייל, פתאום עובר אוטו, עכשיו עוד שלקחנו אליפות, אני זוכר אוטו כזה עובר, כל דבר זה עוד שלקחנו אליפות.
0: אין מה לעשות, אצלי זה זיכרון, אתה יודע. מגיע פעם ובסוף אתה צריך לזכור את הרגעים האלה בחיים של רעיון, מה לעשות?
1: השישית,
0: יש לי שישייה של קורונה אם אתה רוצה. בוא לשישיית קורונה.
1: אני הכנתי את כל השישיות לשאגת המשהו ולא קרה כלום.
0: לשאגת המונדיאל אולי. צריך לחשוב איזה משהו, שהגעת מונדיאליטו.
2: עד שאתה אמרת, דידי, על התמונה והצלחת וזה, ראיתי את התמונה שלו, לא הבנתי מה זה הצלחת הזאת.
1: אתה מבין כמה שי מחובר לכדורגל?
0: מאוד, מאוד, מאוד.
1: לא מבין למה אתה עם צלחת, הוא לא כזאת, הוא אומר מה, של פיצוחים, של חומוס, מה זה?
0: אם יש משהו, אם יש משהו ששי מחובר עליו, זה ספורט, אין ספק. אין ספק.
1: מבחינת שי, צלחת כזאת עושים בבילו.
0: בדיוק. תבין, שמים קצת פיצוחים, מגישים לשולחן, למה אין פירות? רגע.
1: טוב, עוד משהו מעניין יש לנו?
0: אנחנו נחכה למשחקים הקצת יותר מעניינים. אתה יודע, ב-14 ביוני יש לנו את הולנד נגד יפן. כן. אם אתה כך אוהב משחקים של נבחרות אסיאטיות, אז זה יכול להיות מעניין. גרמניה תתחיל את המשחקים שלה גם כן ב-14 ביוני.
1: האמת, אני אגיד לך, אני רוצה לראות את טקס הפתיחה. אני רוצה לראות את טקס הפתיחה.
0: כן, אבל זה מקסיקני, אולי, אתה יודע. מה, יש סומבררו? מה, סומבררו?
1: כן, בטח, במוזיקה מקסיקנית, וסוסים, ועניינים, וכל מיני כאלה.
0: סוס טרוריאני, מה שנקרא, זה לא...
1: טרוריאני זה לא שם, אבל בסדר.
0: לא, דבריאני, דבריאני אולי.
1: דבריאני.
0: סוס דבריאני. נארגן לך סוס דבריאני. טוב, אני רק רוצה להגיד תודה לאלכס גלסטיאן שבוא, שלא מפסיק לצלם אותי תוך כדי, אז תודה לאלכס.
1: אין, אלכס הוא איש, איש של מדיה. ואני מבקש שהוא מעלה תמונה שלך שאני ברקע.
0: ברור, איזה שאלה.
1: יאללה, ביי, להתראות בטיים.
0: יאללה, ביי, ביי.
1: ביי, ביי, ביי. כן, תקופה כזו של עונת המלפפונים, אבל תכף יתחיל לנו המונדיאל המצוין שלנו. היי, אפופו ספורט, אלעד, לא דיברנו על זה בכלל. אלעד, הוא לא זוכר בטח, אבל. אלעד, שומע? אלעד, שומע?
0: שומע, שומע, מה הלוז?
1: אתה צעיר מדי, אבל אי שם בשנות ה-70 וה-80, יותר ה-80 אני חושב בטלוויזיה, מי שהיה קם מספיק מוקדם בבוקר, היה מצליח לראות את גלעד ינקלביץ'.
0: נכון,
1: גלעד ינקלביץ',
0: כן, צודק.
1: שהיה בנוי למשעי, ועומד תמיד באיזה אזור של חוף ים, כשמאחוריו בערך 10 בנות שלבושות בבגדי ספורט, ויחד איתו עושים את הזומבה, שעוד לא ידעו מה זה זומבה, אבל כל מיני תרגילי ספורט שכוללים תוך כדי ריקוד, וגלעד ינקלביץ' היה מין מוסד כזה, של 7 בבוקר להתחיל עם גלעד ינקלביץ'
0: נכון,
1: את היום
0: נכון.
1: בספורט.
0: אני לא חושב שיש ילד אחד בכל המדינה הזאת שהיה אוהב ספורט והיה רואה מדי בוקר את ערוץ הספורט ואומר, עוד פעם גלעד ינקלביץ', עוד פעם נעשה כושר.
1: זה שידורים חוזרים, אתה ראית.
0: ושידורים חוזרים של...
1: לא נולדת כשהוא היה.
0: וכל מיני דברים כאלה, ולצערנו הוא נפטר בגיל 71.
1: אבל זה מטריד אותי נורא, אתה יודע, זה אומר שספורט זה לא בריא.
0: אז תפסיק. תפסיק, שב עם הקורונה בבית, עזוב.
1: לא יודע, כן, כן.
0: שב עם הקורונה בבית ותפיש את דבריאני, חבל על זה.
1: רגליים על השולחן ובירה ביד ולראות כדורגל.
2: אני הייתי רואה את האימונים שלו בטלוויזיה.
0: אתה רואה, ידעתי שיש קשר בין שי בליטה לספורט. ידעתי שזה קיים.
2: הייתי רק מתעייף מלראות את... שעת כושר קראו לזה, לא?
1: כן, משהו כזה, לא יודע.
0: היה פעם כזה גם בחינוכית, לא שעת כושר.
1: לא יודע איפה זה היה, זה היה בשבע בבוקר בערוצים של כמו תלעד וכאלה, או ערוץ אחד, או...
0: כן,
1: לא
0: כן,
1: יודע ש... איפה זה היה, ערוץ הספורט אחר כך.
0: שעת כושר.
1: אל תשכח שהוא צילם איקס זמן וזהו. אחר כך את התוכניות האלה נון סטופ.
0: נכון.
1: הריצו אותם.
0: זה...
1: אבל כן.
0: הנה, שעת כושר הייתה בטלוויזיה בין השנים 1986 ל-1991. בחינוכית, לא, היה גם שעת כושר, אני אומר.
1: שעת כושר זה היה כניברת צבעון וכאלה, באחרים.
0: כן, כן.
1: הוא היה משהו אחר, גלעד
0: ינקלביץ'. חי הלפרין האגדי.
1: וואי.
0: כן.
1: טוב, בסדר, יהי זכרו ברוך, זה מה
0: שאני אגיד. אמן, אמן, אמן.
1: יאללה, אלעד, מה חזרת לי לשידור, אלעד?
0: צודק, סליחה, ירדתי.
1: ביי. טוב, בא לי לשמוע קצת...

0: אקסטרה לארג' ששיתוף הפעולה הזה בין סטטיק ורינת בר מביא לנו את השיר המצוין הזה של השניים האלה ביחד. יפה מאוד, 21 דקות אחרי השעה 3, שעת המם שלנו עכשיו, אני חושב, לא, תן לי את מרגלית, תן לי.
1: ועכשיו שעת המם, מרגלית צנני ישר

אותו אלבום של ירוסלב יעקובוביץ' הפיק ואיבד למרגלית צנני, עוד יהיה לי. יופי של קלאסיקה.

0: יהיה לנו פרסמות, אחרי הפרסמות, חובבי האסטרונומיה ביניכם, חובבי הכוכבים, יש לי משהו מעניין מאוד לספר לכם, וגם, שי, לא, באיזה חודש נולדת, שי?
1: באיזה חודש?
0: כן.
1: נובמבר.
0: נובמבר, אוקיי. אם אתם נולדתם בינואר, מרץ, מאי, יוני, אוקטובר או נובמבר, יש לי משהו לספר לכם אחרי הפרסמות. סבבה?
1: עכשיו אתה מסכן אותי.
2: פי פי פי פי פי פי פי פי פי גלילות.
3: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.

0: 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 50-30.
4: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי.

0: המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
1: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
2: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
3: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד ולפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל.

0: נסיכה בלי נסיכים, כך זה נקרא היפה הזה של בן גדסי. בן גדסי, תזכרו את השם הזה, אולם הבן של, אבל בעיניי בפני עצמו. טוב, תשמע, לא יודע אם יצא לך לראות שי בזמן האחרון, בימים האחרונים, אם אתה מסתכל מערבה בערב, יש שתי נקודות מאוד מאוד בהירות של אור, שזה נראה כמו שני מטוסים שמתקרבים לישראל, אתה יודע, לשדה התעופה.
1: אוקיי.
0: ואני מסתכל עליהם, אני אומר, זה מטוסים, הם תכף יעברו, והם לא מתקרבים. לא מתקרבים, ואני דואג, ואני אומר, בוא נה, אולי זה, אתה יודע, כל ה-UFO עכשיו, כל החלליות וכאלה, אולי מסתכלים עלינו, לא, זה לא טילים, זה לא שום דבר, זה לא זז. מסתבר ששתי הנקודות הבהירות האלה, הם כוכבי הלכת נוגה וצדק.
1: וואלה.
0: שמאירים ומתקרבים אחת לכמה זמן. הם מתקרבים, והערב הם אמורים להיות ממש אחד ליד השני. יש לנו הזדמנות של פעם ב, אני לא יודע כמה שנים, לראות את נוגה וצדק. אם יצא לכם להסתכל מערבה, היום, 45 דקות בערך אחרי השקיעה, באזור אני מניח 8:30 בערב, משהו כזה, אתם תראו את שתי הנקודות הבהירות האלה, גדולות יותר, הכי קרובות אלינו, והכי קרובות ביניהן. ממש עד כדי מבט בלתי מזוין, יכול לחשוב שזה דבר אחד. אלה הם נוגה וצדק, מי שירים את הראש יוכל לראות את שני הכוכבים האלה.
1: אז אני ב8:30.
0: מרים את הראש מערבה.
1: מרים את הראש.
0: לכיוון הים, כן.
1: עם זום בטלפון.
0: כן.
1: כדי לתפוס, אתה יודע.
0: כן. זה יהיה לך שתי נקודות לבנות והצילום, אבל זה לא, לא כמו טלסקופ או משהו, דבר כזה יפה. דבר נוסף, טוב, זה לגבי החודשים, אמרתי לך, אני אגיד לך אחר כך.
1: נו, אני סקרן, מה?
0: אתה רוצה לדעת עכשיו?
1: נו, בטח.
0: סבבה. מחקר מראה שאם נולדתם, תקשיבו טוב אתם, בינואר, במרץ, במאי, ביוני, אני, אוקטובר, נטלי, נובמבר, אתה.
1: כן.
0: מי שנולד בחודשים האלה, על פי מחקר, מסתבר, הם המנשקים הטובים ביותר.
1: די.
0: המנשקים הטובים ביותר. באיזה חודש זוהר?
1: עכשיו, ביולי, אוטוטו.
0: סורי.
1: רגע, אתה אומר כאילו הנשקנים הכי טובים?
0: כן.
1: אני יכול לעשות שיחת טלפון רגע?
0: כי למי?
1: זוהר?
0: עכשיו.
1: כן? בוא נעשה לשיחה.
0: היא לא בלופ, אתה יודע.
1: אני יודע, אני רק רוצה לשאול אותה משהו, שנייה.
0: היא לא בלופ.
1: תעני כבר, תעני.
2: הלו.
1: מאמי.
2: מה?
1: מה קורה? אנחנו בשידור, רק שאלה.
2: לא.
1: אני רק שאלה, איך אני מנשק?
2: מה?
1: איך אני מנשק?
2: איך אתה מנשק?
1: כן, איך אני מנשק? מה זה האה? מה זה האה?
0: זוהר, עזבי אותו, איך אני מנשק?
2: איך אני יודעת איך אתה מנשק?
0: זוהר, תשמעי, מי שנולד...
2: אתה מנשק כשאתה צפרדע ואני הנסיכה, אתה נותן לי נשיקה ואתה הופך למלך.
1: זה טוב.
0: בבקשה.
1: טוב, תודה, נדבר, ביי. סתם.
0: לא. כן, מי שנולד בינואר, מרץ, מאי, יוני, אוקטובר או נובמבר, נחשב לנשקן טוב.
1: שמעת?
0: זה מחקר.
2: שמעתי.
0: יפה.
2: שמעתי. רגע, חודש שלך יש לנו, שמעתי את זה.
0: נובמבר נמצא בפנים.
1: נובמבר נמצא.
2: יופי.
0: אבל יולי לא.
1: אבל יולי לא.
2: יולי לא, אני לא נמצאת שם.
0: לא יודע, תפתרו איזה בבית, תעזוב אותי. כן, יפה. אז תסמנו לכם אתם ביומנים, אם אתם כאלה, כל אחד אחד. טוב, בסדר, יאללה, אנחנו חייבים פה עוד פעם פרסומות. מה, תרצילי?
1: כן, אבל בא לי איזה משהו.
0: לא, אבל אחר כך, אחרי הפרסומות. אחרי הפרסומות יש לנו משהו להשמיע לכם. קצת מנפלאות השפה המרוקאית, שאנחנו כל כך אוהבים באמת, כל אחד מאיתנו.
3: פי, פי, פי, פי, פילון אפו ארוך.
4: פי, פי, פי, פי, פי, פי, איזה בסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו.

0: אוטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון
2: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. תקנון.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
8: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנות ולתנאי השימוש.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
7: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: תמיד שאלתם את עצמכם

איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי? מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? ומהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום, בין 8 ל-9 בערב.

0: בני ברבי, לילה טוב, שיר חדש שלו שיצא היום. יפה מאוד, כן, כן, מדברים שכואבים שם מדברים בתוך השיר. טוב, יש בחור ברשת שקוראים לו טל ממן, שהוא קומיקאי, סטנדאפיסט, כותב, יוצר, מופיע, נכון? מה עוד יש עליו?
1: כן, כן, כן, אמרת הכל.
0: כמעט הכל, כן.

0: נגד הוא מצא מישהי שמנסה לספר לנו מהם המילים המרוקאיות שנכנסות לנו לז'רגון היומיומי שלנו, רק שהיא באה עם מבטא אחר, והוא מתקן אותה בהתחלה ונעימים, ולאט לאט העצבים עולים. תקשיבו.
1: לא, מה אני ראיתי עכשיו? מה זה הדבר הזה? תגידי לי, את נורמלית?
2: מילים חדשות שלמדתי לאחרונה והפירוש שלהן. אז מילה ראשונה, לאיסטר, זה אומר שכשמשהו ממש מפתיע קורה, אומרים
1: לאיסטר, איך את אומרת לאיסטר, מה שנקרא, כפרה עלייך, זה השם ישמור אותי, איך את אומרת לאיסטר.
2: מרבונה, שזה אומר כשמישהי מסכנה, וזה אומרים לה, יואו, איזה מרבונה.
1: מרבונה, קודם כל יש לך בעיה בכל המילל והמילרע, את מערבבת בין המילל למילרע. מרבונה, היא מרבונה, הבנת? כדאי היא מסכנה, ולא אומרים את זה בפנים של בן אדם, אומרים את זה למישהו שאתה רוצה להגיד עליו שהוא מסכן, בלי שהוא ידע שהוא מסכן.
2: שיט, חשומה.
1: זה נשמע כאילו יש לך נקודת חן, חשומה, חשומה אומרים, חשומה, זה בושה, את לא מבינה? אין לו בושה, כמו שלך עם בושה להגיד חשומה.
2: רבינה, וזה אומר כשמישהי עצובה, אז אומרים איזה רבינה.
1: רבינה, רבינה, רבינה, כפרה עלייך, רבינה, את הורסת לנו את המילים, את גומרת אותי, רבינה, זה עצבות, זה כאב כזה, דיכאון, שיש גולה בגרון, שזה כיפי, שזה מלווה אותך, רבינה.
2: אישית, קטלה, זה מלשון קטטה.
1: איזה קטלה, זה קטלה, זה כיסאות של כתר על הראש. לא, מה אני ראיתי?
0: כן, זה באמת, אם להגיד את המילים אז להגיד אותה כמו שצריך. תודה טל ממן שאתה מנסה לחנך אותה. אגב, אם היא רוצה בית ספר למבטא מרוקאי אמיתי, איך אומרים מילים, האם זה במילאל, במילרע, תמיד יש את המורה הזאת, איך קוראים לה?
3: תקון הדרכה, ינחליה, מושקיס, טיפיה, פינדקים
0: זרוב, ווילי ווילי, דימל,
3: صار يوم جالي وشويه شعدي شعمني موت ومولي تحمجر هذا النهار اليوم ويلي ويلي
0: يا بيستاي ماريوت يريدوت اتابون ربينا ربونا اخي لو دعت نجيب هذا ربونا شو ما قال
4: انت تيوتي اني اوزن مياد توفش ركبك بورح لاري
0: ابي سيلفا

עכשיו מגיעים לסיומה של התוכנית מאזינות ומאזינים. לא ישכוח להסתכל מערבה הלילה, כן? 8:30 בערך, לכיוון מערב, בשמיים.

0: אפ. נגיד תודה לדי-ג'י שי בניטה, לאלעד בובלי, לאיציק יעקובו. תודה לאבגני גלאזר, לאינבל בן עמי, לאפיק אוריאלי. תודה רבה ללילך נגיד. אני די הררי, הרדיו זה אני. אם הכל הולך כרגיל, אנחנו מתראים מחר, אה?
1: היי
0: די-די,
1: ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
4: זה הכל בשבילך,
3: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
15: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
16: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: מכללת קיי.
9: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
8: מכללת קיי. בשביל החינוך.
10: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: שלום רב, שעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תקרית חריגה בצפון, מחבל חצה לשטח ישראל וחוסל במרחב רכס רמים שבגליל העליון, מדווח כתבנו בצפון עידן אבני.
3: למרות שסמוך לגבול נהרסו הכפרים והאזור ריק מתושבים, מחבל חמוש באקדח הצליח לחצות את גדר הגבול סמוך למסגב העם וירה לעבר מוצב צה"ל. כוחות צה"ל חיסלו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. באזור נערכות סריקות לשאול הימצאות של מחבלים נוספים, התושבים ביישובים הסמוכים הונחו לשהות בבתים.

0: הכבישים באזור נחסמו לתנועה.
1: שוטר ושני קרובי משפחתו המשמשים כקצינים בצהל תושבי הנגב נעצרו בחשד לניסיון רצח. לפי החשד, ניסיון הרצח שהרה לפני כחודש, תוכנן כמערב על ידי השוטר ובני משפחתו, אחד מהם בדרגת אלוף משנה במילואים. מעצרו של השוטר הוארך בתשעה ימים, ומעצרם של שני החשודים הנוספים בשלושה ימים. בשלב זה חל צו איסור פרסום על שמותיהם של השלושה. ועדת הכספים אישרה את חוק המעונות לקריאה ראשונה. החוק שיזם סגן שר התקשורת ישראל אייכלר מיהדות התורה נועד להסדיר את המשך ההנחות במעונות היום גם למשפחות של חרדים שאינם מתגייסים לצה"ל. גם מפלגת הציונות הדתית תתמוך בהצעת החוק שתעלה כבר מחר לקריאה ראשונה, לאחר שלדרישתה נוסף סעיף שקובע כי תינתן עדיפות למשפחות שמילואימניקים בקבלה למעונות יום. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי בייעוץ המשפטי אמרו במהלך הדיון כי גם אם החוק יעבור, מבחני התמיכה לא יאפשרו מתן הטבה למשפחה בעבל לא הסדיר את מעמדו מול צהל. צרפת, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה הטילו סנקציות נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואסרו עליו את הכניסה לשטחיהן. זאת בטענה כי הוא גורם לכאורה להחרפת האלימות ביהודה ושומרון. במסגרת הצעדים נאסר בין היתר על כניסתו של סמוטריץ' לשטחי המדינות לצד ארבעה מנהיגי ארגונים ו-21 אנשים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
7: כפוף לתקנון.

היי, שלום, אחר הצהריים טובים, 4 דקות אחרי 4, כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו, על התדר. אנחנו עם באים בטוב עד השעה 6, עורכת ליאור חן אסרף, אלעד בובליליטי כאן באולפן מפיק, עומר יוסף על המוזיקה ויבגני גלזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, והיום מחלק גם כן, שובר על סך 100 שקלים למסעדת קוטאי הנפלאה. כתבו לי קוטאי ואולי תזכו ב-100 שקלים. 050-7-888-657 050-7-888-657 כתבו לי קוטאי. שישי צהריים החדש של קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר ברחוב סמילנסקי בעיר העתיקה, וחדש עכשיו בכל שישי בצהריים החל מהשעה 12 ועד 5, די-ג'יי נדב זיסו לייב, מרגריטות בריזר בטעמים, שיפודונים תאילנדים והמון שמחה עד 5 בכל יום שישי מהשעה 12 עם האוכל הנפלא של קוטאי, ואולי 100 שקלים ממני לאחד או אחת מכם. כתבו לי קוטאי 050-7-888-657, מסעדה שבלי קשר חובה

לאכול בה. מאוד מאוד טעימה, מקום יפה ואותנטי, בעיר העתיקה. 0507-888-657. כתבו לי קוטאי. האם בטובת שי?

0: שלום למזית רפמן אדב, מטפלת רגשית וזוגית שיצאה ממעגל האלימות. שלום.
1: שלום וברכה.
0: טוב, בעקבות מקרים מאוד קשים שאנחנו שומעים לאחרונה, קודם כל, מה את יכולה לספר לנו מהצד שלך על המצב שאנחנו נמצאים בו לדעתך כיום?
1: ללא ספק, אתה שומע יותר ויותר על
0: אלימות
1: זוגית ואלימות בתוך המשפחה, זוגיות רעילה, זוגיות אלימה, זוגיות עם נרקיסיסטים.
0: המילה נרקיסיסטים הפכה להיות מאוד מאוד רווחת.
1: מאוד.
0: בזמן האחרון, מה זה בהחלט הולך אחד מול השני, או שלא חייב להיות נרקיסיסט כדי כנראה להיות אלים?
1: לא, זה לא חייב להיות נרקיסיסט כדי להיות אלים. הבונוס במרכאות שאני אומרת נרקיסיסט, שזה בא, זה השליטה וההכנה שבאה לפני, כדי לשלוט בבן או בת הזוג. אז מפה מתבצר בעצם הזוגיות הרעילה, אלימה, מילולית, פיזית, כי יש לנו גם את האלימות המילולית שהיא לא פחות קשה וכואבת מפיזית.
0: כן, וגם אנחנו שומעים על אלימות כלכלית, שזה משהו שמאוד נכנס לתודעה לאחרונה. איך לדעתך, אם בכלל, אפשר להימנע מכניסה למערכת יחסים כזאת? ואחרי זה נדבר על מה אנחנו כציבור ומה הממסד יכול לעשות כדי לעזור.
1: איך להימנע זה לדעת ולהסתכל על הנורות האדומות. בתור אחת שהייתה שם.
0: הנורות האדומות?

0: הבחורות, את ראית אותם עוד לפני הכניסה לקשר, או רק בשלבים הראשונים?
1: זה הייתה סך הכל זוגיות של 4 חודשים. זוגיות של 4 חודשים שאני מוגדרת כנס שבכלל ניצלתי, וכי נלחמתי על החיים שלי שעתיים לברוח משם.
0: וואו.
1: סך הכל זוגיות של 4 חודשים, נורות, היו שם. בחרתי שלא לראות אותם. כי אתה בלחץ כבר לזוגיות ולהתחתן וכל הרעש הרקע מסביב וכל הסיבות, כל התירוצים שהיו קיימים, תירצתי בשבילו. ראיתי את הכל.
0: כמה קשה היה לך בסופו של דבר לקבל החלטה? זה גם מפחיד, הרי לא, זה מפחיד, זה להיות עם בן אדם אלים.
1: זה לא הייתה, היה פשוט... אפילו אני לא יודעת אם זה, ב3 חודשים זה היה אלימות שהייתה מילולית, הקטנות, כל מיני משפטים שזורקים, אף אחד לא לקח אותה חוץ ממני, כל מיני הקטנת וחוסר ביטחון, וצו האדום שנפקע אצלי, בהמשך לשאלה שלך, כי באותו לילה היה ויכוח, וזה פעם ראשונה שהיד שלו עלתה למעלה. ופה זה כבר, אמרתי, זה הקו האדום.
0: היא הייתה למעלה באיום או שגם משתמש בה?
1: הוא לא הספיק. כי פה אני כבר הבנתי שהיא הולכת להיות לי בפנים. ופה זה כבר הקו האדום שלי, אמרתי, זה לא קו ש...
0: מה הרגש כשהוא אמר לך, כשהוא הקטין אותך ואמר לך דברים כמו אף אחד ירצה אותך חוץ ממני וכו'? מה עבר לך בגוף? מה התחושות?
1: שאולי יש משהו בדברים שלה. שאולי זה נכון. הזוגיות הזו הייתה שהייתי ב-32. אולי באמת זה נכון, הגיל לא לטובתי, מתי אני אימא, מתי ילדים. זה רץ לך, אתה יכול להיות בן אדם עם הביטחון הכי גבוה. הכי גבוה, אבל כשזה נוגע בזוגיות, שזה נושא רגיש ומשפחה, והסביבה מסביבך, נו יאללה, מתי תתחתני, מתי יהיו לך ילדים, אולי צריכה להקפיא ביציות, הכוונות של כולם מאוד טובות, מאוד. אבל מה שזה עושה לאותו אדם, שנמצא בקשר הזה, או במקום הזה, טוב, זה לא עושה לו.
0: את עכשיו מטפלת בנשים, נכון? שבאות עם הרבה מצבים מהסוג הזה, מה את למידה מזה? מהמפגש איתם?
1: שהלחץ לזוגיות. אם אני אז, אז הוא היה, היום אני נשואה 12 שנים לבעלי, הוא היה זוגיות שלפני בעלי, שנה לא הסכמתי להיכנס לזוגיות, כי רציתי בכלל להחלים. ממה שעברתי, ואז אפשר להגיד שזה היה לפני 14 שנה, אז אני הייתי ב-32. היום הם גאים אליי מקרים לקליניקה, שזה כבר בגילי 23. ובגילי 20, הגילאים הרבה יותר נמוכים וצעירים היום, שכבר בלחץ לחתונה, במזהים ויודעים שהוא רעיל והוא לא טוב. אבל מי, בגיל 23 בחורה יושבת ואומרת לי, מי ייקח אותי? אני לא אמצא יותר טוב. שכל החיים עוד לפניהם.
0: מה את ממליצה לנשים שאולי שומעות אותנו עכשיו, ומזדהות עם מה שאת אומרת, ומרגישות שהן במקום רעיל מאוד, אפילו מסוכן? מה הצעדים שאת ממליצה לעשות?
1: לפני שאני אגיד את הטעות שאני עשיתי באותו לילה, שזה לקום ולעזוב. כל אישה ראויה לטוב ביותר. כל אישה ראויה שיעריכו אותה. כל אישה ראויה לזוגיות טובה ולא רעילה. ויש עוד בחוץ. אותו אדם וכל השטיפות מוח שהוא מעביר וכל המשפטים האלה, וזה משפטים שהוא דפוס אצל הרוב. אתה תשמע אותם אצל הרוב. אני גם בטיפולים, אני שמעת, זה מחזיר אותי אחורה למשפטים שאני שמעתי. והעתק הדבק אני קוראת לזה, לא לאפשר את המקום הזה, לא של האלימות מילולית, לא של ההקטנה. והחשוב מכל, גם קודם כל להערב גם את הסביבה. בדרך כלל הסביבה לא יודעת, המשפחה לא יודעת, חברות לא יודעות, זה סוד כמוס כזה. ולפני שאת בוחרת לעזוב, לתכנני את היציאה, לא לקום ולעזוב ישר. לי זה כמעט עלה בחיים שלי שיכולתי היום לא להיות פה. אז גם לתכוון את העזיבה, האינסטינקט הראשוני שלנו זה לברוח ולא להיות שם. זה נכון, אבל אני לא, וזה יכול להיגמר אחרת. אם תתכנני את היציאה ויהיה לך סביבה תומכת,

0: זה הרבה יותר נכון והרבה יותר קל.
1: טוב, וואו, דברים קשים, ונקווה באמת שלא ניתקל יותר באירועים כאלה, לצערנו הסטטיסטיקה.
0: אמן, אמן, אבל הסטטיסטיקה רק עולה ועולה לצערנו.
1: כן, כן. מזית רפמן אדם, מטפלת רגשית וזוגית, תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה לכם, המשך יום טוב.
1: ביי ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בלבן.

0: עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בחורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתי, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בחפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, הוחגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
9: לא! למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: פרפי ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
2: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו להנות ממגוון הרצאות של חוקרים.

0: ארי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: זן אדיר, וגם להיות בחורים זה זן אדיר. שלום למיכל דליות, בעלים של מרכז מיכל דליות להרצאות, הדרכות ולימודים.
1: נכון, שלום וברכה, ערב טוב.
0: ערב טוב. ומה זה המשפט הזה, מילד הראשון היה הרבה יותר קל?
1: כן. מצד אחד, אתה יודע, יש משפט יותר מצחיק,
0: כן.
1: שאומר שבעצם הילד הראשון היה צריך להיוולד השלישי. זאת אומרת, היינו צריכים להתחיל מהילד השלישי.
0: כן, זה נכון שהשלישי יותר נוח? הרבה אומרים את זה גם. הכי נוח.
1: ברור, כן. ברור. אתה יודע, יש סיפור, יש לך ילדים?
0: לי לא, יש לי אחיינים הרבה, אבל
1: אז
0: כן.
1: תלמד, אז תראה, כן. אז תראה ותלמד עליהם. בילד הראשון, כשנופל לו המוצץ, אתה לוקח ומרתיח את המוצץ ושם אותו על מים ומעביר לו לייזר ומחזיר לתינוק לפה.
0: כן.
1: כשהילד השני נופל לו המוצץ, אתה מרים את המוצץ מהרצפה, מכניס לו לפה שלך, מנקה ודוחף לתינוק לפה.
0: איך את מסבירה את זה?
1: כשהילד נופל המוצץ, כן. אתה מרים אותו מהרצפה ודוחף לילד לפה.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש איזשהו משהו קשה ומתחיל ומפחיד, וגם יושב על פנטזיה. תראה, אחד הדברים שתמיד ניסיתי זה לתת להורים הדרכת הורים או הבנה על התנהגויות של הילדים עוד לפני שהם עושים את הטעויות, לפני שהילדים נולדים. שנים לא הצלחתי כיור דירקטוריון, כמנהלת, כמיכל דליות היום, כי הפנטזיה היא כל כך גדולה. אני אהיה אמא נהדרת ואני אהיה אבא מכיל ואנחנו נסתדר ונעבוד. אבל הילד הראשון בא וטורף את הקלפים, והוא גם מעביר את האנשים מהלכים מאוד רציניים של מזוגיות להורות. משניים לשלושה, יש פה משהו מאוד עוצמתי באמת בכל ה...
0: טרנספורמציה הזאת. איך באמת, אז איך שומרים על פרופורציות גם בילד הראשון, ואיך לא מאבדים, כמו שאת אומרת, לגמרי כיוון עם הילד השלישי? מה את ממליצה?
1: תראה, יש דברים שהם ממש, יש דברים שהם די באוטומט. הילד הראשון בוחר, אתה לוקח אותו לידיים, בילד הראשון אתה נשאר בבית ואתה לא יוצא, או יש הורים שיוצאים, לוקחים את התינוק, כי הוא תינוק, מה זה חשוב לו אם הוא ישן בבית או ישן בעגלה. זאת אומרת, יש איזשהו משהו שלמרות שהוא מפחיד והוא ראשון, הוא בזרימה. אנחנו עוד לא מבינים את הטעויות, את היותר מדי האהבה, לאן זה לוקח.
0: כן, מה יהיה בעוד שנתיים, שלוש, אתה עוד לא
1: מבינים. ויותר מזה, הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים הילד הבחור שנולד לתוך עולם של מבוגרים, רוצה להיות חלק, רוצה שיראו אותו, רוצה שיאהבו אותו, נושאים אותו על כפיים. יכול להיות אפילו שזה יהיה יותר קל, למרות שאנחנו יותר מבוהלים. אבל הילד השני נולד אחר. אתה יודע, אני אספר לך עוד סיפור. אני מלאה סיפורים כל הזמן.
0: כן, ברור.
1: ברור, ברור. יום אחד, באים אליי, לי יש שני בנים ושתי בנות. יום אחד, ויש לנו פסנתר בבית, שכל אחד ניגן איזה שנתיים, שלוש, והפסיק. רק אני עוד קצת נשארתי, קצת מקשקשת עליו. יום אחד בא אליי אחד הילדים, ואומר לי, אמא, את יודעת למה אני לא מנגן פסנתר? אמרתי לו, לא, אני, למה? הוא אומר לי, כי לחצת עליי. עכשיו, מה זה לחצתי? אני יודעת. אני עוד חושבת על זה, בא ילד השני. הוא אומר לי, אמא, את יודעת למה אני לא מנגן פסנתר? אמרתי לו, למה, מאמי? תקשיב טוב, הוא אומר, כי לא לחצת עליי. לך תקים חומה. זאת אומרת, העניין הוא, בסיכומו של דבר, אם עבד לנו עם הילד הראשון וזה זרם, אנחנו עושים אותו דבר עם הילד השני, אבל זה לא עובד אותו דבר. כי הילד השני נולד למקום אחר, נולד לבית אחר, נולד למשפחה אחרת.
0: גם עם אופי אחר, הם לא אותו אופי, מה לעשות?
1: כן, בדיוק. הוא נולד מראש עם איזשהו סוג של טמפרמנט. ואתה יודע עוד משהו על הילד השני? במיוחד אם הילד השני הוא מאותו מין כמו הראשון, אם זה בן אחרי בן או בת אחרי בת. הוא מבין מתישהו שבחיים הוא לא יהיה ראשון.
0: מעניין.
1: הוא לא יהיה ראשון בגן, הוא לא יהיה ראשון בבית ספר.
0: זה כמו
1: לא
0: שבנות אומרים, מבינות בסוף שהם לא יהיו בנים גם. טוב, היום כבר דברים משתנים, את יודעת, אבל זאת אומרת, יש משהו בפסיכולוגיה על ה...
1: אבל כן, יש זה... איזשהו משהו בלדעת כן. שאתה כל החיים שלך תהיה שני. תמיד יהיה מישהו שמשיג אותך.
0: כן.
1: ודרך אגב, אם תסתכל רגע קצת על החברים שלך או למשפחה שלך, ואתה תראה, נאמר, דודים או בני דודים, או בן אחרי בן, בת אחרי בת, אז אחד הדברים שהילד השני, נדמה לי שזה הדבר היחיד בחיים שהוא יכול לעשות ולהשיג את הילד הראשון, זה להתחתן לפניו.
0: כן,

0: מעניין,
1: זה מרתק. מעניין, תקשיב, וואו, כל הנושא הזה מעניין, כן. של ההיבט על המערך המשפחתי, סדר הלידה, המגדר, הערכים, הניסיון של ההורים. הורי, כשאני הייתי אמא בת 32 עם הרביעית שלי, לא הייתי דומה לאמא שהייתי בת 21 עם הראשון שלי.
0: כן, מדהים.
1: וכל הדברים האלה עושים את זה אחרת. עכשיו, במיוחד, זהו, אז זה יכול להיות קל יותר, זה יכול להיות קשה יותר, זה מרתק איך שלא יהיה. רק צריכים לדעת את כל הדברים האלה.
0: לגמרי, זה... הפעם לא היה, לא הייתה גישה לייעוץ ולספרות, וכן, היה מה שהיה.
1: מה, אבל אצלנו חכמינו וחזלינו הבינו את זה עוד מזמן, והמשפט האלמותי והמקסים הזה שאומר חנוך לנער על פי דרכו, אתה מבין, אני לחצתי על הראשון וגם לחצתי על השני. זה שלחצתי על הראשון זה מנע ממנו, וזה שלא לחצתי על השני, זאת אומרת, והחנוך לנער על פי דרכו, זה הפטנט הכי גדול, וזה לדעתי האתגר הגדול ביותר של להיות הורה.
0: יפה.
1: כי אנחנו בדרך כלל מחנכים את כל הילדים על פי דרכנו, אתה יודע, זה מה שאנחנו יודעים.
0: כן, וגם היום יש תחרות, את יודעת, עם התקשורת, עם המוסדות חינוך וכו', זה כבר נושא למשהו אחר.
1: נכון, היום זה כבר גם האינסטגרם, וכשנותנים להם את הטלפון זה כבר בטלפון, כן, התחרות היא גדולה.
0: ועוד מתי AI, מי יודע מה הוא יביא איתו?
1: מי יודע לאן זה ילך, לא, תקשיב.
0: טוב.
1: סיפור רציני.
0: אנחנו מודים לך מאוד, מיכל דליות, על הדברים המעניינים הללו. ביי ביי.
1: תודה, כל טוב, המשך ערב טוב.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
8: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: אז לאן בקיץ הזה?
10: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
9: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
10: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
11: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
10: יאללה הקאנטרי.
11: כפוף התקנון.
12: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
15: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: גדול הג'וניור הזה.
17: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
18: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
16: בחסות גדול הג'וניור הזה.
17: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
19: רדיו דרום.
20: באים בטוב, בהגשת

ואנחנו בהמשך התוכנית ניתן לכם שובר הסכמה השקלים ממסעדת קוטאי. כתבו לנו קוטאי, אני ב-0507-888-657, קוטאי 0507-888-657, מסעדת קוטאי האסיאטית וסושי בר הקשר מבית היוצר של קבוצת קמפאי. הקוטאי נמצאים בסמילנסקי בעיר עתיקה כאן בבאר שבע. ולרגל יום הסושי הבינלאומי יש פסטיבל סושי כשר בימים שני עד חמישי, 15-18 ביוני, כל ערב החל מהשעה 5. רק שתדעו, השף דור שושן יגיע במיוחד לפסטיבל הזה ויצר מנות סושי מדהימות. 100 שקלים לאחד או אחת מכם לקוטאי, 05-07-888-657, כתבו לי קוטאי ותוכלו לקבל אולי ממש עוד מעט בשעה הבאה את השובר. אנחנו נסיים את השעה הראשונה, נשוב מיד אחרי חדשות חמש, באים בטוב.

0: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
2: זה הכל בשבילך,
1: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית

0: בדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי השף,
2: דקל קמילה.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
6: מכללת קיי. בשביל החינוך.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
10: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד, ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי, בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובו.
1: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. התקרית החמורה בצפון, מחבל חצה לשטח ישראל וחוסל במרחב רכס רמים שבגליל העליון, מדווח כתבנו בצפון עידן אבני.
2: למרות שסמוך לגבול נהרסו הכפרים והאזור ריק מתושבים, מחבל חמוש באקדח הצליח לחצות את גדר הגבול סמוך למשגב עם וירה לעבר מוצב צהל. כוחות צהל חיסלו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. באזור נערכות שריקות לשאול למצאות של מחבלים נוספים, התושבים ביישובים הסמוכים הונחו לשאות בבתים והכבישים באזור נחסמו לתנועה.
1: לוחמים בגזרה ששוחחו עם כתבנו הצבאי לידור סולטן סיפרו כי המחבל הגיע מנקודה לא צפויה, כזו שמקשה מאוד על החדירה ולא חושבים שיכולים להגיע ממנה. לדבריהם על המחבל נמצאו אקדח, סכין ופריטים נוספים שעשויים היו לשמש אותו לביצוע פיגוע. יושב ראש מושב מרגליות איתן דודי זעם על כך ואמר בשיחה עם מערכת היום, אם מדינת ישראל לא מגיבה בחומרה, אנחנו כנראה באמת אזרחים סוג ב'.
3: זה אירוע שלא יכול לעבור על סדר היום. אני, כשאני לא שומע את המצוקים באוויר, זה עושה לי צרבת, זה לא נשמע טוב. רוב הדחייה צריך לברור עכשיו, להסביר לה שאין משוואה שחדירת מחבל לא תענה בשום דבר, וגרוש שתענה בירי בתוך דרום לבנון. זה לא המשוואה שאנחנו צריכים לנרמל.

0: יקום כדבר כזה שחדירת מחבלים שנכנסת, שיש חדירת מחבלים לשטח ישראל, ליישוב במדינת ישראל, מרחק של חצי קילומטר, ומדינת ישראל לא מגיבה בחומרה.
1: צה"ל ושירות בתי הסוהר נכנסו למלחמה ללא תוכנית מסודרת לקליטת מחבלים בהיקפים גדולים, מה שהוביל לשחרור אסירים ביטחוניים בזמן שחטופים עוד הוחזקו ברצועת עזה, כך קובע דוח מבקר המדינה שפורסם לפני שעה קלה. לפי הדוח, המחסור במקומות הכליאה גרם לצמצום מעצרים ביהודה ושומרון ולפגיעה ביכולתו של שב"כ לבצע חקירות יעילות. המבקר מתניהו אנגלמן מציין כי שחרורם של 19 מחבלים ביולי 2024 ובהם מנהל בית החולים שיפה לא אושר על ידי המל"ל או ראש הממשלה בנימין נתניהו. מצה"ל נמסר בתגובה, בניגוד לנטען בדוח, צה"ל נדרש להיערך להחזקת עצורים ביטחוניים לזמן קצר בלבד ולא קיבל הנחיה אחרת בשום שלב. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 11 שנות מאסר בפועל על תושב מסעדה שהורשע בעבירת ריגול לטובת איראן. על פי הודעת הפרקליטות, הוא אסף והעביר מידע על פעילות צה"ל בצפון, כולל תנועות טנקים ונפילות טילים, לגורם בסוריה שפעל עבור גורמים איראניים במהלך המלחמה. לצד עונש המאסר נגזרו עליו 24 חודשי מאסר על תנאי, וכנס בסך 10,000 שקלים. הייעוץ המשפטי של ועדת התקשורת הודיע כי אינו יכול לעמוד מאחורי נוסח הצעת חוק השידורים של השר שלמה קרי. בייעוץ המשפטי טוענים כי הספיקו לעבור רק על כ-60% מהנוסח שהופץ הבוקר, לפני שנדרש תחת לחץ השר קרי ויושבת ראש הוועדה גלית דיסטלת בריאן להעבירו לאישור חברי הוועדה. כתבנו בכנסת אילי זילברברג מציין כי לפי טענות הייעוץ המשפטי, בחלק שנבדק נמצאו תקלות, פערים בין ההסכמות שגובשו בדיונים לבין הנוסח בפועל וקשיים בתבנית החקיקה. הייעוץ המשפטי הדגיש כי כל עוד לא יאפשרו לו לעבור לנוסח הסופי של החוק לקראת אישורו בקריאה שנייה ושלישית, הוא לא יעמוד מאחוריו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: שעה שנייה של באים בטוב, אני עוד מעט מחלק שובר על סך 100 שקלים למסעדת קוטאי. כתבו לי קוטאי, אני ב-0507-888-657, 0507-888-657, שבוע הבא, אגב, שני עד חמישי, 15 עד 18 ביוני, כל ערב החל מהשעה 5, יש יום סושי בינלאומי. והשף דרור שושן יצר במיוחד לפסטיבל הזה סושי כשר, מנות סושי מדהימות שיחד יוצרים עולם שלם של טעמים מדהימים. זה בקוטאי, 100 שקלים לאחד או אחת מכם, 0507-888-657, כתבו.

0: שלום לסיגל מלכה, מעצבת פנים ובעלת סטודיו לתכנון ועיצוב פנים.
1: היי כפיר.
0: היי, איך משדרגים את הבית לפני שמגיעים אורחים ככה, אם מתוכנן ואם ספונטני? תני לנו כמה טיפים מהירים ככה, למי שמארח עכשיו, היום בערב.
1: וואי, תקשיבו, לא צריך, כאילו, הרבה פעמים אנשים חושבים שצריכים לקנות דברים חדשים ולשנות את הבית, ממש לא. האמת שבחצי שעה אפילו של כמה פעולות נכונות, אפשר ממש לגרום לבית לראות רגוע ומרשים הרבה יותר. אז קודם כל, לפני הכל, לפנות משטחים. לא להשאיר הכל על השיש, על שולחן האוכל, על המזנון. כשאנחנו משפנים את המשטחים, כבר הבית ייראה גדול יותר, מסודר יותר. שלטים, מטענים, דואר, בקבוקים, נעליים, להעיף הכל, להכניס הכל לתוך יחסון, הכל נכנס למגירה, העין צריכה לנוח.
0: כמו שדיברנו באחת הפינות. כן.
1: נכון, בדיוק ככה. שוב אני חוזרת לתאורה. תאורה נכונה יוצרת הבדל. לא לשאיר את התאורה העיקרית, התקרתית.
0: הפלורסנטית.
1: הפלורסנטית דולקת. לפני אירוח אני ממש ממליצה לחבות חלק מהאורות, להדליק מנורות עמידה, מנורות שולחן, אור חם ורח. זה כבר ייתן לנו את האווירה האחרת, כשאנשים נכנסים כבר מרגישים הרבה יותר נעים וכיף להתארח. דבר נוסף, אפשר ככה לזרוק כמה דברים של טקסטיל, איזה שתי קריות יפות, איזה סמיכת סלון מהממת ככה זרוקה בנונשלנט, כמובן שעורכים את השולחן איזושהי מפה פשטנית, טקסטילית יפה כזו שהיא באמת נכונה לאירוח, כל אלו ביחד גם ייצרו לנו את האווירה הביתית והמזמינה. ודבר מאוד מאוד חשוב, ריח. ריח עדין הוא חלק מהעיצוב, גם אם אנחנו לא רואים אותו, אנחנו מרגישים אותו. אפשר לעשות את זה באמצעות איזשהו נר איכותי כזה שמפזר ריח טוב.
0: לא כל הנרות מפזרים,
1: נכון, בטח, בוודאי שלא. אז
0: איך יודעים איזה נר לבחור?
1: אז מה לעשות, הנרות האיכותיים הם נרות יקרים, אבל הם מחזיקים מעמד הרבה זמן.
0: מה אני אומר, תן לי נר איכותי, איך אני, איפה?
1: אם אתה רואה נר בעשרה שקלים, לא, הוא לא יפזר ריח, אבל הנרות בדרך כלל שהם נרות איכותיים, הם גם בחנויות שמיועדות לנרות ולאווירה.
0: האיכותיים גם אם לא מדליקים אותם, הם עושים ריח.
1: מעט, כן, אבל בעיקר שמדליקים אותם, ויש כמובן גם דיפיוזרים שיכולים מפזר ריח. אתה מכיר את זה שזה מין מכשיר חשמלי קטן חמוד שמפזר ריח, גם לעשות את זה בצורה...
0: זה לא עושה לי טוב.
1: כן, בצורה עדינה, באמת, כי ריח חזק באמת יוצר מחנק. אבל זה חשוב, כי גם, אתם יודעים מה, גם נר בלי ריח יעבוד, כי הנרות עצמם גם יוצרים אווירה, אני נורא אוהבת. וכמובן, לערוך את השולחן עם מחשבה. אפשר לעשות את זה סביב נושא, או צבע כלשהו, כוסות אחידות, מפיות בד.
0: לא, גם יש את הקטע החדש עכשיו שהם לא אחידות, יש כזה כל מיני שיטות
1: יפה,
0: לא
1: אפשר,
0: אחידות.
1: אפשר ללקט, אתה זוכר, גם עשינו פינה לפני החג, שסיפרתי איך ממש לערוך שולחן, אז נכון, לא חייב סטים מושלמים של 30 איש, אבל עדיין שיהיה איזשהו קו מקשר, גם אם אני אקח איזה... כמה כוסות, אבל לפחות שני סוגי כוסות, להערבב ביניהם, מפיות בד, מרכז שולחן מעניין של כמה נרות, איזה קצת פרחים, כל הבית ירגיש מוקפד יותר בזכות השולחן הזה.
0: מהמם, אוקיי, אלה הטיפים?
1: כן, ואני ממש רוצה ככה לסיים בסיכום, אירוח לא צריך להיות הפקה. הוא צריך להיות נעים. אם אנחנו נתמקד באור, בסדר, בטקסטיל ובריח, אנחנו נרגיש... מערכים הכי טובים שיש, והאורחים שלנו באמת ייהנו.
0: הנה מאזינות ומאזינים, תראו כמה תובנות בפינות של סיגל מלכה, תובנות פשוט בסיסיות, לא יקרות, ועם המון המון ניסיון עשיר. תודה רבה לך סיגל מלכה.
1: באהבה.

0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בכורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
0: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez, ma?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
7: וואלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. תקנון.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק כן, חבילה זוגית בכל יום כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה, הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
6: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: נו, תקליט כבר.
8: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
9: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: דודו. טוב, ומתן, אתה מקבל שובר על סך 100 שקלים ממסעדת קוטאי. שישי צהריים החדש של קוטאי, כל יום שישי מהשעה 12:05, עם די-ג'יי נדב זיסו ועם מרגריטות בריזר בטעמים, שיפודונים תאילנדים והמון שמחה. וגם בשבוע הבא, יום הסושי הבינלאומי, מ-15 עד 18 ביוני, שני עד חמישי כאמור, כל ערב, החל מהשעה 5, שף דרור שושן יצר במיוחד לפסטיבל הסושי הכשר, מנות סושי מדהימות שיחד יוצרים עולם שלם של טעמים מדהימים. אז כן, אתם מוזמנים להיכנס, אגב, לתפריט הפסטיבל והזמנת מקומות, חפשו מסעדת קוטאי בגוגל וברשתות החברתיות. קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי כשר, וואו, טעים, טעים מאוד מאוד למי שלא טעם, זה הזמן. טוב, נמשיך עם ג'יילו ופיטבול וזה, מה אתם אומרים?
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: נטו מהפכה,
1: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59

0: שקלים ו-90 בלבד. נעבר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף לתקנון ולבני המבצע.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003. שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
7: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
11: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
10: כוכבית 6189.
12: גדול הג'וניור הזה.
13: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
12: בחסות גדול הג'וניור הזה.
13: מאוחדת

0: מדור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
2: את התוכנית היום ערכה לאורחן אסרף, אלעד בובלי לפי כאן באולפן, עומר יוסף בחר לכם את המוזיקה, ואיבגני גלאזר היה לביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, אני אפגוש אתכם בעזרת השם גם מחר, 4-6. תוכנית הספורט מיד אחרינו, והמונדיאל ממש בעוד יומיים, יאללה, יאללה. שיהיו רק בשורות טובות, נשתמע מחר.

0: גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. רדיו
3: דרום באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. רדיו
4: דרום עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
10: יש המתחים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
11: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
14: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
17: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
18: תכירו את הגיבור שלנו,
19: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
21: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
22: מכללת קיי.
23: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
22: מכללת קיי.
2: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, מירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק, שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95 3-1.
24: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
25: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
26: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
27: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
28: בנק הפועלים.
27: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
29: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התקרית החמורה בצפון, שעות לאחר שמחבל חדר לשטח ישראל באזור רכס רמים וחוסל, נשללה האפשרות להימצאות מחבלים נוספים במרחב. לוחמים בגזרה ששוחחו עם כתבנו הצבאי לדור סולטן, סיפרו כי המחבל שחדר מלבנון הגיע מנקודה לא צפויה ועל גופו נמצאו אקדח, סכין ופריטים נוספים שעשויים היו לשמש אותו לביצוע פיגוע. יושב ראש מושב מרגליות איתן דודי אמר בשיחה עם מערכת היום, אם מדינת ישראל לא מגיבה על כך בחומרה, אנחנו כנראה באמת אזרחים סוג ב'.
30: אני, כשאני לא שומע את המטוסים באוויר, זה עושה לי תרבת, זה לא נשמע טוב. לא מהדח היה צריך לברור עכשיו. לא יקום כדבר כזה שיש חדירת מחבלים לשטח ישראל, ליישוב את מדינת ישראל, מרחב של חצי קילומטר, ומדינת ישראל לא מגיבה בחומרה. אם היא לא מגיבה בחומרה, אנחנו כנראה באמת אזרחים סוג ג' סוג ד', או שמדינת ישראל באמת דה פקטו איבדה את השליטה לצפון.
29: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר חושף כי התקיפה אתמול באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה. במהלך ביקור בתרגיל במסגרת סדרת האש כחלק מהכשרת מפקדי הגדודים והפלוגות, הצהיר הרמטכ"ל, אנחנו מוכנים לחזור ולהנחית על איראן מכה קשה ועמוקה נוספת. הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. עוד אמר זמיר, נמשיך לפעול ולהעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. ובעקבות סיום המערכה הקצרה מול איראן, וויזר תחזור מחר לפעילות מלאה בישראל. ענקית התעופה השעתה את פעילותה בארץ אתמול והיום בשל ההסלמה.

0: ידיעה שמסר כתב היום סער אברהמי. עוברים לכדורסל, המשחק בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב שנערך שלשום במסגרת חצי גמר הפלייאוף והופסק ברבע השלישי בשל הטילים ששוגרו מאיראן, התקיים מחדש, כך קבע בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל. בהחלטה נקבע כי הוצאות כל המשחק החוזר יושתו על הירושלמים שסרבו לעלות לפרקט למרות שהשופטים קבעו כי ההתמודדות תימשך ללא קהל. התל אביבים שהובילו ב-10 נקודות הפרש טרם סיום המשחק זעמו על החלטת בית הדין וצפויים להגיש ערעור על כך. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: שלום, שלום וערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. 6:04 כאן באולפן הספורט של רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, גם בדיגיטל אתם מוזמנים. אנחנו כאן כמידי ערב, כך גם הערב הזה באמצע השבוע, יום ג', פעמיים כי טוב. כמידי ערב כאמור בין 6 ל-7 עם תוכנית הספורט היומית של הדרום. עורך אותה איציק קלפי, המפיק הוא אלעד בובליל, הטכנאי יבגני גלזר, וכאן בעמדת השידור עד לשעה 7 כאמור עמכם אנוכי דוד יוסוב. אנחנו נפתח את התוכנית כמידי ערב עם החידה היומית.
1: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
0: ערב טוב לך אלעד בובליל, אתה עם כתב החידה.
2: ערב טוב דוד, היום אנחנו שואלים אתכם את מה ששאלנו אתכם אתמול וטרם קיבלנו תשובה לכך. כמה זרים בהפועל באר שבע שייכים למדינות שמשחקות במונדיאל? כמה זרים בהפועל באר שבע שייכים למדינות שמשחקות במונדיאל? את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה שילחו למספר הוואטסאפ שלנו 050-7-3-8-6-5-7, והראשון שישלח את התשובה הנכונה יוכל לזכות בפרס שווה במיוחד, שובר על סך 100 שקלים למסעדת קוטאי. עכשיו בשישי צהריים החדש של קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר ברחוב סמילנסקי בעיר העתיקה, ושימו לב, חדש בכל שישי בצהריים, החל מהשעה 12 ועד השעה 5 אחר הצהריים, די-ג'יי נדב זיסו לייב, מרגריטות, בריזר בטעמים, שיפודים תאילנדים והמון המון המון שמחה. קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר, מעכשיו פתוחים בכל שישי בצהריים, נראה אתכם שם.
1: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
2: וגם אני רוצה להזמין אתכם מאזינות ומאזינים, רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב עליכם בכל הזמנים. מה צריך לעשות? לא הרבה, צריך רק בסך הכל לדרג את השירים האהובים. מה עושים? נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום ומדרגים את השירים האהובים עליכם. מבין כל המדרגים אנחנו נבחר שיר אחד

0: מדרג אחד, ואנחנו נפנק אותו בפרס שווה במיוחד במסך 85 אינץ' של GVC, מתנת מחסני חשמל. מחסני חשמל גם מסדרת אתכם למונדיאל הקרוב עם מסכים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב ביום חמישי, ה-11 ביוני 2026, בשעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. אני מזכיר לכם, מסכים גדולים קונים במחסני חשמל בהתחייבות למחיר הזול בישראל.
1: כן. אתם מוזמנים, כמובן, משדר מונדיאל מיוחד עם פתיחת משחקי המונדיאל. עוד יומיים, בשעה 8 בערב המשדר, 10 בערב בעיתת הפתיחה. ערב טוב, איציק אלפי, עורך המשדר.
2: אהלן דוד, ערב טוב.
1: כן, יום חמישי, שעה 10, מקסיקו, דרום אפריקה, המונדיאל יוצא לדרך.
2: כן, זה נראה שאתה לא כזה מתרגש למונדיאל.
1: שמע, בוא
2: כדורגל האנגלי שייתן איזה משהו,
1: אתה יודע מה, בוא נרד אפילו עוד טיפה מהכדורגל. אני יכול להתרגש מהמונדיאל כשלפני שעתיים היינו פה עם צלחת האליפות ברדיו וחגגנו, יש יותר מזה איציק, מונדיאל, שמע מונדיאל, היינו פה עם צלחת האליפות של הפועל באר שבע, חגגנו איתה, הצטלמנו, בסדר, מונדיאל. לא, לא, אני צוחק, אחלה אירוע, ואנחנו אחת לארבע שנים שמים בצד, חודש מתנתקים, הכל טוב.
2: לא, אני חושב שזה בא בזמן טוב, כי, אתה יודע, בדרך כלל, אוהדי הכדורגל הישראלי, בכלל, אוהדי הכדורגל בעולם, אני בטוח שגם אוהד של פיורנטינה, וגם אוהד של הפועל באר שבע, ומכבי חיפה, וברייטון, הם חווים אותו דבר בפגרה, אתה יודע,
1: שעמם.
2: ופה יש את הכדורגל שנכנס לתמונה, עם החגיגת משחקים, למעלה מ-100 משחקים דוד מצפים במשחקי המונדיאל.
1: רק השעות, השעות קצת מעצבנות, אבל יאללה, בסדר, נתגבר.
2: תלוי, לא, אני אגיד לך מה, קודם כל, חצי גמר, גמר, זה בשעה 10. 10 בערב, זאת אומרת שלפחות את השלבים הסופיים, שעה קלאסית מבחינת אוהדי הכדורגל באירופה. אבל אתה יודע, יש משחקים ב-10, יש משחקים, למשל, המשחק פתיחת מונדיאל בשעה 10, היו משחקים באחת בלילה, היו משחקים בשעה 5 גם. בוא נגיד שאתה משחקים...
1: אתה יודע, פתיחת מונדיאל ב-10 בערב אצלנו, זה אומר שבצהריים שם פותחים את המונדיאל.
2: נכון, נכון, נכון, נכון. יהיו הרבה מאוד משחקים ש...
1: שיהיו באור יום בצהריים, כן.
2: נכון, וכמות המשחקים שהם יהיו שם בשעות הלילה, ערב, לא הרבה משחקים. ואתה יודע, יש הרבה דיבורים על המונדיאל, אני בטוח שאתה תדבר על זה גם עם בורוביץ' בהמשך. הרבה לא יודעים איזה מונדיאל אנחנו נראה מבחינת התוצאות, אם אנחנו נראה עכשיו הרבה מאוד משחקים שמוכרעים בהפרש גבוה, כי יש נבחרות ש, אתה יודע, סתם דוגמה, הייתי כברד קואסאו,
1: כן, אני לא מבין איך הם הגיעו לשם בכלל,
2: לא מכירים אותם יותר מדי, הגדילו את המונדיאל הזה למי ששכח, אתה יודע, יש גם נבחרות כמו ירדן, כמו עיראק.
1: הכי מעניין בשלב הזה זה איראן, אנחנו נעקוב, נראה מה קורה עם הנבחרת.
2: נכון,
1: כי המונדיאל הוא בארצות הברית, וגם במקסיקו ובקנדה, אבל בעיקר בארצות הברית, ויש קצת בלגנים עם העניין הזה. בואו אנחנו נראה איך זה יעבוד. כמה נבחרות משתתפות?
2: 48 נבחרות.
1: נראה לי גם אם נגיע ל-100 ישראל לא תהיה שם.
2: אני אגיד לך, אני חושב ש... הנבחרת ישראל הגיעה, ודיברתי על זה לא מעט בכל מיני מקומות, נבחרת ישראל הגיעה למונדיאל בזמנו, כולנו יודעים, בגלל היבשת ממנה
1: אסיה,
2: בה היא השתתפה, בדיוק, אסיה.
1: אסיה, כן.
2: והדרך שם היא, אתה יודע, למשל, יש נבחרות שמשחקות במונדיאל הזה, שאם אתה תסתכל את הבית, אתה אומר לעצמך, אין מצב שישראל לא מסיימת שם מקום ראשון בפער. ברמה כזאת. אבל מה לעשות? ברגע שישראל עברה לאירופה.
1: אנחנו מתחרים בבתים האירופיים, וזה בעיה.
2: הדרך הרבה הרבה יותר קשוחה, ואפילו התגובה הבלתי אפשרית. אבל אתה יודע, אנחנו בחלקה הקטנה שלנו, נקווה ליהנות מהכדורגל שיהיה כמה שיותר איכותי, נקווה שיהיו הפתעות, שיהיו משחקים טובים. יש לנו עוד יום אחד, אתה יודע, ככה להעביר ולקשקש, ואנחנו מן הסתם נגביר את או נרגיש את ההתרגשות הזאת יותר.
1: כן, ללא ספק, ללא ספק.
2: ואתה יודע, תוך כדי תנועה, כל יום 3-4 משחקים, בהחלט חוויה של ממש.

0: יש גם, אתה יודע, משהו באווירה, בשידורים, יש איזה משהו, תחושה כזאת אחרת, אני מקווה מאוד שנרגיש אותה גם הפעם.
1: טוב, להבדיל מקטר לפני 4 שנים, עם כל הפאר, ואני בטוח שגם פה שפכו טונות של מיליארדים של כסף, אבל אתה יודע, הקטרים הציבו רף מאוד מאוד גבוה לפני 4 שנים.
0: כן, תראה, אתה יודע, זה גם, צריך להגיד שהמונדיאל הזה הוא מונדיאל שמשוחק בצפיפות יותר קטנה, זאת אומרת, סליחה, גדולה.
1: יותר גדולה, כן.
0: אם אתה לוקח בחשבון שבקטר, אתה יודע, מכל אצטדיון, מרחק של חצי שעה נסיעה, שעה,
1: כן,
0: אפילו פחות.
1: פה זה במדינות שונות.
0: פה זה מדינות, ואתה יודע, גם ארצות הברית זאת מדינה מאוד מאוד גדולה.
1: כן, כן.
0: אז אתה יודע, אנחנו יכולים פתאום, אתה יודע, סתם דוגמה, לראות עכשיו משחק, את המשחק הראשון של היום, בחום של 30 ומשהו מעלות, ואחרי כמה שעות, לראות משחק נוסף בארצות הברית, גם באותה מדינה.
1: בגשם.
0: בגשם, בדיוק. זאת אומרת, זה גם משהו שאנחנו...
1: צריך להתרגל אליה. טוב, יש לנו עוד יומיים, ואנחנו כמובן נעשה את ההכנות שלנו גם, גם אנחנו במשדרים מיוחדים, בכל מיני מבצעים למונדיאל הזה, חלק סיפר לנו עכשיו אלעד, ואנחנו עוד נמשיך עם העדכונים האלה. בואו נעבור לפועל באר שבע, איציק, כיזה לכם והחמאה שלנו בסופו של יום. מה קורה בעמדת השוער? מה, אליאסי הולך?
0: לפי מה שאנחנו רואים, גם עם מרקו רול והערכת החוזה של אופיר מרציאנו, אני חושב שאין משהו אחר. זה הכתובת כתובה בעצם על הקיר, ואני ואליאסי מבין את זה.
1: רגע, אני רוצה להבין משהו. אני באמת רוצה להבין. הפועל באר שבע הולכת עכשיו למסע האירופי עם וולף ועם מרציאנו?
0: נכון.
1: I rest my case, אומרים באנגלית.
0: תראה, מה אני אגיד לך? כחלק מהשיקולים הללו שיש להפועל באר שבע, וקבלת ההחלטות שלהם...
1: נוציא לך את ההקלטות על מה שאמרתי לפני אירופה, לפני שנה, ו...
0: אני חושב, דוד, שגם בהפועל באר שבע היו רוצים לראות, אתה יודע, איזה שוער ברמת על...
1: לא, זה... זה ללכת להתאבד מראש, בוא, אני אומר לך. זה ללכת עם שוער, שאולי הוא טוב, אבל הוא, אתה יודע... לא עבר דברים יותר מדי בקריירה שלו. מצד שני, שוער שהוא כבר הרבה מאחורי השיא שלו, למרות שהוא נתן פלייאוף מצוין.
0: לא, אני לא מסכים איתך מאחורי השיא.
1: אני חושב שהוא...
0: לא, אני
1: חושב... מי?
0: אני מדבר...
1: לא, אני מדבר מצד אחד שוער צעיר וחסר ניסיון שלא עבר מעמדים. מצד שני...
0: מרקו רולף הוא שוער בן 29.
1: 29, אוקיי, בוא, לא צעיר, צעיר, אתה יודע, צעיר מבחינת ניסיון התכוונתי, לא גיל, ולא עבר דברים, אתה יודע, ומצד שני שוער, מה לעשות? שוער מצוין, וראינו את זה בפלייאוף, אבל הוא מעבר לסיו, אין מה לעשות. וכשאתה הולך למסע אירופי עם הצערה שאתה רוצה להגיע לשלב בתים, אתה לא הולך עם שני שוערים כאלה, זו דעתי, אבל קטונתי, זו דעתי. אתה חייב שוער, אתה יודע, סיפרתי לך שפעם, כשהייתי עוד צעיר ויפה בצעירותי, עברתי קורס שדרי ספורט, ואחד המרצים היה דוביץ' וייצר, זכרו לברכה, לטעמי מגדולי המאמנים בישראל, ובהרצאה הראשונה שהוא נתן לנו על כדורגל, הוא אמר לנו, אני בונה קבוצה, שוער, ואז בוא נראה. אני מתחיל מהשוער, ועכשיו בוא נראה. כדי לזכות באליפות, קודם כל צריך שוער בשער, ואז אני מתחיל לבנות קבוצה.
0: אני מבין ומסכים לגמרי. אני חושב שהפועל באר שבע בשנים האחרונות, עוד בתקופות האליפות, אם היה משהו שמאוד ייחד אותה, וזה שתמיד היה לה שוער דומיננטי, אפילו שני שוערים ברמה מאוד מאוד גבוהה, אפילו
1: נכון.
0: שני שוערים שאתה לא יכול לקבוע מי זה השוער הראשון ומי זה השוער השני.
1: נכון.
0: ולכן אני חושב שהפועל באר שבע עד קבלת החלטות שלה, תראה, רן קוזוק לקח אליפות עם הפועל באר שבע, והוא לקח לא מעט החלטות בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, והחלטות האלו...
1: אני מסכים איתך, אבל שוער זה משהו אחר, איציק.
0: כן,
1: שוער זה משהו אחר.
0: אני אחדד את זה. בתחילת העונה שעברה, חתם בהפועל באר שבע, ויקטור בוכניק, שהוא... מאמן השוערים של מכבי פתח תקווה בשנים האחרונות. אם יש מישהו שמכיר היטב את מרקו רול ואת היכולות שלו מהאימונים, מהמשחקים, זה הוא. זה לא שעכשיו החליטו ללכת על

0: מישהו שלא מכירים אותו.
1: זה הולך להיות
0: מרקו, מרקו וולף הזה הוא שוער שוויקטור בוכריק מאמן השוערים של הפועל באר שבע ליווה אותו במשך מאות אימונים.
1: כרגע לפי מה שאנחנו, כרגע לפי מה שאתה מבין, הוא הולך להיות השוער הראשון של הפועל באר שבע.
0: כן, אין הבטחה פה, כן? שלא תיתן.
1: לא, לפי מה שאנחנו יודעים נכון להערב.
0: אני מניח שאנחנו נראה, יכול מאוד להיות שאולי לפחות בהתחלה אנחנו נראה את אופיר מרציאנו מקבל את הקרדיט כי הוא יותר מתואם עם ההגנה, וזאת גם שאלה מי מביניהם יפתח את הקמפיין, את הקמפיין האירופי, וזה יהיה מעניין. אני ללא ספק אומר את זה.
1: אני מקווה שאני מתבדה, אבל בוא, יש מאמן.
0: בגלל שיש פה מאמן שוערים שמכיר היטב את מרקו וולף, וגם רן מכיר את מרקו וולף ממכבי פתח תקווה, הם מכירים את היכולות שלו.
1: טוב.
0: זה שמכירים את היכולות שלו וראו אותו באימונים ומשחקים, מבחינתי זה מהווה בונוס, זה נקודה שהיא, אין מה לעשות.
1: אוקיי, אם הם סבורים, אם הם סבורים שהוא יכול ללבוש את עפודת השיעור הראשון, וגם להוליך את הקבוצה באתגרים הלא פשוטים שמצפים לה כבר בשבועות הקרובים, איציק.
0: נכון.
1: אז בסדר גמור, אם זה מה שהם חושבים.
0: בדיוק, לא נותר משהו אחרי חוץ מנתת להם את הקרדיט בעניין הזה, ואני באמת...
1: אני אגיד לך מה הבעיה, אני אגיד לך איפה הבעיה. בליגה אתה יכול עוד לתקן תוך כדי תנועה, באירופה עשית שטות אחת, נגמר הסיפור. אז מי כמונו יודע את זה מהעונה הקודמת. אז אין זמן לתקן באירופה.
0: אני מסכים איתך בעניין הזה, אני בהחלט...
1: ובאר שבע ואלונה מאוד מאוד בונים על אירופה השנה.
0: נכון, חד משמעית.
1: אז בהיבט הזה, איציק, אני קצת מתקשה להבין את עמדת השוער. קצת מתקשה להבין.
0: צריך גם להגיד עוד משהו. מרקו וולף, הוא היה מועמד להפועל באר שבע גם בעונה שעברה. אני יכול להגיד לך שמע...
1: לא כשוער ראשון, לא כשוער ראשון.
0: כן, אבל כשאתה מבין... כן, אבל אני אגיד לך מה... כשהיה תניב וליאסי ורצו להביא את מרקו וולף, לא הייתה הבטחה לאף אחד. ואני אגיד לך מה, אני לפחות חושב שהפועל באר שבע, בניסיון שלה בשנים האחרונות, אין דבר כזה שוער ראשון שוער שני. אנחנו כל עונה שחשבנו שהנה מרציאנו הולך להיות השוער הראשון,
1: בסדר, נכון.
0: התבדנו, וכשראינו שאריאל ארוש הולך להיות השוער הראשון, פתאום ראינו את...
1: רגע, עכשיו, רגע, בוא נחזור לרשע של הדברים. המשמעות היא שאליאסי יחפש קבוצה אחרת?
0: אליאסי מחפש קבוצה באירופה, קבוצה בחול. בארץ זה משהו שהוא פחות רלוונטי כרגע, לא בגלל שאין קבוצות שרוצות, אלא פשוט אליאסי מבין שאולי עדיף לקחת, אתה יודע, איזה התנחת מהכדורגל הישראלי, ולנסות אולי להגיע לקבוצה שמשחקים במפעלים אירופיים, ולתת הצגה. אולי המהלך הזה יוכל להגשים לו את החלום האירופי עוד יותר. אתה יודע, הכדורגל זה ענף מאוד מאוד דינמי, אנחנו לא יודעים איך הוא יתפתח.
1: הרחבנו בעמדת השוער, בוא נלך הלאה.
0: אני מקווה בשביל אליאסי שזה יסתדר.
1: גם אנחנו מקווים בסך הכל.
0: הוא שוער מצוין שהייתה לו עונה פחות טובה.
1: כן, הייתה לו עונה במיוחד בסוף, הייתה לו נפילה, אבל טוב, בוא נראה כיצד הסאגה הזו תיגמר. מה קורה מבחינת השאר, מבחינת החתמות, מבחינת הסגל, עוד שלושה שבועות יוצאים למחנה אימון, זה כלום זמן.
0: כן, כרגע דוד, כל השוק הוא די רדום. אנחנו יכולים לראות את זה גם בקבוצות הגדולות, אולי פרט לבית"ר ירושלים שהחתימה את תומר יוספי, אולי החתמה המרשימה ביותר בקבוצה ישראלית.
1: תומר יוספי הוא החתמה טובה, הוא לא החתמה מרשימה. הוא החתמה טובה.
0: החתמה מרשימה ביחס לקבוצות שרצו אותו. ואני חושב תראה מה קורה במכבי חיפה, מכבי תל אביב גם עדיין ללא החתמות, אין שם אפילו מאמן, אין מנהל מקצועי, אני לא נכנס לרזולוציה הזאת, אבל גם מכבי חיפה חוץ מהחתמה אחת של שחקן קריית שמונה יאיר מרדכי, לא ראינו איזה תנועות מיוחדות. דווקא באר שבע יכולה להיות בימים הקרובים עם ההחתמה הצפויה של וולף וניב יהושע, הקבוצה שמחתימה הכי הרבה עד כה, שלושה שחקנים עם איתי רוטמן, ככה שאתה יודע, דברים מתנהלים בצורה די נינוחה או רגועה.
1: יותר מדי נינוחה. לטעמי, לטעמי, עוד פעם, לטעמי, כן.
0: יכול להיות שכן.
1: מה בגזרת הזרים, לופז, מיגל שהוא לא זר, קנגווה, ונטורה, מה? יש חדש?

0: חדש, משהו.
1: תראה, כרגע, נכון לעכשיו, אין מה לחדש בגזרה הזו של השחקנים הזרים. על אחת כמה וכמה קינגס קנגווה ולוקאס ונטורה, ששניהם רוצים להתקדם ורוצים לעבור, לעבור ואתה יודע, לעשות את הצד שלהם בקבוצה אחרת בחול, גם להשתברג ברמת השכר, זה משהו שבהחלט הם מדברים על זה, ואני יכול להגיד לך שגם הסוכנים שלהם מקבלים את, את הלחצים מהם לנסות למצוא איזושהי קבוצה אחרת. אבל אתה יודע, כשאני מסתכל על זה מהצד של הפועל באר שבע, הפועל באר שבע רוצה כמה שיותר לסחוב את העניין הזה, זאת אומרת, בוא נגיד שבפועל באר שבע מאוד מאוד מאוד מאוד ישמחו שלא יהיו הצעות לא על ונטורה ולא על קנגווה, או שאם יהיו הצעות, הן יהיו הצעות נמוכות שהם יוכלו להשאיר אותם לפחות לסיבוב הראשון.
0: כן, כמו ההצעה חושב שהגיעה מפראג, נדמה לי, נכון?
1: נכון, אני חושב שברמה הבריאותית, מקצועית, ספורטיבית, הפועל באר שבע צריכה לראות איך היא פותרת את הנושא הזה כמה שיותר מהר.
0: כן, למשוך את זה לתחילת הקמפיין, הקמפיין האירופי זה לא טוב. כן, בדיוק.
1: ואתה יכול פתאום להגיע למצב שאוקיי, הם ממשיכים איתך עכשיו, הם ממשיכים איתך עכשיו לסיבוב השני של מוקדמות הצ'מפיונס, ועברת סיבוב, והודחת ובסוף הפתחת את אירופה, אבל הגעת לאיזה נקודה שפתאום הם מקבלים הצעה רגע לפני סגירת החלון, ואז אתה מגיע לליגה, ואז אתה חייב למכור, כי נתת להם מילה, הבטחת להם שלא תעמוד בדרכם, אם וכאשר תגיע הצעה גבוהה וסקסית, מה שנקרא, והפועל באר שבע יכולה למצוא את עצמו בבעיה. לכן אני אומר,
0: לך תמצא תחליף עכשיו, כן.
1: לך תמצא תחליף, בדיוק, לכן אני אומר, אלונה בראש המערכת צריכה לראות.
0: אמרנו מזל טוב לאלונה, נכון?
1: אני אמרתי.
0: נולד להנכד למי שלא יודע, אז מזל טוב אלונה. מזל טוב מכל הצוות. מה?
1: אני אומר, סבתא לשתיים, ככה מבלי ששמנו לב.
0: כן, כן, סבתא לשתיים, כל הכבוד, כל הכבוד, כן ירבו.
1: נכון, אז באמת, אני חושב שמחת אלונה, היא צריכה לעשות כל מעמד שאפשר, כדי שאנחנו לא נראה את זה נמרח ונמרח ונמרח, ואז פתאום תגיע איזושהי הצעה על אחד מהם או על שניהם, וזה יטרוף את כל הקלפים. יש פה אתגר לא פשוט על המועדון, גם על המנכ״ל ניר כץ, כדי לראות איך הוא מצליח לפתור את הסוגיה הזאת. ותראה, מבחינת השחקנים הזרים, יש להפועל באר שבע כרגע מקום לשניים. אם אני לוקח בחשבון את אלדר לופס, שנניח ובהנחה יישאר, מה שלא נראה לי, אבל אם אני לוקח בחשבון שהפועל באר שבע סיימה את העונה עם שישה זרים, יש לה כבר שניים להביא. יחד עם זאת, כרגע אני לא חושב שהפועל באר שבע תנחית שני זרים. היא תתחיל קודם כל את העונה שלה, היא תצרף כאן אחד, או בעמדת הבלם, או בעמדת הכנף שמאל, ואם הקבוצה תצליח להבטיח שלב בתים אירופי, אנחנו נראה זר שמיני, שהוא יהיה או בעמדה כזאת.
0: אנחנו חייבים להתקדם, איציק. ניב יהושע, מה הסיפור? עוד לא סגר, נכון?
1: ניב יהושע נחת היום בארץ. אני מניח שאנחנו נראה את הדברים
0: מסגרים.
1: מסגרים רשמית מחר, מחרתיים, ואני מניח שהוא יצחק על הפועל באר שבע.
0: טוב, אנחנו נסיים בכדורסל. קבוצת הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה מבקשת למצוא לעצמה מאמן חדש, ששני מועמדים מהארץ ועוד שניים זרים.
1: כן, נכון, הפועל באר שבע דימונה הצליחה להסתדר תקופה לא קצרה ללא רמי אדר, המאמן שנפרד בצורה הדדית מהמועדון בעקבות חוסר הצלחה שלו. אפשר לומר שמהבחינה הזאת הפועל באר שבע יודעת שהיא צריכה למנות מאמן, אבל היא גם לא בטירוף בכל מה שקשור למהר או לקבל החלטה בזיזה. גם לנו גינסבורג וגם יונתן אלון, שני מאמנים מוכחים, הם כרגע מבוקשים בהפועל באר שבע דימונה. יש גם עוד שני מועמדים זרים, מאמנים שיכולים להצטרף, גם כן נמצאים בפנקס של הפועל באר שבע דימונה. אתמול ערכנו את מנכ״ל הפועל באר שבע דימונה, תומר ירון, באמת לשיחה ארוכה בתוכנית הספורט שלנו. הוא סיפק שם לא מעט כותרות, וככה נתן לנו הססה על עונה לא פשוטה שעברה לקבוצת הכדורסל, שבסופו של דבר סיימה את העונה בפלייאוף. לצערה, סיימה במקום השמיני, לרולציה.

0: לא, לשמחתה, אבל אתה יודע, כשאתה פוגש את מכבי
1: תל אביב... את מכבי תל אביב, אין יותר מדי, כן.
0: קשה מאוד, אתה יודע, צריך לקרוא...
1: אין יותר מדי ציפיות, כן.
0: בטח אחרי שהקבוצה החליפה שלושה זרים, תוך כדי תנועה...
1: עצם זה שהגיע למעמד הזה, אתה יודע מה, שפו, שפו.
0: חד משמעית, אם יש לנו אולי הקטע לשמוע את תומר...
1: כן, אנחנו נסיים עם האינסרט מהשיחה עם תומר אתמול.
2: ברגע שהמאמן הפסיק בעצם, אני אגיד את זה בעדינות, את התפקוד הבסיסי שלו. מה קרה עם רמי אדר? בגלל שחזרנו מהמלחמה לא בדיוק עם אותו סגל, ועם שחקנים הפחות טובים או פחות מתאימים לו, והוא לא הצליח לחבר וכן הצליח לחבר, ומבחינתו ההסתכלות הייתה כל הזמן אחורה על הקבוצה הקודמת שלפני המלחמה, והוא גם דאג להגיד את זה כמעט בכל רעיון שלו. אתה נורא רוצה לא לעשות זעזוע, ונורא רוצה לסיים את העונה באמת בצורה מכובדת ולגמור אותה. בטח במצב לא רגיל שהיה פה, שהגיע איזושהי נקודה, ואמרנו די, באיזושהי נקודה, אני מבין את הרעיון, ואני מבין לאן רמי רצה לחתור,
3: הוא רצה שיפטרו אותו,
2: להעביר מסרים לשחקנים שלו דרך התקשורת, על מנת שהם ירימו את הרמה, והתיישרו אולי לשיטת המשחק שלו. זה לא קרה, וזה גם לא יכל לקרות, כי השחקנים שהגיעו לכאן, הם שחקנים שונים במהות שלהם, מהשחקנים שהיו פה קודם, והתאים לתוך הפילוסופיית משחק של רמי. תראו, זה לא סוד שבכל השנים האלה הנטל הכלכלי על כפיר הרזי הוא די לבד, ובשנים האחרונות זה הולך וגדל וגדל וגדל. אנחנו כן, אני יכול להשאיר שנמצאים בחודשים האחרונים במסעים ומתנים עם משקיעים שאמורים לבוא לצד כפיר, חלק במקום כפיר, אנחנו עוד לא... אין לי עוד איזה בשורה. קורים דברים מאחורי הקלעים, שום דבר שהוא לא קונקרטי, ואנחנו כן, אנחנו נמצאים בחיפושים בסופו של דבר לתת את הקפיצה, קודם כל המקצועית, ובשביל לתת את הקפיצה המקצועית צריך קפיצה כלכלית, אז חלק מהעניין זה באמת למצוא את המשאבים האלה, גם מעבר לים וגם פה.
1: כן, זה היה מנכ״ל הפועל באר שבע, דימונה בכדורסל, ברעיון אתמול, כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. בכל מקרה נודה לך, איציק קלפי, ואנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, ומיד אחר כך נשוב אליכם.
4: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית, עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע, ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בחורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי, בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
4: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית, עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
6: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר סופר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים.

0: עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
2: זה הכל בשבילך,
1: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר רשאי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
14: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
15: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
16: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
17: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב! מקבוצת אלי להב.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: חזרנו, תודה שנשארתם. ליגה א' בכדורגל הולכת להיות חמה, חמה, לוהטת. ממחב סדרות, העולה החדשה לליגה א', מסתערת על האתגרים החדשים. איתנו נמצא מנכ"ל החברה העירונית לספורט בסדרות, אופיר אסולין. ערב טוב, אופיר.
6: תלן, ערב טוב.
5: את ממחב סדרות הכרנו פה בטרנר עם פתיחת משחקי גביע המדינה של הפועל באר שבע, כאשר היא הגיעה לכאן, אמנם נוצחה, אבל היוותה יריב מאוד מאוד עיקש, וכבר אז הבנו שיש משהו בקבוצה הזו.
6: יש משהו בקבוצה, יש שהמשחק בטרנר באמת נתן לנו במה וחשיפה להראות את המועדון שלנו, מועדון שאנחנו ככה משקיעים בו ומטפחים אותו בשנים האחרונות, וברוך השם, הצלחנו להגיע למטרה. אני חושב שדיברנו בתחילת שנה שעברה

0: המטרות שלנו, שאנחנו רוצים לעלות מליגה ב' לליגה א', והצלחנו לעשות את זה, הצלחנו לעשות את זה, מה שנקרא, על הדשא, בצורה הראויה ביותר, ללא הפסד. כל השנה אנחנו, הפסד היחידי, חשוב להגיד את זה, הפסד היחידי שלנו בעונה האחרונה, הוא באותו משחק שדיברת עליו, להפועל.
1: בגביע, כן.
0: כן, לאלופת המדינה.
1: כן, אלופת המדינה היום, אז היא עוד לא הייתה. אבל תגיד, איזו מין קבוצה יש לסדרות? אתה יודע, בכל זאת, ליגה ב' זה לא ליגה א', מה השינויים שהולכים להיות מבחינת סגל, מאמן, תקציב?
0: אני אגיד ככה, בסוף אני חושב שהקבוצה שלנו היא בדמות העיר שלנו. היא קבוצה עם אופי מאוד מאוד חזק, היא מאמן ככה שבא, שממשיך איתנו כמובן מהשנה הזאת.
1: אהוד כחילה, הוא ימשיך גם בעונה הבאה.
0: הוא ימשיך כמובן גם בעונה הבאה, הבאנו אותו בשביל המטרה הזאת, והוא עשה עבודה מצוינת, ואני בטוח שהוא עשה עבודה מצוינת גם בשנה הזאת. אנחנו שומרים על הבסיס הטוב שהיה לנו השנה. אנחנו כמובן נחזק איפה שאנחנו צריכים, שאנחנו רואים לנכון שצריך לחזק על מנת באמת לבוא ולהוות קבוצה משמעותית שתתמודד גם בליגה א'. יש לנו את הגב של ראש העיר, שמה שנקרא בא, וגם בסיום העונה וגם בהערכות לשנה הזאת, היא באה ואמר שהוא רוצה בהצלחה וחשובה לו הצלחה של הקבוצה הזאת.
1: בוודאי, מה? איזה ראש העיר רוצה שקבוצת העיר שלו תצליח?
0: אז אני מרשה לעצמי להגיד שראש העיר שלי רוצה יותר מכולם, כי בסוף אנחנו מתייחסים לכל משחק כדורגל שבאים אליו הילדים של המועדון והילדים של העיר והועדים של העיר, במקום כמו סדרות, כל משחק כזה שהייתי...
1: טוב, ראש העיר שלך הוא גם, אתה יודע, מקורה, קרוב משפחה של בלם גדול שהיה בנבחרת ישראל, חבר אישי שלי, צריך לומר, גדלתי איתו, אפרים דודי, וכן, אז הוא מבין דבר אחד או שניים.
0: הוא מבין הרבה דברים, בטח ובטח בעולמות של ספורט. אני ארשה לעצמי להגיד, בכובע שלי, לא רק ראש מועדון כדורגל, של חברה עירונית לספורט, כמו בכדורגל שהצלחנו לעלות מליגה ב' לליגה א', גם בכדורסל סיימנו שנה שעברה את העונה ועלינו מליגה ב' לליגה א'.
1: תגיד אופיר, מה המטרה? מסתערים על ליגה לאומית או בוא ננוח שנה אחת, נראה?
0: אני לא מאלה שעכשיו מצד אחד יבואו באיזה הצהרות מפוצצות, אבל כמו כל דבר שקורה בעיר שלנו, אנחנו באים להיות הכי טובים, להסתער ולהשיג את המטרה שלנו, וכן, דירות ראויה להיות...
1: מה זה להשיג את המטרה? השנה המטרה תהיה ניסיון להפיל לליגה לאומית?
0: חד משמעית.
1: כן? יש את הסגל, יש את התקציבים המתאימים?
0: עובדים, עובדים על זה. אנחנו מצד אחד, אני אומר לך, אני לא מפחד לציר הצהרות, אבל אנחנו גם בסוף באים באופי שלנו, אנחנו צנועים, אנחנו לא נצא עכשיו, אנחנו הכי טובים, אנחנו נשקיע הכי הרבה, ואנחנו...
1: יש קבוצות ותיקות בליגה הזו, כמו דימונה, שמנסה כמה שנים, ועוד כמה קבוצות...
0: ומשקיעות להרבה מאוד כסף.
1: נכון, נכון.
0: אני חושב שכמו השנה, אגב, בליגה, לא היינו הקבוצה עם התקציב הכי גדול, ממה שאני מכיר, אפילו בתקציב השלישי או הרביעי בליגה, אבל בבנייה נכונה, ועם אנשי צוות, עם מעטפת של צוות שיש לאהוד, לכחילה, עם אנשים שעובדים וחורשים את השוק, ויודעים להביא את השחקנים הנכונים במקומות האחרונים, גם במחירים שפויים. לזרוק 30,000 שקל על שחקן, בעיניי, זה לא חוכמה. צריך לדעת לבוא גם לגלות את השחקנים הצעירים, וגילינו לא מעט שחקנים צעירים השנה שיבואו, ויהיו גם שחקנים...
1: יש חדשים, שחקנים חדשים שכבר הצטרפו?
0: יש. אתמול חשפנו שחקן אחד, היום נחשוף עוד אחד. נו, מה שנקרא, עובדים בצורה יסודית, אבל מסודרת.
1: איך הקהל בסדרות? יש קהל במשחקי הבא?
0: יש קהל בסדרות, גם בליגה ב' וגם כשהתחלנו את המסלול החדש שלנו כממקף בליגה ג', הקהל מגיע למגרשים, המשחקים האחרונים פה היו עם אצטדיון כמעט מלא.
1: מה זה כמעט מלא? כמה זה?
0: למעלה מ-1,000 צופים.
1: באמת?
0: כן.
1: יפה.
0: כן. אגב, לבאר שבע הבאנו כמעט 2,000 צופים.
1: כן, אני זוכר, לבאר שבע אני זוכר, כן, ביציאה. היציאה של האורחים היה כמעט מלא, בערך.
0: היציאה של האורחים היה כמעט מלא, הוצאנו מפה אוטובוסים, את הילדים של המועדון. אנחנו גם נבנה את זה בצורה כזאת שנעשה שטאפים עם המועדוני נוער וילדים שלנו. אנחנו נפתח מנויים במחירים כמובן שווים לכל כיס, על מנת באמת לדרבן את האנשים ולבוא. בסוף זה ליגה א', וצריך שיהיה סדר במגרש, גם מבחינת קהל בית וגם מבחינת קהל חוץ.
1: יפה. תגיד אופיר, אני רוצה לשאול אותך לסיום. בכל זאת, סדרות, זה לא עוד עיר במדינת ישראל. אנחנו יודעים מה העיר הזו חוותה ב-20-25 השנים האחרונות. ולך תדע, ואנחנו כולנו מתפללים שזהו זה, כל זה מאחורינו, אבל אנחנו חיים במדינת ישראל, ומי כמוך יודע מה קורה בעיר סדרות. יש בעיה להחתים שחקנים לשכנע אותם לבוא לסדרות?
0: לא.
1: ממש, הנושא הזה, הנושא הזה לא עולה, הנושא הזה
0: לא... לא בהיבט הביטחוני, בסוף.
1: בהיבט הביטחוני אני שואל.
0: לא, בהיבט הביטחוני, לא. אני חושב שדווקא בגלל זה, אני אומר לך שיש פה שחקנים שהגיעו השנה, בשנה האחרונה, גם מליגה לאומית, בלם כמו תומר לוי ששיחק לפני שנתיים במכבי פתח תקווה,
1: כן,
0: בא וסחף את הקבוצה שלנו, ויש עוד שחקנים שמגיעים ויודעים ורואים שיש פה, א', יש פה מועדון באמת שבונה את עצמו בצורה טובה קדימה, אבל יש פה עיר שמהר מאוד מתחברים למה שקורה פה, מתחברים לזהות שלה, מתחברים לרוח שלה, ומתחברים לקהל שלה.
1: שיהיה בהצלחה, אופיר אסולין, מנכ"ל החברה העירונית לספורט בסדרות, אנחנו כבר מחכים לשריקת הפתיחה, שיהיה בהצלחה לסדרות ולכל קבוצות הדרום. תודה רבה לך.
0: תודה.
1: ערב טוב. פרסומות מיד נשוב.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
9: ורבי ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: אלה דוזיין פר, את אופרט.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אוללה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר.
14: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
18: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
21: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה,

0: סטנדרט עבודה ללא פשרות, לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
2: דקל קמילה. גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: חזרנו, נעבור ישירות ליואב בורוביץ', ראש דסק הספורט בכאן 11. ערב טוב יואב.
9: שלום דוד, ערב טוב.
8: ערב טוב, זהו, החגיגה העולמית עוד שתי יממות נפתחת, המונדיאל בארצות הברית, מקסיקו. לא יודע, גם אתה שותף לתחושה שהפעם זה קצת פחות, לא יודע, כאילו, פחות מרגש, פחות, או שזו תחושה סובייקטיבית.
9: תראה, זה נפתח עוד 50 שעות, אין ספק שיש הרבה אנשים שמאוד מתרגשים, יש אנשים שפחות, יש גם, אתה יודע, לפעמים תחושה של מנת יתר, לפעמים מכדורגל, אנחנו כבר, והמונדיאל הזה זה מונדיאל של מנת יתר, בגלל שכל כך הרבה נבחרות, כל כך הרבה משחקים, כל כך הרבה שעות, אתה יודע, הרבה בלילה.
8: זה גם שעות לא שעות, כן, מבחינתנו.
9: גודש, אנחנו מונדיאל, תמיד זה הרבה משחקים, הפעם זה המון משחקים. אבל זה גם משהו שהרבה אנשים מבסוטים ממנו והתחברו. אתה יודע, יש את כל המשחקים האלה.
8: מה התחושות? מי הולך להוביל? מי הנבחרות?
9: הפייבוריטית, תראה, זה מאוד מעניין, כי כל החודשים האחרונים, כל השנה האחרונה, אפשר להגיד, הפייבוריטית מספר אחד הייתה ספרד. וממש בימים האחרונים, צרפת עקפה אותה במצעד הפייבוריטיות, בטבלת הפייבוריטיות בעולם, וזה גם כמובן בישראל, צרפת הפכה להיות מספר 1, ספרד 2.
8: למה? בגלל פריס סן ג'רמן?
9: גם, כן, גם בגלל פריס סן ג'רמן, ואומרים וואלה, יש להם כל כך הרבה כישרון, גם מבפה.
8: שמע, הם הרסו את פריז על גביע אירופה, תאר לך מה הם יעשו, מה הם יעשו שם בפריז אם יקחו את המונדיאל.
9: כן, תראה, אני אגיד לך משהו, האוהדים של פריז דווקא הם יותר חוליגנים מהאוהדים של צרפת, צרפת זה כולם, פריז זה ממש אוהדים הארדקור שבאים לעשות שמות.
8: תגיד, יואב,
9: אבל באמת צרפת זה אימפריה, אנחנו מתקשים להבין, אתה יודע כמה צרפת, כמה שחקנים במונדיאל הזה הם צרפתים בלי שמייצרים את צרפת?
8: נכון. תגיד, מסי ורונלדו, אני במונדיאל הקודם בקטר הייתי בטוח שזו המנגינה האחרונה של מסי שזכה בגביע ושל רונלדו, והנה 4 שנים חלפו, הם עוד פעם פה.
9: זה תופעה, כי רונלדו בן 41, מסי בן 39. רונלדו, צריך להגיד את האמת, נכון שהוא קריסטיאנו רונלדו הגדול, והוא מלך השערים בכל הזמנים של כדורגל בינלאומי. לא של מונדיאלים, אבל כדורגל בינלאומי. אבל כן. המונדיאל האחרון, הייתי בקטר, המונדיאל האחרון היה פיאסקו, היה מונדיאל היום ונורא מבחינת קריסטיאנו. הוא בא לתקן את הרושם, ואולי להוליך את פורטוגל לזכייה הראשונה בגביע העולמי, כי יש שם המון המון טאלנט סביב רונלדו בפורטוגל. הרבה שחקנים טובים.
8: ומסי?
9: מסי בן, אמרנו, קריסטיאנו בן 41.
8: מסי בן 39, כן.
9: 39, ומסי, אתה אומר לעצמך, וואלה, לקחת המונדיאל, את המלך הגדול, תפרוש בסי. אבל הוא לא רצה לפרוש בסי, הוא רצה להמשיך. אז הוא ממשיך, ותשמע, הוא עדיין משחק מצוין, צריך להגיד, באמריקה הוא משחק מצוין.
8: כן, בוא נראה.
9: וגם קריסטיאנו הייתה לעונה מצוינת בסעודיה, לקח חליפות.
8: תגיד,
9: אז זה מאוד מעניין לראות מהי במונדיאל, אם השני הענקים האלה גומרים במונדיאל לא משהו, לא יודע, זה קצת מקלקל, כי זוכרים תמיד את הדברים האחרונים, נכון, זה לא נעים, נכון. לא נעים.
8: בכל מקרה מדובר בשניים מהגדולים בכל הזמנים. לסיום.

0: ואם אני מבקש ממך אימור, צרפת?
1: האימור שלי זה כן, זה צרפת,
0: צרפת?
1: ומספר 2 באימורים שלי זה אנגליה, כן.
0: אנגליה? זאת אומרת, הגמר יהיה בין אנגליה לצרפת, וצרפת תנצח, זה מה שאתה מאמר.
1: כן, זה גמר שיכול לקרות, אגב.
0: לא יכול להיות שאנגליה פעם אחת תעשה את זה מאז אותו, מאז אותו שער בוומבלי שנוי במחלוקת
1: 66,
0: כן.
1: על בדיוק 60 שנה, אנגליה אולי תעשה את זה פעם ראשונה. המאמן הגרמני של תומאס טוכל לקח הימורים מאוד מאוד מאוד משמעותיים, עשה שם סגל מאוד, אתה יודע, שזה או הצלחה ענקית או כישלון ענקי, וצרפת זה צרפת.
0: נותר לנו להמתין יומיים.
1: אתה יודע מה היופי במונדיאל באמת?
0: במילה, כי סיימנו את הזמן.
1: המון המון יכולות לקחת, וזה מה שיפה.
0: יפה מאוד, מונדיאל, עוד יומיים. יואב בורוביץ', ראש דסק הספורט של כאן 11, מן הסתם עוד נשוחח לאורך המונדיאל הזה. תודה רבה שהיית איתי, ערב טוב לך. סיימנו מאזינות ומאזינים, תודה לעורך איציק אלפי, למפיק אלעד בובליל, לטכנאי יבגני גלזר, אני דוד יוסוב, מאחל לכם המשך ערב שקט ונעים, יש לנו אחלה מוזיקה אחרי חדשות השעה 7 עבורכם. אנחנו נשוב ונשתמע מחר ב-7:50 עם פינת הספורט, וב-6 בערב עם התוכנית הזו, תוכנית הספורט היומית של הדרום. ערב טוב והמשך האזנה הרבה.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 לקילוגרם. תירס ב-6.90 לקילוגרם. אננס ב-9.90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור וקרפור מרקט.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה ולהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
7: זה הכל בשבילך,
6: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: ב-11 ביוני זה קורה. האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
2: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים בכפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו.

0: שלנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה, הקאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: מכללת קיי.
6: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
5: מכללת קיי. בשביל החינוך.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל.
6: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
5: עלם,
12: כפוף לתקנון.
13: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
14: איזה בנק מפריז.
13: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
14: בנק הפועלים.
13: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
15: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר חושף כי התקיפה אתמול באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה. במהלך ביקור בתרגיל במסגרת סדרת האש כחלק מהכשרת מפקדי הגדודים והפלוגות, הצהיר הרמטכ"ל, אנחנו מוכנים לחזור ולהנחית על איראן מכה קשה ועמוקה נוספת. הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. עוד אמר זמיר, נמשיך לפעול ולהעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. תמונה שהגיעה לידי כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מראה כי צהל מכסה מבנים שלמים בדרום לבנון באוהלי רשתות על מנת להגן על הלוחמים מפני רחפני הנפץ של חיזבאללה. בתמונה נראה מבנה מגורים בין 3 קומות שבו שוהים לוחמים כשהוא עטוף לחלוטין מכל עבריו. עד כה השקיע צהל יותר מ-20 מיליון שקלים בקניית רשתות מסוג זה. במערכת הביטחון בוחנים פתרונות טכנולוגיים מתקדמים נוספים, אך מודים כי חלק גדול מהם עדיין לא הבשיל לכדי פעילות מבצעית מלאה. פועל בן 69 נפצע באורח קשה במהלך עבודתו באתר בנייה בנוף הגליל. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלת ראש. עוברים לכדורסל. המשחק בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב שנערך שלשום במסגרת חצי גמר הפלייאוף והופסק ברבע השלישי בשל הטילים ששוגרו מאיראן התקיים מחדש, כך קבע בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל. בהחלטה נקבע כי הוצאות כל המשחק החוזר יושתו על הירושלמים שסרבו לעלות לפרקט, למרות שהשופטים קבעו כי ההתמודדות תימשך ללא קהל. התל אביבים שהובילו ב-10 נקודות הפרש טרם סיום המשחק זעמו על החלטת בית הדין וצפויים להגיש ערעור על כך. בעוד כשתיים יחל משחק נוסף בין שתי הקבוצות, גם כן במסגרת חצי גמר הפלייאוף. נסיים בתחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000

0: מטבעות מתנה.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר חדשות.
4: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
6: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלה דוזיין פר, את אופרט.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.

0: קור אינברטר.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003. שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
0: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. גדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: אל הדוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
6: תפוף את הקנון.
7: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
8: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזור
11: הכניסה. ברבי ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. את ברבי ג'ילי.
12: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
14: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
17: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
18: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
19: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
20: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
21: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
20: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
21: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
22: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
21: יאללה, קאנטרי.
22: כפוף התקנון.

0: שיש לכם עסק לנהל, אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
2: סנטר. תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%,

גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים בפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מכללת קיי.
6: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
5: מכללת קיי. בשביל החינוך.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב.

0: בקבוצת אלי להב. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
1: סנטר. רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד, ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל.

0: העוצמה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נהמי.
1: ערב טוב לכם, שלום, שלום מאזינות ומאזינים, איזה כיף, תודה רבה שאתם איתנו כאן ברדיו דרום, 97 FM ו-95.8 FM. ברוכים הבאים לתוכנית שהיא כבר לא כל כך חדשה, אבל עדיין אפשר לקרוא לכך, העוצמה שבסגולה. אני אדיר נהמי, ובשעה הקרובה אנחנו נפתח ככה את כל עולם הסגולות של עם ישראל, אבל רגע לפני שנתחיל נאמר תודה גדולה כמובן לכל הצוות כאן באולפן, ליבגני גלזר טכנאי השידור, לאביטל ריידר על ההפקה, תודה גם לאפרת גואטה על הסיוע, והכי חשוב, אורח הכבוד שהוא לא אורח, הוא קבוע, כבוד הרב עמנואל מזרחי שנמצא כאן לצידי באולפן. ערב טוב לך כבוד הרב, יום שלישי פעמיים כי טוב.
2: בשמחה רבה אנחנו חזרנו לתוכנית הנפלאה ונקווה שנוכל להועיל מאוד להרבות תורה בעם ישראל.
1: אמן ואמן, נכון? אני חושב כבוד הרב משהו כמו שבועיים לא הייתה תוכנית ואנשים התגעגעו, מאזינות ומאזינים, ככה שואלים מה קורה עם התוכנית, מתי אתם חוזרים, יש צמה נורא נורא גדול בעם ישראל וזה כיף וזה טוב וזה חשוב. אז כל מי שאיתנו, אני ממליץ לכם לקרוא ככה גם להורים, לסבים, לסבתות, אם יש לכם, כי באמת הסגולות שאתם תשמעו כאן מהרב, זה, אמנם אנחנו מייעצים כאן לכל מיני אנשים, אבל אתם בהחלט יכולים לקחת את זה גם אליכם באופן אישי, ואני לא מתבייש לומר להפך שגם אני בעצמי לוקח הרבה הרבה מהסגולות שאנחנו נשמע כאן. רק נאמר שאנחנו בתוכנית בעצם מקריאים את הפניות שלכם המאזינות והמאזינים אל הרב, דברים שאתם שלחתם אלינו, בקשות שלכם, וכבוד הרב כבר ידע להציע לכם את הסגולה המתאימה, המדויקת והמיוחדת במיוחד עבורכם. אז מי שרוצה, אם אתם חפצים, אתם יותר מוזמנים לשלוח אלינו פניות אישיות, בקשות לסגולות, התייעצויות, שאלות, דרך הפייסבוק של רדיו דרום, או כמובן למספר הוואטסאפ שלנו 050-7888-657. אני אחזור שוב, 050-7888-657. שילחו אלינו את השם שלכם, השם המלא, או של מי שתרצו עבורו את הסגולה כמובן, את שם האימא ואת תאריך הלידה העברי המדויק. אני מדגיש, חשוב מאוד תאריך הלידה העברי, כדי שאנחנו כאן, כדי שהרב יוכל לתת לכם את התשובות המדויקות לכל השאלות. אז עכשיו הרב, אפשר להתחיל אחרי ככה הקדמה הקצרה הזו.
2: נכון.
1: מה, איזה דברים הרב הכנת לנו ככה לפתיחת התוכנית היום?
2: פרשת השבוע נכנסת אצלנו, למעשה זו פרשת חיי שרה. ומכוח זה אנחנו נראה איזה סגולה מיוחד, ובפרט לכל הנשים היקרות, בנות ישראל, כדאי לכם לשים לב לדברים. אומרת התורה, והיו חיי שרה 100 שנה, ו-20 שנה, ו-7 שנים שני חיי שרה. מיד רש"י שואל, מה זה החילוק הזה? 100 שנה, ו-20 שנה, ו-7 שנים, לא לומר ישר, 127, אלא כל אחד נחלק לעצמו. כשהייתה שרה עמנו בגיל 100, היא הייתה כמו בחורה בת 20 שלא נענשת בעונשי שמיים. זאת אומרת, היא הייתה כזאת צדיקה בלי שום חטא. לא יאומן כי היא סופר. וכשהייתה שרה אימן

0: בחורה בת 20, היא הייתה מעבילה את היופי שלה כמו ילדה בת 7. עד כדי כך. ילדה בת 7, אם נגיד לה, ילדה יקרה, יש לפנינו שתי מתנות להעניק לך. יש כאן סט איפור של $2,500. צד שני, יש פה איזה בונבוניירה, אולי 50 שקלים, נראה טעימה. מה תבחרי? אמנם מצאת האיפור, הצבעים יפים, אבל היא תיקח את הבונבוניירה. ילדה בת 7 יותר מעניין אותה כרגע, דברי המתיקה. שרה אימנו כשהייתה בגיל 20, היא הייתה מעבילה את היופי כמו ילדה בת 7, מבחינת הכוח העוצמתי שהיה בתוכה. ואילו היית אומרת, אולי שרה אימנו לא היה לה כל כך מה להראות, מה להחצין. אומרים חזל, 4 נשים יפהפיות היו בעולם. אומר מהרש"א, מה זה יפהפיות? תגיד יפות, מה התוספת? יופי מופלג. מי הראשונה? שרה אימנו, מלכת היופי של כדור הארץ. השנייה, רחב, שהתחתנה עם יהושע בנו אחר שהתגיירה. שלישית, אביגיל, והרביעית, אסתר, אסתר המלכה. אומרים, אסתר הייתה קרוקת, היא לא הייתה יפה מצד עצמה, אלא היה לכן מיוחד, אז מכניסים את ושתי במקומה. ושרה אימנו עם כל זה, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את הנשים. היו מלכות עולם באות לראות את שרה אימנו, את היופי המופלג שלה. ועם כל זה צנועה היא, דבר נפלא ביותר. אומרת התורה ישר לאחר מכן, ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון. מה זה קריית ארבע? למה קריית ארבע נקראת כך? כנגד 4 זוגות שקבורים שם. אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. רחל אמנו קבורה בבית לחם.
1: נכון.
0: לא שם. ודרך אגב, גם מערת המכפלה, למה נקראת מערת המכפלה? כפולה בזוגות. ביום שאברהם אבינו בא לקבור את שרה אמנו, בא להסתכל האם היא ראויה להיכנס למערת המכפלה. למה רצה כל כך אברהם אבינו את מערת המכפלה? ביום שאברהם אבינו הביא לאותם 3 מלאכים, 3 לשונות בחרדל, אז הוא לקח 3 פרות. אחת הפרות ברחה ממנו, הוא רץ אחריה, פתאום היא נכנסה למערת המכפלה. איכשהו נכנס פנימה, הוא מריח ריח גן עדן. הבין שהמקום הזה קדוש, ומאותו יום קבע את התפילה שלו באותו מקום. וידע שאדם וחווה קבורים באותו מקום. לכן ביקש דווקא את מערת המכפלה. לשרה אימנו היו 3 ניסים באוהל, כמו שאומרת התורה. איזה 3 ניסים? היה לה ענן קשור על האוהל, נר דלוק מערב שבת לערב שבת, והעיסה כל הזמן מבורכת. זאת אומרת, המחלות שהייתה הופעה, כל השבוע חם, כמו יוצא עכשיו מהתנור, כמו לחם הפנים. זה 3 ניסים, שם אומר הבן איש חי, וזה דרך אגב כוח עצום לבת ישראל. יש לאישה 3 מצוות מיוחדות לה, ראשי תיבות חנה. ראשי תיבות חינה, יש עדות שעושים חינה לפני החתונה. מה זה חינה? יש שם רמז. חטא, חלה. נון, נידה, היי הדלקת הנר. זה 3 מצוות מיוחדות לאישה, כמו במשנה במסכת שבת. כשהאישה חזקה ב3 מצוות האלו, היא מהירה, יש לה אור זוהר מעליה, מבחינה רוחנית. חלה, אם היא עושה עכשיו חלה כ2 קילו ומעלה, היא מפרישה חלה תרומה. כל חודש אחר שהיא מתחתנת, היא הולכת למקווה טהרה, טהרת המשפחה. והדלקת הנר, יום 60 מדליקת הנר בזמן, האישה הזאת מאוד זוהרת. יש פה סגולה נפלאה לכל בת ישראל, והייתי מאוד ממליץ לכל אישה להדליק נרות דווקא בשמן זית. למה שמן זית? זה מזכה אותה לילדים טובים צדיקים עם מידות טובות, שתדליק בזמן. עכשיו אנחנו נכנסנו לשעון חורף, הדלקת הנר היא מוקדמת. היא מדליקה בשעה שכתוב בלוח, ולפני שהיא מדליקה את הנר, אומר הבן איש חי, כדאי שתשים קופת צדקה במקום הנרות, ותשים פרוטה שם, תיקח שקל, תשים שקל, ואז תברך להדליק נר של שבת, ואז היא תבקש, ריבונו של עולם, שיהיה שלום ביני לבין בעלי, שבעלי יכבד אותי, שאני ארווה נחת מהילדים שלי, שלא יהיו חצופים ויהיו רגועים, ויהיו לילדים, ילדים טובים עם מזל חזק, שעם ישראל, יהיה אחדות בעם ישראל, ותשמור על החיילים, ומה שהיא רוצה עכשיו תבקש, התפילה שלה מתקבלת בצורה עצומה בשמיים. וכך הייתה נוהגת שרה אימנו, 3 הניסים הללו, נפלא ביותר, מומלץ לכל בת ישראל.
1: טוב, אז שמעתן מאזינות יקרות, וגם מאזינים סגולה נפלאה, שמן, זית, הנה, אני כבר אומר, אני הולך בלי נדר לקנות לאשתי שמן זית לנרות שבת, אני אומר לה תדליקי רק בשמן זית, מי לא רוצה ילדים צדיקים תאורים בעזרת השם שנזכה. אנחנו עכשיו נשמע איזשהו שיר נחמד בזמן.

בזמן הזה אתם יכולים לשלוח אלינו עכשיו בשידור חי איזושהי סגולה, משהו שאתם צריכים, איזה חיזוק, התעוררות, את השם שלכם, השם המלא, שם האמא ותאריך הלידה העברי המדויק, ואנחנו נתייחס לבקשות ולסגולות שלכם כאן בשידור חי.

0: כן, תודה ששבתם אלינו, תודה רבה שאתם איתנו, העוצמה שבסגולה כמידי יום שלישי, ונמצא איתנו כמו שפתחנו הרב עמנואל מזרחי, והרב, אמרנו, דיברנו על זה שמאזינים, יש צמא ומאזינים רוצים ושולחים אלינו שמות, וכבר הגיעו לנו כמה וכמה שמות, אז אנחנו נתחיל כבר עם השם הראשון שאתם שלחתם אלינו. אז הנה כאן אני רואה יעל בת גלית, והיא נולדה בכף א' בכסלב תפשין סמך ד', והיא מבקשת מהרב איזושהי עצה או סגולה לזיווג ובריאות עבור יעל בת גלית.
1: יפה מאוד. יעל בת גלית, אני אאחל לך שתזכי לחופתך במהרה,
0: אמן,
1: לבנות בית נאמן בישראל, ותזכי בסייעת הדשמיה לבנים ובנות, היות שלפי קווי האופי שלך, הילדים מאוד נהנים להיות בקרבתך, ותשימי לב, אני אומר לך משהו, תזכרי את זה לעתיד, הילדים שלך יעריצו אותך, תזכרי את הפרט הזה, יש לך הרבה שמחה בפרט הזה, גם טוב לך לעבוד עם ילדים. המזמור האישי שלך הוא מזמור סמך זין בספר תהילים, הוא נקרא מזמור המנורה, הוא מצליח אותך גם מאוד. הייתי ממליץ לך לעניין של זיווג, תחילה אחר ברכות השחר, לומר 17 פעמים את המילים ניצבת בת עד האל. את הסגולה הזאת אנחנו נזכיר מדי פעם, היות שומר הפחת יצחק, גם רבי חיים פלאצ'י, זה פותח את התפילה של האדם. זה שם של מלאך וגם שמה של אמו של דוד המלך. לאחר שאמרת זאת, תאמרי את מזמור סמך זין, למנצח בנגינות מזמור שיר, ותגידי במילים הללו, ריבונו של עולם, מאוצר מתנת חינם, שלח לי זיווג אגון. ככה במילים הללו. לעניין של כיבוד הורים, זו מצווה שמאירה לך מאוד. תשתדלי תמיד לשמח את ההורים, כמה שיותר, יהיה לך יותר אורה בדבר הזה. ודבר נוסף, אם אפשר לרכוש תלית מצויצת, ללכת לחנית שמוכרים תליתות, אבל כבר עם חוטים. תלית יש ארבע כנפות, שם יש שם חוטים שכבר יהיו קשורים, התלית תהיה מוכנה.

0: שנה. למה? בזמן שהחתן והכלה נכנסים ברית הנישואין, הנוהג, גם על פי הקבלה, גם המגן אברהם מביא את זה, הנוהג שהכלה היא זו שקונה את הטלית שאותה פורסים מעל החתן והכלה כחופה, אז היא הנוהג. אז תקני את הטלית הזאת מראש, בכסף שלך, תקחי אותה בידיים, תגידי, ריבונו של עולם, זה הטלית של החתן שלי, שלח לי אותו. מי קדימני והשלם. אז הנה יש לך סגולה נפלאה לעניין הזה. אם אפשר להוסיף במשך 40 יום גם את מזמור וו, את מזמור סמך זין תגידי קבוע, אבל את מזמור וו ל-40 יום לעניין של רפואה שלמה. והנה יש לך סגולה נפלאה גם לעניין של הזיווג. נאחל לך במהרה לבנות בית נאמן בישראל מתוך בריאות איתנה.
1: אמן, אמן ואמן. ויש לנו כבר שם נוסף, תקווה בת קרמלה, והיא נולדה בחבב בניסן תשל"ד, היא מבקשת סגולה לרפואה ובריאות, והיא גם מפרטת, ואני גם בהזדמנות הזו אגיד לכם, מאזינות ומאזינים, שכשאתם שולחים אלינו, אתם מוזמנים לפרט, בדיוק להיות ספציפיים, ככה הרב ידע להתאים יותר בדיוק מה הסגולה המיוחדת עבורכם. אז הנה, תקווה בת קרמלה אומרת שיש לה כאבים חזקים ברגל וכאבי תופת בגב, היא נוטלת כדורים כל יום למשך שבוע, ועדיין סובלת מכאבים. אז היא מבקשת סגולה לרפואה ובריאות, תקווה בת קרמלה הרב.
0: כן, גברת תקווה בת קרמלה, נאחל לך בריאות איתנה, התמתקו הדינים מעלייך בסייעת הדשמיה. אם אפשר לרשום את הפרטים שאני אומר לך כרגע, תעשי כמה דברים. דבר ראשון, תקחי זעתר בצלוחית קטנה, תשימי ליד המיטה, על הכוננית ליד המיטה. דבר ראשון, זה ימשוך לך רפואה ויותר רגיעה בשינה שלך. דבר נוסף, אם אפשר לומר בבוקר, שני מזמורי תהילים מיוחדים למיתוק הדינים לרפואה שלך, הם מזמור כף ולמת ח', כף ולמת ח', לאחר מכן ריבונו של עולם שלח לי רפואה שלמה. עכשיו, שלושה ימים, תעשי לעצמך כפרות עם 20 שקלים מעל הראש. איך תעשי את זה? תקחי שטר של 20 שקלים שבעצם זה מיועד לצדקה, ועד את מסובבת את זה מעל הראש שלך, כמו שעושים כפרות בערב יום הכיפורים, אבל לא לכיוון השעון, אלא לכיוון השני. ואז את אומרת את המילים הללו, תרשמי בדיוק את המילים האלו, זה חייב להיות ככה. זו חליפתי, תמורתי, כפרתי. את חוזרת, זו חליפתי, תמורתי, כפרתי, וכשאת אומרת את זה, את מסובבת את זה מעל הראש שלך. ופעם שלישית, זו חליפתי, תמורתי, כפרתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים אלו שלום, שים את זה בקופת צדקה, או תשים את זה באיזה ניילון, אחר כך תעביר את זה לצדקה, תעשי את זה שלושה ימים רצוף, יום אחר יום. סביב, אם התחלת עכשיו, מחר ומחורתיים, זה ימתק מעליך את הדינים, את העניין של הכאבים הללו, נאחל לך שיהיה רפואה שלמה, בריאות איתנה, ורגליים חזקות לעבודה טובה.
1: אמן, אמן, אמן ואמן. ויש לנו כאן עוד שם, ולפי מה שאני מבין הרב, זו גם תקווה, אבל עכשיו היא מבקשת עבור הבת שלה. אז שם הבת, מור מרסל, בת תקווה, נולדה בכף ג' אייר תפשין נון ח', ואימא שלה מבקשת עבורה סגולה לחתונה. והיא גם מפרטת לנו שהיא יוצאת עם מישהו שגדול ממנה בעשר שנים, והאימא מבקשת עבורה סגולה לחתונה. מור מרסל.
0: גברת מור, גברת תקווה, לגבי הבית שלך מור מרסל, אני אומר לך מה כדאי לעשות. אני מביא בדיוק את ההתלבטות שיש לך. מה שכדאי לך לעשות, דבר ראשון, להתחייב. זאת אומרת, אני מתחייבת להגיד נשמת כל חי, אחר שביתי תיכנס לברית הנישואין. ככה תאמרי. אחר שהיא תיכנס לברית הנישואים, יום למחרת, תגידי נשמת כל חי, הנוסח הזה נמצא בסידור תפילה, בתפילת שבת, תמודה לקדוש ברוך הוא, זה הודיה לקדוש ברוך הוא, סדר נשמת כל חי. דבר נוסף, תאמרי, גם את מזמור קוף קף א', למען ביתך, מור מרסל, ותבקשי ריבונו של עולם, יהיה רצון שתזכה לזיווג הטוב ביותר בשבילה. שימי לב, את אומרת, מפרט, הטוב ביותר בשבילה, למה רק בורא העולם יודע מה הטוב ביותר בשבילה. אז אחר שאת אומרת המזמור הזה שזה מיוחד לחתונה שלה, את מבקשת את הבקשה הזאת ונאחל לך שתזכי לרוות נחת עם חתן טוב, בעזרת השם.

העוצמה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נהמי.

0: כן, זה יאיר אלי צור, השם תמיד אוהב אותי, ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. מה זה עוד יותר טוב? כבר טוב, כן? כבר טוב לנו, אבל אם נמצא את הסגולה המיוחדת עבורנו, יהיה לנו עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. זו ככה פרשנות שלי. תודה רבה שאתם איתנו, העוצמה שבסגולה כאן ברדיו דרום. לצידי נמצא הרב עמנואל מזרחי, והוא כבר מוכן ומזומן להמשיך ולתת לכם את הסגולות המיוחדות עבורכם לפי השמות שאתם שלחתם לנו. אני רק אזכיר ואומר, מאזינות ומאזינים, שיש לכם גם את האפשרות לעלות לשידור חי. כן, כן, ממש ככה. לעלות לשידור חי ולדבר עם הרב ישירות, לשטוח את שעל לבכם, לומר לו בדיוק עבור מה אתם צריכים סגולה, והרב ייתן לכם ככה מענה בשיחה ישירה איתכם בשידור חי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו לוואטסאפ, אני מעוניין לשוחח עם הרב, והמפיקה שלנו כבר תדאג להעלות אתכם לשידור. יופי, ולאחר שאמרנו את זה אפשר להמשיך. הרב עמנואל מזרחי, יש לנו עוד כמה וכמה שמות שהגיעו אלינו, אז אפשר להמשיך, כבוד הרב?
1: חבוד.
0: אז הנה השם הראשון, בוסנה דינה בת יננש, תאריך הלידה שלה הוא ב' בחסלב תפשין ממתת, והיא מבקשת סגולה לעבודה ולנישואים. היא רוצה סגולה, כבוד הרב, לגבי עתיד הנישואים שלה, והיא שואלת האם מקום העבודה הנוכחי שלה מתאים לה.
1: אנחנו צריכים רוח הקודש בשביל לדעת מה מקום העבודה שלה.
0: זה נכון, זה נכון. אני מזכיר מאזינות ומאזינים לפרט כמה שיותר, ככה זה מקל עלינו ועוזר לרב לתת לכם את הסגולה המדויקת ביותר בשבילכם.
1: גברת בוסנה בת יננש.
0: יננש, יננש, כן.
1: אני אומר לך שני דברים לפרט שביקשת, גם סגולה לעבודה ונישואים. אז בואו נתחיל בעניין של העבודה. המקצועות שיכולים להתאים לך, שימי לב, כל עבודה עם ילדים, גננת, מטפלת ושאר דברים. אחות או מסירות כזו שצריך עזרה בכל מקום, בעיקר עם נפש האדם או בריאות האדם, שאת בעצם מסייעת ועוזרת, היות שיש לך הרבה שמחת חיים, הרבה אנרגיות טובות, איפה שאת נמצאת טוב לך, את רק צריכה את הערכה מצד המעביד, זה דבר טוב מאוד בשבילך. מה שהייתי ממליץ לך, סגולה מיוחדת למצוא את דרך העבודה שלך בשם מרן החידה, אם אפשר לרשום את הדברים האלו להקליט כדי שתזכרי אותם. מזמור הזה שאני אתן כרגע, זה מזמור מיוחד שגם פותח את העניין של הפרנסה וגם את העניין של העבודה. מזמור ד' בספר תהילים, בקורי ענני. חוזרים על המזמור הזה 3 פעמים. איך את עושה את זה? את אומרת בבוקר את ברכות השחר. ישר לאחר ברכות השחר את אומרת מזמור ד' בזה אחר זה 3 פעמים. ואז לאחר מכן את מבקשת, ריבונו של עולם, תזמן לי משרה טובה. עכשיו הוזמנת לרעיון עבודה. מה כדאי לך לעשות? תראה, אני נותן לך כבר את כל המפרט, איך את עושה את זה גם כן. את מוזמנת עכשיו לרעיון עבודה. לפני שאת מגיעה, לפני שאת נכנסת לרעיון, תגידי את מזמור מ"ז 7 פעמים, רצוף. ואחר כך בנשימה אחת, 7 פעמים את השם אוריאל. לוקחת נשימה, אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל, מיד יש לך מציאת חן. איפה שתיכנסי, מה שתעשי, יש לך עכשיו מציאת חן. עכשיו, אם העבודה טובה לך או לא, זה כבר גזירת שמיים, מה שהקדוש ברוך הוא ירצה. אבל זה עכשיו, יש לך מציאת חן בזמן הזה, בפרט הזה. אז הנה, יש לך עכשיו סגולה לעניין של העבודה, מזמור ד' כל יום. תעשי את זה למשך 40 יום. תבקשי משרה טובה, לפני הרעיון, מזמור ממזיין ו7 פעמים, אוריאל. לעניין החתונה, לעניין של הבן זוג, ודאי שאת צריכה, ברוך השם, עקרת בית למופת, הבית שלך יהיה מסודר, מלא חן, העיצוב של הבית שלך יהיה גם מאוד יפה, והילדים ישמחו בך, אין ספק, ספק כלל וכלל. רק שמה שהייתי ממליץ לך, זה גם תקחי על עצמך למשך 40 יום. יש את הפרק הנפלא בספר שיר השירים, שלמה המלך כתב 3 ספרים ברוח הקודש, קהלת, משלי ושיר השירים, שעל שיר השירים נאמר קודש קודשים. תאמרי את שיר השירים 40 יום ברצף, מה הטעם? שיר השירים זה שיר אהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ויש לו כוח עצום להוריד לאדם שפע גדול בעניין הזיווג בפרט. את אומרת שיר השירים, רק תשתדלי כשאת אומרת אותו שם, אותם 8 פרקים, לא לעצור באמצע. סיימת את שיר השירים, את מבקשת ריבונו של עולם, שלח

0: יום את תרגישי הערה, את תקבלי חוט של חסד, אבל מלבד זה, הכוח הזה החזק, השיא של בקשת שיר השירים עם זיווג, זה הזמן הזה. אז לפחות מתוך 40 יום האלו, שאחד יהיה בנקודת עמוד השחר. ואז כל יום תבקשי את הפרט הזה, והנה יש לך סגולה נפלאה, בוסנה בת יננה שנה, אחל לך שתזכי למצוא את העבודה המתאימה לך, את הזיווג המתאים לך, במהרה לבנות בית נאמן בישראל עם פרנסה טובה. בעזרת השם.
1: אמן, אמן ואמן. הרב, אני רק חייב לשאול אותך, כי גם אני אקבל ככה קצת לוואטסאפ שלי שאלות. אתה הזכרת לגבי בוסנה, לגבי מציאת עבודה, אמרת לה לומר את מזמור ממזיין.
0: לפני הרעיון.
1: לפני הרעיון עבודה, כן. עכשיו השאלה, האם זה משהו שהוא מתאים לכל בעצם מי שעומד לפני רעיון?
0: לכולם, כל מי שהולך לקבל, כן. ויש לי עוד סגולה, תכף אני אגדל את הסוד שם, שמה שתבקש מהשני הוא יגן לך חיובית, אבל זה עוד מעט.
1: יפה, אז שווה לכם להמתין בסבלנות. ויש לנו כאן, אנחנו רוצים לעבור לשם הבא. חצב דבורה בת מסעוד הרותי. זה שם מיוחד, חצב דבורה בת מסעוד הרותי, תאריך הלידה שלה הוא כ"ב באלול תפשין רף א', והיא רוצה לדעת מה פרק התהילים שיעיר את דרכה, וגם עוד איזושהי סגולה או עצה לעניין זוגיות.
0: יפה מאוד. גברת חצב דבורה בת מסעוד הרותי, אישה שמאוד משקיעה בעצמה, חשוב לך להיות אישה טובה, אישה שמעריכים אותה, ואני אתן לך סגולה למציאת חן כבר ברגע אחד, אבל המזמור האישי שלך הוא מזמור צדיק דלת בספר תהילים, זה לא המזמור של הזיווג. המזמור שלך האישי הוא צדיק דלת, מתחיל במילים אל נקמות השם, אל נקמות הופיעה. דרך אגב, בראשי תיבות אל נקמות השם, בראשי תיבות אני, זה אחד השמות של השכינה הקדושה. וזה כוח גדול מאוד במזמור הזה. ולזיווג שלך הייתי ממליץ לך לומר מזמור אחר, שזה מזמור קוף קף א' בספר תהילים, שיר למעלות אשא עיניי להרים. מה שהייתי ממליץ לך זה כך, לומר בבוקר את ברכות השחר, לאחר מכן לומר את קוף קף א', סיימת את המזמור, ריבונו של עולם שלח לי זיווג הגון, תבקשי את זה מעומק הלב בהתפעלות, טוב מאוד, נפלא ביותר בשבילך. אחד הדברים שמאוד מהירים לך, זה לברך ברכות. זה דבר נפלא ביותר, את אצלך בקווי האופי, אם את מברכת את הברכות ברכות הנהנים, אדם לוקח למשל מאפה, רוגלך, בורקס, עוגיה, מברך ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא מיני מזונות. הוא יודע כל דבר מה לברך, לוקח תפוח, בורא פרי העץ, לוקח בוטנים, בננה, פלפל, בורא פרי האדמה, כל דבר הוא מברך, אצלך, הכוח של הברכות מאירים לך את הנפש. למה? הפעולה הזאת של הברכה מקדשת שם שמיים ברבים, ואומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מברך, כל אשר תעשה, תצליח. נפלא ביותר. תשתדלי בעניין של הברכות, אני אספר לכם משהו קצר בעניין הזה.
1: כן.
0: אישה אחת התקייעצה איתי כלפי הבת שלה. הבת שלה כבר כמה שנים לא יכול, לא מסתדר לה עם החתונה. ראיתי בקווי אופי ממש לעניין של הברכות. אני לא יודע אם היא הייתה מברכת עד אז. אמרתי לה, תשתדלי לברך את כל הברכות בכל. ברכות השחר, ברכות הנהנים, הכל בכל. דבר נפלא, שים לב אדיר, נפלא ביותר. האמא מספרת, קיבלתי שיחת טלפון, היא אמרה לי, תקשיב, הבת שלי התחילה לברך, 4 חודשים לאחר מכן, היא התחתנה, האמא מספרת את זה, אבל מה הדבר המפליא שיש כאן? היא התחזקה בברוך אתה השם. איך קוראים לחתן? ברוך. זה לא יומן.
1: זה יופי.
0: היא אומרת, איזה חתן זכינו, איזה חתן זכינו. אז הנה יש לך חצב דבורה בת מסעודה, קוף קף א', המזמור שלך צדיק ד', מה שמאיר לך את היום זה ברכות, תברכי ברכות טובות, נאחל לך במהרה לבנות בית נאמן בישראל עם חתן טוב.
1: איזה יופי, השתבח שמו. כן, אז המון המון בהצלחה.

0: מה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נהמי.
1: תודה רבה. תודה, תודה שחזרתם אלינו. העוצמה שבסגולה כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. הרב עמנואל מזרחי כאן לצידי באולפן, מוכן ומזומן לתת ולהתאים עבורכם את הסגולות לפי השמות והבקשות ששלחתם אלינו. אז היות ויש הרבה שמות, ברוך השם, אנחנו לא נבזבז יותר מדי זמן, ואנחנו ממשיכים כבר עם השם הבא. תקווה בת דייזי נולדה בכ"א באדר ב' תשי"ד, והיא מבקשת סגולה למעבר בית, מעבר דירה, והיא מתלבטת האם להרחיב את הבית או לעבור בכלל לבית אחר.
2: העניין של ההתלבטות הזאת, אם תוכלי לשלוח לנו שאלה מפורטת יותר למשרד, אני אשאל אותך שם כמה שאלות, ואז תחזירי לי תשובות, ואז אני אתן לך יותר פירוט לעניין אם כדאי להרחיב או לא. אבל באופן כללי, לעניין של מעבר בית, קחי את הסגולה הזאת, נפלא ביותר, משהו בשם רב אי גאון, תקווה בת דייזי. דרך אגב, יש לך הרבה רגש במזל שלך, ואני מאחל לך שכל הדמעות שירדות לך, רק דמעות של שמחה.
1: אמן.
2: עזרת השם. דרך אגב, יש לך גם כן סגולה מיוחדת, שהכשפים לא שולטים בך, שלא נדע. איך אנחנו יודעים את הפרט הזה? אומר רבי חיים פלאצ'י, מי שנולד בחודש אדר, אין הכישוף שולט בו. למה? הכישוף שולט רק ב-12 חודשי השנה, וזה חודש נוסף, לא שולט. לכן הוא אומר, אדם שנולד בחודש אדר, בחודש אדר יעשה לעצמו סעודה, שיש לו מתנה שאין לאחרים. כל העניינים המיסטיים שפוגעים באדם, לא,

0: פוגעים בו. יש לו שמירה מיוחדת בפרט הזה. זה יש לך את הפרט הזה. לעניין של מעבר דירה, מה שהייתי ממליץ לך, שימי לב, כדאי לך בבוקר לומר אחר ביקות השחר את מזמור סמך א' בספר תהילים, לאחר מכן להגיד גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה, ריבונו של עולם תזמן לי דירה נאה בארץ ישראל. תקבלי על עצמך לומר מזמור לתודה, זה מזמור קוף בספר תהילים, בחנוכת הבית שלך. הנוהג לעשות חנוכת בית אחר שמוצאים בית, בין סחור בין קנוי. אז תקבלי על עצמך מזמור לתודה, זה מזמור קצר, לומר את המזמור לתודה, להודות לקדוש ברוך הוא שזימן לך את הדירה, ישר לאחר מכן, וזה נפלא ביותר. נאחל לך תקווה בדייזי, שתמציא את המקום הנכון ביותר בשבילך, ולגבי ההתלבטות, תשלחנו שאלה, אנחנו נענה לך בצורה יותר מפורטת לאחר מכן.
1: אמן, אמן ואמן, המון המון בהצלחה לך, תקווה. אנחנו נשמע עכשיו כמה צלילים, כבוד הרב, ומיד לאחר מכן, מאזינות ומאזינים, הבטחנו, הרב הבטיח פה, סגולה שקשורה למציאת עבודה.
0: סגולה שאם אתה תבקש משהו מהשני, יענה לך חיוב.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. אז שווה להישאר, כבר חוזרים.

0: העוצמה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נעמי.
1: טוב, אני חושב עכשיו הגיע הזמן, הרב, למה שהבטחנו למאזינות והמאזינים שלנו. אני אזכיר שהרב עמנואל הבטיח כאן בשידור שהוא ייתן לנו סגולה מיוחדת. בעצם שכל מה שאני אבקש או אומר למי, לזה שאני משוחח איתו, הוא ישיב לי בחיוב. נכון, הרב? בעצם איזושהי סגולה לנשיאת חן, אפשר להגיד?
2: בלי נדר, אני לא מתחייב.
1: לא מתחייב.
2: אני רק אומר מה שהמקובלים כותבים, שאם אתה רוצה לבקש משהו מהשני, תעשה את זה ותראה נפלאות. אבל אני לא מתחייב, לפעמים יש דברים שחוסמים, יש דברים שקשורים בטובה של האדם.
1: נכון.
2: אבל תנסו, מה אכפת לכם? מה שצריך לעשות, אנחנו שמים את כף היד בצורה כזאת על המצח, שלמעשה כף היד הפנימית היא כלפי חוץ, זה יוצא שהאגודה הוא למטה והזרת למעלה. ואני מדביק את כף היד למצח, תנסו את זה ככה.
1: זאת אומרת, גב היד היא גב במצח.
2: גב היד נוגע במצח בצורה הזאת שהאגודה למטה. ואז ככה הצבעות עומדות, ובאותו רגע אתה אומר שלוש פעמים את הפסוק, בזמן שהיד נוגעת, גב היד נוגע באמצע, במצח, השיבה לי ססון אישך, ורוח קודשך אל תיקח ממני. אני חוזר על הפסוק, השיבה לי ססון אישך, ורוח קודשך אל תיקח ממני. ככה אתה חוזר על הפסוק הזה שלוש פעמים, ואז תפנה לאותו אדם שאתה מבקש את המבוקש. בלי נדר. בעזרת השם, תנסו.
1: מעניין לנסות את זה. אז אם אתם יוצא לכם לנסות את זה, תעדכנו אותנו ככה איך הלך.
2: אני מציע, היום תבקש משהו מאשתך, לפני תנסה את זה.
1: אני אנסה, אני רק, אני לא יודע, יכול להיות שהיא מאזינה לנו, אז אולי תתכונן לזה מראש, אבל אני אנסה. הרב, יש לנו ככה שתי דקות לסיום, ככה אם אתה רוצה כמה משפטים.
2: בטח, אני אגיד רק שבלי נדר, בשבוע הבא אנחנו נדבר על נושא מאוד מאוד חשוב. התחלנו בו בשידורים הקודמים. זו סעודה רביעית שנקראת מלווה מלכה, שכל כך הרבה סגולות יש שם. אבל אחת הסגולות המדהימות, שזה כבר קיבלתי כמה פעמים פידבקים כבר במשך השנים, האדמור מקמינקה אומר שיש סיפור, שאם אתה מספר אותו בתוך סעודה רביעית לפני ברכת המזון, שבוע הבא תהיה לך פרנסה. רק שבוע שעבר מישהו פגש אותי באלעד, ואמר לי, תקשיב, זה עובד. יש לנו איזה אלון כזה שהוצאנו, אנחנו מחלקים לארון הזה, יש שם את הסיפור, וזה עובד. כמה פעמים קיבלתי, זה לא אומר שאדם מתעשר. אבל אם הוא מסתכר, הוא צריך 3,000 שקלים לשבוע, מה אכפת לו 4.5? 5? טוב, ככה קצת יגביע. הוא אומר, שבוע תהיה לו ברכה, תהיה לו פרנסה. ככה דבר. אז בלי נדר, אנחנו נעביר לכם בהמשך את המעשה הזה של האדמור מקמינקה. דרך אגב, מי שירצה להתייעץ איתנו, יש לנו ייעוץ טלפוני בכל יום, שולחים לנו שאלה, ואנחנו מחזירים תשובה יום למחרת, בלי נדר. בדרך כלל זה מ-11 עד שעה 2, אתם שולחים שאלה, יום למחרת אפשר בכל גווני החיים, כמו שאנחנו עושים כאן בעניין של זה, אז אפשר לצאת את מספר הטלפון.
1: אני אתן לכם מאזינות ומאזינים את מספר הטלפון לייעוץ, ליצירת קשר עם הרב. תרשמו לכם 03-917-0325, זה המספר לייעוץ וליצירת קשר עם הרב. ואנחנו כבר הגענו ככה לסיום התוכנית שלנו, אז אני רוצה להודות בראש ובראשונה לכם, מאזינות ומאזינים, שהייתם איתנו כאן ברדיו דרום, העוצמה שבסגולה. אנחנו מסיימים, תודה גדולה ליבגני גלאזר, טכנאי השידור לאביטל ריידר, על ההפקה לאפרת גואטה, תודה גדולה לך, הרב עמנואל מזרחי, שכרגיל החכמת אותנו והשארת אותנו.
2: תודה רבה גם לך, אדיר, בכל הצוות.
1: אמן. אנחנו נשוב ונשתמע בתוכנית הבאה, בשבוע הבא בעזרת השם, ועד אז שיהיו רק בשורות טובות. להתראות, לילה טוב.

מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות

0: ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית. אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
1: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כאילו עולם חסדו. נמשיך לצפות ולייחל לקדוש ברוך הוא על הניסים והחסדים שעושה עמנו. כל אחד ואחד מאיתנו יודע כמה רחמים וחסדים אנחנו צריכים, ואני אומר, רבן יסתר ממנגלה, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להבין שעוד יש המון דברים שהם בכלל לא גלויים לנו, כמה אויבים שלנו מכינים עלינו, וכולנו צריכים להיות באמת רק לשען על אבינו שבשמיים. ואנחנו רואים, עין בעין, כמה שבאמת אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. יהי רצון מפני השם ידבר שנשמע בשורות טובות, שמר הקדוש ברוך הוא סובקי צחול צרותינו. ישלח הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה לכל הפצועים. ישמוץ את המוברם של כל החיילים. ירים קרנה של תורה. ישלח שמחות בכל בתי עמך בית ישראל, כל הרווקים, כל הרווקות. יזכה אותם בקרוב להקים בתים נאמנים בעם ישראל. כל החשוכי בנים. יזכה אותם השם יתברך בעזרת השם בבנים ובנות, אושר וכבוד, אמן, כן יהי רצון. לפני שנתחיל, בואו נודה להסכם המלאכה לצוות הרדיו עמידים, לאיתי יקר, לכם המאזינים היקרים, על כל שיתופי הפעולה, ובאמת אני רואה כל כך לבבות חמים שיש בעמך בית ישראל. על אף הימים המורכבים, על אף הלא נודע שבאמת נמצא, אפשר לומר, בהמון המון מקומות, ובכל זאת אני רואה כמה שעמך בית ישראל ערים לעזרה, ערים להתלהבות אחד לשני. זה מאוד מחמם את הלב, זה סנגוריה הכי גדולה שיכולה להיות בשמיים, להראות לקדוש ברוך הוא מה זה מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. איזה עם מיוחד הקדוש ברוך הוא בחר. עם כל כך נפלא, עם כל כך מדהים, עם כל כך ש... בישנים רחמנים גומלי חסדים, זה בדיוק העם שלנו. וברוך השם אנחנו רואים את זה בשטח, כל מי שנמצא ומתראה, אז בוודאי שהוא יכול לראות המון המון נקודות של אור גדולות אצל עם ישראל. אז זהו, שעה עמוסה לפנינו. והיום דווקא אני רוצה לדבר בנושא שהוא, אפשר לומר, הנושא החיים שלנו. ממש ככה. הנושא של החיים שלנו. אדם רוצה שמחת חיים. אדם רוצה להרגיש טוב בחיים. אדם כל ימי חייו, מהרגע הראשון שלו, מחפש נוחות. מחפש מקום שבעזרת השם הוא ימצא את עצמו שם, שהדברים יעלו לו בטוב, שהכל יסתדר לו, ענייני הבית יסתדרו לו, ענייני הפרנסה, ענייני הבריאות, ענייני המשפחה, ענייני החברה, כל אחד בשלבים שהוא נמצא, אבל בוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו, וזה לא משנה מי אנחנו, בריאים או חולים, קטנים או גדולים, עשירים או עניים, זה לא משנה, אבל כולנו יש לנו את הטבע הזה שברא הקדוש ברוך הוא בנו, זה לחפש את הנוחות שלנו, זה לחפש שיהיה לנו טוב. זה מה שילד קטן עושה במעי אמו, עוד לפני שבא לאוויר העולם, וזה מה שאדם עד נשימתו האחרונה מחפש. יש כל אחד את התובנה שלו ברוחניות, בגשמיות, כל אחד ברעיון שלו, אבל זה הדבר שמניע אותנו בוקר, צהריים, ערב, זה הדבר שנמצא בראש מעיינינו, ועל זה בעזרת השם אנחנו רוצים לדבר כמה זה נכון להיות שמה, ומה עושים שלפעמים יש קשיים, מה עושים שלפעמים הדברים לא הולכים כמו שרוצים, אז מרגישים חוסר נוחות, משהו של אי נוחות במקום הזה, אי הצלחה, אי דברים כל כך ש... ומה עושים במצב הזה, האם מתמרמרים, האם יש מקום לשפר, האם יש מקום בכלל, מה שנקרא להתייאש, להתעייף מהסיפור הזה, כמה אפשר להילחם, כמה אפשר לרצות ובסוף לא, אז די. אז זה מה שבעזרת השם נעשה. אני רוצה דווקא לגעת בהיסטוריה שלנו. היסטוריה כל כך קצרה, נוכל טיפה לזכור, כי זה מאוד קרוב אלינו. הפרשות שאנחנו קוראים, הם בדיוק אותם פרשות שאנחנו רוצים לומר עליהם. אנחנו זוכרים היטב את כל נושא של המרגלים. המרגלים שחזרו אחרי שהם רגלו לארץ ישראל, בארץ ישראל, ואז הם באו לעם ישראל. ואנחנו יודעים שהתורה אומרת, ויצאו דיבת הארץ רעה, המרגלים דיברו לשון הרע על ארץ קדושה. דיברו לא טוב. אמרו, ארץ חוית יושביה. הכל פה יוקר, אי אפשר לחיות פה. תראה את הצפיפות. יש פה בעיות ביטחון, אין פה מנוחה רגע אחד. בקיצור, דיברו בגנות הארץ, אמרו, לך תמצא עכשיו מלון פה, תראה מה זה מחירים.

זה לא שייך לחיות פה. כן, זה מה שהמרגלים אמרו. אתם יודעים מה היה העונש הכבד, העונש הכל כך אמור. כל הדור ראו, פשוט כל הדור ראו, ומי שזוכר דיברנו על זה בהרחבה. האמת שהרבה שואלים אותנו מאיפה אפשר להשיג את התוכניות שעברו. במאמר מוסגר אני אומר את זה, הרבה שואלים ושולחים לנו איך אפשר להשיג את התוכניות שעברו, כי אנחנו מדברים לפעמים בסדרה של תוכניות, אחד קשור לשני, זה הרבה פעמים בנושא הנפש, הרבה פעמים בנושא לחיים של האדם, והרבה אנשים מחפשים את ההיסטוריה של התוכניות שלנו. אז כל מי שרוצה להשיג את התוכניות שלנו, יש מספר כוכבית 5293, כוכבית 5293, התקשר לשם ואפשר להשיג את כל התוכניות שלנו בקלי קלות, או שאנשים ייצרו איתכם קשר וישלחו לכם, או שתוכלו משם למשוך, אני לא יודע איך זה בדיוק עובד, אבל שם תמצאו בכוכבית 5293, תמצאו איזה נציג שירות, משהו שאפשר לדבר, ותשיגו את כל התוכניות, זה במאמר מוסגר. לענייננו, אז שם שבעצם המרגלים חוזרים ונכנסים לארץ ישראל, הם רואים דברים טיפה מוזרים, אבל הם לא בונים את זה לטובה, כמו שהמדרש אומר, שנתן הקדוש ברוך הוא באותו הזמן מגפה אצל אויבי ישראל, כדי שיהיו עסוקים בלוויות, וכדי שלא ישימו לב על המרגלים, ושיהיה נוח למרגלים ללכת ולטור את הארץ, יהיה להם נוח ללכת למקומות יוקרה, ואף אחד לא ישים לב מה הם עושים. אז לכן הקדוש ברוך הוא יסיק את כל אומות העולם, את אותו אומות העולם שהיו בארץ ישראל, בלוויות. איזה מגפה משהו שתפס אותם בתקופה הזו. ואז לוויות, אז פחות שמים לב למה שמתרחש מסביב. זה היה לטובת המרגלים, אבל הם ראו את זה בשליליות. הם אמרו, ארץ אוכלת יושבה, תראו כמה לוויות יש פה. זה לא נורמלי, תראה כמה לוויות. טוב, הם ראו בעין הרעה. תסתכלו, נקודה אחת שלקחנו איתנו. אני פשוט רוצה לקשור את זה מהר, לכן אנחנו רצים. חוזרים המרגלים לעם ישראל, ואז פשוט מתחילים לספר להם, הנה, טובה הארץ אשר ראינו, כן, פירותיה, הנה, הבאנו יש כל ענבים, תאנה, רימון. אבל תדעו לכם שיש שם ארץ מורכבת, זה ארץ לא פשוטה בכלל, יש שם את בני הענק, וארץ אוכלת יושביה, ומה אתם יודעים? ריבונו של עולם, הכל הם ראו הפוך, הפוך. הם לא ראו פירות משובחים, הם ראו פירות בגודל לא נכון, אז הם הבינו מה זה, זה, זה, זה ארץ מוזרה, מה זה הפירות המוזרים האלו? הם לא ראו דברים שיש בהם בלי סוף של תאנים שיורדים, וזבת חלב ודבש, של מעיינות של דבש, שנוצרים התאנה והכבשים, העיזים שותים מזה ונוטף להם חלב, שמתיקות כל כך מהדבש, הם לא ראו את כל זה, הם פשוט היו עיוורים מלדעת מכל הסיפור הזה. לא שהם לא ראו פיזית, הם ראו, אבל בעיניים השליליות שהיה להם, אז זה מה שבעצם הם לא ראו. הם לא ראו, הם פשוט ראו את זה כדבר רע, כדבר מוזר. ולכן הם דיברו לשון הרע על הארץ. זה חרה מאוד לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מאוד לא אהב את זה. והגזרה הייתה גזרה קשה מאוד. מי שזוכר שדיברנו, אמרנו שהגזרה הכי קשה שהייתה לעם ישראל, זו הגזרה הזאת. כן, פשוט הגזרה הזאת של המרגלים, עד היום הזה, הרגע הזה עכשיו שאנחנו יושבים ומדברים פה, עד הרגע הזה אנחנו סובלים, לא מציק לנו, סובלים בגלל אבון המרגלים. כן, בגלל האבון הזה, בגלל הבחיינות שלנו, בגלל שהתנהגנו לא כמו שצריך להתנהג, אנחנו עד היום הזה פשוט סובלים. לא מילים פשוטות שאני אומר, כן, פשוטו כמשמעו, סובלים. ולמה? כי לצערנו הרב, אז נגזר חורבן בית המקדש, אז יש מלא צרות לעם ישראל, גלות כל כך מרה. תשעה באב, שאנחנו יושבים ובוכים, זה בדיוק אותו תאריך שעם ישראל בכה באותו הלילה. כן. זה בדיוק אותו תאריך שעם ישראל בכה באותו הלילה. כן. זה העונש הכל כך חמור שקיבלנו, אפשר לומר, מאז עודנו עם, עד הרגע הזה אנחנו עם העונש הזה. טוב, אז מה יוצא? יוצא ש... המרגלים עשו מהלך גרוע ביותר, מהלך כל כך סנוי להשם יתברך, מתו כל הדור, בקיצור, קשה, קשה, קשה. הלאה, מתקדמים, שלב הבא, תראו מה קורה פה. מאזינים ומאזינות יקרים, הלא יאמן קורה, לא יאמן קורה. קורח, שמעתם על הסיפור הזה של קורח? סיפור מורכב, אה? סיפור שכל אחד ואחד מאיתנו מכיר, קורח. מחלוקת קורח ועדתו. איזה לא בזמן,

איזה לא מציאותי, איך זה לא שייך. זה בדיוק לא המקום הנכון. אחרי שקרה מה שקרה, אפשר לומר שהם עוד היו בכלל במסע ומתן על סוגי העונשים שיקבלו על העונש החמור של המרגלים. עוד מה שהכל היה טרי, הכל היה עוד כל כך רותח, כל כך זורם בדם הצער והחוצפה הזאת שהיינו מול השם יתברך, לא פחות ולא יותר, ברגע כל כך קשה הזה לעם ישראל, פשוט קם לו איזה אדם אחד, בשם קורח, רשע מרושע, מחליט פשוט להרים ראש על משה רבנו. תגיד לי, אתה בסדר? תגיד, אתה הגיוני מה שאתה עושה? מה אפשר לומר על קורח? אני פשוט אין לי מילים לומר. מה עבר לקורח בראש? מה קורה איתך, קורח? איך הגעת לדרגה שכזו? מה קורה איתך? עכשיו הקדש ברוך הוא פה אמר וחרה פי חס ושלום בעם ישראל. אני מביא עליהם מיטה אחת ואני עושה אותך, משה רבנו, לגוי גדול. אני מסיים את החשבון עם העם הזה. אין לי כוח, אמר הקדש ברוך הוא. אבל משה רבנו משתמש ביקר לו מכל, זה י' ג' מידות, ואומר השם, השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. עומד בפרץ לבטל את הגזרה הקשה הזאת. תגיד לי, עוד הכל טרי, זה לא... הלא נתפס פה קורה פתאום, שקורח קם ומחליט, מה קורה פה, קורח? תגיד לי, איפה אתה חי, אם אתה מנותק מאיתנו? כן, קורח לא היה בתמונה. קורח עשה חושבים עם עצמו. קורח חי למציאות שכמותה אצלו, לעצמו, הוא לא היה פה. הוא לא היה פה. קורח היה מנותק, בדיוק זה המילה. קורח לא היה פה. קורח היה בחשבונות בינו לבין עצמו, מתי הוא יזכה. אבל תראו רגע, אני רוצה להבין, מה הרעיון של קורח? מה קרה? מה מניע אותו? לקום ולעשות כאלו מעשים כל כך קשים. לקום ולעשות מעשה כל כך נבזה. ביזיון, לגבזות את משה רבנו. דתן ואווירן לוקח איתם אנשים סוררים. מה אתה עושה, קורח? למי שלא יודע מה בדיוק קורח עשה, אז בואו נגיד בקצרה. מה זה קורח בעצם? קורח, אחרי הסיפור של המרגלים, שהקדוש ברוך הוא כל כך כעס, ואז בא קורח ואמר למשה רבנו ולאהרון, למה אתם נהייתם פה נשיאים על עם ישראל? והעדה כולם קדושים, גם אנחנו רוצים לזכות עכשיו, קורח היה לו. קורח היה אדם גדול, אולי היה איזה אדם פשוט, הוא היה נשיא, שבט... בשבטו של לוי, הוא קרוב משפחה של משה רבנו, כן? הוא לא איזה מישהו שבא איזה אחי פחי. קורח הוא היה עשיר מופלג. קורח היה לו הרבה הרבה תעסוקות בחיים. הוא לא היה איזה מישהו שהולך בשוק ככה מחפש את עצמו. קורח זה היה הבן אדם החשוב, אפשר לומר, בעם ישראל בתקופה הזו. הוא היה עשיר מיליונר, עשיר כקורח. אם אמרנו ששלוש הצרות היו שגנז יוסף הצדיק, אחד... גנז אותו הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא לצדיקים. השני זה בעצם מה שעם ישראל יצאו עם שלל כל כך גדול שמצרים יצאו. ומכל זה יש עוד אחד שזכה בו קורח. אתם יודעים כאילו איזה משקלים של כספים רק קורח. כמה יצאנו שרשראות וסוסים והבטחות כל כך גדולות של הקדוש ברוך הוא להוציא אותנו ממצרים. כל מה שעם ישראל זכו, קורח זכה רק, קורח זכה שקל את כולם בעשירות שלו, אתם מבינים? זה השיר שבממדים לא נתפס למה שאנחנו נסביר היום, לא משהו שאנחנו מכירים. זה השיר עם כסף בלי סוף, בלי סוף. קורח, קורח, מתלונן, אומר למשה רבנו, תשחרר את הכיסא, תשחרר את הכיסא. אבל מה אתה רוצה ממשה רבנו? זה לא הוא בחר לעצמו, זה לא אהרון בחר לעצמו, הוא לא בחר את אהרון. הכל פה זה בדיבור עם אלוקים. לא מעניין את קורח, אבל גם אתה בא בתקופה כל כך מורכבת, בתקופה כל כך כל כך קשה לעם ישראל. אני אומר, הרגע כל כך קשה והגזרה הכי קשה שירדה עלינו עד היום הזה, זה בדיוק אותם רגעים הכי הכי הכי קשים שהיו לנו. מה אתה רוצה מאיתנו, קורח? מה אתה מבלבל לנו את הראש עכשיו? מה בדיוק אתה מחפש משרה? מה חסר לך, קורח? איפה אתה חי? באיזה מציאות שכזו אתה חי? אבל קורח, כן, מחליט לעשות מה שנקרא הסתה, הסתה מבפנים. מתחיל להבעיר, והוא מחפש את האנשים המשפיעים וקונה אותם בכסף. הוא לא בא לבד, הוא היה חכם. קורח היה חכם. קורח היה חכם, לצערנו הרב, קורח היה חכם, רשע.

זה היה רחם. מה הוא עשה? הוא הלך, ושכר את כל 70 זקנים, את כל הבית הדין, אנשים הכי חשובים, המשפענים הרוחניים הכי גדולים שהיו לעם ישראל. קורח הלך ושם עליהם מיליונים, הביא אותם איתו. ומי רואה אותם ולא בא? אז מתחילים הרבה לבוא לשם. וקורח אומר, אני לא מבין, מה משה רבנו כל הזמן, הוא המנהיג, מה הוא מוציא אותם ממצרים, הוא מביא את התורה, והעדה כולם קדושים, בואו נעשה בחירות, בואו נהיה דמוקרטים. מה זה שמשה רבנו פה מחלק תפקידים לחברים, למשפחה שלו? מה זה שהוא מסדר את הארון? מה זה שהוא מסדר פה את... מה העניינים? מה קורה פה? אבל זה לא משה. קורח פשוט מתעלם מכל מה שאנחנו ננסה לתרץ, כבר לא העניין. הוא גם רואה אור, הוא רואה חושך, הוא גם רואה לבן, הוא רואה שחור, זה לא העניין. דרגה כל כך, אתם יודעים מה זה כל כך? שפלה. בואו כאן נעצור, ונתחיל טיפה להסתכל לעצמנו בעיניים, ונאמר, האם יש בנו גם את המידה הזאת, חז ושלום, חז וחלילה, לא ברמה הזאת של קורח? אבל במקרים הקטנים יותר, ברגעים הפחות, האם גם פתאום צצה לנו איזה דרך כזו של קורח בתוך החיים שלנו? האם גם אנחנו, מה שיהיה לנו, לא נודע להסתדר ולא נודע לומר טוב? האם כל מה שיהיה סביבנו, האם כל הטוב שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, עם האישה והילדים, והפרנסה והבריאות, והמשפחה ומסביב, אנחנו לא נהיה מרוצים? האם גם יש משהו כזה אצלנו? האם כל מה שאשתי תעשה עבורי, כל מה שהיא תעשה עבורי, תבשל, תחבס, תגעץ, תנקה, תצא גם לעבוד, האם בסוף יהיה לי מקום להתלונן? האם כל מה שבעלי יעשה עבור האישה, לא יודע, כל אחד יחשוב כמה, האם בסוף אני לא אראה את הכל בעין חיובית, יהיה לי מקום שלילי לדבר עליו? זה יתפוס אותי בסוף. מה, איפה קורח בדיוק נפל? בדיוק בנקודה הזאת. קורח לא ידע להשלים את אהבותיו. זהו. הוא לא ידע לומר, סטופ, מספיק, יש לי די, יש לי מלא, יש לי רעב, כל טוב, איפה השיגעון של התאווה הזאת רוצה לקחת אותי? לאבד אותי מן העולם? בשום פנים ואופן. הוא לא ידע לומר את זה לעצמו. הוא פשוט נתן ליצר שבו לרוץ קדימה. תניג אותי אתה, בבקשה. ולאיפה הוא לקח אותו? לקח אותו לתוך השאול, לתוך הבור, כל החיים שלו. אתם יודעים, אני הכרתי אנשים, באמת, עם משרות טובות. אנשים עם משרות טובות, אל תתבלבלו, אנשים שברוך השם פרנסתם הייתה מצויה להם בנקל, פשוט בנקל. אבל הם יום אחד נתנו לעצר שלהם לרוץ קדימה, תניג אותי אתה. הרגישו טוב מהחיים, ומדי טוב הם הרגישו. מה שזה קרה, זה בסוף לקח אותם להיות אנשים הכי מבוזים, הכי מופקרים, הכי לא מאורחים, הכי מחפשי כסף, הכי עובדי קשה. כי רגע אחד הם איבדו את השליטה. אני אומר, גם בבית, כל כך המון טוב יש בבית. האישה רצה ומתרוצצת, והבעל שקם מוקדם בבוקר ומתרוצץ. כולנו עסוקים וכולנו יש לחץ בחיים. כולנו יש כל מיני סוגי טרדות. אני מסתכל לכל כיוון כזה או אחר, כולנו נמצאים במצב לא פשוט. אבל רגע, אני מסתכל על עצמי, כמה שיתנו לי, כמה שיעשו לי, אני לא יהיה בסוף מרוצה? האם אני באותה דרגה חז ושלום הלא טובה הזאתי? האם אני בדרגה הנמוכה הזאתי? שמה שיקרה איתי, שמה שאני לא יודע מה שיעשו עבורי לטובתי, אני אראה את זה רק שחור? יש כאלו אנשים שמשפיעים על אחרים בעיניים השליליות שלהם, ויש כאלו אנשים שחיים עם העיניים האלו לעצמם. אנחנו צריכים לבדוק באמת כמה הדבר הזה הוא נמצא בנו. כמה, לא רוצה לומר, אבל כמה הכורח הקטן הזה תמון בנו. כמה כשהקדוש ברוך הוא מטיב לנו, כמה שהתורה היא כל כך מושלמת, כמה שהתורה היא כל כך מהודנת, והתורה יש לה את השמחת חיים שלה, התורה היא כל כך מתוקנת, היא משלימה באדם את כל החלקים השליליים שיש בו. התורה מגיעה למצב שהיא יכולה להביא את האדם להיות בדרגת המלאך,
הדרגה הכי הכי גבוהה שיכולה להיות באדם, לא רק רוחני.

גם גשמי, להיות הכי מבסוט על החיים. יש את זה בתורה הקדושה. התורה יש בה את כל סוגי הרפואות למיניהם. רפואת הנפש שכולנו זקוקים, ובוודאי שגם רפואת הגוף. התורה כל כך מורכבת עם שמחת חיים, עם הצילות בנפש, עם כל כך המון דברים מדהימים. אבל רגע, אני מחליט אולי לתת ליצר שלי טיפה לצאת לדרך שהוא רוצה, ואני נסחף אחריו. עכשיו בואו שנייה אחת, נראה טיפה מציאות בחיים. לא צריך להביא פה עכשיו נתונים, לא צריך עכשיו לעשות שום מהלך. נסתכל שנייה אחת בעיניים הכי הכי פשוטות. ככל שהאדם יותר שומר תורה ומצוות, ככל שהאדם זוכה ברוך השם לציווי אלוקים, למה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו בתורה הקדושה, אז כך זוכה האדם לחיים יותר תקינים. תסתכלו, חיים יותר תקינים בפרנסה, חיים יותר תקינים בבריאות, חיים יותר תקינים בשלום בית שלו, הוא מאריך ימים עם אשתו, חיים יותר תקינים בתאוות שלו, השמחת חיים שלו, תסתכלו, לא צריך להפוך עכשיו לחפש נתונים, לא לחפש סקרים, שום דבר, תסתכלו, אין ינק, אחד על אחד, הוא לא צריך לקום מוקדם בבוקר, והוא לא מתפלל כי הוא חייב, ועכשיו הוא מבטר על מצוות תפילין ותפילה, כי הוא חייב להספיק, והוא חושב שהוא מפרנס את עצמו, הוא מפרנס את המשפחה שלו. לכן הוא עובד מצאת החמה, צאת הנשמה, ואשתו לא פחות ממנו. ושחז ושלום יש ספק בממון, הוא מעדיף להגל פינה, עזוב אותי, מי יודע בכלל, יאללה, עזוב, קדימה, יאללה, תמשיך, למה שאני אשלם על זה? לא, בוא נעקוס, בוא נשחק, בוא נטבע. חפשים כל מיני כיוונים, אין דין ואין דיין. אבל אנשים האלו חיים? בואו נדבר אמיתי, אנשים האלו חיים? ואיך הזוגיות שלהם נראית? ואיך השבתות, החיים שלהם, בכלל השלוות נפש שלהם, איך הילדים, איפה אשתו, איפה כל התמונה הולכת. אבל אדם שמנסה כמה שיותר לרוץ אחרי התורה, אדם שמנסה כמה שיותר לקבל את ציווי האלוקים, כי זה דבר שהוא טוב עבורו, הוא דבר חיוני לחיים שלו. התורה יש בה את כל העושר, את כל השלימות שיכולה להיות. היא מביאה את האדם לדרגת המלאך. היא לא נותנת לאדם להתבלבל ימין ושמאל. גם אם יש יצרים, פתאום האדם מעלה חיוך, האדם מרגיש איזה תחושה טובה, איזה רגע, איי על החיים טוב, זה לא איזה בבלאות, תיסע מפה לשם, משם לפה, ומשם לפה, הייתי באיזה מקום. אז פתחתי שיחה עם בעל העסק, פתחתי שיחה עם בעל העסק, ואומר לי, זהו, הוא חודש וחצי, חייב. לאיפה אתה הולך? אני חייב לעוף. הוא לא יודע, הוא סיים איזה שלב מסוים בחיים, שבגיל מסוים, חייב לעוף. עם מי אתה הולך? לבד. כמה זמן? לפחות מתחילים בחודש וחצי. מה בתכנון? שום דבר, ללכת. מה יהיה עם העסק? חיפשתי מישהו, אני אמצא, לא, אני כבר דוחה את זה, אין לי כוח. תגיד לי, מה עם תפילות? מה תאכל? מה יהדות? סקה עליי וחייך. אתה חושב שאתה חוזר לפה, תהיה מבסוט, באמת? אתה חושב שאתה חוזר לפה, אתה אדם המושלם? אתה יודע מה, אני לא אספר שאתה חוזר לפה. אתה חושב שתהיה שם, תהיה אדם מושלם? שאתה חושב כבר אתה יוצא, אתה אדם מושלם? אתה חושב שזהו? זהו, צדיק, הקדימו אותך, לא עשרות ולא מאות ולא עשרות אלפים, הקדימו אותך המון המון הרבה יותר ממאות אלפים הקדימו אותך, גם הם חלמו כמוך. תלמד טיפה ממי שחווה, תתרצן, תסתכל באמת מה הנשמה שלך רוצה, תפסיק לחפש חלומות בלהות, תחפש באמת משהו שייתן לך להאכיל את הטוב שיש אצלך. משהו שייתן לך להאכיל את השפע שהשם הוריד עליך כל בוקר. תחפש באמת משהו שייתן לך זוגיות טובה, פרנסה אמיתית, ילדים טובים, שבתות, שלוות נפש אמיתית, מנוחה אמיתית, שבת, סביב שולחן. איזה מאכלים האישה הכינה, איך אתה מכבד אותה, איך היא לבושה חג, איך אתה לבוש חג, איך אתה מותק מפלאפונים, מחיצוניות, כמה אתה מכיר את השכנים שלך, את הבית כנסת, את החזן הטוב,
כמה אשתך תאורה לך, הכל בסדר, השבת והנשמה היתרה חוגגים בך, עושים לך

את הרגע הכי הכי מדהים שיכול להיות בעולם. תחפש באמת כמה השיעור תורה הזה של פרשת השבוע מהרב של בית כנסת יכול להרים אותך. אל תחפש סתם את עצמך באיזה שטויות שיצר כל כך אותך קדימה. כי שם יש רק רקנות. כי שם יש רק איזה משהו שנאבד. לא מדובר פה באנשים לא מבינים עניין. מדובר פה באנשים חכמים מאוד. מדובר פה באנשים שטבוע בהם אהבת ישראל ברמה חברה משסה גידם. שלא תתבלבלו, לא מדובר פה באיזה קאט, חז ושלום, אני רק מדגים איך מציגים את זה, באיזה קאט כזאת היא בזויה, לא מבינה העניין, מדובר פה באנשים חכמים גדולים מאוד, והם מוכנים למות בשביל להמשיך ללמוד תורה. הם מוכנים למסור נפש ולחיות בעניות עם משפחות ברוכות ילדים ולשלם המון כספים, ולא אכפת להם, יהיה אשר יהיה, אנחנו הולכים עם התורה הקדושה. אבל רגע, אין לכם אהבת עם ישראל, את תלמד אותנו. אל תלמד אותנו. אבל רגע, עזוב. ראינו מי נכנס ואיך יצא. ראינו איך הוא נכנס וראינו איך הוא יצא. ראינו את העבדות הגדולים הרוחניים האינסופיים האלה שלצערנו, לצערנו הרב. האמא שזה הביא נזקים כל כך גדולים בקרב הנוער. לצערנו הרב, ראינו. אנחנו מוכנים להיות עם פלאפון טיפש קוראים לזה, אבל זה טלפון הכי חכם בעולם. זה נותן לאדם את שלוות הנפש. אדם לא חס ושלום נכשל בכל מיני עבירות ולא מרוצה ממה שיש בביתו. זה נותן לו את כל החיים ברמה הכי טובה שיכולה להיות. הפלאפון החכם הזה שקוראים לו טלפון טיפש, הוא רק מוציא ומכניס שיחות. אל תכתוב, אל תשום דבר, תדבר, תנתק. כן, פלאפון שנותן שלוות נפש. פלאפון שלא צריכים לראות בו דברים קשים לנפש, דברים קשים לנשמה. פלאפון שנותן שמחת חיים. הם אנשים חכמים. הם לא, הם אנשים, הם לא, כן, זה לא, אחי, הם לא תמימים בכלל. הם יודעים לעשות כסף, יש להם קהילות, הם יודעים להקים מערכות שהמדינה עוד לא הצליחה להקים, הם יודעים להקים מערכות. אנשים חזקים מאוד. אנשים שהם חזקים מאוד, גם בכלכלה, גם בנדלן. איפה שתרצה, תמצא אותם חזקים. אנשים מאוד מאוד חכמים. אבל הם בוחרים בדרך הקדושה. כי זה מקור מים חיים, זה השלוות נפש, זה החיים המלאים. איפה בן אדם מוצא את עצמו ברקנות כזו? קורח. הכל יש לו, הוא שוקל את כל עם ישראל בממון שלו, אתה יודע מה זה? זה לא איזה היום מעריכים על כל מיני סוגי עשירים למיניהם, אבל אתם יודעים שחוקית, חוקית, העשירים האלה לא יכולים לקחת את הכסף ולכת הביתה, אין כזה דבר. אותה מדינה שהם נמצאים בה, לדוגמה, אותה ממשלה שיש, אין כזה דבר, אתה לא תקרא, תקריס פה, אין כזה דבר, לא. הוא כפוף לאלף ואחד, הוא מושקע, הוא מושקע, הוא מושקע, הוא מושקע. כסף בחשבון יש, אבל אתה לא תרצה ותמשוך, תעשה, אין פה זה, יש פה סדר, הלו. זה לא שלך, תירגע, אתה עשית פה כסף, הכל טוב, אתה עשיר גדול, אבל קורח יש לו כסף מזומן שלו. מזומן, לא מספרים בחשבון, כסף מזומן שלו, קורח. שוקל את כל עם ישראל, שאז עם ישראל יצאו ביחוש גדול. זה לא הזמן עכשיו להרחיב מה זה ביחוש גדול. רקנות. ועכשיו כולנו יודעים, כולנו יודעים איפה הדרך שצריכים ללכת בה. אבל יש ניסיונות. יש ניסיונות. אני באמת רוצה לצאת שנייה אחת להפסקה. אני רוצה להשמיע לכם שלוש קטעים שתפסו אותי מאוד השבוע הזה. שלוש קטעים שהשמיעו לי אותם, וזה מאוד מאוד תפס בי. שלוש קטעים כאלו שחשבתי, ואמרתי, אני כן רוצה שעם ישראל ישמע. זה ייקח לנו אולי איזה כמה דקות לשמוע את הקטעים האלו, אבל זה חשוב, זה חשוב שנשמע את הקטעים האלו, זה חשוב שטיפה נקבל מושגים מכל מיני אנשים, מכל מיני אנשים, קרובים ורחוקים, אבל נקבל טיפה מה שנקרא נתונים על החיים שלנו, במיוחד בתקופה הבוערת הזאת שקמים ורוצים להחריב את עולם התורה. איך הרשע מרושע הזה אמר? זה מוטט להם את עולם התורה. זה המטרה. זה לא המטרה על החיילים, כי גם על החיילים הוצאנו את הדברים הקשים. גם אותם סיבחנו. כן, גם אותם סיבחנו. אתם יודעים מה? אולי ההפסקה שלנו תהיה הקטעים האלו. אני פשוט כל כך בוער לי. סרן במילואים. יוצא בדיבור חד, בדיבור חריף, ואני רוצה שתשמעו קטע מחריד
שהוא אומר. בבקשה.

0: קליטה הצבאית יפעת תומר ירושלמי, בעיצומה של המלחמה, בחודש מרץ 2024, פחות מחצי שנה אחרי השביעי באוקטובר, מוציאה מסמך בלתי מסווג שבו היא כותבת, חיילי צה"ל מבצעים פשעי מלחמה ברצועת עזה, והיא מוציאה את זה בעברית ובאנגלית, וזה איגרת לכלל חיילי צה"ל. מיד פונים כתבים מכל העולם. צבא הגנה לישראל, אתה מדווח, הנה, מי שאמון על החוק והצדק במדינת, בצבא הגנה לישראל, מדווח שיש פשעים, תיתנו לנו דוגמאות, אנחנו רוצים לקבל. וחודשיים מאז מתבשל לו פרשיית כוח 100 ויוצא את הפרשייה הזו, שהיא מההתחלה ועד הסוף, כדי לתאר את המכתב הזה. ואני מזכיר לכם שהמכתב הזה במרץ 2024 נעצרו חימושים למדינת ישראל, ממשל ביידן הזיה. אנחנו נלחמנו בלי פגזים, בלי נפיצים. עניתי בתצוגת תכלית בצפון, שהציגו לרמטכ"ל, עזר צי הלוי, תרגיל מאוד מאוד גדול, והראו פגז נפיץ, אחד הטנקים, בזמן תרגיל. הוא אמר זה פגז אחד פחות בעזה. לא היה חימושים לצהל באותו זמן. ובזמן הזה יושבת קצינה שאמונה על תואר המידות והערכים בצהל, כן. מוציאה מכתב בלתי מסווג, שהיא ידעה שהוא ידלוף לתקשורת. ואז בגלל השאילתה של כל הכתבים והתקשורת פונים לצבא הגנה לישראל, וחייבים לייצר סיפור שיש פשעי מלחמה. וככה מתבשל לו כוח מהם, ממכתב של אישה על מדים, תחשבו, אני נלחם יום יום, שעה שעה בעזה, בלבנון, בעיות, מסכן את עצמי, וקצינה אחרת על מדים קוראת לי פה שעה מלחמה, ונותנת לגיטימציה בינלאומית להקפאת חימושים, ולשנאה נגד מדינת ישראל.
1: כן, ולשנאה נגד מדינת ישראל. מי מדובר? כן, הוא אמר את השמות, כן. הוא אמר פה את השמות, לא פחות ולא יותר. מזעזע, כואב. אני אומר לכם, אני לפעמים נשרף מזה. אני אמרתי שאני לא אשרף יותר לבד. אני צריך להגיד לעם, כן, בואו נשמע טיפה נתונים. אז הם מחפשים כוח אדם, כן, קצינים מחפשים כוח אדם. מה הם עושים כוח אדם? איפה ירושלמי הזאת נמצאת? מישהו יודע משהו? כלום. פרשה שהייתה ונסגרה, ואני אומר לכם, יכולים להיות מאוד שתקציבים גדולים עוברים לשם טוב. אני, תשמיע לי את זה רק בהתחלה, תן לי טיפה תאריכים יותר מדויקים איתי, שנתפוס פה שניית הראש.
0: קליטה הצבאית יפעת תומר ירושלמי, בעיצומה של המלחמה, בחודש מרץ 2024, פחות מחצי שנה אחרי השביעי באוקטובר, מוציאה מסמך בלתי מסווג שבו היא כותבת.
1: כן, שימו לב לתאריכים, ותראו, הוא מביא פה, הוא לא, כולנו יכולים לבדוק את זה, זה מונח על השולחן.
0: קליטה הצבאית יפעת תומר ירושלמי, בעיצומה של המלחמה, בחודש מרץ 2024, פחות מחצי שנה אחרי השביעי באוקטובר.
1: פחות מחצי שנה משביעי באוקטובר. עדיין חטופים, עדיין המצב הכי מבלבל שיש. עדיין אנשים יושבים שבעה, עדיין נעדרים, מי שזוכר. היו לנו תקופה של נעדרים. תקופה הכי רעה לעם ישראל. פחות מחצי שנה משביעי באוקטובר.
0: מוציאה מסמך בלתי מסווג שבו היא כותבת, חיילי צה"ל מבצעים פשעי מלחמה ברצועת עזה, והיא מוציאה את זה בעברית ובאנגלית, וזה איגרת לכלל חיילי צה"ל. מיד פונים כתבים מכל העולם.
1: תראו מה קורה.
0: צבא הגנה לישראל, אתה מדווח. הנה, מי שאמון על החוק והצדק במדינת, בצבא הגנה לישראל, מדווח שיש פשעים, תיתנו לנו דוגמאות, אנחנו רוצים לקבל. וחודשיים מאז מתבשל לו פרשיית כוח 100, ויוצא את הפרשייה הזו, שהיא מההתחלה ועד הסוף, כדי לתאר את המכתב הזה. ואני מזכיר לכם שהמכתב הזה במרץ 2024 נעצרו חימושים למדינת ישראל.
1: תראו איזה
0: ממשל ביידן הזיה. אנחנו נלחמנו בלי פגזים, בלי נפיצים. עניתי בתצוגת תכלית בצפון, שהציגו לרמטכ"ל, עזר צי הלוי, תרגיל מאוד מאוד גדול, והראו פגז נפיץ, אחד הטנקים, בזמן תרגיל. הוא אמר זה פגז אחד פחות בעזה. לא היה חימושים לצה"ל באותו זמן. ובזמן הזה יושבת קצינה שאמונה על תואר המידות והערכים בצה"ל, מוציאה מכתב בלתי מסווג, שהיא ידעה שהוא ידלוף לתקשורת. ואז בגלל השאילתה של כל הכתבים...
1: זה קטע אחד שבאמת תפס אותי, ועושים בלבול. פשוט מה שנעשה לא יהיו מרוצים. קמים על השם ועל משיחו. קמים על השם ועל משיחו, מחפשים איך למצוא את המקום שויזנב בך. פשוט ויזנב בך. לא מוצאים מקום לדיבור עם עם ישראל. מוצאים דברים קשים רק להזיק לעם ישראל. זה קטע אחד שמאוד תפס אותי. אני רוצה לתת לכם פה עוד קטע אחד. מדובר בשר דודי אמסלים, שגם מדבר טיפה ככה, אבל הוא דיבר מהקטע גם, הוא אדם פוליטי, כן? אל תגידו לי עכשיו, מדובר פה, הוא אדם פוליטי. עכשיו לקחנו מישהו שהוא מצד המשרה שהייתה בו, אז הוא נטול פוליטיקה, בואו ניקח מישהו מבפנים. ושם אני רוצה בעזרת השם לתת את המקום, בואו נשמע את זה, רגע אחד.

0: כל ראשי הערים, אנחנו נבדוק אתכם, תשללו מהם את הארנונה. מה מדובר?
1: פלסטיני מדובר.
0: משפחה של 5, 7, 8 ילדים שחיים באיזה...
1: מדובר בנוחבות.
0: עוני. אל תיתנו להם הנחה בארנונה. סגרו להם את המים.
1: הנוחבות.
0: הגזרה הבאה, אמרתי להם. תעצרו להם שלא יקבלו טיפול רפואי בקופת חולים.
1: בדיוק, יותר גרוע.
0: זה לא אומר שנה שמחבלים, דרך אגב, אף אחד לא סוגר להם את המים ולא שולו להם ארנונה.
1: נכון.
0: מחבלים, בעוד נותנים להם. אבל זה, ככה הם רואים את מי? יהודים שלומדים תורה, שזה מי סבא שלי אחורה, זה היה כל היהודים בעולם תמיד.
1: נכון.
0: תמיד. זה מה ששמר על עם ישראל 3,500 שנה. במקום שנשים אותם הכתר על ראשנו, תראו לאן הם הפכו אותם. הם מנהלים נגדם תעמולה אנטישמית ברמות הכי גבוהות. אני בחיים שלי לא שמעתי כך שמדברים על יהודים. אפילו הגויים.
1: תראו, תראו מה הוא אומר.
0: הם כבר מייצרים אותם כתד אדם. היום חרדי הולך ברחוב, דרך אגב.
1: וואי, וואי, וואי.
0: הולך, מרביצים לו סתם. סתם, עוברים כמה חבר'ה. למה? בגלל שברק, בגלל שהעמית, אישרו את האוקיי, זה לא בן אדם. זה תת אדם. אבל אם חלילה אתה תבעט באיזה חתול, יעמידו אותך לדין, וגם יכניסו אותך לבית סוהר ובצדק. אבל חרדי, תעשה איתו מה שאתה רוצה. ככה שנאה שלהם, היא פשוט מטריפה אותי. איך הגענו למצב הזה? איך הבאתם את עם ישראל לשם? כמה שנאה יכולה לי, איך אמרתי להמית? כמה שנאה יכולה להיות תחוסה בבן אדם אחד?
1: אני, רק פה יש משהו לתקן. הם לא הביאו את עם ישראל לשם. נכון, הם עושים את זה עם כל הכוח, והם רוצים להביא את עם ישראל, אבל הם לא יצליחו. הם לא יצליחו והם לא יצליחו. עם ישראל מכבד תורה, עם ישראל רוצה תורה, וכן, זה קשה מאוד. כמה זמן נשאר לנו? בקצרה, יאללה.
0: כמה? אני חושב שאם אני אשקול אותך על בסיס השנאה, אתה שוקל איזה 4 טון לפחות.
1: כן, בהרבה יותר.
0: הכל צפוף אצלך, שנאה, לא יכולה להיכנס שנאה כזאת בבן אדם, אין דבר כזה. ואיך אומר אהרון ברק? אין לשופט לא חרב ולא ארנק, יש לו רק את העת ואת אמון הציבור. אז אני שואל אתכם עכשיו, חבר, למה הציבור לא מאמין לכם?
1: כן.
0: אתם צודקים. בגללנו? אתם חושבים שבחוץ יושבים אהבלים? 8 מיליון אנשים מטורפים, משוגעים, לא מבינים מה קורה? הם שונאים אתכם בגלל שאתם מבזים אותם. הם שונאים אתכם בגלל שהם חושבים שאתם שקרנים.
1: כן, זה הקטע השני. הקטע השני. אז לקחנו פה גם רב סרן במילואים, ולקחנו פה גם איש פוליטי. ויש עוד קטע אחד. אני כבר רואה שמיליתי אתכם. זה באמת ממלא. אני חשבתי שאולי נעצור בזה, אבל קטע קטן. קטע קטן שזה גם מאוד חשוב לנו לשמוע. גם מאוד מאוד חשוב לנו לשמוע, בבקשה.
2: מה אתה עכשיו משווה לי את דוד? אתה יודע מה זה צבא של דוד?
3: אני לא משווה את דוד, אני רק מביא את דוד המלך כדוגמה
2: שיציל לי לכם. אז אני אגיד לך עכשיו עמוק, אני אגיד לך דברים שאתה עוד בחור צעיר, אני אגיד לך את העומק.
4: להכניס את עולם הישיבה לצבא, אתה יודע מה הפירוש של זה?
2: לעקור את כל עולם התורה, להרוס את כל היראת שמיים.
3: הרב, אני יכול להקשות על הרב יותר?
2: להרוס את כל הקדוש לישראל.
3: להקשות עם עובדות.
2: וזה הרעיון. קודש הקודשים. למה זה קודש הקודשים? יש מצב בבית מקדש, יש מקום שנקרא קודש הקודשים. לקודש הקודשים נכנס כהן גדול ביום הכיפורים, יום אחד בשנה. אם הוא עושה טעות, הוא נשרף חי, מוציאים אותו עם שרשרת. עולם הישיבות זה קודש הקודשים. בקודש הקודשים לא נוגעים, לא מדברים, לא דנים על זה. שתדעו לכם שזה אינטרס פוליטי נטו. הם מבינים בעצמם שלא צריך את החרדים בצבא. זה רשעות, זה אינטרס. אלה אנשים שסביב עצמם, הם ניתחו מן הפוליטיקה והם זרוקים בצד. הם בכלל מאחרי הקלעים והם רוצים לחזור לכותרות. על מה והיו צריה לראש, בגלל שיש פסוק שאומר שמי שצר

0: היהדות הופך להיות ראש, אז הם עכשיו רוצים להיות ראש בזה שהם מניפים את דגל של גיוס חרדים. זה שקר. די. אנחנו כבר מבוגרים, יש לנו זקן לבן, עברנו 200 בחירות, עברנו פוליטיקות. אתם לא יכולים לעבוד על העם יותר. די, העם מבין, רואה אתכם, אתם שקופים. נקודה. שלום.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים. כן, המסר היה ברור. אני בכוונה, אני לא אומר את זה סתם, אני בכוונה לקחתי מכל מיני סוגי גופים כאלו ואחרים, ולא הכנתי פה הוגה, לא תכננתי לעשות את זה בצורה כל כך קשה, אבל כן, הדברים נאמרים, ואני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להבין את הרעיון הזה, ואין פה מקום להתבלבל. מי שרוצה לשמוע את כל הקטעים האלה בהרחבה, אז יכול להשיג את זה. זה דבר שהוא מאוד מאוד בשנייה אפשר להשיג אותם. אבל אנחנו מקבלים היום ידיעה שמה שלא יהיה, אם אנחנו לא נעבוד על עצמנו, אם אנחנו לא נגיע למצב שיש לנו את השליטה העצמית, היצר שלנו חז ושלום יכול לאבד לנו את כל היקר. זה את האישה, וזה את הבית, וזה את הבריאות, וזה את הכל, כי נתנו ליצר. אז מה שהיום

מספרים לנו, לך, חז ושלום, תרמוס תורה. לך, חז ושלום, תבזה. ומי מדובר? מדובר באנשים שהם לומדי תורה. אנשים שטבועה בהם אהבת עם ישראל, אנשים שיודעי ספר, אנשים שמוכנים להיהרג ולא יעבור לעשות את רצון הבורא יתברך. והם חיים ככה מאז ולתמיד. כל היהדות שלנו רק על הכתפיים של הקדושים והתורים. ופה אנחנו מבינים מה זה שכוח טעה. הוא פשוט נתן לכפירה שהייתה, ליצר שהיה בו, ללכת קדימה, לשלוט בו. לשלוט בו, ללכת קדימה, לא לחסום אותו. ולצערנו, אני אומר באמת, ודיברנו בזה המון, ואני רואה שבאמת הזמן בא ממש סוגר עלינו. כל אחד ואחד מאיתנו, ייזהר, מזהר, לזהר, מחז ושלום חז וחלילה, להביע איזה זלזול בעמלי תורה, להביע איזה זלזול, אתם רואים קדושים וטהורים, בחורי חמד זרוקים מתחת למקומות כאלו, וחוטפים ומבזים אותם, ואני אומר לכם, צעקתי באמצע, באמת לא רוצה לחזור על המילים הקשים שצעקתי, ממש כמו מחב, ממש צעקתי מאיזה מכאב לב, השבוע בכיתי כמה פעמים על שמועות כאלו ואחרות, דברים קשים שקורים בעם ישראל, הורים נמצאים בדאגה, משפחות שלמות, ריבונו של עולם, שמה, שמה, שמה, שמה, שמה, אין מקום לדאגה למשפחה של מחבל כמו שמצערנו מה שחווים. על מה? על מה? על אבון לימוד התורה. על אבון, אתם יודעים מה זה, תראו, זה לא יאמן. ומקים בהם שוק על ירח, ומבזים אותם. כל מי שמושפע מהתקשורת החיצונית, מהתקשורת הזאת שכל כולה רק למוטט את התורה, כל כולה להסית נגד השם יתברך, כל כולה למוטט את יהדות בעם ישראל. ואל תשכחו שבזמן שהתחלנו את כל המהלך הזה פה בארץ ישראל, התחלנו את זה במסירות נפש. ופה בואו נדבר עכשיו בשנים האחרונות. בשנים האחרונות, איזה הפגנות, איזה חירופים, איזה גידופים, כל ערוצי התקשורת היו, כולם מגויסים. מה זה הרפורמה שאתם עושים פה? איפה הדמוקרטיה? מה קורה איתכם? תנו לחיות לחיות. אתם יודעים איזה צעקות תראים, אבל רגע, יש פה בחירות, והעם בחר, ורוצה שינוי, ולא רוצים את המשפט כאלו. מה פתאום? וכמו עלינו לחלוטנו, ואז גם, לצערנו הרב, התחלנו עם כל מסע הרדיפה הגדול הזה מאומות העולם על עם ישראל, שזה התחיל בשביעי באוקטובר. לצערנו הרב. אתם רואים שפתאום כל זה נמחק, פרשה חדשה ועוד פרשה ועוד פרשה, מאז הכל רק על השם ועל משיחו, הם ממנים את עצמם, זה בסדר, הם מוציאים שם הדלפות אחד על השני, עתיקים סגורים יום למחרת, הכל כלא היה, מסע רדיפה אחר התורה, אחר אנשי קדוש, רק הם עכשיו בפרונט, התורה, אנחנו פה בסדר, אנחנו, איפה ראש השבק שהיה בשביבו, הכל בסדר, לא ממלכתי, שום דבר, הכל טוב, הכל הכי יפה, אתם יודעים מה הבעיה בכל המדינה הזאת, זה אלו, עכשיו אלו הבעיה, תתרכזו אליהם, לא אנחנו הבאנו פה את כל השביב, לא אנחנו תפרנו את הדיקים, לא אנחנו הבאנו מידע, לא תפרנו, הכל, איפה החטופים, הכל בסדר, רק הם עכשיו תתרכזו לשם. הדרגה שקורח הגיע אליה, איך הוא הגיע אליה? קורח, אתה לא רואה מציאות בעם ישראל קשה? אתה לא רואה מציאות מורכבת בעם ישראל? אתה לא רואה עונש כל כך כבד שהקדוש ברוך הוא מפיל על עם ישראל? מה, אתה מנותק מהרעיון הזה? מה, אתה חי חיים משלך? מה, אין לך טיפה אכפתיות על עם השם? עכשיו, הקדוש ברוך הוא גזר 40 שנה במדבר, מנסים להכיל, איך להתחיל, איך מסיימים, מה הסיפור? כל תשעה באב חופרים גברות, מתחילים לצעוק, יבדלו החיים מהמתים. מצב כל כך לא פשוט בעם ישראל, שנגזר עליהם חורבן בית המקדש. משה רבנו נמצא במצב כזה, אתה יודע, כאילו, לביטולי הגזרות, לחרון האף הגדול, איפה אתה חי קורח? הוא לא חי איתך בכלל, הוא לא נמצא בכלל, הוא יש לו את העניין שלו, הוא קם עכשיו ואומר, למה תתנסו, והידע כולם קדושים, תשחררו את הכיסא, תנו משרות, איפה הראש שלך? תראו מה עושה קורח, תראו כמה קורח לא יכול להיות מרוצה מהטוב שהשם נותן לו, הוא לעצמו אדם גדול, הוא לעצמו בממון אדם גדול, הוא לעצמו חשוב לעם, איפה הראש שלך קורח? איפה אתה? במקום שתבוא באחדות בעם ישראל, במקום שתפתח איזה עמותות גדולות של עזרה בעם ישראל, משהו שלצערנו הרב פישלנו, פישלנו. תראה איך השם כעס, אז קורח תגדיל ראש, אולי תגיד למשה רבנו נעשה 4 שיעורים כל יום במקום רק שיעור אחד.
לא יודע, תמצא איזה רעיון, תעשה איזה קינת

שם כמו פנחס בן אלעזר בן אהרון, יהושע בן נון, כלב בן יפונה, תמצא איזה רעיון שיכול לחזק במשרד, יש לך מלא כסף, אני לא יודע מה תוכל לעשות, אבל אתה אדם גאון, עשית פה מהלכים, בטח תמצא איזה מהלך חיובי לעשות. אבל לא, הוא לא בכיוון בכלל. הוא לא בכיוון, הוא מרגיש ריק, הוא מרגיש חסר, הוא מרגיש, לא יודע, כלום. התורה ממלאה באדם את כל החיסרון. התורה נותנת לאדם מענה לכל השאלות. בבריאות, בבית, כמה אנשים זקוקים לבית? כמה אנשים זקוקים לבית? כמה אנשים זקוקים לבית טוב? בית של רוגע, של שלווה, בלי כל מיני מתיחות כאלו ואחרים מכל מיני כיוונים. כמה אנשים זקוקים לחיים תקינים בשכנות שלהם, בזוגיות שלהם, עם הילדים שלהם, עם ההורים, עם האחים, עם האחיות, גיסים, גיסות. כמה אנחנו זקוקים לעזרה כל כך גדולה. בנפש, אוי בנפש. איזה גיל שלא יהיה, המבוגרים, הצעירים, הרווקים, הנשואים, הגדולים והקטנים. כל גיל, הרכים בגיל צריכים עזרה נפשית כבר. כמה, כמה. התורה נותנת מענה לאדם. את הציווי האלוקים אנחנו רוצים לעשות, וברגע שאנחנו עושים את הציווי האלוקים, אנחנו מתמלאים בחזרה בטוב. אני אומר לך, תפסתי בחור אחד בירושלים בפסגת זאב. בחור חילוני מנותק לחלוטין. מנותק לחלוטין. הוא ישב בשיעור תורה 45 דקות. 45 דקות. לא שיעור מורכב, לא מהלכים הלכתיים, לא איזה... שיעור תורה, טיפה היסטוריה על עם ישראל, דוד המלך, שלמה... טיפה יהדות, טיפה תנך, טיפה קורח דיברנו, מה שדיברנו. אני לא אשכח את זה. אחרי השיעור, הרב, יש לי דיבור איתך. בכבוד, בוא נדבר. יוצאים, יש לנו כמו רחבה ענקית, מדברים. שעת ערב, אתה יודע, הראש טיפה מתנקה, טוב, לדבר. אומר לי, הרב, אני מרגיש מלא. אני מרגיש עכשיו כמו בניין מעלך. אני מרגיש, הרב, מילית אותי. מילית אותי. הבאת אותי למצב הכי הכי, וואו, אני טוב לי הרב. אני טוב לי. זה המקום. איך הגעת לשם, צדיק? איך הגעת לשם? מה נתנתי לך טיפ לחיים? מה לימדתי אותך? טריקים? שטריקים? מה לימדתי אותך? מה למדתי אותך איך עושים כסף? לימדתי אותך איך, לא יודע, איך עוקצים? מה לימדתי אותך? לימדתי אותך תורת השם. היסטוריה לפני אלפי שנים, זה מה שלימדתי אותך. סיפרתי לך יותר נכון, לא לימדתי אותך. אפילו רק סיפרתי לך טיפה כמה תובנות לקחנו מהקדושים והתיאורים. מה לקחנו לחיים? אתה חוזר, אתה נהיה מעודן. אתה חוזר, אכפת לך מאשתך. אתה מרחם עליה שוב, את קשה. אתה לא בצורח. זה לא מכשיר, זה לא מכונה. אפילו לכלב יש מקום של רחמים. האישה בהרבה יותר, להבדיל אלפי הבדלות, הבעל בהרבה יותר, הילדים בהרבה יותר, עליהם לא מתפרקים. עליהם לא מוציאים את העצבים. על בעלי חיים לא מוציאים את העצבים. אתה מבין את זה? הקרובים שלנו, בעלי המשפחה, אנשים המקורבים, הם לא בעלי חיים. הם בהרבה יותר חשובים מבעלי חיים. אלף מיליוני בעלי חיים שימותו, יהודי אחד שישאר תמיד חי לנצח. זה הדבר הכי ברור שיהיה לנו בחיים. אדם לא יכול להתפרק על הילדים שלו. אדם לא יכול להתפרק על אשתו, על הבית. לא, אין כזה דבר. אין מקום כזה. מי מעדן אותך? מי מרצן אותך? מי נותן לך את הכלים הנכונות להתמודד מול החיים המורכבים? זה רק בתורה הקדושה. זה לא הפסיכיאטר. וזה לא, אני לא יודע מאיפה הגיעו כל מיני כאלו שמות של חושבים. ואני אומר לכם, יש מקום אחד, עץ חיים איל המחזיקים בה, ותומכי המאושר וכל נתיבותיה שלום. אל תנסו לחדש היסטוריה חדשה. אל תנסו לחדש את הגלגל מחדש. אין עניין. הכל מתוקן, הכל לפי המתכון. מי שברא ומי שיצר, ומי שנתן את כל המצב שאתם חושבים שהוא מצב מורכם, הוא גם נתן לרגעים האלו את התרופה ואת התשובה לכל השאלה. ורבותינו אומרים, עץ חיים היא למחזיקים בה בתורה הקדושה, ותומכי המאושר וכל נתיבותיה השלום. אל תחפש לי כל מיני מישהו, שמעתי שיחות, עוד פגישה, שתיים, נשלם לו. ברוך, אני לא יודע איפה תלך. לא מתעשרים מהדרך הזאת. לא נהיים מאושרים גם מהדרך הזאת. לא נהיים בריאים מהדרך הזאת. לא נהיים חכמים מהדרך הזאת. לא נהיים עם בית יותר יציב מהדרך הזאת.
לא נעים עם שלוות נפש יותר בדרך הזאת.

0: בדרך הטובה, בדרך של התורה והמצוות, נהיים יותר חכמים, עם בית יותר יציב, עם שלוות נפש, עם יותר מאושרים. כן, כן, בדיוק כן. אני יודע שיש מצד אחד מקום כזה ומצד אחד מקום כזה. יש את היצר, אני צריך לשלוט בו. אני אצטרך לשלוט בו, אני אשים את כל הכוח לשלוט בו. ותמון בי הכוח. וזה הסיפוק. זה הסיפוק. שבזמן שאני עומד מול, ואני ברוך השם מתגבר על עצמי, ואני לא מסתכל, ואני לא מוציא מהפה לשון הרע, ואני לא חס ושלום, יש לי נגיעות אישיות, אז אני מתחיל להביע דרך חס ושלום, והופך את הכל על קערה על פיה. ואני לא חס ושלום טועה בפה ושם, בכל מיני מקומות חמורים. אני יודע שיש בי את היצר, וזה הסיפוק בי שהשלמתי את עצמי, ועשיתי מה שאני, אברהם דניאל, יודע שאני רוצה לעשות את רצון השם. אני אקבל חיים, אני אקבל פרנסה, אני אקבל בית טוב, אני אקבל ילדים טובים בעזרת השם, אני אקבל בריאות ושמחת חיים אמיתית, כי משם בעזרת השם אפשר לגדול, להיות כמו כל אבות אבותינו. לא כאדם נולד 80 שנה, פס ייצור נסגר, יאללה, הביתה, יש עוד איזה גיל מסוים שמחתלים אותו בהתחלה, יש איזה גיל מסוים שלא נדע, שאלה תשלחון לידי זקנה, שמחתלים אותו בסוף, ויאללה, כמו איזה פס ייצור, היה ונגמר כוסחת פעמים. לא, יש פה עולם שלם של חיים, של שלווה, גם בעולם הזה, וגם לעולם שכולו טוב. אני מודה לכל עוסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, שבאמת עשה פה מלאכת קודש. אני חושב שאני רואה פה רגעים שהחבר'ה מהצוות הסתכלו עליי ככה, מאיפה הבאנו את החומרים, אבל זה לא חומרים נדירים. אלו חומרים פשוטים שבשנייה אפשר להשיג אותם. לצערנו הרב. והנה, איתי יקר שעשה את מלאכתו קודש. לכם המאזינים היקרים על כל שיתופי הפעולה, שבעזרת השם נשמע מתבשר בשורות טובות. בואו נאמר ביחד את פרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים, שירים קרנה של תורה, ישמור על כל הבחורי ישיבות, שיתן שלום בינינו, הבנה אמיתית מה השם רוצה, שבעזרת השם גאולה ברחמים, אמן, כי נרצון. בואו נאמר ביחד שני פרקי תהילים, שיר למעלות, אסע עיני אל הערים, מאין יבוא עזרים, עזרים עם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, עלינו שמריך, הנה לנו ולא ישן שומר ישראל, אדוני שמריך נצילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמוך מכל רע ישמור נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שימה בקולי תהיינה, אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבונות ישמור יהיה אדוני מיימות, כי עמך סליחה למען תברד. קיוויתי אדוני כי ביתה נפשי לדבור אוכלתי, נפשי אדוני שמורים לבוקר, שמורים למוקר. חילס אדוני כי מנה חסד והרבה מפודות בית ישראל מכל אבנותיו. אחינו כל בית ישראל. הנתונים הצרה ושביעה, עומדים בין בים ובין בים ושם, מקום מלחמה להם, יוצאים צרה לברכה, מאפילה לאורה, משיבוד לגאולה. אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן, עודה לכל עסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, לאיתי יקר, לכם מאזינים יקרים, שבעזרת השם נשמע לבשר בשורות טובות, ולא לשכוח, בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים יקרים, ועד אז, המשך הזנה נעימה, אמן, כן יהי רצון.
1: האזנתם לראייה חיובית. אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.

להציל אותך, תקשיבי. תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבים. רואים אותך אחרת, כמו מילדי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תהיה אותי היפראקטיבי. אני חוש חשבה לשפתח,

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והבקעה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים, מסלטות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

אפילו במכונית. איך קיללת אותי, שלחתי עם אחרת. אמרת אתה שחקן, כל החיים האלה סרט, ואני כזה פחד.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אני רוצה להגיד, פשוט כל הכבוד הנסיכה שלי. חסון, זכי.

0: נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: שלי. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.